נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים הלילה כי ארצות הברית עשויה לפעול באתר התת-קרקעי של איראן בהר המקוש. ייתכן שנצטרך לפעול גם שם אם נראה איזושהי תנועה. רואים שם הכל, אמר והוסיף, הייתי ממליץ לאיראן להימנע מלהתחכם. טראמפ ציין בנוסף, אני חושב שכדאי שנקרא למצרי הורמוז מצרי טראמפ. אני בטוח שהנהגת איראן תתלהב מזה, הם היו הבריון של המזרח התיכון, כעת הם לא. אמש טראמפ הצהיר כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, וטען כי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד ומנסים למשוך זמן. תוך כך, בכירים בבית הלבן, בהם גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, הזהירו את הנשיא טראמפ דווקא כי האימות עם איראן עלול להימשך עד סוף כהונתו. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים ציינו כי הדברים נאמרו בדיונים סגורים בחדר הסגלגל ובחדר המצב, שם דנו באפשרות שטהרן תמשיך לעמוד בלחץ האמריקני למרות המצור והצעדים הצבאיים נגדה. לפי הגורמים, תרחיש כזה עלול להאריך את האימות, אף מעבר להשבעת הנשיא הבא בינואר 2029. טקס פרסי אופיר 2026 נערך אמש בסינמה סיטי גלילות. שם העניקה האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה פרסים ב-19 קטגוריות שונות. הסרט עצמאות של הבימאי משה רוזנטל זכה בפרס הסרט הטוב ביותר וייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר. הסרט הוביל את הטקס עם 16 מועמדויות וכתף 10 פרסים. רכבת ישראל מתגברת רכבות בערב ראש השנה. מחר יופעל לוח זמני מיוחד בין 6 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, עם תוספת רכבות בקו חיפה תל אביב. תנועת הרכבות תחודש ביום ראשון, מוצאי החג, מ-9:30 בערב. בנוסף, רכבות הלילה לירושלים יתוגברו בימי הסליחות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה, כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, וככה ותכף שנה חדשה גם. היום יום חמישי, 10 בספטמבר 2026, כ"ח בחודש אלול, תשפ"ו. איציק יעקובו ואורן השטיפקר הם הצוות המסור שלנו, על העריכה ועל הכל. הבוקר זאת מהדורת יום חמישי, עם הרב ניר הרמן, פרשת שבוע, ואת מה שאנחנו קוראים תפילת ראש השנה, ויום ראש וראש השנה. אנחנו עם שיר לסיוון, וגם ממש בפתחו של חודש תשרי, אז ענתי, תקרי מתוך היומן שלה את הדברים שכתבה על חודש תשרי. זהו. אז שתהיה הזנה טובה, עם כותרות ותובנות. ערב ראש השנה, תשפ"ז, אוכלוסיית ישראל, 10,305,000. בשנה שחלפה, האוכלוסייה אצלנו כאן, במדינת ישראל, גדלה ב-124,000 נפש. ובשנה שעברה, נולדו 182,000 תינוקות, והגיעו גם לארץ 24,000 עולים חדשים. רוני גרין שאולוב ורון דרוקמן בידיעות אחרונות מספרים על תקווה חדשה צומחת בממוצע. כמעט בכל 3 שבועות הצטרף בשנה האחרונה תינוק חדש לקהילת ניר יצחק שבעוטף. עוד עגלה בשבילי הקיבוץ, עוד בכי של תינוק מתוך אחד הבתים, ועוד משפחה שבוחרת לבנות כאן את עתידה. 3 שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר, בקיבוץ שעבר אסון כבד, ושהקהילה שלו נאלצה להתפזר, קולות החיים חוזרים להישמע בעוצמה. 16 תינוקות נולדו בניר יצחק בשנה האחרונה, ולידות נוספות צפויות כבר בחודשיים הקרובים. היום כבר 95% מהתושבים שבו לקיבוץ, 5 משפחות חדשות נמצאות בתהליך קליטה, וגם בני ובנות הקיבוץ חוזרים כדי להקים בו את הבית שלהם. אז מי שמחפש ניצחון, אז זה סוג של ניצחון, אבל כדי שהתינוקות שנולדו, והתינוקות שמסתובבים, והילדים ובני הנוער, לא יחוו שחיטה נוספת, כמו שכולנו חווינו בשבעה באוקטובר, חובה עלינו לזכור את מה שקרה, וגם להזכיר, לא להיות בעיוורון, ולהיות תמיד בזיכרון. ערב ראש השנה, תשפ"ז, אוכלוסיית ישראל, 10,305,000. מתוכם אגב, משהו כמו 7,828,000 הם תושבים יהודים. השאר, מה שנקרא, הם אחרים. 2,173,000 הם ערבים. יש לנו 304,000 זרים. אז אלה המספרים, זאת התקווה, ויאללה נצא לדרך.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, הנה דברים שאומר גורם לבנוני רשמי בשיחה עם ידיעות אחרונות, זה בעמודו הראשון של העיתון. זו ההזדמנות האחרונה לשלום, אל תשחקו לידיים של חיזבאללה, בוועידה הבינלאומית שנערכת בארצות הברית, הדגיש הגורם הבכיר הלבנוני הרשמי, חיזבאללה רוצה לסכל את ההסכם, צהל הוא היחיד שיכול לעשות את העבודה, אבל ישראל חייבת להבטיח שלא יהיה כיבוש, להימנע מלתקוף בבירות, ולהפסיק עם אמירות של שרים קיצוניים. איתמר רייכנר, וושינגטון, עמוד 4 בידיעות אחרונות. אני רוצה להגיד על זה משהו. הגורם הלבנוני הרשמי בשיחה בלעדית עם ידיעות אחרונות לאיתמר רייכנר, שנמצא בוועידת MEAD, שברקע המסע ומתן בין ירושלים לבירות ביקש הגורם הלבנוני להעביר כמה מסרים בשם בכירים במדינה שלו, על ההתבטאויות של שרים קיצוניים בישראל שגורמות נזק, על העובדה שרק צהל יכול לפרק את חיזבאללה מנשקו, ועל הצורך בהצהרה על נסיגה מלאה בסיום התהליך. והשורה התחתונה, שלום בינינו אפשרי, אל תשחקו לידי חיזבאללה שרק רוצה שתתקפו ותחסלו כל סיכוי לזה. הגורם הזה סיפר שקיים חשש אמיתי בלבנון שחיזבאללה יתנקש בחייהם של הנשיא ג'וזף אוון ושל ראש הממשלה נואף סלאם. הם מנהיגים אמיצים וממשיכים עם האמונה שלהם. ייקח זמן להגיע לשלום, אבל זה אפשרי. טוב, בקיצור, ביטחון ישראל לא יכול להיות על חשבון ריבונות לבנון. כשישראל תיסוג מלבנון, לבנון תהיה חזקה יותר וחיזבאללה חלש יותר. טוב, די, נגמרו הסיפורים ונגמר הפוקה-פקה והדיבורים באלמה, ואותו גורם בכיר רשמי שמדבר בארצות הברית עם איתמר רייכנר, אומר דברים שהם יכולים להיות מופנים אצלו ללבנון. מדינת ישראל אחרי השבעה באוקטובר. כי תבינו, בעיניי אין חיזבאללה. די, אחרי השבעה באוקטובר אין חיזבאללה נאצי בלבנון. יש מדינת לבנון ריבונית. זה עניין שלכם וזה סיפור שלכם. וכן, טיל אחד מלבנון, אנחנו חייבים, לצפון כמובן, אנחנו חייבים לשבור את המשוואה הזו ולהתחיל לפגוע להם באתרים מרכזיים ובאתרים אזרחיים, ואם יש להם בעיה, אז שתמשיך להיות להם בעיה, כי אנחנו אחרי השבעה באוקטובר מתנהלים ומתנהגים אחרת. למה מתנהלים ומתנהגים אחרת? משום שאנחנו לא יכולים להרשות מציאות שבה אלפים של מחבלים נאצים של כוחות רדואן, אגב, 3,000 כבר היו מוכנים עם האופנועים שלהם. תחשבו על זה. בסמטאות צפת, ברחובות טבריה, בקיבוצים בגולן, שוחטים ונשחטים על ידי כוחות רדואן, עלק הכוחות הבכירים שלהם. ראינו מה הכוחות הנבחרים והמובחרים של החמאס, הנוחבות, עשו לילדים שלנו ולנשים שלנו ולילדות שלנו. גיבורים גדולים על תינוקות ועל ילדים ועל ילדות. והאכזריות שהם עשו. וכשהם יכולים, אז אם רוצים שלום עם מדינת לבנון, שלום מתוך עוצמה. אנחנו לא זזים משום מקום, אנחנו לא מצהירים שום הצהרות. ההצהרה היחידה שאנחנו מצהירים זה חמאס וחיזבאללה מפורקות מהיכולת שלהם לאיים עלינו. אין יותר סיפור כזה של זה. ועם השלום, הכנפיים של היונה יצטרכו להמתין עוד דור, אז שהמתינו עוד דור. מה קרה? מה שהם עשו לנו זה סיפור של דורות. הם, מה שהם עשו בשבעה באוקטובר זה סיפור של דורות. אגב, הסיפור עדיין לא נגמר. זה סיפור שלא נגמר. תשאלו את המשפחות של 26,000 הפצועים בגובה בנפש. תשאלו בבקשה את משפחות 1,200 נרצחי השבעה באוקטובר. תשאלו את המשפחות של למעלה מ-1,000 לוחמים שבשרו את נפשם כדי להגן על הבית. אז הגורם הלבנוני הרשמי שאומר, זאת ההזדמנות האחרונה, זאת ההזדמנות האחרונה גם בשבילכם. לנגב חומוס, זאת לא משאת חיי. אני רוצה שלום בטוח, וגם אם אנחנו נצטרך חכות דור, אז נחכה דור. אין פה עניין. אז זה בעניין הזה. טראמפ אומר שהמלחמה, כמובן עם האיראנים, תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע. ועל רקע הזינוק במחיר הנפט ודיווחים על בנייה איראנית מואצת בהר המקוש, סרטט נשיא ארצות הברית את הזמן שלו. יש בחירות אמצע, אתם יודעים, זה בשלושה בנובמבר. אצלנו הבחירות זה ב-27 באוקטובר, בחירות 27 באוקטובר בישראל, בחירות האמצע בארצות הברית בשלושה בנובמבר, ואומר שהאיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד, הנשיא האמריקאי אומר את זה. הם נואשים לנסות להשפיע על הבחירות כדי שנקבל שם קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים, הוא מתכוון לדמוקרטים, שיעזבו אותם בשקט ויאפשרו להם להשיג נשק גרעיני. כל מה שהם רוצים זה נשק גרעיני, ואם יהיה להם נשק גרעיני, כל העולם יהיה בצרות צרורות. וכמה שהוא צודק, כמה שהוא צודק. עכשיו, הנשיא האמריקאי הזה צודק. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. את הדברים האלה אמר ראש הממשלה נתניהו יותר מעשור. אסור שתהיה למדינה נשק גרעיני שקמה בבוקר ואומרת אנחנו רוצים להשמיד את מדינת היהודים. זה מה שהם אומרים. זה לא שהם עושים נשק גרעיני ואומרים, טוב, ועושים פעולת עונה. לא, אנחנו עושים את זה לצורכי שלום. אתם יודעים, יש תחנות גרעיניות, תחנות כוח שמפעילות אנרגיה, לא, הם לא מסתירים. הם לא מסתירים. חמינאי אמר דבר מאוד פשוט. אני קם כל בוקר, שותה את התה, כשאני מערבב את הדבש, את הקוביית סוכר, סליחה, בכוס התה שלי, אני חושב איך להשמיד את מדינת ישראל. אז אנחנו צריכים לחכות לרגע שבו הטילים הגרעיניים היו משמידים אותנו? לא. אז יש עכשיו את הר מקוש, הוא אתר גרעיני שעד עכשיו בשתי המלחמות האחרונות עם איראן, שני הזבבים, ונותר ללא פגע. הוא ממוקם בהרי הזגרוס, סמוך מאוד למתקן הגרעיני בנטז, שבמעמקים שלו חופרת איראן כבר 6 שנים מתקן תת-קרקעי שלהערכת מומחים, יכול להיות עמיד גם בפני הפצצות של מפצחות הבונקרים החזקות ביותר. טוב, אז אנחנו הולכים לעשות כל מיני דברים שם, וזהו. יש היהדות, יהדות בריטניה וצרפת, הקהילה המודאגת, הקהילות היהודיות באירופה חוששות מפני גל חריף של אנטישמיות כלפיהן. אנחנו לא צריכים להתקפל אל מול האיום הבריטי בסיפור הזה של החרם של מוצרים שלנו מיהודה ושומרון. קודם כל, אמרתי לכם כבר אתמול, מדובר בהצהרה, כן? עד שזה יתורגם לחקיקה ועניינים, כך זה בין חצי שנה ל9 חודשים. חצי שנה, 9 חודשים, כן. חצי שנה, 9 חודשים. אבל גם אנחנו יודעים לעמוד איתן, ולהציב עובדות מאוד ברורות בפני המשטר. ואתמול הזכרתי ונזכיר את זה שוב, שר החוץ היהודי, הבריטי, ראש הממשלה הנבחר החדש של בריטניה, שהם מגלים קו אנטישמי מובהק. הם עושים את זה כי הם פונים לבייס המוסלמי שם בבריטניה. אבל אני רוצה להזכיר להם את הבליץ בלונדון. הסיפור הזה של הבליץ בלונדון היה כזה ש... איך אני אגדיר? אתם זוכרים? 1,000,000 בניינים בלונדון הושמדו והוחרבו, ולמעלה מ-46,000 בריטים נרצחו שם. פשוט נרצחו שם, בהפצצות. אנחנו לא, זה, לא נהיה שם. טוב, הפסקה קצרה, נצא לפרסומות ואחריה, גם על חגי תשרי, מתוך היומן לגעת באדמה ולהביט לשמיים שהוציאה ענתי, גם שיר לסיוון וגם פרשת השבוע עם הרב ליר הרמן.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט, מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
2: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
8: היי, גגעתם? זה אכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה
11: בחסות. עכשיו בסופר פארם מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: חגי תשרי חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבי 9699.
18: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' בריאיון חג.
20: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה.
19: יום חמישי, 8-10 בבוקר, רק ברדיו דרום.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, ככה מתחילים את היום, תודה שאתם איתנו. סיפרתי לכם על היומן השבועי, לגעת באדמה, להביט לשמיים, שהוציאה ענת ירקבץ, אמא של סיוון. מדובר ביומן שנה, לכל דבר ועניין, אבל הייחודיות שבו הם הטקסטים המרגשים, וגם ה-QR עם קוד, שבו אתה יכול לסרוק עם הפלאפון ועם הטלפון החכם, ולהגיע גם לפרשת שבוע, וגם לטקסטים שנמצאים על לוח השנה. ובפתחו של כל חודש, ענתי מדברת על שני ערכים, במקרה של וכותבת עליהם גשר לחודש תשרי, יש 14 גשרים כאלה. בעצם היומן הזה זה סיפור של מסע בחזרה הביתה, 3 שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. היומן הזה שענתי אספה, כתבה את רחשי הלב של אם שכולה, שורדת הטבח, עידה. היומן הזה הוא קורת גג למסע מתוך הזיכרון והאובדן אל הדרך חזרה הביתה. הנה דברים שענתי כותבת על גשר לחודש תשרי. את היומן אגב אפשר למצוא באתר סטימצקי ובחנויות סטימצקי.
4: תשרי הוא חודש שבו שני הציוויים העתיקים, שמור וזכור, מלווים אותי, ובתוכם אני זוכרת את סבא שלי, שהתמיד בהליכה לבית הכנסת ונסח עליי תמיד אווירת קדושה. עולה בי גם תמונת ביתי הצעירה סיוון, רוכנת לקבלת ברכה מאבי השימון, עטוף בתלית, יושב על כיסא אליהו הנביא, סנדק בברית המילה של הנכד הראשון שלנו, לוי. מרגישה חיבור בין הדורות, מה שאיבדנו ביחד עם מה שנשאר ועוד יביא חיים. מאז השבעה באוקטובר, שמור וזכור הם מציאות חיי. הטרגדיה האישית שלי היא גם טרגדיה לאומית של העם שלי. בשבת השחורה, הטבח הגדול בתולדות המדינה, כאן, במדינה עם צבא, המנון ודגל, באו לרצוח אותנו שוב רק על עצם היותנו יהודים. ההיסטוריה של העם שלי התפרצה אל תוך הבית שלי. דור צעיר היא שכונה קטנה בקיבוץ כפר עזה, והיא תמצית של מה שקרה בעוטף כולו. בתים שרופים, בתים מחוררים, בתים הרוסים, בתים שנחטפו מהם אנשים, הכל מרוכז שם, קרוב, חשוף, מזעזע. שם פגשו צעירי הקיבוץ אכזריות, רוע ושנאה תהומית. אסור להרוס את בתי העדות. אסור למחוק את המקום שבו איבדנו את נשמותינו. סיוון אלקבץ, נאור חסידים, ניצן ליפשטיין, אופיר שושני, יובל בויום, יובל סלומון, נטע אפשטיין, נראל זיני, ניב רביב, אביעד אדרי, אסור למחוק את המקום שממנו נחטפו ולא חזרו, יותם חיים ואלון שמריז, ויבדלו לחיים ארוכים, אמילי דמרי, דורון שטיינברכר, גלי וזיו ברמן. ההיסטוריה היהודית מלמדת שהזיכרון הוא החיים, שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, בקישינב, בחברון, בבגדד, בטריפולי, בשואה ובשבעה באוקטובר. הטלאי הצהוב הוא השבעה באוקטובר שלנו. אנחנו מבקשים להמיר את דממת המוות בקדושת הזיכרון ולשמר אותו כחלק מההיסטוריה של העם שלנו גם עבור הדורות הבאים. כניצולת הטבח, כאם שכולה וכעדה, אני נושאת עליי אחריות ובתשרי מבקשת לשמור ולזכור. זוהי חובתנו, לזכור, לספר ולחיות, כי כמו שאמר הבעל שם טוב, אחים.

0: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
1: בוקר טוב, בוקר טוב ושלום לרב ניר הרמן. רק ניתן את הסיומת, כי הייתה שתקלה טכנית, את הדברים שענתי אמרה ביומן, כי כמו שאמר הבעל שם טוב, בזכירה סוד הגאולה. בוקר טוב הרב ניר הרמן.
2: אמן, בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
1: סיפרתי למאזינים שהיומן הזה לגעת באדמה לביט בשמיים, לביט לשמיים, אז ענתי הקריאה את גשר לחודש תשרי, יש שם תמונה שעשינו אז את התשליך של 10 גברים מניין לבבות פותח את חודש תשרי עם השמיים האדומים שם בחוף אשדוד, בחופי אשדוד. וזהו, וגם אתה, הרב ניר הרמן, כשסורקים ב-QR את הברקוד בפרשת השבוע, אז רואים את פרשת השבוע שלך, את פרשת השבוע שאתה כתבת, שאתה מדבר עליהם אצלנו כאן ברדיו בכל יום חמישי, ותבורך על כך.
2: גם מבחינת התוכן וגם מבחינת העיצוב שם, עשו שם עיצוב מאוד מאוד מיוחד לכל פרשה לפי העניין שלה, וזה ממש מעניין. לפתוח ככה באמת עם ה-QR ולראות את גם את התוכן וגם את ה...
1: כן, זה מה שנקרא יומן לא נגמר, זה אוקיינוס שלם וכל הזמן אפשר לחזור ולכתוב ולעבוד איתו, יומן שמשדר המון המון אופטימיות לחזרה שלנו הביתה. הייתה
2: זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה, מהפרויקט הזה. אתה יודע, שבת שמעון, אנחנו עוצרים מסדר הפרשות רגע. כל הפרשות המרתקות האלו שסוגרו את ספר דברים, בעצם את התורה כולה, כן? חוזרים בשבת הקרובה וביום ראשון לקרוא שתי פרשות מספר בראשית דווקא. בשבת, היום הראשון של ראש השנה, אנחנו נקרא את סיפור הולדת יצחק, וביום שני של ראש השנה, שזה בעצם יום ראשון בשבוע, אנחנו נקרא בבית הכנסת את סיפור עקדת יצחק. אנחנו חוזרים מחזרה בעצם ליסודות שלנו, אברהם, ויצחק וסיפור העקדה, ובאמת ככה להזכיר אתנו לדבר הזה ואת השורש שלנו ואת הזכויות שיש לנו מאבות אבותינו. וברשותך אני רוצה לגעת בסיפור שהוא לכאורה קצת דדי מתוך הקריאה של היום הראשון, וזה הסידוק של אגר וישמעאל. משם אני רוצה לתפוס בשבילנו ככה לחיים שלנו איזושהי נקודה.
1: קדימה הרב ניר הרמן, אני תמיד מרשה.
2: אז לאחר הסילוק של אגר וישמעאל מהבית של אברהם, ולאחר שנגמר להם המים במדבר, ממש רגע לפני מותו של ישמעאל, כשאימא שלו כבר חשבה שקלו כל הקיצים ובכתה אותו, בכתה עליו, אז בסוף פסוק שלדעתי הוא צופן בתוכו מהות של ראש השנה בכלל. וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל אגר מן השמיים ואומר לה, מלאך אגר, אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. אני רוצה לגעת בנקודה הזאת באשר הוא שם, שמעון. השם שומע את האדם לפי מצבו הנוכחי. לא לפי העבר שלו ולא לפי העתיד שלו. אתה יודע, שרה ראתה שישמעאל לא מתאים לחיות בבית עם יצחק, ולכן הם גורשו. ואנחנו היום יודעים מה הזרע של ישמעאל עולל, מעולל במהלך ה... דורות האחרונים לעם ישראל, אבל באותו רגע נתון שהוא פונה להשם, השם שומע את קולו באשר הוא שם לפי משהו עכשיו, וגואל אותו ומחיה אותו וכו'. וזה המסר שאני רוצה לעצמי, אני אומר, ואני אומר את זה בכל רם, אולי עוד מישהו ירצה לקחת את המסר הזה ולהתנק איתו לראש השנה הזה הקרוב שבא עלינו לטובה. בעולם שבו אנחנו נוטים לשפוט את עצמנו ואת הסובבים שלנו לפי טעויות של עבר או חששות מה יהיה בעתיד, ראש השנה מזכיר לנו לעצור ולהקשיב לרגע, להווה. לשים לב לכל הפנימי שלנו ועל היכולת שלנו להתחדש עכשיו. אתה יודע, עבריין, מה זה עבריין? פעם שמעתי ככה מרב הכלא לפני כמה שנים. עבריין זה מי שמסונדל אל העבר. מי שמקושר ככה בחבלים של העבר הוא עבריין. אנחנו מסתכלים על הרצון הכנה שלנו עכשיו, עכשיו, להיות פה, לתקן פה, להיות טובים יותר. מפה אני רוצה שכולנו נזכור באמת שהקדוש ברוך הוא שומע את קולנו היום, עכשיו, באשר הוא שם. אני רוצה לאחל גם לך, גם לבני משפחתך, וגם לכל עם ישראל ולכל המאזינים היקרים שככה הולכים איתך ועושים דרך ארוכה. אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה. דרך אגב, שמעון, למה אומרים גם טובה וגם מתוקה? לא מספיק סתם שנה טובה?
1: לא, זה נשמע הכי טבעי שיהיה לנו מתוק בחיים, לא?
2: אז האמת היא שאנחנו מאמינים שהכל מהקדוש ברוך הוא, והכל הוא לטובה. כי הכל מהקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו מאחלים לעצמנו שהטוב הזה גם נרגיש אותו והוא יהיה מתוק. לא רק יהיה טוב כי אנחנו מאמינים שהכל הוא לטובה, אלא גם שנחוש את זה בחיים שלנו ושזה יהיה מתוק. ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה עם הרבה בשורות טובות, ולהסתכל על עצמנו ולהתפלל להשם יתברך, באמת יקשיב לנו וישמע את קולנו באשר הוא שם, כמו שאנחנו עכשיו, שאנחנו באמת עם לב פתוח ורצון לתקן ולהיות טובים יותר לעצמנו, לסביבה שלנו.
1: אמן ואמן. וגם אנחנו נאחל לך, רב וניר הרמן, קודם כל תודה על השליחות שלקחת על עצמך איתנו כאן בתוכנית, ואתה מזכה את כולנו, וגם נאחל בריאות טובה לסבא יוסי. ושיזכה להיות איתנו הרבה מאוד שנים ככה עם הילדים והנכדים. אנחנו אוהבים את סבא יוסי פלס, אז בריאות טובה. תודה רבה רב ניר הרמן, תודה. אמרת שביום הראשון של ראש השנה בשבת אנחנו קוראים את סיפור הולדת יצחק, וביום השני של ראש השנה ביום ראשון אנחנו קוראים בבתי הכנסת את סיפור העקדה של יצחק. אז הנה, עוקד ונעקד.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: פגישה לאין קץ, שיר שכתב נתן אלתרמן, ללחן של נעמי שמר, בביצוע של חווה אלברשטיין. כי סערת עליי, לנצח הנגנך, שב חומה עצור לך, שב עציב דלתיים. תשוקתי אלייך ואליי גנך, ואליי גופי שחרחר עובד ידיים. לספרים רק את החט והשופטת, פתאומית לעד, עיניי בך הלומות, את ברחוב לוחם, שוטט שקיעות של פטל, תעלמי אותי לאלומות. אל תתחנני אל הנסוגים מגשת, לבדי אהיה, בארצותייך הלך. תפילתי דבר, איננה מבקשת, תפילתי אחת, והיא אומרת, היי לך. את קצווי העצב, את עינות הליל, ברחובות ברזל ריקים וארוכים, אלוהי ציווני, סט לעוללייך, מעוני הרב, שקדים וצימוקים. טוב שאת ליבנו עוד ידך לוחדת, אל תרחמיהו באויפו לרוץ, אל תניחי לו שיעפיל בחדר, בלי הכוכבים שנשארו בחוץ. שם לוהט ירח, כנשיקת טבחת, שם רקיע לך את שאולו מראים, שם שקמה תפיל ענף לי כמטפחת, ואני אקוד לה וערים. ואני יודע כי לכל הטוף, בערי מסחר חרשות וכואבות, יום אחד אפול עוד פצוע ראש לקטוף את חיוכנו זה מבין המרכבות. אלה המילים של נתן אלתרמן ללחן של נעמי שמר ובביצוע של חווה אלברשטיין. נושא השיר, האדם או הדבר עליו נכתב השיר, לא מובן מהשיר עצמו, ניתן לפירושים שונים. ירושלים, אישה אהובה, המדינה, אולי על השירה עצמה. אפשר למצוא בשיר רמזים לכל אחד מהפירושים האפשריים. זו שעליה נכתב השיר אינה מושגת, שב חומה עצור לך, שב עציב דלתיים. הכותב מוכן ורוצה לתת לה את כל כולו ללא הגבלה, לנצח הנגנך, עד קצווי העצב, להקריב עבורה, ועבור צאצאיה, את רכושו, אלוהים ציווה ניסית לעול עלייך, מעוני הרב, שקדים וצימוקים, וגם את עתידו ואת תפילותיו. תפילתי דבר איננה מבקשת, תפילתי אחת והיא אומרת, היי לך. הנה חווה אלברשטיין.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב ליערה אבדו שלנו.
2: בוקר טוב שמעון.
1: את חתומה ועורכת את משדר ראש השנה המיוחד. מה הולך להיות במשדר?
2: קודם כל בין 7 ל-8 אנחנו עם מהדורת חמישי של בוקר טוב דורם דוד יוסוף. ב-8 בבוקר אנחנו עם משדר אנשי השנה לסיכום תשפ"ו. יהיו לנו רעיונות מאוד מעניינים, תהיה איתנו טלי גבילי, נדבר איתה על השנה האחרונה וגם על הבשורות מהשבוע האחרון.
1: הולכת להיות חברת כנסת מטעם הליכוד.
2: נראה מה יהיו בבחירות. וגם אנחנו נדבר עם רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, אנחנו נהיה עם רעיון מיוחד עם איתן מור, שורד השבי שחזר בשנה שעברה מהשבי, הוא יהיה איתנו. וגם אנשי השנה, אני לא אחשוף, תצטרך להישאר עד השעה... עד השעה בערך 9:30, כדי לדעת מאנשי השנה של רדיו דרום.
1: לא רק אני, שכולם יישארו ויהיו איתנו.
2: יש הפתעה ממש ממש טובה, אני ממליצה מאוד מאוד להישאר.
1: יפה. אז תודה לך, יערה עבדו, העורכת המסורה והמקצועית שלנו. נחזור רק על הכותרת שככה פתחנו איתה ערב ראש השנה, תשפ"ז, תשפ"ז. אוכלוסיית ישראל, 10,305,000 בני אדם. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנתונים עולה ש7,828,000 תושבים הם יהודים, השאר 2,173,000 ערבים, יש סדר גודל של 304,000 זרים. מדינת ישראל לא הולכת לשום מקום גם אחרי השבעה באוקטובר. תודה שאתם איתנו בכל בוקר, אנחנו נהיה איתכם גם מה שנקרא בשנה הבאה, הבא אלינו לטובה, השנה העברית, שיהיה לנו חג שמח עם הרבה בשורות טובות, עם מנוחה, והכי חשוב, חג בטוח שבו נזכור ונזכיר גם את העוקד, גם את הנעקד, אבל גם את התפוח בדבש, וגם את המתיקות של השנה, שתהיה לנו שנה טובה עם בשורות טובות. אורן השטיפקר, תודה רבה מכל הלב, על כל מה שאתה ככה נותן כל השנה, איתנו במסירות ומוציא את הקולות, ואיציק יעקובוב שלנו, העורך המסור והמקצועי, תודה לך איציק, ושיהיה גם מה שנקרא גם חופשה נעימה וטובה, אבל גם גיוס בטוח, תיוצא לסבב נוסף, זה הסיפור שלנו. אז שיהיה חג שמח לכולנו, שנה טובה.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון.

0: טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג משש בבוקר ועד 2:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7:00 מתחם אליבה אופקים.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
5: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
10: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
11: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה. היום מהשעה 4 ועד 8 בערב, ומחר החל מהשעה 6 בבוקר. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.
12: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
13: שם

0: ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות?
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים הלילה כי ארצות הברית עשויה לפעול באתר התת-קרקעי של איראן, בהר המקוש. ייתכן שנצטרך לפעול גם שם אם נראה איזושהי תנועה. רואים שם הכל, אמר והוסיף, הייתי ממליץ לאיראן להימנע מלהתחכם. טראמפ ציין בנוסף, אני חושב שכדאי שנקרא למצרי הורמוז מצרי טראמפ. אני בטוח שהנהגת איראן תתלהב מזה, הם היו הבריון של המזרח התיכון, כעת הם לא. אמש טראמפ הצהיר כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, וטען כי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד ומנסים למשוך זמן. בתוך כך בכירים בבית הלבן, בהם גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, הזהירו דווקא את הנשיא טראמפ כי העימות עם איראן עלול להימשך עד סוף כהונתו, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים ציינו כי הדברים נאמרו בדיונים סגורים בחדר הסגלגל ובחדר המצב, שם דנו באפשרות שטהרן תמשיך לעמוד בלחץ האמריקני למרות המצור והצעדים הצבאיים נגדה. מספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות האיראניות על בסיס צבאי בירדן בשלישי האחרון. כך דווח ברשת CBS כי 8 מטוסי F-15 ניזוקו קלות, ועל פי הדיווחים הוחזרו לשירות. מטוס A-10 נפגע גם הוא ואיבד את אחת מכנפיו. כוחות אמריקנים בירדן שיגרו יותר מ-30 טילי פטריוט כהגנה מפני התקיפות האיראניות. טקס פרסי אופיר 2026 נערך אמש בסינמה סיטי גלילות. שם העניקה האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה פרסים ב-19 קטגוריות שונות. הסרט עצמאות של הבימאי משה רוזנטל זכה בפרס הסרט הטוב ביותר וייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר. הסרט הוביל את הטקס עם 16 מועמדויות וכתב 10 פרסים. רכבת ישראל מתגברת רכבות בערב ראש השנה. מחר יופעל לוח זמני מיוחד בין 6 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, עם תוספת רכבות בקו חיפה תל אביב. תנועת הרכבות תחודש ביום ראשון, מוצאי החג, מ-9:30 בערב. בנוסף, רכבות הלילה לירושלים יתוגברו בימי הסליחות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: להרשמה, כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: שבע וחמש דקות כאן ברדיו דרום, 95.8, 97 FM גם בדיגיטל, אתם מוזמנים. בוקר טוב לכם, היום יום ה' בשבוע, חף ח' באלול תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026. בוקר טוב דרום לכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר, כאן ברדיו דרום, והסוגר של שנת תשפ"ו. פעיביו, משדר אחרון לשנה זו, שבעצם סוגר לנו את השנה. מיד אחרינו, בשעה 8, אתם מוזמנים למשדר מיוחד בין שעתיים, לסיכום השנה החולפת. זה קורה מיד אחרינו, אחרי חדשות השעה 8, אתם מוזמנים. את המשדר כאן עורכת יערה עבדו, תחקירים והפקה איציק יעקובוב, הטכנאי אורן אשתיבקר, וכאן בעמדת השידור, אני דוד יוסוף, כאמור עמכם, עד לשעה 8 מכולנו, אז אנא רבה. בוקר טוב לתת-אלוף במילואים אורן סולומון, מומחה לאסטרטגיה, בכיר במשרד ראש הממשלה לשעבר. בוקר טוב אדוני.
2: בוקר טוב דוד לך ולמאזינים.
1: אם ננסה לסכם מבחינה ביטחונית את השנה שאנחנו מסיימים, תשפ"ו, לא משהו.
2: האמת שזה לא עניין של לסכם שנה, אבל דרך הסיכום לקראת ראש השנה אפשר לסכם, אני חושב, את המלחמה עד כאן. וכדי שאני אסביר, למעשה אנחנו בין המערכות, סיימנו מערכה א' גדולה מאז השביעי באוקטובר, ולכן ציינתי שזה לא רק השנה הזאת, מדובר על מערכה שהתחילה בשביעי באוקטובר קשה, מדממת, שליוותה אותנו בכל החזיתות, התחילה מעזה, כמובן המשיכה ללבנון ומשם לאיראן, ולמעשה אנחנו מספר חודשים באיזושהי פסק זמן מדיני, זה כמו בטלוויזיה, יש פסק זמן טלוויזיה, אז בכדורסל, סליחה, אז אנחנו בפסק זמן מדיני, בשלושת החזיתות שציינתי, מאמצים מדיניים.
1: אבל בכדורסל ממשיכים אחרי פסק הזמן.
2: כן, כן, מיד אני אגיד, זה בדיוק הנקודה, דוד, כי תכף יש לנו מערכה ב'. וכך באיראן וכך בלבנון עם הניסיון למצות מסע ומתן ממשלת לבנון וצורה לבנון, שאני כמובן לא תולה בהם שום תקווה, וכך עם חמאס בתוכנית התקדמות ב-15 הנקודות. זה לא ילך לשום מקום, חמאס לא יתפרק מנשקו, ולכן המסקנה המרכזית והחשובה היא שאנחנו צריכים להערך למערכה ב' בכל החזיתות, והמשמעות של כך...
1: וזה יקרה להחתך כבר בשנה הקרובה?
2: אני חושב ומעריך שזה יקרה בתקופה הקרובה עוד יותר, זאת אומרת שבועות עד חודשים ספורים. באחת החזיתות נצטרך לקבל את ההחלטות ולפעול, בין אם האויב יאתגר אותנו, או בין אם אנחנו נצטרך לעשות זאת. זאת אומרת, המציאות לא יכולה להישאר כפי שהיא, עם חיזבאללה בכוחו, במקומו, בלבנון, לא מתכוון להיפרק מנשקו, עם חמאס, עם כ-50 אלף פעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי וארגונים בעזה, זה לא ילך לשום מקום, אי אפשר להשאיר את המצב, לכן אמרתי שאנחנו בעניין הזה...
1: אז למה מחכים...
2: מה שמחכים, תראו...
1: אם המצב הוא כזה כפי שאתה מתאר אותו, למה מחכים?
2: מחכים כי בסוף מדינת ישראל יש לה גם לצד היכולות, אילוצים ומגבלות, חלקם מדיניים, כמו ניסיונות של ארצות הברית שהובילה תהליכים למצות תהליך מדיני, מסע ומתן מול איראן, או עם...
1: אבל האילוצים האלה יישארו גם בשבועות והחודשים הקרובים שציינת.
2: רגע, אבל מה שקרה, קרה משהו אחר. זאת אומרת, אוקיי, ניסינו וזה לא הצליח. אתה מבין? ולכן צריך גם פה, זה, בשפה המקצועית זה נקרא לייצר את הלגיטימציה. היכולת הזאת להגיד לארצות הברית, תראו, ניסינו, זה לא הצליח. אני באופן אישי חשבתי שצריך מההתחלה להכריע את חיזבאללה וחמאס באופן אחר לגמרי. ולכן השאלה החשובה היא, מה עשינו בתקופה הזאת? כיצד התכוננו? האם באמת למדנו, עשינו שיעורי בית, פקנו לקחים? והתשובה שלי בעניין הזה היא חלקיים בלבד, גם בתוך צהל, לקחים חלקיים בלבד, גם בנושא השביעי באוקטובר, גם בנושא הלחימה מול לבנון. היה לנו שני מועדים בלבנון אגב, מועד א', עד חיצי צפון, שנה שלמה מאז חיצי צפון, ואז שהגע תארי. חצי שנה של לחימה בלבנון, שהייתה רעה מאוד, ממש, תוכנית רעה מאוד, היו לנו לא מעט נופלים, טובי בנינו.
1: מכת הרחפנים שלא התמודדנו
2: איתה. גם בין השאר, אבל לא רק, נכון, פשוט הלכנו בהיגיון של חיכוך, ולא בהיגיון של תחבולה, ולא בהיגיון של הכרעה, ושורה התחתונה הכי חשובה. יש לנו שנה חדשה, זמן לא רק, אנחנו תכף גם נכנסים לחומרים בקשת סליחות ו...
1: עשרת ימי תשובה, טובה. כן.
2: בדיוק, לקראת מה שנקרא המשך, אנחנו צריכים להפיק אותה בקשה, אותה הפקת לקחים ברמה הלאומית, להבין מה לא היה טוב, ומה שלא היה טוב זה הלך למלחמת התשה, ואנחנו צריכים ללכת למלחמת...
1: אגב, הפקת לקחים, זעם גדול בקרב חלק מתושבי העוטף, אתמול אנחנו מתבשרים על מסעיות שעוברות בקרם שלום שנוסעות... אספקה של צינורות, צנרת, כן. וצינורות, הדברים האלה יכולים לשמש רק לתשתיות.
2: היא הנותנת, דוד. זה הפקת לקחים אסטרטגית. אומרים, הפקנו לקחים, אנחנו בקו הצהוב. אני אומר, לא, לא, לא, זה אפילו לא רבע מעבודה. תראו, חמאס שם, אנחנו בעצם מספרים שאנחנו לא משקמים, אבל בכל מיני טריקים משתיקים מכניסים להם בדיוק צנרות, וזה מבחינתי שיחיו באוהלים, עם אוכל שבטח לא אנחנו צריכים לספק להם, אנחנו מספקים להם מיליארדים, ולא על חשבון המסעיות שעוברות פה בכבישי העוטף, אני תושב העוטף, אנחנו לא יכולים לנסוע פה בכבישים, כי המסעיות של הרוצחים שטבחו בנו, נכנסות לתת להם אוכל, זה לא אוכל, זה הספקה שכבר הם השמינו, וזה יותר מדי.
1: וזה הולך לחמאס בדרך
2: כלל. לחלוטין, חייבים להתעורר, והתשובה היא מדינת ישראל צריך ללכת.
1: תגיד אורן, מה יקרה להערכתך בזירה של איראן? אני שואל לגבי ישראל, כי עם ארצות הברית קשה לדעת מה בדיוק התפתח שם, מה נעשה איראן כל יומיים אומר משהו אחר. איראן, איראן-ישראל, איפה זה יפגוש אותם?
2: איראן סוגיה מאוד גדולה. היא בעצם, כדי שנבין, היא הייתה הגורם הגדול, השיקול האסטרטגי המרכזי, אגב, על שאר החזיתות. ולכן מה שבעצם קורה זה הדבר הבא, זה או שאיראן תושפע מאוד והיא מושפעת מהלחץ הכלכלי והצבאי שמופעל עליה, ותפעל באופן יזום, תפגע בנכסים אמריקאים מפרציות, או אפילו חלילה בישראל משיקולים כאלה ואחרים, ואז אנחנו נצטרך להגיב, תכף נדבר על מה מגיבים, או שלמעשה אנחנו נזהה, ואני חושב שזה התהליך שקורה, שאיראן ממשיכה הרי להתקדם בערוץ הגרעיני, בין אם זה בנתן, בין אם זה בהר המקוש, בין אם זה ביכולות נוספות, ופה ישראל תצטרך לקבוע מה הקו שבו היא כבר לא יכולה לתת או לאפשר לאיראן להמשיך את התהליך, כי יכול להיות שיש פה פצצה מתחת לא לשולחן, מתחת להר, כן, ואת זה אנחנו חייבים לעצור, ואז ישראל תצטרך לתקוף באופן יזום עם ארצות הברית או בלי ארצות הברית. פה אני אומר את הדבר הבא, שני דברים. אחד, גם פה, מעבר למטרות הצבאיות החשובות, לפיקוד ולשליטה, להנהגה, אנחנו צריכים לפגוע במה שמכאיב לאויב, ומה שמכאיב לו באיראן זה מתקני נפט, מתקני גז, כן, האיך, חראג', כל מה שקשור לעולמות באמת של התשתיות הלאומיות, הדברים שבאמת משפיעים עליהם. אחד, שתיים, יש דברים שאנחנו נצטרך כנראה להוציא ולפעול, אני לא יכול להרחיב, אי אפשר להמשיך את מלחמת ההתשה הזאת, ואנחנו גם לא יכולים ולא רוצים לקבל עלינו עשרות ומאות...
1: הדבר הזה שאתה לא רוצה להרחיב עליו, זה משהו שבמסוגלות שלנו, יש לנו את היכולות ש...
2: יש למדינת ישראל יכולות, שכל אחד יפעיל את הדמיון שלו, ואני לא מדבר, כן, מי שעכשיו חושב פה איזה פצצת אטום, לא, זה לא רגע שם, אני לא אתייחס לזה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: יש למדינת ישראל יכולות מסוימות, היא צריכה להפעיל אותם, זהו, זה הנקודה. אחרת האיום הגרעיני יעלינו, דקה אחרי שלאיראן יש פצצה, זה כבר לא יעזור לנו.
1: אתה חושב שאנחנו כרגע, בעצם כל המערכות הן בהולד, גם בגלל הבחירות, גם בארצות הברית וגם כאן?
2: כן, בארצות הברית בוודאות המערכה באיראן הייתה, או הבחירות השפיעו על המערכה באיראן כשיקול מרכזי, בחירות האמצע שם.
1: כשהנשיא אומר מיד אחרי הבחירות תסתיים המערכה והמלחמה מול, למה הוא מתכוון בעצם?
2: הוא מתכוון שהוא יצטרך לקבל החלטות, או להמשיך את המצור, או למעשה לפעול שוב בלחץ צבאי, זה היה ברור, אני באופן אישי חשבתי, לא הייתי יועץ לנשיא טראמפ, כבר מזמן בחודש יולי זה הייתה, זה היה חודש הנכון. להפעיל את מלוא הלחץ, דווקא להגיע עם הישג לבחירות האמצע, אבל זה מאחורינו. עכשיו צריך להסתכל קדימה, ובהקשר שלנו אנחנו צריכים לראות, תראו, הפוך, לישראל יש זהירות יתר של לא לפעול בבחירות, ואני אומר, אנחנו יכולים להבין זאת, אבל יש גבולות, פה צריך לראות שלא עברנו את הגבולות האלה של אכלה בגלל בחירות, אלא הצורך, מה שקובע זה הצורך האמיתי, הצורך הביטחוני של ישראל, פה צריך לקבל החלטות, ענייניות אמיתיות, אם צריך לפעול, לפעול, וברור שיהיו תמיד את אלה שיגידו שזה בגלל שיקולים פוליטיים, אני לא ראיתי אף פעם, כאיש ביטחון בכיר אגב, גם במשרד ראש הממשלה, שבו הייתי שיקולים פוליטיים בהחלטות ביטחוניות, ואני חשוב מאוד גם לומר את זה, וגם שהדברים האלה יעשו כך בהמשך.
1: אז הם נאמרו, ואני רוצה להודות לך, את אלוף במילואים אורן סולומון, מומחה לאסטרטגיה בכיר במשרד ראש הממשלה שעבר.
2: טובה, תודה.
1: שנה טובה לך.
2: מאזינים לכל עם ישראל.
1: שנה טובה ובטוחה. תודה רבה.
2: אמן, אמן.
1: עכשיו לסקרים שמתפרסמים כמעט מדי יום, חדשות לבקרים, איתנו יוסי תתיקה, יועץ אסטרטגי. בוקר טוב יוסי.
3: בוקר טוב דוד.
1: על פי מרבית הסקרים שאני קורא ועובר עליהם, שוב אנחנו נקלעים למצב שהיינו בו לפני כמה שנים, שאין הכרעה בין הגושים. מה זה אומר? שזה יוביל אותנו שוב לסבב אחר סבב אחר סבב?
3: כן, צריך גם חשבון נתון אחד, שבו אנחנו לא יודעים מה היה... איזה צד יוציא יותר מצביעים, זאת אומרת, אם איזשהו דיגוי הצבעה רציני, משמעותי, יכול להיות שבירת טקו בין הגושים.
1: עדיין, גם אם תהיה כאן שבירת טקו, קשה להאמין שמישהו יגיע ל-61. לפי הנתונים שמתפרסמים בסקרים כרגע.
3: אם אתה מסתכל על ההרכב של הגושים כרגע, אז בימין רצים 6 רשימות, כשווינטר וסמוטריץ' מתמודדים פחות או יותר על אותו קהל מצביעים, והם נמצאים במצב שבו אחד מהם...
1: אבל אחד אוכל את השני, אם זה נכנס, הוא לא, ולהפך.
3: כן, אבל השאלה היא, מי שלא נכנס, אם לא נכנס, כמה קולות יבזבז.
1: כן.
3: זה ממש כמו מראה של 2022 מהצד השני של מחנה השינוי, אם אתה זוכר.
1: כן, כן.
3: והשאלה הגדולה היא, האם... שתי הרשימות ירוצו עד הסוף.
1: יש פתרון נראה לעין זולת אחדות?
3: פתרון, אתה מדבר ברמה הערכית?
1: לא, לא, אני מדבר ברמת המספרים.
3: ברמת המספרים כרגע, כמו שרואים אותם כרגע, באמת יש איזשהו דדלוג פוליטי. והדדלוג הפוליטי הזה יאלץ ראשי מפלגות להגיע לאחרה, אם הם רוצים ללכת לעוד סבב בחירות. או להקים ממשלת אחדות.
1: מהלקחים שלמדנו בסבבי הבחירות לפני כמה שנים, גם אם אתה הולך לעוד סבב ועוד סבב, לא בהכרח משתנה דרמטית החלוקה.
3: זה נכון. זה נכון, אם אתה הולך לעוד סבב ועוד סבב, לא משתנה החלוקה, אבל כך לחשבון ש...
1: אנשים לא פלטום מדלגים לחלוטין ממחנה אחד לשני.
3: בכלל לא, ובכלל אחרי סגירת הרשימות ואחרי שהרשימות נקבעו, יש בעת מאוד דברים שמעבירים אנשים מצד, בגוש, מצד לצד לדוגמה. אם יש נושא שכן מעביר אנשים מצד לצד, זה נושא של דת ומדינה. וזה אנשים שחשוב שיזכרו את זה. אפילו יותר מסוגיות ביטחון. ואם הקמפיינים, לצורך העניין שגוש השינוי התבקדו בלנסות להצמיד את המפלגות החרדיות ואת נושא הגיוס לממשלה היוצאת, זה יכול להעביר מנדטים, כן. אבל בהיעדר הדבר הזה, או בהיעדר קמפיין אפקטיבי שיגרום לדבר הזה, כנראה שאנחנו הולכים לדלוק פוליטי.
1: איך ההקמה הזו של כמה מפלגות קטנות שלא ברור אם תעבורנה את אחוז החסימה או תבזבזנה קולות, על איזה גוש כרגע, את מי זה מסכן יותר כרגע?
3: כרגע זה מסכן יותר את גוש הימין.
1: את הגוש של נתניהו.
3: כן, את הגוש של נתניהו, לפי הסקרים כרגע, לפי הרכב הרשימות שנסגרו ושרצות עד הסוף, זה המצב. יש כמה גורמי סיכון גם בגוש השינוי, אבל כרגע בבחינת המשקל, לגוש הימין יש סכנה.
1: אבל מכיוון שכבר הוגשו השמות והרשימות כבר נמסרו, אי אפשר יותר לעשות ייחודים ואי אפשר יותר לצרף לרשימות חברי כנסת. המשמעות היא שאם מישהו לא רוצה לסכן, הוא פשוט צריך לפרוש, לשים את המפתחות.
3: נכון, זו המשמעות. אם מישהו לא רוצה לסכן, הוא צריך לפרוש, להגיד שהוא לא מתבודד, כי אחרת עכשיו ועד סוף הבחירות, 45 יום לפני הבחירות, להעביר בצורה משמעותית מנדטים מצד לצד, מאוד מאוד קשה.
1: מי מסכן בעיקר את גוש השינוי, גנץ?
3: תראה, קשה לדעת כרגע, קשה להעריך, כי כחול לבן, לפי הסקרים האחרונים, לא מביאה כמות מנדטים משמעותית. זאת אומרת,
1: כלומר, הבזבוז לא יהיה נורא כל כך.
3: הבזבוז, כן. יכול להיות שבימין, לצורך העניין, יכול להיות בזבוז משמעותי יותר. אגב, לא אומר ש... שתי הרשימות לא יכולות לעבור את אחוז החסימה, זה גם תרחיש יכול לקרות דרך אגב, שגם בצלאל סמוטריץ' והציונות הדתית, וגם עופר וינטר ועמך ישראל יעברו את אחוז החסימה, זה גם תרחיש אפשרי. ואז בכלל...
1: ואז זה רווח נקי לגוף.
3: ואז זה רווח נקי לחלוטין, כן. אבל אנחנו ללא ספק נמצאים שוב, באותו תרחיש, כמו בסבבים קודמים, אם מישהו חשב ששבעה באוקטובר ישנה משהו, הוא לא שינה משהו לפחות מהותית. במפה הפוליטית. כן.
1: תגיד, יוסי, יש איזשהו תרחיש של איזה אירוע גדול, או משהו שובר שוויון שפתאום אם יקרה יכריע את העניין?
3: זה אולי ציני לומר את זה, כן?
1: מלחמה? לא
3: אבל,
1: יודע.
3: אבל בוא נאמר את זה ככה. חידוש לחימה... בוא נקרא תיאוריה, בסדר? ברמה התיאורטית...
1: כמובן, אנחנו עוסקים בתיאוריות כרגע, כן.
3: זה לא זה, אבל חידוש לחימה שבוע אחרי הבחירות, אוקיי? יכול להביא למצב של כניסה מתחת לאלונקה וחסודה
1: אחדות.
3: ליצירת... כן, בדיוק.
1: אבל השאלה שלי התייחסה ללפני הבחירות. האם איזה סוג של אירוע יכול עכשיו להביא למצב שכן תהיה אחרא?
3: הציבור הישראלי, אני אומר לפחות בשני סבבי הלחימה האחרונים מול איראן, אם היינו עושים או חשבנו שנראה איזשהו שינוי מהותי במפת המנדטים, לא, כי הציבור הישראלי מחפש היום יותר הכרעה ותוצאות ופחות את התהליך. עצם העובדה של כניסה ללחימה לא בשנה מהותית את מפת המצביעים, כי אנשים כבר עייפים מאוד, שחוקים מאוד, אחרי 3 שנים של לחימה, הם לא רואים כרגע, נכון שהיו הישגים, אין ספק שהיו הישגים משמעותיים בסבבי הלחימה, אבל הם לא רואים הכרעה, זאת אומרת, הם לא רואים איך...
1: הם לא רואים את הניצחון המוחלט שמדברים עליו.
3: זה שאלה של יותר כאילו לסגור זירות, לסגור אירועים, ולא לפתוח חדשים. ובמובן הזה, כניסה עצמה למלחמה חדשה, או להצטה חדשה של האירוע, לא תשנה מהותי. יכול להיות שהזירה של יהודה ושומרון, שהיא מאוד מפיצה כרגע, אנחנו לא יודעים כרגע מה יקרה שם, יכולה לייצר איזשהו אירוע, אני לא בטוח עדיין,
1: טוב.
3: אבל אני מקווה א' שזה לא יקרה, בשביל כל עם ישראל, ושזה יימנע. עם כל הכבוד לבחירות, אז הביטחון...
1: הרבה יותר חשוב, כן. טוב, אנחנו נאלץ להמתין ולראות איך המציאות מתפתחת. אני מודה לך, יוסי טטיקה, יועץ אסטרטגי, מאחל לך שנה טובה ושנת שלום וביטחון.
3: גם לך, דוד, לך, למשפחתך ולכל המאזינים.
1: תודה רבה לך, בוקר טוב. הפסקת פרסומות ומיד נשוב.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: כאן דניאל קופילוב, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה קרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
9: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ0.5 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: קייטרינג אגמי, מה האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
3: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. פרטים נוספים בקניון.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו, כוכבית 9531.
8: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: דיווח התנועה בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
4: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה שנה חדשה.
6: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: בית החולים סורוקה נבחר לבית החולים המצטיין של הכללית לשנת 2025. איתנו מנהל המוסד הפרופסור שלומי קודיש, בוקר טוב.
8: בוקר טוב ושנה טובה דוד, לך ולכל המאזינים.
7: שנה טובה, ברכות על הזכייה.
8: תודה, אני בדרך כלל לא יותר מדי מתלהב מפרסים, אבל בשנה שבה פגע בנו טיל, ובחצי שנה, כמו שאתה יודע היטב ודיברנו לא אחת, היינו עסוקים בעיקר בלאלתר, להצליח להגיע לתוצאות טובות באיכות רפואית, בניתוחים, באקדמיה, בכל הדברים שלכאורה, האדם הרגיל היה חושב שבית החולים יוותר עליהם, זה מאוד משמח אותנו.
7: המצטיין, בית החולים המצטיין של הכללית, כמה בתי חולים יש בכללית?
8: 14.
7: 14, וסורוקה הוא המצטיין ל-25, כן? 26 עדיין בעיצומה. לשנת 25, מה המשמעות בעצם של זכייה כזו? יש בזה גם חיר, יש בו גם פרס כספי, צ'קים, משהו שזה יותר דקלרטיבי, יותר דקלרטיבי.
8: קודם כל כן, יש
7: קודם כל כן מה?
8: כן, יש פרס כספי לרווחת העובדים, כי בסוף ההישג הוא לעובדים. הנהלות יכולות, נגיד שקיבלתי תעודה יפה, אני נהנה ממנה, העובדים ינו מהופעה שעוד לא החלטנו בדיוק מי ומתי, אבל באדיבות הפרס הזה. אבל החלק ההצהרתי הוא חשוב. החלק ההצהרתי, באמת, במיוחד בשנים האלה, בעיניי הוא יותר חשוב מכל דבר אחר, וברמת כוסית השבוע לעובדים, כשפיסרתי להם שזכינו, אולי זו אופטימיות הטבעית שלי, אבל היה נדמה לי שהקבלה על ידי העובדים גם הייתה שונה. זה לא פעם שונה שאנחנו זוכרים בבית חולים מצטיין, אנחנו בבית חולים טוב כבר הרבה
7: מה
8: שנים.
7: מה זאת אומרת שונה? התרגלתם?
8: לא, אז זהו, שדווקא השנה ראית על פנים של עובדים, את ההיבט של הוואלה.
7: הופתעו?
8: אני חושב שכן, כי אתה יודע, באמת, כשאתה מסתובב בתוך בית החולים, ואתה יודע, רואים עדיין נזקים מפגיעת הטיל, רואים שהבניינים קצת מתעכבים בתכנון ובכל מיני שלבים בירוקרטיים כאלה ואחרים, שם חשובים, לא מקל בהם ראש. אז להזכיר לכולם מי אנחנו, מה אנחנו עושים בנגב, מה התפקיד שלנו, מה המשימה הלאומית שלנו, אתה יודע, ושלא, לרגע לא הורדנו רגל מהגז, כן, אני חושב שהתרגשו יותר מהרגיל.
7: והפרס הזה מגיע דווקא בעיצומה של תקופה מאוד מאוד מאתגרת. ציינת את הטיל הזה שגרם לנזק שעד היום מתמודדים איתו. איפה זה עומד? הוגשו והתקבלו גם, דיברנו על זה גם פה בשידור, תקציבים לשיפוצים, לבנייה. איפה אנחנו עומדים בעניין הזה?
8: האמת היא שאנחנו עומדים לא רע ביחס ללוז שהגדרנו לעצמנו. הפרויקטים המהירים במרכאות, כאילו שלוקחים שנה, שנה וחצי, די לקראת השלמה. נניח חדרי הניתוח שדיברנו עליהם לדעתי ברעיון קודם, שזה אחד מהפערים הכי גדולים, כתוצאה מפגיעת הטיל יעבדו מלא בינואר הקרוב. אוטוטו, כמה חודשים, ואנחנו חוזרים לעבודה בחדרי ניתוח. אתה יודע, משהו שנראה טריוויאלי, חדר האוכל של הצוות, אין לנו חדר אוכל מאז יוני 25. Okay. זה גם יחזור בסוף השנה. הפנימיות כבר חזרו. חגגנו לא מזמן את פנימית ב'. הפרויקטים הגדולים יותר, הבינוי של שתי קומות ובגדל התקומה, ייקחו את השנים שלהם, אבל הם מתוקצבים, ויש מחויבות מדהימה של הנהלת כללית לעמוד בפרויקטים האלה, לשלם וכו'. ככה שאתה יודע, אנחנו על המסלול הנכון.
7: עדיין אנחנו הפציינטים בהמתנה יותר ארוכה יחסית ל... מה שהיה לפני פגיעת הטיל בגלל כל הנזקים?
8: לניתוחים כן, אבל כמו שאמרתי, אתה יודע, פעם הייתי אומר חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, בינואר זה נגמר, אז אתה יודע, אנחנו בסדר, אנחנו כבר שם.
7: בקצב, כן. מה עם האתגרים הלאה, שלומי? בעוד שנה נדבר שוב על בית החולים המצטיין, או שיש תורנות בכללית?
8: אין תורנות. יש בגדול, אתה יודע, המועמדים הטבעיים זה קרמל ואנחנו בדרך כלל, לפרגן לקרמל על הדרך.
7: מה עם האתגרים לשנה החדשה שנכנסת? יש לכם כבר יום התרמה ב-18 בחודש הבא, אני יודע.
8: כן, וכולם מוזמנים כמובן, ובטח ניפגש.
7: כן, כמובן, כמובן.
8: האתגר האמיתי הוא כוח אדם. אני לא חושב שיש לנו עכשיו זמן לפתח את זה, אבל חסרים בארץ כוח אדם רפואי וכוח אדם סיעודי ומקצועות בריאות, ואתה יודע, אנחנו קוראים כתבות על הגירה של רופאים ועזיבה וקושי בכניסה ומיליון מיליון דברים, ואם משהו צריך להדיר שינה מעיני כולנו לגבי מערכת הבריאות הזה, יש לנו מערכת בריאות מצוינת, אבל בהיבטים של כוח אדם אנחנו על הקסקס כל הזמן, והמגמות האלה של השנה האחרונה, השנה שנתיים האחרונות, מאוד מדיגות.
7: מה, איזה מגמות? לא מכשירים מספיק או שעוזבים?
8: גם וגם. הבעיה היא באמת, נכנסה רפורמת יציב וכל מיני מדינות שתודה לאל סוף סוף לא מכירים ברישיון שלהם, כי אנחנו מכירים את התופעה של אנשים שיש להם רישיון, ואיך נגיד בעדינות, בסורוקה לא נעסיק אותם. אז זה נגמר, אבל זה מוריד מאות רופאים מהמערכת. ובהגירה אנחנו מדברים על מיטב בנינו, אנשים שנוסעים לשנה שנתיים של השתלמות בחול, כמו שאני עשיתי, כמו שרוב הרופאים עושים, או לפחות הרופאים הבכירים הטובים, אבל לא חוזרים.
7: זה מורגש אצלך בסורוקה יותר, או שאתה בממוצע ארצי?
8: אתה יודע, אני רוצה להגיד בזהירות, אני חושב שזה מורגש אצלי פחות, אם אני מאמין לתקשורת על מה קורה בתל אביב, אבל זה מורגש אצלי פחות, אבל גם המחיר של כל רופא שעוזב הוא הרבה יותר גבוה אצלי.
7: מה נאחל לך לסיום, הפרופסור קודיש? לך אני יודע, אתה חבר טוב, לך אני יודע מה אני מאחל. לבית החולים שאתה עומד בראשו.
8: אני חושב שנמשיך להצטיין, שנמשיך לעשות טוב בנגב. יש לנו משימה לאומית, אני מאמין שאנחנו עומדים בטוב, אבל צריך להמשיך לעבוד בזה, לרגע להוריד, לא להרפות, ולהמשיך לעשות טוב. זה מה שאני אומר לעובדים בכל סבב, בכל מפגש עם עובדים לרמת כוסית. אני מזכיר לכולם, אנחנו פה כדי לעשות טוב. אז הברכה הכי טובה שנצליח.
7: אמן, ואני רוצה בהזדמנות הזו לאחל גם לך ולבני ביתך, וכמובן לסורוקה ולעובדים הנאמנים שלו, שנה טובה, שנה מוצלחת, ואתם מלבד חדר היולדות כמובן, מסוג המקצועות שאני אומר תמיד, שלא תהיה לכם עבודה.
8: חותמים על זה ביחד, שנה טובה לכל עם ישראל.
7: שנה טובה לך. פרופסור שלומי קודיש, ברכות על הזכייה, מנהל המרכז הרפואי סורוקה. תודה, בוקר טוב.
8: תודה, בוקר טוב.
7: עכשיו במחר ערב, זהו, אנחנו בערב ערב ראש השנה, מחר ערב ראש השנה, קצת על החג, על המנהגים, איתנו הרב חגי לונדין, ראש ישיבת ההסדר חולון, תושב שדרות. בוקר טוב אדוני הרב.
4: בוקר טוב, שנה טובה.
7: שנה טובה, אז ממחר בערב אנחנו נכנסים לחג ראש השנה עד מוצאי יום ראשון. השאלה הראשונה, למה זה יומיים?
4: הסיבה ההלכתית המקורית של ראש שנה יומיים, כי בזמן המשנה שהיו מקדשים את החודש, כל ראש חודש היו מכריזים, והיו צריכים להתקן את כל רחבי ארץ ישראל, אז מכיוון שראש חודש הוא באלף תשרי, אז בשביל עד שכולם יגיעו, ליתר ביטחון קבעו יומיים, מבחינת ספק, עד שכל אחד ישמע שהדברים הם באמת התחילו. ברעיון העמוק יותר זה שאנחנו צריכים פה יומיים כדי לעכל את תחילת השנה החדשה. יש פסוק, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שבתי. זאת אומרת, שאנחנו שומעים את הדברו של אלוהים, יש קודם כל את האמת האובייקטיבית הגדולה, זה היום הראשון, ולאחר מכן אנחנו סופגים את זה אצלנו, בחיים האישיים שלנו.
7: כן, והפעם בכל זאת היום הראשון שונה מהיום השני, כי היום הראשון הוא שבת קודש, והיום השני הוא...
4: לא תוקים בשופר, שיש לזה...
7: למשל אסור לתקוע בשופר, כן.
4: נכון.
7: ומה מותר לעשות למשל ביום ראשון שאי אפשר לעשות בשבת קודש מלבד השופר?
4: אוכל נפש, זאת אומרת לבשל אוכל לצורך
7: אסור להדליק אש ודברים כאלה.
4: כן, לוקחים, מכינים אש
7: אש מקודם, כן.
4: פרוצדורה הלכתית. אבל הדבר המרכזי אני חושב שצריך לזכור בשני ימי ראש השנה, גם הראשון והשני, המוטיב המרכזי שחוזר בכל התפילות, כל המנהגים, זה פסוק שאנחנו חוזרים עליו פעם אחרי פעם. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. שזה במילים פשוטות, יש מלך לעולם הזה. זה הסיבה שראש השנה נקבע באלף תשרי, על פי המסורת היהודית, זה היום שנברא האדם הראשון. אם יש בורא, זאת אומרת, יש כיוון לחיים שלנו. זה הדבר המרכזי של ראש השנה. וכל הסימנים של החג שאנחנו עושים, אוכלים, סימנים טובים, תפוח בדבש, הרעיון לבוא ולהגיד, יש טוב בעולם הזה. למרות שכל השנה כולה אנחנו מרגישים שיש בעיות וקשיים.
7: זה חג, אדוני הרב, שבו אנחנו בעצם אמורים לשמוח על פתיחתה של שנה חדשה, אבל אנחנו תוך כדי, אנחנו גם בסליחות ובחשבון נפש, בעשרת ימי התשובה האלה.
4: ראש השנה הוא יום הדין, זה במסורת היהודית, כי מכיוון שזה היום שבו אנחנו רואים את הכיוון של החיים שלנו, כן, אמרנו, יש מלך לעולם, יש שליטה, ממילא מעמידים לנו מראה מול הפנים, איפה אנחנו עומדים ביחס לכיוון של החיים שלנו. לכן זה יום של חשבון נפש, שכל אדם צריך לשאול את עצמו, השנה שעברה, תפשין פייבר, נקרא תפשין פייבי, האם אני באמת עומד בכיוון של החיים שלי? האם המטרות שלי, היעדים שלי, לשם אני באמת מגיע, במידה וכן, נפלא, במידה ולא. אז הנה, יש לנו זמן עכשיו לתקן, מראש השנה אנחנו ממשיכים לעשרת ימי תשובה, ממשיכים עוד שבעה ימים עד ליום הכיפורים, שזה סגירת התהליך. יש לנו פה 10 ימים בתחילת השנה, שתפקידם לכוון אותנו מאופן מדויק לקראת השנה הבאה.
7: אבל אנחנו אומרים סליחות כבר הרבה לפני.
4: זה מה שנקרא הפרומו.
7: יש פרומו, כן.
4: יש תהליך שלנו שמתחיל באלף אלול, מסתיים למעשה בשמחת תורה. פה שלבים, אנחנו קודם כל 30 יום בחודש אלול, אומרים סליחות, בראש השנה אמרנו רואים את הכיוון, משלימים את הפער עד יום הכיפורים, לאחר מכן הולכים לשמוח בשמחת תורה ובחג הסוכות.
7: יש ברכה או איחול שאנחנו מאחלים אחד לשני חתימה טובה. מתי מתחילים להגיד אותו? באיזה...
4: בלילה. מיום ראשון בלילה.
7: ממוצאי ראש השנה?
4: לא, לא. כמובן יום ראשון של ראש השנה, כמובן במקרה הזה יום שישי, גמר חתימה טובה. והדבר החשוב ביותר שצריך לזכור בראש השנה זה המצווה שכאמור השנה נשמע אותה רק ביום השני, זה קול השופר. הרעיון של קול השופר זה קול פשוט, ככה חכמים מכנים את הקול הזה. משהו שהוא בלי מילים, משהו שמזכיר לנו את הפשיטות של החיים שלנו, שהוא עולה ויורד. אם אתה זוכר את השמיעה של קול שופר, זה מתחיל בקול רציף. לאחר מכן...
7: כן, יש תרועה, שברים, נכון? תרועה,
4: ואחר מכן שוב קול רציף.
7: ותקיעה, אם אני זוכר טוב.
4: קול לזה תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. הרעיון זה שמתחיל דבר ראשון, החיים באופן פשוט, יש לנו מטרה, יש לנו כיוון. לאחר מכן, שברים, תרועה, אנחנו מתרסקים ומתפתלים בתוך כל הבעיות של החיים שלנו, אבל מסיימים בסופו של דבר בתקיעה גדולה. והיה ביום ההוא, התעקע בשופר גדול, ובאו העובדים. מארץ אשור, הנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כל מי שהלך לאיבוד בשנה הזו, בארץ אשור, חשב שאפשר למצוא את העושר במקומות אחרים, הוא ייזכר בראש השנה שיש את ירושלים. יש לנו שלמות, יש לנו כיוון, יש לנו טוב, זה מה שאנחנו שומעים ביומיים הללו, ומכאן זה משליך לכל השנה כולה.
7: הרב חגי לונדין, ראש ישיבת ההסדר חולון, תושב שדרות, חשוב לומר, תודה על הסדר שעשית לנו, נאחל גם לך ולכל בית ישראל שנה טובה.
4: שנה טובה ומבורכת.
7: תודה רבה לך, אדוני. עכשיו פרסומות, מיד אחר כך המגזין.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
2: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
13: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
14: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.

0: המבצע.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
3: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: בוקר טוב, בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
10: בוקר טוב, דוד.
9: מה צפוי לנו היום באזור ובמיוחד בחג?
10: ככה סך הכל היום עדיין חם הרגיל, טמפרטורות גבוהות ב-2-3 מעלות בממוצע, 36 מעלות היום בשעות הצהריים בבאר שבע, 32 בהר הנגב, 30 באזור החוף, קצת פחות לחות, 55%, אבל עדיין מרגיש קיץ שם, ובאילת 40 מעלות, מחר ירידה של מעלה, סך הכל קצת מזג יותר נוח, עדיין מעט חם הרגיל, בשבת בחג ללא שינוי ניכר, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות של מעלה, אבל עדיין לא משהו דרמטי. 10 שבוע קרוב ללא שינוי ניכר, עד כיפור, מזג אוויר מעט חם מהרגיל, בהיר עד מעונן חלקית, סך הכל מזג אוויר סטטי.
9: תודה רבה בועז, בוקר טוב ושנה טובה.
10: בוקר טוב ושנה טובה לכולם.
9: עכשיו לתרבות, בוקר טוב לאה סולומון יהושע,
11: שלא
9: כמו תמיד איתנו כאן באולפן, תכף גם תבינו למה.
11: כן, אז הפעם אני לצדך, מיד כשאתה מסיים את התוכנית הזו, אמנון ואני תופסים פה את הפיקוד במשדר אנשי השנה. זו כבר מסורת, אתה יודע, של המון המון שנים שאנחנו מסכמים את השנה, אבל גם אנחנו נותנים איזשהו פידבק לאנשים שבאמת עשו אותה. אז תהיה איתנו בשעה הקרובה טלי גבילי, אמא של לוחם גאה של רני.
9: חברת הכנסת הקרובה.
11: נכון, עכשיו, בדיוק, זה בימים האחרונים, מקום 9 בליכוד, אז היא גם תהיה איתנו על השנה המטורפת הזאת שהיא עברה. גם איתן מור ידבר על ראש השנה הראשון בבית, נדבר גם על העניין של המשילות בנגב, אחד הנושאים שהכי הכי הכי העסיק אותנו בשנה האחרונה, בכלל בשנים האחרונות, אבל היה איזה הייפ נורא נורא גדול בשנה האחרונה, וגם נהיה עם ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', ונעניק גם את עוד אנשי השנה, מותר כבר לספר למי יר?
9: לא, לא,
11: זה הפתעה,
9: פתאום.
11: אבל אני יכולה להגיד לך שהם שניים.
9: כן.
11: אני יכולה להגיד לך שיש שם צבע מאוד מאוד חזק.
9: כן, בואי.
11: ואני יכולה להגיד לך שאתה מאוד מאוד מחובר אליהם.
9: יופי, אמרת הכל.
11: לא, לא, לא, עוד לא.
9: עוד לא. טוב, משדר אנשי השנה מיד אחרינו, אמנון סופר ולאה סולומון יהושע, בהצלחה.
11: תודה רבה, שנה טובה.
9: שווה להאזין, שנה טובה, לאה. תודה, עכשיו הספורט.
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי.
9: בוקר טוב איציק קלפי. ליגת האלופות נמשכת ותימשך גם הערב.
15: כן, ליגת האלופות נמשכת לגבי הערב. אני מתעלם ממשחקי היום, אבל אתמול ברצלונה, קודם כל במשחקים המוקדמים, ברצלונה מנצחת 5-1 את פיינורד, ושטוטגרט מנצחת 3-1 את וייקינג הנורווגית. במשחקים לאחר מכן, המשחקים המוחרם של שעה 10, ליברפול, נצחה 2-1 באנפילד את אתלטיקו מדריד, ארסנל 1-1 נאפולי, פריס סן ז'רמן 6-1 את סלובן ברטיסלבה, וספורטינג ליסבון הופכת מפיגור של 1-0 לניצחון 3-1 בבית על גלאטה סראי, וזה בעצם היום השני של המחזור הראשון של משחקי ליגת האלופות, יימשך היום. אני בוחר להתעלם מהמשחקים הללו שיהיו היום, מהסיבות שלנו, אבל הפועל באר שבע מבחינתה, אם אנחנו עושים מעבר מליגת האלופות לבאר שבע, לצערנו זה לא בהמשך, אלא...
9: כן.
15: במעבר אחר, אז הפועל באר שבע מבחינתה ממשיכה בהכנות שלה לקראת המשחק נגד הפועל פתח תקווה.
9: מוצאי חג, ראשון בערב.
15: מוצאי חג, שידור חי וישיר ברדיו דרום. הפועל באר שבע רוצה באמת לחזור למסע ניצחונות אחרי שני משחקים ללא ניצחון, שני משחקים בטרנר ללא ניצחון, שזה לא פחות משמעותי. והפועל באר שבע ניצרת עכשיו לפני
9: אתגר,
15: יש טעימה של עומס עכשיו.
9: טוב, איציק, נרחיב על זה הערב, בין 6 ל-7.
15: כמובן.
9: גם על ליגת האלופות, גם על הפועל באר שבע, הערב בין 6 ל-7, תוכנית הספורט היומית של הדרום, אתם מוזמנים. איציק, תודה, בוקר טוב, שנה טובה.
15: תודה רבה, דוד.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: סיימנו, תודה לעורכת יערה אבדו, תחקירים והפקה איציק יעקובוב, טכנאי אורן השטיבקר, אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה, משדר אנשי השנה מיד מיד אחרינו עם אמנון סופר ולאה סולומון יהושע, שווה להישאר, אני מאחל לכולכם שנה טובה, שנת בריאות וביטחון, בוקר טוב.
8: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
16: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
8: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
17: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
18: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
19: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
3: כפוף לתקנון.
5: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
11: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. רגע לפני השנה החדשה, עוצרים לסכם את תשפ"ו. מי ריגש את כולנו? מי השפיע על הנגב? ומי הם אנשי השנה של הדרום? משדר אנשי השנה של רדיו דרום. יום חמישי, 10 בספטמבר, מ-8 עד 10 בבוקר, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון ישוע. הסיפורים הגדולים והקולות של הבית, רק ברדיו דרום.
13: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
14: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
13: ברור.
15: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
17: בחסות,
18: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון. תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
19: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום מופיע

0: שלום משה עם החדשות. מחירים בבית הלבן, בהם גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, הזהירו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי העימות עם איראן עלול להימשך עד סוף כהונתו. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. גורמים אמריקנים ציינו כי הדברים נאמרו בדיונים סגורים, בחדר הסגלגל ובחדר המצב. על אף הדיווח, טראמפ הצהיר אמש כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, וטען כי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד ומנסים למשוך זמן. מספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס צבאי בירדן בשלישי האחרון, כך דווח ברשת CBS. כי 8 מטוסי F-15 ניזוקו קלות, ועל פי הדיווחים, הוחזרו לשירות מטוס A-10 שנפגע ואיבד את אחת מכנפיו. כוחות אמריקנים בירדן שיגרו יותר מ-30 טילי פטריות כהגנה מפני התקיפות האיראניות. צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה בעקבות תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 805 סמוך למושב יעד. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים, המרכז הרפואי לגליל בנהריה. קטין בן 16 מדרום הר חברון מואשם בעבירות אלימות, הזק לרכוש ונהיגה ללא רישיון. לפי כתב האישום הוא איים על אדם קטוע רגל שמסתייע בקביים ותקף אותו. המשטרה ביקשה להותירו במעצר בית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר הדמונון חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
0: משדר אנשי השנה של רדיו דרום לשנת תשפ"ו. בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.

0: איזה מתח. איזה מתח. מה השלב הבא, רקביהם של בח? קינת שאול על דוד. בוקר טוב, אמנון סופר.
1: בוקר טוב לסולומון יהושע.
0: בוקר שבו אנחנו נפגשים כדי לסכם את השנה. באולפן החגיגי שלנו, תראה, הבאתי לך אפילו פרחים.
1: מסכמים?
0: הם מסכמים שנה. אבל תראה איזה פרחים יפים הבאתי לך לאולפן.
1: אין לי מקום לשבת, אם את...
0: אתה לא צריך לשבת, אתה יכול גם לעמוד. תשמע, אנחנו בשעתיים הקרובות הולכים לסכם את האירועים הגדולים ביותר שהיו השנה, גם ברמה המדינית, אבל בעיקר ברמה האזורית שלנו כאן באזור הדרום. וזו הייתה שנה מטורפת. ברשותך, סקירה קצרצרה, אפשר? כן. אוקיי, כן. אז תקשיב אפשר. טוב.
1: רק... מאשר. מאשר,
0: אני מודה לך, חמוד. גם אני חושבת, לא תאמנו. אבל אני לובשת חולצה לבנה, כן, אני חולצה לבנה, אתה חולצה שחורה.
1: באופן מפתיע.
0: זה כל כך מתאים לתפיסות העולם שלנו, איך כל אחד מאיתנו...
1: שחור ולבן.
0: כן, כל אחד מאיתנו רואה את העולם בדרכו שלו.
1: נכון.
0: אז בוא נצא לדרך. רק בישראל אפשר למצוא בשנה אחת מספיק אירועים וסיפורים שיספיקו לכמות מטורפת של הפקות הוליוודיות. אז רגע לפני שתו שין פי וו יוצאת מחיינו ואת מקומה תופסת השנה החדשה, זה הזמן להיזכר בשנה שחלפה, או איך אמרו, אתה זוכר איך אמרו בגשש? מה היה לנו?
1: מה היה לנו שם? פלאגים, פלטינות, שמן ברקס.
0: אז בוא תקשיב
1: מה... ואת האלמנט, אל תשכחי להכניס, כן.
0: אז תקשיב לאלמנטים שנתנו לנו.
1: כן.
0: תו שין פי וו התחילה היום לפני שנה בדיוק, שבעזה עדיין אנחנו מדברים על 48 חטופים, זה נראה לנו כל כך רחוק.
1: זה, כן, כבר. זה נגמר, אגב, כמעט, אני חושב, מתי זה היה? בערב שמחת תורה, נכון?
0: כן, נכון. אגב, כשהתחילה השנה ואנחנו מדברים על 48 חטופים שעדיין בעזה, רק 20 הוגדרו חיים, זה מה שידענו בתחילת השנה הקודמת. וכמה התפללנו ובכינו ונלחמנו עד שכולם חזרו הביתה, מי לשיקום, מי לקבורה, וזה קרה.
1: והתאחדנו והתחבקנו וקמנו חמלים ושפכנו אהבה. לא, אני רק מתגעגע לכל הטוב הזה.
0: מה זה מתגעגע?
1: כן.
0: אבל תקשיב, ב-26 בינואר, זה היה התאריך שמאוד מאוד חשוב גם לציין אותו, כי ב-26 בינואר חולצה גופתו של גיבור ישראל רני גבילי. וזו הייתה הפעם הראשונה מזה המון המון שנים שהתחיל עידן חדש, אפס חטופים בעזה. אפס.
1: כן, מדהים שאת אומרת את זה, שצריך להתרגש מזה שאין לנו חטופים בעזה.
0: אחרי שהיה לנו את אורון שאול.
1: אדר גולדינג, כן.
0: אדר גולדינג.
1: היו עשור.
0: נכון. אז אתה יודע, פתאום... אפס חטופים בעזה, וככה זה חייב להישאר לנצח, נקודה. עוד בשורה טובה שהייתה השנה, הייתה ההכרזה על הקמת בניין תקומה, במקום הבניין שבו נפל להטיל, והלך סורוקה בראש של אמא שלי, וכל זה, אתה זוכר את זה? אז סוף סוף השנה אושרה הקמת בניין בין 11 קומות, כולן ממוגנות, 450 מיטות אשפוז, עלות של למעלה מיליארד דולר.
1: זה היה אמור לקרות גם בלי האיראנים, אבל היינו צריכים אותם.
0: כנראה שאיראן עשו את הטריגר, אבל תקשיב טוב, כל הדבר הזה מתקיים בזכות תרומה של איש אחד יקר, שנקרא סילבן אדם, סותרה 100 מיליון דולר, המדינה ככה נתנה בקטנה עוד כמה מיליונים. האבסורד הוא שזה במקום נורמלי, מתוקן, אמור להיות הפוך. זאת אומרת, המדינה נותנת את העיקר, את הרוב, התורמים, הפילנטרופיה נותנת מה ש... אבל לא לבנות עליהם. פה יש לנו איזשהו היפוך של כל הדבר הזה. אבל לא רק בניין תקומה המריא השנה, בשנה החולפת, בקרוב גם ימריאו מטוסים משדה תעופה חדש שהוחלט שיוקם בציקלג.
1: שנה?
0: בשנה האחרונה, לא, אבל בשנה האחרונה התקבלה ההחלטה, עשור, למעלה מעשור שנים, שכל הזמן דיברו נבטים, נבטים ומלחמות ובקשות.
1: עכשיו המציאו איזשהו שם שגם היה פעם, ציקלג, ובואו נראה אם זה יקרה.
0: אבל בסוף המאבק הזה תם, החוזה נחתם, ואפשר להתחיל להרוס ולוודא שאף אחד לא נתן לנו משהו להעביר למישהו מציקלג. הרסתי לבד, תמיד הורזת לבד, גם אותך בקטנה. נמשיך עם עוד בשורות טובות שקרו.
1: מלוי טיקט אם אפשר.
0: עוד בשורות טובות שקרו בשנה החולפת. למרות האסון שפקד אותנו ב-7 באוקטובר, חלה עלייה בביקוש לגור באזור הדרום. יש מי שיגידו שזה בגלל הטבות המס, יש מי שיגידו שזה בזכות איכות החיים והנוף המדברי. אבל לצד ההתיישבות הפורחת בעיר באר שבע נרשמה הגירה שלילית. נכון. וזו היה למרות הסייבר ניישן וקריאת התקשור ורוב החדשנות וקריאת המודיעין.
1: למה?
0: למה? שאלה טובה, אנחנו כן. תכף נברר את זה גם עם ראש העיריית באר שבע רובי גדנילוביץ', אבל זה לא הכל, כי בשנה החולפת שוב הייתה מלחמה, חזית עם איראן הייתה מאוד פעילה, אחרי עם כלבי, פגשנו את שאגת הארי, השלב הבא זה של תוכנת, כל מיני שמות זה, שוב טילים, אזעקות, נפילות, מיצה הורמוז נפתח, נסגר, טראמפ מאיים, ביבי מתחמם,
1: זה אגב, אתה שואל את זה מה השתנה, ואתה בעצם אומר, רגע, עזה נשאר, איראן נשאר, חיזבאללה נשאר, אז מה השתנה? החרדות ירדו.
0: לא, אבל קודם כל צהל נמצא בתוך עזה 60%. האנשים הגדולים במרכאות שהיו השמות הגדולים, סינואר ונסראללה וכל זה, הם אי שם הופכים להיות איך כמו שהוא
1: דיכוון
0: אומר, מזון לתולעים. יש עוד המון פרויקטים שצריך אבל לטפל בהם בשנה הקרובה, תחבורה ציבורית נגישה עם זמינות יעילה, שירותי רפואה ראויים וקיצור של תורים, חינוך איכותי ומעשיר, וזו רק ההתחלה, כי יש עוד המון המון עבודה, אבל כל זה מתגמד לעומת הדבר שהוא באמת באמת הכי חשוב, וזה העניין של האחדות שלנו. עכשיו אתה יכול לצחקק, אני יודעת שאתה מאוד מאוד ציני בעניין הזה, אבל אם אנחנו לא נזכיר לעצמנו, ותקשיב טוב, אם לא נזכיר לעצמנו כל יום מחדש, שיש לנו כל כך הרבה חזיתות פתוחות, ויש כל כך הרבה אויבים שלא רוצים את קיומנו, אנחנו בטח לא צריכים את השנאה הזאת בינינו.
1: אמרתי לך, המסקנה שלי הייתה על זה שכששוחטים אותנו, סליחה, כן, והורגים אותנו ורוצחים ושורפים, אנחנו משפריצים אהבה וחמלים ועניינים, וכששקט לנו וטוב לנו ורגוע, אנחנו הורגים אחד את השני, אז...
0: אז הגיע הזמן שנדע לא רק למות זה לצד זה, אלא בעיקר לחיות זה לצד זה.
1: טוב.
0: משדר סיכום השנה, התחלנו עם ה-26 בינואר, היום שבו חולצה גופתו של גיבור ישראל רני גבילי, ואיתנו האמא הגאה שלו, טליק. בוקר טוב, טליק.
2: בוקר טוב.
0: תשמעי, אני חושבת שהתחלנו עם זה גם שרק בישראל אפשר לייצר סיפורים שבהוליווד בחיים לא היו מעלים על דעתם, גם בדמיונות הכי פרועים, והשנה שלך הייתה כזאת.
2: לגמרי.
0: סרט מטורף, רק שהוא המציאות.
2: ממש, ממש. לגמרי.
0: תני לנו את השנה שלך, מנקודת המבט שלך.
2: מה?
0: אני אומרת, תני לנו את השנה הזאת מנקודת המבט שלך.
2: כן, תשמעי, קודם כל זה באמת מטורף. זה אי אפשר להסביר כאילו את התחושות ש... עוד לפני שהוא חזר, זה כל הנושא של החיפושים. שהיינו בבית ואנחנו מחכים כאילו כי יוצאים לחפש אותו חמאס והצלב האדום ולא מוצאים ופתאום מוצאים איזשהו עצם או גולגולת או סדין או whatever ואנחנו ככה יושבים ומחכים לראות אם זה באמת שייך אלינו והקטע שהוא חזר הקטע הכי חזק זה שמבצע לב אמיץ מחזיר את רני יותר מ-2,000 חיילים, שבפינצטות, ממש ככה, הוציאו ומצאו וחיפשו, ואני חושב שזה מרומם ומעורר גאווה.
0: אנחנו...
2: גאווה בעם שלנו.
0: באותו הבוקר, שבעצם את כבר ידעת שמצאו את רני, אבל עדיין אסור היה לך לספר, את שוחחת איתנו כאן במשדר, האמונה
2: לא,
0: שלך...
2: אני לא ידעתי, אני לא ידעתי.
0: לא ידעת כשדיברת
2: לא,
0: איתנו?
2: לא, אני okay. ידעת רק בשתיים בצהריים, אולי רבע שעה לפני שכולם ידעו.
0: את יכולה לקחת אותי לרגע הזה שמודיעים לך שרני פה? שמצאו אותו?
2: זה מצחיק, אבל כנראה הרגשתי שמשהו הולך לקרות, ואמרתי לי, איציק, תתקשר עכשיו לקצין, כי לא דיברנו איתו הרבה זמן, לקצין שלנו, והוא באמת מתקשר. ואז יש איזשהו שקט כזה, מוזר בקו, כאילו משהו לא ברור. ואז הוא אומר לנו, טוב, דקלה, שהייתה עוד רוצה לדבר איתכם. הוא מעלה אותה על הקו. אנחנו מתקשרים, כן? זה הטלפון שלנו.
0: כן.
2: הוא מעלה אותה על הקו, אז היא אומרת לנו, מצאנו אותו. מצאנו אותו.
1: ככה.
2: זה היה, כן, זה היה חזק. וכנראה הרגשנו.
0: צמרמורות. וואו.
1: כן. והשבוע טליק, את יודעת, המעבר הדרמטי, אז יודעת, באמת סיפרת על השנה המטלטלת גם ברמה האישית, שכל המאבק שנמשך כמה, יותר מ-800 יום, נכון? סביב
2: 843 לדעתי.
1: כן, נכון, נכון. שבו כל החיפושים והמאבק הזה שלך... הכניסה שלך בכלל לסוג של, אם אפשר לקרוא לזה, החיים הציבוריים, והשבוע ראש הממשלה נתניהו מודיע לשריון שלך, מקום תשיעי ברשימת הליכוד. קחי אותי לרגע של ההחלטה הזו שאת מקבלת. אני מניח שדעת...
2: זה לא החלטה פשוטה, החלטה מאוד מורכבת. זה, אתה יודע, זה לא רק אני, זה גם המשפחה שלי והילדים שלי ובעלי.
1: מתי? איך זה קורה?
2: מאוד מאוד פורה. מה זאת אומרת איך זה קורה? כאילו.
1: תחרי אותי לרגע הזה שאת מחליטה לקפוץ לה, למקום הזה. דת,
0: בואי, בינינו הרי זה מקום מאוד מאוד קשוח. לא פשוט בכלל.
2: תראה.
0: אחרי השלוש שנים המטורפות בדיוק. האלה שעברת.
2: אין קשוח.
1: זאת אומרת, הכל קטן עלייך כבר.
2: מבחינתי הכל קל. ממש ככה. ואני מאמינה שכאילו פשוט רני מעביר לי את השרביט, או מעביר לי את הלפיד. בלנצח, לתת לנו איזשהו מקום טוב לחיות בו. ובאיזשהו שלב הבנתי זה, הבנתי שזה התפקיד, שזה זה הייעוד. אני צריכה להמשיך את מה שהוא התחיל. ואני מאוד גאה.
1: מה רני היה אומר על זה?
2: אני חושב שהיה מפרגן מאוד.
1: כן.
2: כן, לגמרי.
1: אולי אומר לך, עזבי אותך, אמא, נו, מה צריך את כל הכאב ראש הזה?
2: לא, דווקא רני לא.
0: רני הוא מסוג האנשים שתמיד היו מחפשים את האתגר ואת האקשן, ואם יש משהו קשוח או קשה, אז הוא נכנס בו, הוא לא מסתובב והולך, עושה פרסה ובורח ממנו.
2: לגמרי, ממש ככה, ממש ככה. כן, הוא מסדר לנו את כל הדברים עכשיו, מלמעלה.
0: שאת, וגם זה היה בשנה האחרונה או לפני שחיתנת גם בן, נכון? הייתה גם חתונה במשפחה.
2: כן. אז זה גם כן מוזר. הכל אצלנו כאילו זה ניסי ניסים. אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל כתבנו ספר תורה, מישהי תרמה ספר תורה לרני, והספר תורה היה לחזרתו של רני וכל החטופים. השמיני לאוקטובר, אנחנו סיימנו את הספר תורה, בעשירי לאוקטובר נחתמה עסקה, וב-13 לאוקטובר כאילו חזרו החטופים החיים. ואז כל יום חזרו בטפטופים. ואמרו לנו שתוך 72 שעות כאילו גם רני צריך לחזור. שנה לפני זה, עומרי קבע תאריך חתונה ל-16 באוקטובר. ואנחנו ככה מחכים כאילו בין הספר תורה ל... הסכם והחזרה של החטופים, לשעות 72 שעות שרני אמור לחזור, ובום, ביום חמישי יש את החתונה של עומרי. קיצר, כן, לא היה פשוט.
0: כשאת אומרת שקשוח זה מילה שזה הכל, זה ממש קטן עלייך, זה רק מראה עד כמה עצבים מברזל היא צריכה בשנה האחרונה, אבל כל זה, אני מאמינה, לא מתאפשר, לא היה מתאפשר, אם לא הייתה גם את התמיכה של המשפחה, של איציק, של הילדים, איך הם חווים את ה... בכלל, את כל מה שקורה לכם?
2: תראה, אנחנו באיזשהו מקום מסוים, כל התקופה הזאת היינו בסוג של אוטומט. כאילו, את קמה בבוקר, את מחכה לאיזשהו... יש לך איזושהי שגרה מוזרה כזאת, כאילו, של הפתעות, הנה, משהו הולך לקרות, אולי כן, אולי לא, ואז מגיע הערב, ואז אנחנו יודעים שאין חיפושים, אתם הולכים לישון. יש איזשהו תהליך כזה של... שאנחנו מתרגלים אליו, אבל הוא קשוח, הוא קשוח ברמות אחרות, וכולנו היינו שם, לא הייתה לנו ברירה, זאת אומרת, אנחנו באיזשהו קטע של חוסר אפשרות או חוסר עונים, כי לא יכלנו להיות אחראים על השגרה הזאת שלנו, זה פסיכי לגמרי.
0: תשמעי, אנחנו יודעים איך עברו עליך, עברה השנה האחרונה, שלוש השנים האחרונות, אבל פנייך קדימה עם עשייה חדשה. נאחל לך בהצלחה. איך אומרים? הצלחתך, הצלחתנו.
2: בדיוק, כאילו, אני צריכה גם את העזרה שלכם, ואנחנו בטוחים שאפשר יהיה לשנות, ובאמת לחיות במקום יותר טוב. ויאללה, עכשיו מתחילים לעבוד.
0: טלי גבילי.
2: ולהגיד תודה לכולם אגב, כאילו על כל התמיכה ובאמת העזרה והחיבוק של כל עם ישראל, אבל באמת במיוחד של תושבי הדרום, שנתנו לנו כל כך הרבה כוח, שזה פשוט רועם את הלב. אז תודה תודה ושנה טובה, גמר חתימה טובה, ושבעזרת השם באמת באמת נחזיר לכם רק בטוב.
0: אמן ואמן. טלי גבילי, האמא הגאה של רני גבילי. זה הטייטל. תודה רבה לך, שנה טובה, דש.
2: שנה טובה.
0: מה אומר?
1: לא אומר.
0: לא. אתה לא אומר.
1: למה להרוס, כאילו, תדעת.
0: אתה צודק, למה להרוס? פרסומות.
3: משדר אנשי השנה של רדיו דרום לשנת תפשין פי וב, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע. רדיו דרום. דיווח התנועה בחסות.
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורם לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בחסות אור משכנתאות.
7: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
8: אור משכנתאות.
9: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
12: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
13: שנה חדשה והמבטא.

0: מבצע.
1: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
2: שלום, אני עמרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
3: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: בהקאטון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
9: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
5: אור משכנתאות.
6: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה, היום מהשעה 4 ועד 8 בערב, ומחר החל מהשעה 6 בבוקר. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.
7: משדר אנשי השנה של רדיו דרום לשנת תשפ"ו, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
8: אנשי השנה, אנחנו אחרי השיחה עם טלי גבילי, שאיתה פתחנו את המשדר, פנינו ל...
9: את יודעת, אמרת, עברנו חתיכת שנה פסיכית, והזכרת, טלי גבילי, באמת זה החזרה של רני הייתה תוך כדי השנה הזאת בינואר.
8: נכון.
9: אבל משהו שקרה אגב ממש בסמיכות לראש השנה, זה קרה במה שנקרא ערב שמחת תורה, גם כן תאריך פסיכי לגמרי.
8: אני חושבת שסמלי יותר מזה לא קיים.
9: כן, החזרה של החטופים החיים, אחד מהם הוא איתן מור, 40 מקומות מסתור האיש הזה עבר בעזה, הוא היה שם שנתיים, עבר שם מסע מטורף, וכל הזמן דיברנו עם אבא שלו, אני זוכרת את צביקה, ברור. צביקה שגם הוא דרך אגב כמו טליק, גם הוא הלך לפוליטיקה, הוא לציונות הדתית, היא לליכוד, כל אחד בדרכו שלו בחר לנתב את זה, והייתה לנו זכות גדולה לדבר איתו. ו...
8: אז יאללה, אז בוא נדבר איתו. אותו,
9: כן. עכשיו נאמר שלום לאיתן מור, מה שלומך?
10: שומע, מה שלומך?
9: אני בסדר, איך אתה?
10: אני גם בסדר.
9: יופי. לדעתי זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים, נכון? מאז לא חושב שדיברנו, כמעט שנתיים דיברנו בעיקר עם אבא שלך, והאמת היא שחיכיתי לרגע הזה להגיד שלום לאיתן מור, אז הנה זה קורה. מה נשמע?
10: וואלה, אין תלונות. מה נשמע?
9: אנחנו בסדר, השנה לדעתי זה באמת ראש השנה הראשון, נכון? שאתה למעשה בבית מאז השבעה באוקטובר.
10: נכון.
9: איך ההרגשה?
10: אני מחכה לכל האוכל הטוב, הייתי יותר מדי רעב בשנתיים האחרונות, ואני מחכה לאכול כמו שצריך.
9: אתה תהיה אחראי גם על הבישולים בבית, כמו שהיית בעזה.
10: זה מרצו.
9: אתה יודע, בכל זאת אנחנו מדברים על כמעט... כאילו, שנה אחרי שאתה כבר בבית, יש איזה, כאילו מאז, דרך אגב גם התזמון, שמחת תורה, כאילו השחרור שלך היה ערב שמחת תורה, נכון? שזה כמעט אפשר להגיד שנה מאז.
10: השחרור?
9: כן.
10: השחרור אני לא חושב.
9: השחרור היה ערב שמחת תורה, שנה שעברה, נכון?
10: החטיפה הייתה בשמחת תורה.
9: והשחרור לא היה ערב שמחת תורה?
10: האמת אני לא זוכר. לא זוכר.
9: אגב, יש, אתה יודע, אנחנו מדברים שנה כמעט אחרי השחרור שלך. יש איזה תובנות ככה? מה למדת? מה הבנת שלא הבנת קודם? עד כמה זה שינה אותך?
10: אני לקחתי את החיים יותר ברצינות, ונהייתי פחות לחוץ לגבי החיים. אני לא כמו שהייתי פעם לפני המלחמה. והבנתי שאני מסוגל לעשות הרבה יותר ממה שחשבתי. ופתאום אני קולט את החוזק שלי, אנשים אומרים לי, חיזקת אותנו בסיפור שלך, ובאיך שעברת את זה. וכשאני מסתכל על זה לאחורה, כשאני מספר לאנשים את הסיפור, אני בעצם לפעמים רגע קורא את מה שאני כותב אחרי, קורא את ההרצאה שלי, ואני אומר, וואו, אשכרה עשיתי את זה.
9: כי מה? כי כשהיית בפנים לא האמנת שזה יקרה?
10: אם אתה אומר לי בתחילת המלחמה שאני צריך לעבור את זה, אני אומר לאיתן הזה, אין מצב שהוא עובר את זה. הוא עדיף שהוא יקבל כדור בראש מאשר שהוא יחשוב לעבור בשנתיים האלה. אבל הנה אני כאן ועברתי, ברוך השם.
9: אבל אתה אומר זה לא אותו איתן שהיה, מה, לפני השבעה באוקטובר?
10: ברור, שמה, הייתי חזק מנטלית גם לפני, אבל אתה תבין, הייתי שמה, ואז חייב להיות חזק. אין מה לעשות.
9: כן. כשאתה מסתכל, אגב, היום, כשאתה כבר כאן, חזרת, ואתה מסתכל על מה שקורה בעזה, זה, אגב, זה בכלל מעניין אותך, אתה מסתכל, זה מה קורה ברצועה, בעזה, עם חמאס, הכנסה של מסעיות לתוך הרצועה, חמאס עדיין שם, מדברים על תוכניות שיקום, זה משהו שבכלל מדבר אליך, או שאתה לא רוצה לשמוע, אתה מאלה שלא מעניין אותם מה קורה שם, אני חזרתי וזהו.
10: אז יש לי ימים שאני אומר, אני חזרתי וזהו, לא מעניין אותי אף אחד, אבל יש לי ימים שאני גם שומע חדשות מה קורה עם עזה, ועוד יותר מזה, אני גם, יש לי אפליקציה של אל-ג'זירה בטלפון, שאני שומע חדשות בערבית כדי להתעדכן ב... אתה יודע, לראות את כל הצדדים.
9: ו... מה עובר בראש? מה אתה חושב על מה שקורה שם? היום, על המדיניות שלנו מול עזה, מול חמאס, כמעט 3 שנים אחרי.
10: אני חושב ש... אני חושב שאפשר לעשות יותר לגבי עזה, וחייב לעשות יותר, כדי שאני החטוף האחרון ש... הבן אדם האחרון שיקרה לו דבר כזה, אני וכל מי שחזר, כי יש לפעמים לכל הממשלות יש לפעמים קטע של משאירים את הקו שקט,
9: שזה אומר מה?
10: מושכים את זה, משאירים את הקו שקט. בכל המלחמות שהיו עם עזה עד עכשיו לא מסיימים את העבודה עד הסוף, וזהו, וזה יפגע בנכדים שלי ובנינים שלך הדבר הזה.
9: זאת ההרגשה שלך שלא סיימנו את העבודה שם?
10: ודאי שלא סיימנו את העבודה. אני רוצה להודות, כן, לשבק ולכוחות הביטחון שממשיכים בחיסולים ממוקדים וכולי וכולי, אבל זה לא מספיק.
9: הזכרת את העניין של הממשלות. אגב, מה חשבת על זה שהזכרתי ממש בהתחלה את אבא שלך, שאיתו דיברנו במשך שנתיים כשהיית שם, והוא הוביל קו מאוד לוחמני נגד חמאס, גם ספג ביקורת על זה, אבל מה חשבת על זה שהוא החליט לרוץ לפוליטיקה?
10: אני חושב שאבא שלי יכול לתרום הרבה, כי אבא שלי חיזק את העם. אבא שלי בעצם לא ראה את ה... הוא לא רצה את כאן ועכשיו, הוא עצר את עצמו, ופעל בשכל. מה שהוא עשה בעצם, הוא הסתכל על התמונה הרחבה, על מה יקרה בעתיד, והוא פעל בשכל, וזהו. ואני גאה בו מאוד. הוא עשה, המעשה שהוא עשה זה המעשה הכי לאומי שיש בעולם.
9: והתייעץ איתך, אגב, לפני שהוא החליט, קיבל את ההחלטה ללכת לפוליטיקה, או ש...
10: לא, מה, אני מחליט עליו, זה אבא שלי, הוא מחליט עליי מכבר.
9: לך אגב היו מחשבות בעניין? פנו אליך? אתה יודע, יש הרבה כאלה מפלגות עכשיו שמחפשות כל מיני שורדי שבי, אנשים ש... או שאתה בכלל לא בעניין?
10: האמת שאני ממש לא בעניין. אין לי בזה ניסיון, גם לאף שורד שבי אין ניסיון בזה. מה, המפלגות רוצות את השורדי שבי כדי שיהיה להם קצת רייטינג, כדי שיפרו בהם? זה כאילו...
9: אני
10: זהו.
9: הניסיון שלך, אגב, אם כבר מדברים על ניסיון, היית שנתיים בתוך עזה, עברת יותר מ-40 מקומות מסתור שונים, חיית איתם, אכלת איתם, ישנת איתם, אפילו אם דיברנו על בישולים, גם בישלת להם. אתה יודע, אני אומר, צברת חתיכת ניסיון, למדת ערבית, למדת את התרבות שלהם, את המנטליות, יש בך איזה משהו כזה שאמר לך אולי... כדאי שאני נתב את כל זה לטובת ביטחון מדינת ישראל, לא יודע, להתגייס למודיעין, לשבק.
10: האמת, מי יודע מה יהיה. כרגע אני מתמקד בטיפול שלי, בשיקום שלי, ואני מתמקד בלהחזיר קצת, איך אומרים את זה? אני מתמקד בלעשות קצת כיף. באופן כללי. שנתיים עכשיו לא באמת זכיתי, ואני מנסה להשלים את השנתיים האלו. אז כן, מי יודע מה יהיה בהמשך. כרגע בעצם אני עושה הרצאות ונהנה עם החברים.
9: מה עם החלום הגדול לפתוח מסעדה?
10: מי יודע מה יהיה. נראה אם העירייה תעשה לי איזה קומבינה, תיתן לי איזו... חלקת קרקע.
9: איזו עירייה, תל אביב או קריית ארבע?
10: רמת גן.
9: רמת גן. אבל אתה עדיין על החלום הזה של הקולינרי הזה, לא ויתרת עליו.
10: עדיין יש את החלום של איזה בית קפה קטן, באמת, כן.
9: מה גילית, אגב, בתקופה שהיית שם, שאתה אומר, וואלה, אתם חייבים... זה משהו שאתם לא יודעים וכדאי לכם לדעת. לנו, אלה שנמצאים פה, והיום כשאתה רואה את כל ההתנהלות שלנו, משהו שאתה אומר לעצמך, שלמדת שם כשהיית.
10: אתם לא יודעים כמה עזה אובססיבית כלפינו, כלפי הפגיעה בנו, ואתם לא יודעים כמה הם יודעים עלינו. באמת כמה הם יודעים עלינו. כשאני הייתי במנהרה, ראיתי מדפים וארונות כזה, ופשוט לקחתי ספרים, ופתאום אני רואה חוברת שלמה על על כלים של צהל, על כלים כבדים כמו טנקים, כמו עד לכל הפרטים הקטנים שבעצם מסבירים באופן מפורט כמה החיילים יש בפלוגה, איך הטנק נראה, איפה הכי טוב שיפגע בוטיל. זה דברים שהייתי בהלם, ולפי דעתי, לצערי, אני אומר את זה, הרבה מאוד מהחמאסניקים יודעים הרבה יותר טוב על הצבא מרוב חיילי הסדיר. כי חיילי הסדיר בעצם עושים כמה קורסים, עוברים אותם, ואז בעצם נכנסים לתפקיד השוחק. אלו הם עושים את זה מתוך אידיאולוגיה חזקה מאוד, אידיאולוגיה שאומרת, אני רוצה להגיע למקום הכי גבוה בגן עדן, ואת זה אני אקבל בעזרת ג'יהד, בעזרת המצווה הכי גדולה שיש אצלי בדת בעצם, וזה המניע הכי חזק מבחינתה.
9: וואו, זה מטורף. אתה אומר שהחמאסניקים... כן, זה באמת מדהים לשמוע שאתה אומר, החמאסניקים יודעים על מה שקורה בצהל יותר מאשר חייל סדיר ממוצע בצהל יודע על צהל.
10: כן, בוודאות.
9: אגב, כשהיית שם, הזכרתי את זה שזה מעשה ראש השנה הראשון שאתה תהיה, אתה בכלל, כשהיית בראש השנה, היית פעמיים ראש השנה בעזה, ידעת בכלל את התאריכים, היה לך קשר עם העולם, שמעת כלי תקשורת, אולי שמעת רדיו דרום?
10: האמת שלא ידעתי כלום, לא ידעתי על חגים, ידעתי, אחד המחבלים פעם אמר לי, שיום כיפור אמור להיות באזור החודש הזה. אז אמרתי, טוב, מה אני אעשה?
9: יצום חודש שלם, גם ככה אני צם.
10: כן, אז לא, אז פשוט עברתי. וכן, לא ידעתי כלום.
9: ותגיד, כשאתה חוזר ומגיע ורואה מה קורה כאן, אחרי נתק של שנתיים, לא יודע, כל הפוליטיקה והוויכוחים והעניינים וכל מה שקורה עכשיו, מה המחשבות שרצות לך בראש?
10: אני אגיד לך את האמת, פוליטיקה עושה לי כאב ראש.
9: ואבא שלך הולך להיכנס לזה, לא אמרת לו, איי, בונה, לא בשביל זה יצאתי מעזה.
10: בסדר, יהיה לא כאב ראש, לי לא יהיה כאב ראש. ולי באמת לא חשוב עכשיו הפוליטיקה, לא מעניין אותי ימין שמאל, הדבר היחיד שמעניין אותי כרגע זה ביטחון. אני רוצה שמישהו שיבטיח ביטחון לי, לילדים שלי, לנכדים שלי, שיעשה מעשה, שחושב על העתיד, לא מעשה שיביא להודנה מה שהערבים אומרים להפסקת אש. אני רוצה את הביטחון, זה מה שחשוב לי.
9: בגלל זה שאלתי אותך קודם, כי זה באמת, אני חושב שצברת ניסיון וקיבלת כלים שלא מקבלים בשום בית ספר למודיעין בעולם. השאלה, באמת, סתם סקרן אותי, אם מחר בבוקר היה מתקשר אליך דוד זיני, ראש השב"כ, ואומר לך, איתן, תשמע, אנחנו צריכים אותך. יש לך ידע, יש לך ניסיון, יש לך שנתיים, היית שם, אתה מתגייס?
10: שיתקשר, אני זמין, נראה מה הוא מציע.
9: יש שאלות שעדיין מטרידות אותך סביב השבעה באוקטובר, אתה יודע, אני למשל תושב העוטף, איך זה קרה, מה קרה סביב השבעה באוקטובר, אני עד היום לא מצליח להבין את זה, לקבל תשובות, גם אותך כמי שהיה חטוף, יש שאלות שמטרידות אותך עד היום?
10: ודאי שזה מטריד אותי, אני הופקרתי כמעט למות שם, והופקרתי לחטף, ומעניין אותי לזה התשובות, כי לפי דעתי היה משהו מסריח, אני לא יודע אם מצד הממשלה, אם מצד הדרג הביטחוני, היה משהו שלא... בוא, המודיעין שלנו ממש טוב. מה זה הפשלה הזאת?
9: ומה, אתה בתחושה שמישהו אולי מנסה להסתיר משהו?
10: יש, יכול להיות. אלוהים יודע.
9: אתה בעד הקמה של ועדת חקירה, אתה חושב שחייבת לקום כאן ועדת חקירה שתבדוק ותיתן לנו תשובות לכל השאלות האלה?
10: ודאי, אני בעד שיפתחו כמה שיותר ועדות חקירה מכל הכיוונים כדי שנדע את האמת לאמיתה.
9: רגע לפני החג, אמרת, בחג אתה בבית, נכון? עם ההורים?
10: בעזרת השם.
9: בעזרת השם. אני זוכר כל פעם שהיינו מדברים עם אבא שלך, בשנתיים האלה שלא היית בבית בחג, הוא הקפיד להגיד, קנינו לאיתן בגדים חדשים, הם מוכנים בשבילו. מה, זה אותם בגדים או שקנו עכשיו בגדים חדשים?
10: האמת, אני צריך לבקש
9: מאמא
10: בגדים חדשים.
9: תהיה שותף.
10: רטרו על השנתיים.
9: איך?
10: רטרו על השנתיים.
9: רטרו, כן, אני צריכה להחזיר, גם המידות השתנו וכאלה, אני מעריך, היא לא יודע מה, היא לא הייתה ממותקנת. תגיד לי, אתה תהיה שותף לבישולים בחג, או כאילו אולי הבאת גם איזה מתכון, שמעתי שבישלת להם שם ברצועה, אז אולי יש איזה מתכון שאתה מביא איתך משם?
10: האמת, אני אגיד לך דוגרי, האוכל שלנו, היהודים, בהרבה יותר טוב, אנחנו פשוט טובים בהכל. כל מה שנעשה, אנחנו יותר טובים.
9: לגמרי.
10: חוץ מטרור.
9: חוץ... אתה אומר, את זה אי אפשר לקחת מהם.
10: כן.
9: מה אתה מאחל לעצמך לקראת השנה החדשה?
10: אני מאחל לעצמי להיות יותר טוב, לקחת את החיים ולנסות ליהנות מהדרך. אני מאחל גם לך ולכל עם ישראל ולמשפחה שלי... באמת שחג שמח, ושתהיה שנה של השתדרגות, שנה טובה, ושנה שמחה עם בשורות טובות, וביטחון לכל עם ישראל.
9: אמן ואמן. איתן מור, תודה רבה שדיברת איתנו, איתן.
10: תודה רבה לך.
9: שנה טובה.
10: שנה טובה ומבורכת.
11: משדר אנשי השנה של רדיו דרום לשנת תשפ"ו, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע. רדיו דרום.
12: דיווח התנועה בחסות.
13: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
14: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו ל
16: להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
14: בחסות
13: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
14: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
20: תור ישראל,
19: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
21: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
22: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
23: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
24: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
25: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
26: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
28: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
27: שקל!
29: קונים, בוחרים, מתחדשים, בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
30: קניון קריית הממשלה, עושים צד שווין הדרך.
29: פרטים נוספים בקניון.
31: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
32: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
33: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
34: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
35: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
36: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
37: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
38: רדיו דרום.
32: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.
37: משדר אנשי השנה של רדיו דרום לשנת תשפ"ו, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
0: השאלה שלנו כמו בפסח, מה השתנה?
1: מה השתנה בשנה האחרונה?
0: איזה דברים שאתה מרגיש שלא משתנים, כל שנה נדבר עליהם, שנה אחרי שנה, 800 שנה, כמו למשל המשילות בנגב, זה אחד מהנושאים, אמל"ח, ירי, פרוטקשן, פשיעה, נהיגה פרועה. שיהיה חקלאית, נגמר לי האוויר, כי הרשימה עוד ארוכה.
1: אתה רוצה את רוצים לעשות? יש לי יותר נפח ריאות.
0: יותר, כן.
1: הסיגרת הרגו אותך.
0: אבל בשביל זה, יש מי שעובד באמת כדי לנסות לצמצם את זה כמה שיותר. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום.
1: בוקר טוב לניצב משנה, ססי שלמה, מפקד מרחב רותם במשטרה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב גם לכם, ושנה טובה.
1: תתחדשו, קודם כל, מרחב רותם זה משהו שנפתח בשנה האחרונה, נכון? השנה, כן.
3: 8 חודשים.
0: ואיך אתה מסכם?
3: אז ככה, קודם כל אני יכול להגיד שאנחנו התחלנו פה באמת, אחרי שקיבלנו את המרחב, התחלנו בהליך באמת לא פשוט אל מול האתגרים. אנחנו מסתכלים על שנה הקודמת, עלינו לא מעט אירועי ירי, היו את השיירות, עירונות כביש. אנחנו לקחנו את כל האתגרים האלה, מינואר התחלנו לפעול, באופן אינטנסיבי, עם תוכנית עבודה סדורה, אל מול כל האתגרים, ואנחנו רואים היום שאנחנו כבר בתהליך של שינוי, גם באירועי ירי, גם באלימות.
0: מה זאת אומרת אתה רואה שינוי? יש ירידה? ערב תפשין פי זין, יש ירידה? כן, במה?
3: אז חד משמעית, אז ככה. יש ירידה באירועי ירי ב-27%, יש ירידה באלימות חמורה ב-26%, יש ירידה בעבירות רכוש ב-35%, באירועי שוד. כל הנתונים, אנחנו למעשה בירידה, אבל מה שחשוב לי...
0: איך זה מסתדר, אבל אתה יודע, עם הנתונים שלמשל מוצגים רק בחודש מאי האחרון, בוועדה מיוחדת לחיזוק פיתוח הנגב והפריפריה, מדברים שם על רצח, דמי חסות, פשיעה חקלאית, ואומרים, מציגים שם נתונים עגומים. אתה אומר לנו כאן נתונים דווקא מעודדים, אני גם לוקח אותך אפילו, אתה יודע, לנתונים שהציג מבקר המדינה, שבארגון הקבלנים, כל גוף כמעט שמציג נתונים, אומר לנו, המצב שלכם בנגב ברמת משילות לא טוב במילים עדינות, ואתה אומר לנו, חברים, המצב בשיפור.
3: אז אני יכול ככה להגיד, להסתכל על שני כיוונים. אחד, אני מסתכל א' על האזרחים והתושבים, פה בנגב המזרחי.
0: כן.
3: ואיך אני יודע להגיד את זה? אנחנו נמצאים בקשר רציף עם מטר, קרמית, עומר, נבטים. אנחנו נמצאים שם בקבוצות הוואטסאפ, ואנחנו יודעים לתרגם את זה, ואנחנו נמצאים אצלהם בביקורים, בחוגי בית, בשביל לשמוע את התושבים, להגיד לתושבים, אם בסופו של דבר תושבי עומר אומרים לנו לפני שבוע, תודה רבה, שאנחנו ישנים בשקט, כבר
0: שלוש דקות,
3: והורדתם את הרעירי, ואותו דבר מתר, ואותו דבר נבטים, אנחנו יכולים לתרגם את זה לא רק בסטטיסטיקה, אלא באמת לראות של התושבים, טוב, אם תושבים אומרים לי, שנה קודמת ראינו בעירונות כביש, שיירות של ירי, של שמפריעות לתנועה.
0: אין דבר כזה כבר יותר, זהו, נגמר?
3: אין שיירות, אנחנו ממש חיסלנו, אפשר להגיד, את התופעה. בפעם האחרונה עצרנו חתן וקלה בעקבות שיירה ארוכה שהפריעה לתנועה, לא היה שם לא ירי ולא חיכוך, אבל הפריעה לתנועה. אנחנו לא מתפשרים על אף אירוע. יש מבצע שנפצע, נקרא מסיעה קלה, שהתחיל ממרץ ומסתיים בסוף השנה.
0: איך הוא נקרא?
3: נסיעה קלה.
0: נסיעה קלה.
3: בגלל הקלה. 50 שוטרים עם מסוק. כל יום שישי הם פרוסים בכל הצירים הראשיים, 40, 25, 60, וכל שיירה מיירטים. אם הם לא עשו כלום, אומרים לחתן מזל טוב, הוא ממשיך. היה, יש שם סכנת חיים, הם מקבלים דוחות, ואם צריך לקחת את החתן והקלה, כמו שהיה לפני שלושה שבועות, לוקחים אותם ומעבירים מסרים.
0: מעבירים צ'קים.
3: באמת זה שהתופעה הזאת באמת בשינוי מקצה לקצה.
1: אבל יש עוד בנוסף לא מעט אתגרים שאתם צריכים להתמודד איתם.
0: השתלטות על קרקעות, בנייה לא חוקית, הברחות, סחר בסמים, פשיעה חקלאית, ניגע פה כבר הזכרת, פרוטקשן, הירי, כמויות הנשק שיש שם, זה מטורף, מה היחידה שלכם, זהו, זה מה שיפתור את העניין?
3: אז תראו, המטרה זה בסופו של דבר ליצור הרתעה ומשילות. אנחנו לא נגיע למצב עכשיו שניקח את כל, נצליח להגיע לכל אלפי נשק. המטרה ליצור הרתעה בשביל שאותם אנשים יחששו לראות, או יחששו לגנוב, או יחששו לבצע שעודים, כמו שעשינו בחלק מהדברים, ואני אתן עוד דוגמה, למשל רעש במסגדים שמאוד הפריע לתושבים. ובחגים או מכל
0: דבר. אתם מתעסקים אגב רק בדברים כאלה שמפריעים לתושבים, או גם במשהו רחב יותר סתם? למשל אני זורק, חשש מתרחיש חומות, שומר חומות 2 על סטרואידים, זה משהו שאתם גם מתעסקים איתו? יש תרחיש כזה שיושב אצלך במשרד על השולחן?
1: יש הערכות לדבר כזה בכלל?
3: חד משמעית. כל הנושא של החירום הוא בסדר עדיפויות גדול אצלנו. גם היישובים שמסביב, גם קו התפר שאצלי, גם גבול ירדן,

0: מאוד ביחד עם היחידות המיוחדות פה. כל אירוע של הסתה או כוונה בטופל. עשינו תרגיל עם הכיתות כוננות. בשבוע האחרון עשינו תרגיל גדול עם כיתת כוננות מטר, תרגלנו אותה כהכנה לקראת שומר חומות 2 או כל אירוע שלא יגיע. אנחנו בסוף מסתכלים על הכל, אנחנו מחברים את כל הקצוות, ויש תוכניות סדורות.
1: הזירה השמינית צריך לקרוא לזה, לא?
2: יש לכם המון עבודה.
1: הזירה השמינית, אני אומר, צריך לקרוא לזה.
2: אנחנו לצערי זמננו תם, אבל אני רוצה ברשותך
1: להגיד... שלמה עוד שנה שלמה לטפל בכל זה.
2: נכון, אבל צריך גם לזכור שכשאנחנו יושבים לשולחן החג עם המשפחה שלנו, יש שוטרות ושוטרים שנמצאים בשטח, ובזכותם אנחנו יכולים לשבת בבית בהרגשה של
1: הגנה. תגיד להם תודה.
2: ואנחנו באמת מצדיעים לכם, תמשיכו בעבודה שלכם, יש בשפע ממנה, הלוואי תהיו מובטלים כי לא יהיה מה לעשות, אבל עד שנגיע למקום הזה... תודה רבה לכם. באמת, אנחנו מאוד מאוד מוקירים ומעריכים את העבודה שלכם. ניצב משנה ססי שלמה, מפקד מרחב רותם המשטרה. שנה טובה.
0: שנה טובה וחג שמח.
2: חג שמח. פרסומות, נכון?
1: ומיד
2: חוזרים לשעה.
1: שעה שנייה, כולל איש השנה.
2: אנשי השנה.
1: אנשי השנה, סליחה.
2: וואי, איזה אנשי השנה יש לנו.
3: בחסות. תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב... משדר אנשי השנה של רדיו דרום לשנת תשפ"ו. בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע. רדיו דרום.
4: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
5: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
3: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
2: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
6: מאחלים לכל לקוחותינו,
7: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
8: שנה טובה,
9: חג שמח,
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
13: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמי.

0: orders.co.il. חג שמח ושנה טובה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה. בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: בחסות?
2: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
0: משדר אנשי השנה של רדיו דרום לשנת תשפ"ו, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
5: 9:02, אתם איתנו...
6: ככה, בלי מוזיקת רקע לשעה השנייה, אורן.
5: אתה רוצה מוזיקה? הנה, הוא שם מוזיקת רקע.
6: כן, לא יודע, מוזיקה דרמטית הייתה בשעה הראשונה, בשעה הזו הורדנו קצת לחץ.
5: נפתחנו, ירדנו מהרשמיות.
6: פז, מה זה היה שנה שעברה? פו, פו.
5: תשפב.
6: פו הדוב.
5: ועכשיו אנחנו...
6: בשנה הבאה הולכת להיות שנת פח.
5: תשפח.
6: שנה, כן. אני גם מנסה לדמיין מה יהיה שנה הבאה, את יודעת...
5: אמנון, לא הבנת את האירוע.
6: לא, כי מה השתנה?
5: אתה חי במדינת ישראל, תקשיב טוב.
6: רוב הדברים הרי שימי לב לא השתנו, נכון? זאת אומרת, מלחמות, פוליטיקה, אויבים, זה משתנה כאילו בפיקים הקטנים,
5: זה מזכיר קצת פרשת.
6: מי האויב שלך, מי המגפה שלך, מי הזה, אבל בסך הכל, איך קוראים לזה?
5: זאת אומרת, בשרשרת האירועים, הזאת
6: כאילו שיש לנו... כן, זה כאילו טיק טיק טיק טיק טיק טיק כזה, ואתה לא... וכל העיתון כזה של ערב ראש השנה ייפתח עם ככה וככה תינוקות נולדו, נכון? וככה וככה ישראלים גדלו, וככה וככה עזבו את הארץ, וככה וככה באו ארצה. כמה, מה מספרים היום? על כמה עומדים?
5: בוא ניתן מספרים. אגב, כל הדברים האלה שאתה אומר, זה קצת כמו לראות פרק של קרובים קרובים. זה תמיד אקטואלי ורלוונטי, כאילו נכתב עכשיו.
6: כן, זה גם מה שיהיה השנה הבאה.
5: בוא תראה מה היה... ערב ראש השנה, תשפ"ז, איך אנחנו סוגרים אותה? האוכלוסייה בישראל מונה 10,305,000 תושבים.
6: כמה? 10 מיליון?
5: אנחנו עברנו את 10 מיליון. עברנו את 10 מיליון. בשנה החולפת האוכלוסייה גדלה ב-124,000 נפש, בשנה החולפת 182,000 תינוקות נולדו.
6: יפה.
5: בשנה שחלפה, בשנה האחרונה...
6: זה אומר שמלחמות עושות לנו טוב, לאה.
5: ברור, בייבי.
6: ככל אשר יענו אותו וירצחו אותו, וזה כן ירבה וכן יפוץ, וזה דרך אגב ממש מתכתב עם המציאות, כאילו כשדופקים אותנו ורוצים להשמיד אותנו, אנחנו אוהבים ומחבקים
5: אבל רגע, לא סיימתי את הנתונים.
6: יש עוד?
5: בוודאי, בשנה שחלפה הגיעו לארץ 24,000 עולים חדשים. כל אלה נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. את אלה שעוזבים אנחנו לא מחשיבים, אנחנו פחות, לא סופרים אתכם!
6: לכו, לכו.
5: עכשיו, תקשיב טוב. עוד כמה נתונים מאוד מאוד מאוד מעניינים. 16 תינוקות נולדו בשנה החולפת. 16? בניר יצחק שבעוטף.
6: ניר יצחק.
5: בניר יצחק שבעוטף.
6: חשבתי 16,000 תינוקות.
5: אתה לא מקשיב. זה בעיה איתך. אתה לא. מקשיב. אתה לא.
6: הנה.
5: אז 16 תינוקות נולדו בשנה החולפת בניר יצחק שבעוטף. שבעוטף. אז 95% מהתושבים שבו לביתם 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, הקיבוץ בוחר בחיים. וזה מדהים כמה שכל הזמן אנחנו מדברים על התעצומות האלה. בוא, כך לאורך ההיסטוריה, דיברת קודם על פיקים וכל מיני דברים כאלה. לאורך ההיסטוריה, היו כל כך הרבה עמים ושבטים ואימפריות.
6: נכון.
5: והם הושמדו, נמחקו, הם לא קיימים היום. על אפם ועל חמתם של סוננו, למרות העלייה באנטישמיות בעולם.
6: ולמרות שבריטניה משמיצה אותנו ורוצה להוציא אותנו, ואירלנד וספרד וצרפת וכל אלה.
5: למרות, למרות, למרות, בשורה התחתונה, בסוף, בסוף, עם ישראל חי וקיים. נכון.
6: ובועט ואוכל פלאפל, כמו שאמר אותו.
5: על חמתכם,
6: ותתמודדו. חושבתי על זה גם, שדרך אגב זה באמת, כאילו, אני כל הזמן שואל מה נשתנה. דרך אגב, זה שאלה של פסח, ופסח זה ניסן, ואומרים שניסן זה ראש השנה ביהדות.
5: נכון.
6: הנה, זה כאילו הזדמנות טובה לשאול.
5: ובניסן יש את המילה נס.
6: אגב, מה נשתנה? וגם דרך אגב, עוד הערה, בדרך כלל בשעה השנייה אנחנו מדברים פרשת שבוע אצלנו באקטואליה. אז זה ככה.
5: איזו פרשה.
6: דרך אגב, ראש השנה, שימי לב, ברוב העולם חוגגים סופי שנה.
5: נכון.
6: גם דרך אגב, סוף שבוע, שיהיה סוף שבוע נעים, ביהדות אין דבר כזה סוף שבוע.
5: תנו חוגגים
6: שבת
5: התחלה.
6: שבת שלום, וחוגגים התחלות, כאילו, נכון. עכשיו אין התחלה בלי סוף.
5: כמו למשל שבוע טוב, שאומרים.
6: כן, עכשיו אין לך, אם אתה רוצה להסתכל קדימה לשנה הבאה, אז תסכם את מה שהיה, תעשה ממה שנקרא
5: חשבון נפש, תעשה חשבון נפש,
6: תוכל להשתכלל, להשתדרג, להשתפר, ולהיות טוב יותר. אני חושב שזה גם דרך אגב תהליך שקורה לנו באופן טבעי. זאת אומרת, הקטע הזה שאתה, אנחנו אנשים כאלה, מגיעים לפסגה, אבל אז עוד פסגה.
5: ואז אתה אומר, מה, what's next?
6: כן, אבל זה לא מתסכל אותך כמו לטפס, כאילו, כשאתה מטפס על הר ואתה
5: הגעת
6: לזה, לא, לא, הפסגה היא שם, לא, לא.
5: אני יכול יותר.
6: כי הרעיון זה לא להגיע לזה, אלא כל הזמן לשאוף להשתכלל.
5: ובוא, אנחנו
6: משתכללים, קוראים לנו דברים טובים.
5: המדינה שלנו היא נס. נס גלוי, במיוחד נגיד באזור הדרום. מי אי פעם חשב שאפשר יהיה לגדל גידולים חקלאים במדבר? אדמה שאין בה שום יכולת לעשות גידולים כאלה. ואנחנו עושים את זה וגדול, ועם ישראל חי, חבר'ה. טייק איט, כאילו, על הפעם, על חמתם ועל סינתם של אויבינו ושוננו.
6: טוב.
5: אנחנו כאן ולא הולכים לשום מקום ותתמודדו.
6: עוד מישהו שנמצא למציאות. כאן. כן, ולא הולך
5: לא
6: להשתלט.
5: הולך לשום מקום.
6: בגלל שנה הבאה אנחנו נכריז עליו שהוא נשאר והוא לא הולך לשום מקום.
5: ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ'.
4: טוב, לאה, את יודעת, אנחנו רגע לפני ראש השנה החודשה תשפ"ז, זין, מסכמים בעצם את
7: תשפ"ו,
4: ועכשיו אנחנו עם העיר באר שבע, ויש הרבה הרבה נושאים שהיינו רוצים לגוע בהם, נגיד שלום לראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', שלום רוביק.
8: שלום, שלום, שנה טובה.
4: תודה, יש.
7: כמעט חג שמח.
4: כן, כמעט חג שמח, ואנחנו רוצים גם שהוא יישאר שמח. מבחינת הנושאים שככה חשבנו אני ולאה לדבר עליהם, יש כמובן גם את המשילות והביטחון האישי והתשתיות ותעסוקה וחינוך וניגע בהכל. לא, לא, ניגע בהכל, אבל היינו רוצים לפתוח איתך בנושא שלנו לפחות מרגיש שאתה, ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', סימנת השנה כסיפור השנה שלך. אתה יודע לנחש להגיד לי מה זה הנושא הזה? מאבק השנה שלך.
8: מאבק השנה, הטבות המס.
4: יפה, הוא כבר קיבל ציון טוב.
7: בינגו.
8: אתה יודע, אמנון, אני מוכרח לומר לך, אתה דיברת בצורה מאוד נכונה בפתיח על כל הנושאים, אתה ולאה, ואני מוכרח לומר, זה בדיוק בדיוק מה שאנחנו דורשים מכל הטוענים לכתר. כל אלה שעכשיו יבואו לכל תושבות ותושבי העיר באר שבע.
4: אתה מדבר על הפוליטיקאים שמגיעים עכשיו רגע לפני הבחירות.
8: ממש ככה, על המשילות במדינת ישראל, בכל מדינת ישראל, שנשקים פועפים ממקום למקום, וארגוני פשיעה וטרור אזרחי ולאומני, זה לא רק פה בדרום, זה בכל מקום. ואנחנו דורשים תשובות לגבי הרבה מאוד דברים בתחומים שדיברתם עליהם, כלכלה ותעסוקה ועלייה והסוגיה של מרכז מול פריפריה. הם רוצים לשלוט, כולם אגב, מכל הגוונים, מכל הסוגים. אתם רוצים לשלוט? אל תבואו רק ותבטיחו לנו לפני הבחירות.
7: הגיע הזמן גם שתקיימו.
8: נכון מאוד, ולכן הסוגיה הזו של הטבת המס לבאר שבע, אף אחד לא עושה טובה לתושבות ולתושבי באר שבע. מגיע להם, אם ידעו לתת לאחרים, צריכים לתת את תושבי באר שבע, כי באר שבע היא עוגן, באר שבע חזקה, נגב חזק. ולכן כשאנחנו באים ואנחנו אומרים את זה, אנחנו לא באים כפושטי יד, לא עושים לנו טובה, צריך לעשות את זה כחזון אסטרטגי של מדינת ישראל, שתהיה פה עיר מטרופולין של 500,000 תושבים, ולהביא בכלל לנגב עוד 1,000,000 תושבים. הסוגיה הדמוגרפית פה היא על השולחן, אבל לצערי, וזה אחד הדברים שאני מדבר עם כולם.
4: לצערך המאבק הזה, אבל נכשל? נכון לעכשיו שאני ואנחנו מדברים?
8: אנחנו רצים למרחקים ארוכים.
4: אבל נכון לעכשיו אין הטבות מס. אני רואה דימונה יש, וירוחם יש, ונתיבות יש, ואשקלון יש. באר שבע אין.
7: סליחה, אני רק רוצה לפתוח, וגם זקנתי, אני רק רוצה לפתוח סוגריים, כי יש פה גם איזשהו כאילו דבר והיפוך.
4: הם כולם ליכודניקים והוא ממלכתי.
7: לא, לא, לא, לא קשור. רוביק תמיד היה ממלכתי, בניגוד לפוליטיקאים אחרים. אגב, הרבה פעמים מרגיש לי שכאילו ראשי רשויות, ראשי ערים, הממשלה מפריעה להם לעשות את העבודה שלהם, כי הם יודעים באמת מה צריך בפועל, מה האזרחים, מה התושבים צריכים. אבל כשאתה בא ומדבר מצד אחד על סייבר ניישן וסטארט-אפ וכל הדברים האלה שאמורים להניב פה המון המון המון הכנסות, מצד שני אתה בא ואומר הטבות מס, זה לא הולך אחד עם השני ביחד.
8: זה הולך לחלוטין, ואני אומר גם מדוע. אגב, הדוגמה שנתתי טובה, כי מה שאני אומר, שאני אומר שאנחנו רצים למרחקים ארוכים, אף אחד לא נתן סיכוי בכלל שיהיה פה הייטק בבאר שבע. צחקו עלינו הרי. אף אחד לא נתן סיכוי שנצליח להביא את בית החולים שיבא, שהוא אחד מעשרת בתי החולים הכי טובים בעולם, שהוא יהיה בית החולים השני כאן בבאר שבע. אף אחד לא נתן לנו סיכוי להרבה דברים, שהתקשוב יגיע לפה, והמודיעין יגיע לפה. כל דבר כזה נקנה ביצורים. לכן אני אומר, חבר'ה, אל תרים ידיים, אני לא קורצתי מחומר שמתייאשים. יש דברים, יש מאבקים שמצליחים איתם מהר יותר, יש מאבקים שצריך קצת זמן, אבל מדינת ישראל תהיה חייבת לשנות את סוגיית מפת הטבות המס שלה. היא לא רלוונטית, היא לא שוויונית, היא לא נכונה.
4: היא פוליטית.
8: היא פוגעת במדינת ישראל.
4: היא פוליטית, רוביק.
8: בהחלט יש בה אלמנטים פוליטיים, בוודאי שכן, זה לא אני אמרתי. זה
4: אז אולי הגיע הזמן לשנות אסטרטגיה, כי אמרתי קודם שרוביק דנילוביץ' הוא היה מיסטר קלין, אני לא ליכוד ואני לא עבודה ואני לא בנט ואני לא אייזנקוט ואני לא ביבי, ווואלה, סתכל על השכנים שלך, סתכל על דימונה ועל נתיבות ועל ירוחם ועל אופקים, כל אלה ליכודניקים מוצערים והם מקבלים מה הם רוצים. אז אולי הגיע הזמן שרוביק יגיד השנה, אני עם ביבי, אני עם אייזנקוט, תן הצהרה, תגיד עם מי אתה.
8: אני עם מדינת ישראל, אני שליחה של מדינת ישראל בנגב, מדבר עם כולם, לא מחרים אף אחד, להיות פה השליח זה אומר, חברים יקרים, זה לבנות תוכנית אסטרטגית, לשתף פעולה עם כולם, אני לא מקטלג אף אחד, ואני לא מוכן שיקטלגו אותי, ויעשו לעיר שלי ולתושבים שלי טובה, רק אם אני חבר במפלגה כזו או אחרת, אני לא מוכן לזה, אני לא אמכור את עצמי, אני נמצא פה בשליחות, מטעם כולם, מטעם כל ממשלה שתהיה, אני מכבד את כולם, מדבר עם כולם. העשייה, גם הדברים הטובים שעשינו היו עם מדינת ישראל, עם ממשלות ישראל, עם כל ממשלות ישראל, אבל שיש ביקורת, היא ביקורת נוקבת, ולכן מה שצריך עוד לתקן ולשפר, אנחנו נעשה את זה. אני לא נרתע, אני לא נרתע ואני לא מתייאש. יש עוד הרבה דברים לעשות, אני רואה גם את חצי הכוס המלאה, יש דברים נפלאים שקורים, אבל סוגיית הטבת המס היא סוגיה קריטית, מכיוון שאנחנו רוצים את הצעירים שלנו קודם כל, שנולדו וגדלו, אנחנו רוצים אותם פה, ויש לנו הזדמנות, ההזדמנות ההיסטורית שמדינת ישראל מדברת עליה שנים, רק באר שבע יכולה להשאיר פה את בוגרות ובוגרי המוסדות האקדמיים.
7: בינתיים, אבל רוביק, ואני מכירה לא מעט כאלה.
8: יש פוטנציאל גדול.
4: נכון, אבל הם לא נשארים.
7: פוטנציאל, אבל הם לא נשארים.
4: תסתכל על ההגירה השלילית.
7: בדיוק, השנה ההגירה לעיר באר שבע הייתה הגירה שלילית.
8: אבל הוא שאמרתי, אתם יודעים שבשנת 2000-2001, תבדקו את השנתון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבאר שבע לא הייתה עם הייטק ולא היו בה כל הדברים שיש היום, מאזן ההגירה הפך להיות חיובי פעם ראשונה בהיסטוריה, 6.4% בזכות הטבות המס. ולכן אני חושב, התוכנית שאני הגשתי למדינה היא הרבה יותר רחבה וגדולה. אני חושב שמדינת ישראל לצד הטבות מס ותמריצים, היא לא צריכה לתת מחיר מטרה, מחיר למשתכן ברמת השרון, בעוד השרון, בהרצליה, בתל אביב. לא, מדינת ישראל צריכה לעודד זוגות צעירים. אתם רוצים מענק לרכישת דירה, מענק גבוה, מחיר מטרה, מחיר המשתכן, אבל באחוזים הרבה יותר גבוהים, בואו לנגב, בואו לגליל. לא בגוש דן. ומדינת ישראל לא עושה את התעדוף הזה, היא לא עושה את השינוי בתפיסה, וחבל, חבל מאוד. אני חושב שכן אפשר להחלט. הנגב הוא לא הבעיה של מדינת ישראל. באר שבע והנגב הם הפתרון של מדינת ישראל. הם הפתרון בסוגיה של פיזור האוכלוסין, הסוגיה הדמוקרטית.
7: כל זה ברור. השאלה היא איפה זה עומד נכון לעכשיו.
8: וגם יוקר המחיה.
7: איפה זה עומד נכון לעכשיו?
4: יקרה או לא יקרה?
8: אני משוכנע שזה יקרה. כי אני בקשר, עד היום הייתי לפני שבועיים אצל הממונה על אגף תקציבים החדש באוצר, הוא צריך להגיע לפה עם הצוות שלו לסיור, הם ראו את הנתונים, הם מבינים אגב, לזכותם יאמר, הם מבינים, וגם כל הפוליטיקאים שאני מדבר איתם עכשיו, מכל הסיעות, מכל הגוונים, מבינים את העוול הגדול שהם עשו לבאר שבע. עכשיו, לא רק העוול שהם עשו לתושבות ותושבי באר שבע, שזה לא בסדר, שזה לא הוגן, שזה לא שוויוני, הם עושים דבר נורא למדינת ישראל, כי בלי עיר מטרופולין חזקה, אם ירוקנו את באר שבע, בעצם מחלישים את באר שבע, ומי שמחליף את, מי שמחליש את באר שבע מחליש את הנגב, וזה לא נכון ולא טוב למדינת ישראל.
4: בוא נדבר על העניין של הביטחון האישי והמשילות כאן בנגב, אחד מהנושאים המרכזיים, לא חדש השנה צריך לומר, ואולי זאת הצרה הגדולה שאנחנו ממשיכים להתעסק באותה צרה שנה אחרי שנה אחרי שנה, מקווים שזה יהיה יותר טוב, ואתה יודע, אני מסתכל על למשל נתוני המשטרה ועל המס, גם אפילו דוח מבקר המדינה האחרון שפורסם, זה לא רק תחושת הביטחון, בכלל, גם תחושת הביטחון וגם הביטחון עצמו, אתה יודע, גם בכלל בדרום ובנגב וגם בבאר שבע, משמעותית יותר נמוך מכל מה שקורה בארץ מהממוצע הארצי. איך אתה מסביר את הפער הזה? כי לכאורה אתה משקיע, אתה יודע, מוקד עירוני וסיירת, קצת שני, וואלה, התושבים פה לא מרגישים את זה.
8: אני חושב שאם נחלק את, שני, את הדבר הזה לשני חלקים, אתם תבינו, ואמרתי את זה לתושבים מספר פעמים, ואנחנו בשבועות הקרובים נתחיל להראות, כי אני חייבתי את הסיירת, שהסיירים, שהם באמת הפייטרים של העיר הזו, ילדי העיר הזו, שלקחו את משימת הביטחון כמפעל חיים ויכלו לעשות דברים אחרים, יש עליהם מצלמות גוף. ואנחנו נתחיל להציף סרטונים כדי שהציבור יבין מה היה קורה אם לא הייתה הסיירת, כי מטבע הדברים, מה רואים? רואים את מה שלא תפסו, אבל גם ג'וליאני הגדול שבניו יורק הפחית את הפשיעה, לא עקר אותה מהשורש, הפחית, הרי הוא לא הצליח לעקור אותה לגמרי מהשורש. פה יש הפחתה דרמטית, אבל את הציבור הוא בצדק, הנתונים, נתוני הפשיעה פחות הם מעניינים, הם רוצים התחושה של ביטחון.
4: איזה ציון אתה ראש עיריית באר שבע נותן לביטחון האישי והמשילות פה באר שבע? מי אחד עד עשר? כמה אתה נותן?
8: אני לא נותן ציון.
4: למה לא? אתה ראש העיר.
7: אבל הוא לא בבית ספר, אין ציון.
8: דקה אחת, אמנון.
4: אתה מורה.
8: אני, מכיוון שאני מעל כל במה אחרי שומר חומות, הייתי בכל ערוץ טלוויזיה ואמרתי, חברים יקרים, אם אתם חושבים שלפשיעה יש גבולות, אתם טועים. אתה נתת, פתחת ונתת נתונים קודם של, של פחות או יותר של הפשיעה. אתה יודע שחמש השכונות שמובילות בפשיעה במדינת ישראל הן בתל אביב? אתם רואים מה קורה ליד רוטשילד? אתם קוראים את הנתונים בכל מקום?
4: אז המצב שלנו טוב, אתה אומר.
8: אני לא אומר שהמצב שלנו טוב, אני אומר שהמצב של מדינת ישראל הוא מצב שמחמיר, כי אין תוכנית לכלום. כי חושבים שזה שר אחד, כל מי ששמים אותו השר לביטחון לאומי, הוא חושב שזה מופע של איש אחד. אבל אם לא מכניסים לסוגיה הזו את הפרקליטות ואת בתי המשפט ואת חקיקת עונשי מינימום ומדיניות ממשלתית ואת השבק, אז המדינה לא תוכל להתמודד.
4: אבל עשו את זה דווקא בשנה שנתיים האחרונות.
8: אבל עכשיו מתחילים לעשות, אבל שוב,
7: עכשיו מתחילים ליישם את מה שלמשל את חוק הפרוטקשן של אלמוג כהן וכל זה.
8: אבל גם כן, זה לא מספיק, היא צריכה להיות תוכנית ממשלתית, גדולה, רחבה, זה לא קשור לקואליציה ואופוזיציה, אבל אני אומר לכם, מזלה של העיר באר שבע והרבה רשויות, כמעט 100 רשויות במדינת ישראל, למה החליטו להקים סיירת ביטחון? מה, זה קל לראשי הרשויות להכניס את היד לכיס של התושבים ולהקים סיירת? אני צריך להיות מפקד של סיירת? אבל כשאתה רואה שחסרים תקנים וחסרים שוטרים, ואתה רוצה שבלילה ועל פי פוליגונים, על פי שכונות, יהיו לך אנשים שלפחות
4: חסרים לך שוטרים, רובי, בבאר שבע?
8: אוי לה לעיר באר שבע, אני אומר לכם. ואנחנו נחשוף את הסרטונים, הציבור יראה את זה. אני עושה את הכל בהתאם לחוק, יחד עם היועץ המשפטי, אבל אתם תראו את הסרטונים ואתם תגידו, מה? ככה הסיירת עובדת כל כך הרבה דברים ממונעת, כן? עכשיו, היא לא יכולה למנוע את הכל. לא כל גניבה היא תמנע, כמו שבניו יורק, בפריז, בתל אביב ובכל מקום. יש עדיין גניבות, ויש עדיין מקרים לא טובים. אבל אנחנו הפחדנו את זה למינימום, ופה הייתי מצפה שאתם תראו את הנתונים של, של המטה הארצי של משטרת ישראל. ירידה ב-35% בפשיעה, זאת אומרת, זה היה עלול להיות הרבה, הרבה, הרבה יותר גרוע.
4: אז אתה מרוצה מתפקוד המשטרה בסך הכל.
7: אנחנו רק רוצים שזה יהיה הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב, זה הכל.
8: ראש עיר שמרוצה הוא ראש עיר לא רציני. כי אני לא מסתכל על מה שהיה ומה שעשינו. לי אין את הזמן להיות, שיהיה לי סיפוק ממה שעשינו. אני מבחינתי, פארק הייטק זה עבר. הבית חולים אחרי שהוא על המסלול זה מבחינתי עבר. האצטדיון זה עבר. כל הדברים האלה הגדולים, התקשוב זה עבר. מבחינתי, אני מסתכל על הפרויקטים הבאים, הבאים, הבאים, הבאים.
4: מה הפרויקטים הבאים, הבאים, הבאים?
8: אני נאבק כל הזמן. התכנון של הרכבת הקלה, קריית הביוטק החדשה.
4: רובי, כי אם הזכרת את הרכבת הקלה, אני רוצה רגע, הרכבת המהירה, אני זוכר מתי זה היה, דיברת על זה לפני 10 שנים, נכון? 2016. עד היום זה לא קרה. אתה יכול להסביר לי למה זה לא קרה, רכבת מהירה?
8: כי מדינת ישראל לא מתעדפת, תראה, אמנון.
4: זה רק מדינת ישראל, לרובי דנילוביץ' אין חלק בעניין הזה.
8: אמנון, אני לא מקבל החלטות בנושא תחבורה. בשביל זה יש את מדינת ישראל שצריכה לתעדף את הפרויקטים של באר שבע תל אביב ברכבת מהירה ב-30 דקות. לי אין את הכסף ואין את הסמכות לעשות את זה, כמו שאין לי את הסמכות בנושא ביטחון אישי, כמו שאין לי את הסמכות בנושא מחבלות, אבל אני נאבק, אני לא מבטר, אני כל היום נמצא שם, אני כל הזמן.
7: אבל רוביק, יש דברים נורא נורא פשוטים שקיימים ולא מתפעלים אותם. למשל, המון תושבים מהעיר באר שבע או בכלל מהדרום, באים ואומרים, אנחנו רוצים סתם לצאת לבלות בתל אביב או לבקר משפחה וכולי, אבל אנחנו לא יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית, למרות שאנחנו מאוד מאוד רוצים, כי הרכבת נגמרת בשעה מוקדמת. מסילה קיימת. למי צריך לתת ביתה בטוסיק בשביל שזה יקרה?
8: אבל זאת מדינה שקובעת סדרי עדיפויות. כי אין סיבה שהסטארט-אפ ניישן שלנו, שאנחנו יודעים להעיף טילים לחלל, שלא תהיה פה רכבת בין באר שבע לתל אביב ב-30 דקות. בשביל זה מה צריך לעשות? צריך את המיליארדים להשקיע, להגיד, זה התעדוף שלנו, שבשנת 2028, 2030, זה מה שיהיה. אבל זה לא בסדר עדיפויות של מדינת ישראל, זאת הבעיה. זה היה פותר הרבה מאוד בעיות, כי זה כלכלה. חשוב לי לומר עוד משהו, כי אתם מדברים איתי כל הזמן על הייטק, ויש תושבים שאומרים לי, ראש העיר, אבל הבן שלי, הבת שלי, הנכד, הנכדה, הם לא בהייטק. אבל אני אומר להם, תראו, אני נלחם, והבאתי לפה, יחד עם שותפים, כ-100 חברות בינלאומיות, ואת התקשור, ואנחנו ממשיכים לשעות קדימה, כי זאת הכלכלה החדשה. כשאני הייתי ילד פה, ואתם זוכרים את זה,
4: אז למה צעירים לא נשארים פה, אחרי שהם מסיימים את האוניברסיטה בבן גוריון?
8: קודם כל, כבר 3,000 מהנדסות ומהנדסים כן נשארים פה, ותעשו סיור ותבינו עד כמה זה דרמטי וזה היסטורי. כשאנחנו היינו ילדים, הכל היה פה שכר מינימום, היו פה מפעלי טקסטיל, אנחנו מובילים את הכלכלה החדשה, זה לא ברגע אחד, אבל זה תהליך, ובבאר שבע התרכזו כל התעשיות הביטחוניות, אלטה, אלביט, רפאל, הנושא של הקריית הביוטק, בית חולים שני, כמה דיברו על בית חולים שני? אנחנו בתכנון שלו היום, 100 חברות בינלאומיות שמעסיקות למעלה מ-3,000 מהנדסות ומהנדסים שלא הולכים מפה, זה תהליך, זה היסטוריה מה שקורה פה, זאת הכלכלה החדשה, בגלל זה אני נאבק עליה. נכון, יש עוד מה לטפל ומה לשפר, תמיד יהיה מה לשפר ומה לתקן, אבל אנחנו במגמה אחרת. תראו, אנחנו אלופים בשחמט, אנחנו אלופים בכדורגל, אנחנו מובילים היום בנושא של ידע והייטק. בואנה, זה, לפני 17-20 שנה היו אומרים לנו, סוף העולם, עיר של גמלים, ודי עם ההלקאה עצמית, חבר'ה, בואו, גדלנו בעיר הזו, אנחנו זוכרים איך היו מתייחסים אלינו. אז מה שצריך לטפל, מטפלים, מה שצריך לתקן, נתקן, שתהיה ממשלה כשתיבחר, נשב איתה ביחד, ואני מקווה מאוד שהם יקשיבו לתוכניות שלנו, שאם הם ישנו את פני באר שבע והנגב, הם ישנו את פני מדינת ישראל.
4: אז במי רוביק דנילוביץ' תומך? אתה יכול להגיד לנו היום?
8: אני תומך במדינת ישראל חזקה.
4: אה, זה לא עובד, רובי.
7: אתה לא מכיר את רובי.
4: לא, אבל זה לא עובד. אני מסתכל על מה שקורה בשטח. אני מסתכל על דימונה, בני ביטון, כל היום ביבי, באשקלון, אופקים, נתיבות, ותראי מה זה, הם מקבלים, ובאר שבע לא מקבלים.
7: באר שבע, אבל חכה, רובי קיבל גם הצעות מאוד מאוד מכובדות מכל מיני מפלגות אחרות.
4: דיברתי על העיר, לא על הבן אדם.
8: אתם מוכנים לשמוע תשובה מעמיקה ורצינית?
4: כן.
7: שזה שנינו זה מורכב.
8: לא, לא. לי חשוב שתבינו.
7: כן.
8: מכיוון שאני מעורב מאוד בחברה הישראלית, בנושא של מערכת החינוך, ואני זועק, ומי שעוקב אחרי הדברים שאני מעלה, יודע שאני כבר למעלה מ-6-7 שאני אומר, חבר'ה, עוד מעט לא יהיה מי שילמד את הילדים שלכם. כי מספיק לראות מי הולך ללמוד הוראה היום, זה הולך ופוחת. אין מורים, אין מורות. אין עובדים. אתם מבינים שמביאים עובדים זרים לכל דבר, לכל ענף. זה לא רק כבר בנייה. רוצים להביא סייעות מסרי לנקה, כי אין סייעות, תומכות חינוך.
4: תכף יבואו לנו מורים מתאילנד.
7: זה מירי רגב, תיסע לשם.
8: רגע, מה שאני בא ואומר, שאתה שואל אותי, אתה בעד או אתה נגד, אתה ביבי, אתה אייזנקוט, אני מכבד את כולם, אני מדבר עם כולם, אני לא מחרים אף אחד, אבל אני אומר לשני הג'נטלמנים האלה, לכולם בעצם. חברים יקרים, מדינת ישראל נמצאת באחת השעות המורכבות והקשות שלה. שאם אתם תמשיכו לריב, ולא תחשבו שמיד יום אחרי הבחירות אתם מקימים ממשלה רחבה, כי חייבים כבר לקבל החלטות גדולות וחשובות ואמיצות, וזה שום ממשלה קטנה וצרה, לא מפה ולא מפה לא תוכל לקבל. וצריך להפסיק כבר עם הקיצור הזה.
4: אז אתה מצטרף לפוליטיקה, רוביק דנילוביץ', סוף כל סוף?
7: לא, רגע, אתה מדבר על הארצי.
4: כן.
7: אתה עובר לארצי?
8: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב, כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה. אני השליח, תשתמשו בי פה, תשתמשו בי פה לעשות את הדברים הטובים.
4: לא הגיע הזמן לפרוס כנפיים.
8: בנגב הם השטח האסטרטגי הכי חשוב למדינת ישראל.
4: טוב.
7: תגיד, עוד משהו שהוא מאוד מאוד אסטרטגי במילה על בית החולים סורוקה. השיקום, איפה אנחנו עומדים עם הדבר הזה? עוד תרומות ועוד תרומות.
8: כן, אז הייתה הריסה של החלק שהיה צריך להרוס בעקבות הנפילה של הטיל, ויש תכנון מועץ עכשיו של סורוקה בעקבות התקציב הגדול שהצלחנו להביא, מיליארד וכמעט 200 מיליון שקלים, גם מהמדינה, אחרי מאבק מול המדינה, אתם זוכרים? זה הצליח בסוף, ביחד עם סילבן אדמס.
7: זה שבכלל היה מאבק, זה כבר עלוב מאוד. זה היה צריך להיות כל כך כאילו... אחרת לגמרי, אבל בסוף זה הצליח.
8: אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אין מה לעשות, שצריך להפשיל שרבולים ולהיאבק גם נאבקים, אבל זה קרה, והם נמצאים עכשיו בתכנון, אנחנו אמורים להניח, וזו ההחלטה של סורוקה, אבן פינה, וזה גם ישדרג את סורוקה כמרכז רפואי המרכזי בנגב. סורוקה תמיד יהיה המרכזי, והוא הולך להשתדרג בצורה בלתי רגילה.
7: עכשיו אני רוצה לקחת אותך לאחת האהבות הגדולות שלך, הפועל באר שבע.
8: כדורגל, בטח.
7: שנייה מליגת האלופות, זה כאב, אבל הקבוצה חיה, בועטת, נושמת וקיימת. איפה אנחנו הולכים לראות אותה השנה? אתה מן הסתם כמובן כל הזמן ביציאה.
8: תקשיבו, אני הייתי ברמת הכוסית ביום חמישי האחרונה, וזה היה יום אחרי הטקו עם הפועל חיפה, כן. ועוד פעם, שנייה האחרונה חטפנו.
7: צרה מאוד.
8: אמרתי להם, אני... שאלתי את אלונה ואת המאמן, אם אני יכול לדבר ככה תחושות מהלב, אמרו לי כן.
4: רק מהבטן.
8: בדיוק מהבטן. העיר הייתה בדממה מוחלטת ביום של המשחק של כפסע שהיינו מליגת האלופות. והיה שקט מוחלט, וכשהפסדנו, שקיבלנו את הגול בשנייה האחרונה, הייתה זעקת שבר. ואמרתי להם אתמול, כי זה היה ביום חמישי האחרון, הגול בשנייה האחרונה, אמרתי אפילו אני, שאין לי איזה רפרטואר כללות, אני לא אדם שזה, עושים ממני איזה כסף אחד ככה, ככה מבפנים. אבל אמרתי להם, וזה תקשיבו טוב, אמרתי להם, זה בזכותכם, לא בגללכם, בזכותכם. כי לפני 17 שנים היינו בליגה השנייה, ושחקנו בכפר קנה, ואף אחד לא התעניין בהפועל באר שבע. אתם כל כך הגבתם את הרף, ועל מה אנחנו בוכים עכשיו, תבינו. על זה שלא קיבלנו את ברצלונה וריאל מדריד בליגת האלופות, וקיבלנו רק את יובנטוס בליגה האירופית. השינוי שעברנו כתפיסה, שכבר יש 4 אליפויות ב-10 השנים האחרונות, ו3 גביעים, וכמעט כל שנה אנחנו מתמודדים על אירופה, אנחנו ווינרים. אז אמרתי להם, תודה רבה. אני לא שוכח איפה היינו. אני לא שוכח, אסור להיות כפויי טובה. זה מבאס, זה כואב. התבאסנו רצח על זה שבאמת... לא עלינו לליגת האלופות, כי באמת היינו, אבל אנחנו עוד נגיע בעזרת השם לליגת האלופות, עוד נגיע בהתמדה, בנחישות, וצריך להגיד תודה גם לקהל, גם לבעלים של המועדון, למאמן, לצוות המקצועי, לשחקנים, אתם גאוותנו.
7: אתה רואה, זו גם דרך
4: להסתכל. אי אפשר לסיים רעיון בלי, כאילו, את הרעיון לסיכום השנה, בלי המילים האלה.
7: ברור שאפשר. רוביק דנילוביץ', משאלת לב אחרונה שלך לשנה החולפת ולזאת שתבוא משהו לתושבים?
8: קודם כל, באופן אישי לכולם, שנה של בריאות, כי הבריאות מביאה איתה את הכל, את האושר, את השמחה, את הנחת, את השלמות, ולמדינה שלנו, שאני באמת מהלב מאחל. שנדע להיות מלוכדים ומאוחדים, כפי שהגיבורים שלנו נמצאים בחזית, והם שכם אל שכם, מכל הדעות, מכל הגוונים, מכל חבלי הארץ. די, אין לנו מדינה ספר. בואו נחזור, נתלכד, אפשר להתווכח, אבל אף אחד לא אויב, אף אחד לא שונא. יש לנו מדינה אחת, בואו נשמור עליה ביחד, ונקבל את ההחלטות הנכונות לתפארת מדינת ישראל.
7: אמן ואמן.
4: עכשיו צריך להגיד מסועה.
7: רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
8: שנה טובה לכולם.
7: שנה טובה, ביי ביי.
9: אז אולי אפשר לארגן מדינה ספר?
5: לא.
9: כי הוא אומר אין לנו מדינה ספר. לא.
5: אפשר לארגן,
6: צריך להיות מלוקדים, אבל אנחנו לא מלוקדים, אז בואו נארגן מדינה ספר.
5: אפשר לארגן אותה לא הבאנו
6: ולסוננו.
5: אבל עכשיו, שים פלסטר על הפה.
6: כן, אני
5: שותק. כי אנחנו עוד חצי שניה יוצאים להפסקת פרסומות, ואחר כך אנחנו נכריז בראש חוצות על אנשי השנה שלנו כאן.
6: אפשר לתת רמז או אסור?
5: נתתי כבר במשדר הקודם עם דוד שלושה רמזים, אמרתי שהם צמד.
6: מי שקשיב לרעיון עם רובי, כי היה שם רמז מאוד גדול.
5: יפה, זה הרמז הרביעי. אז הם צמד.
6: ואני לא מבין בנושא הזה כלום, הנה עוד רמז.
5: אתה לא מבין כלום.
6: טוב.
5: יש שם צבע מאוד מאוד מאוד בוהק.
6: די, נו, די.
5: יש שם, כן, מהפכות ומהפכים. חבר'ה, כל הדברים האלה הולכים להיות כאן איתנו אחרי הפרסומות, שבהם אנחנו נגלה מי הם אנשי השנה של רדיו דרום. תישארו איתנו.
0: משדר אנשי השנה של רדיו דרום לשנת תפשין פי וב, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע. רדיו דרום.
9: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
13: שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
13: שקל?
15: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
16: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
17: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
18: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
22: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
23: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
24: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
23: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: פרטנר ביי!

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. משדר אנשי השנה של רדיו דרום לשנת תשפ"ו, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
6: איך הלכת כזה רחוק ממני בכיסא?
7: אמור לי לשמור על שתיקה.
6: אז זהו, אז עכשיו, כשאנחנו רוצים סוף סוף לחשוף מי הם אנשי השנה שלנו, אז אנחנו הבנו שלך יש תפקיד אחד, וזה להיות יפה ותשתקי.
7: כן.
6: כי זה מה שאתה הולך לעשות, או רמת ההבנה שלך בתחום היא פנומנלית.
7: לא לגלות.
6: לא, להפך. אבל הזמנתי שחקן חיזוק, איציק אלפי. בוקר טוב. טוב, אז עכשיו אנחנו יכולים לחשוף מי הם אנשי השנה, ומי שעדיין לא הבינו, קבלו את הרמז הבא. עוד היום יגיע הרמז הבא. הנה הוא פה. הנה הוא.
8: האלופת המדינה לשנת 25-26 ומגיע לה. הכי מגיע לה.
6: מי זאת?
8: הפועל באר שבע אלופה. כן, אתם שומעים טוב. הפועל באר שבע אלופת המדינה לשנת 25-26 ומגיע לה. הכי מגיע לה!
6: מה זה מגיע לה? הכי מגיע לה? מגיע לכולנו. אז אנשי השנה של רדיו דרום, אפשר כבר להציג אותם. אלונה ברקת, רן קורז'וך, בוקר טוב, ברוכים הבאים לאולפנינו. רק תתקרבו שיאמינו לנו שאתם באמת פה.
7: זה לא כמו בכדורגל, צריך להתקרב למיקרופון.
6: כן, פה צריך להתקרב ממש. קודם כל, ברכות. נבחרתם מתוך המון המון המון המון אנשים שחשבנו ואמרנו, לא, לא, לא. שניכם... אין ראויים מכם, כי את אלונה בכלל מאז שהגעת, את סופרת כמה שנים את כבר במועדון, או שזה כבר, את יודעת, מסוג
9: שנה הבאה 20.
6: מה, למה? 20 שנה.
10: שנה הבאה יום הולדת 20.
6: 20 שנה שאת נמצאת במועדון, שלא נדבר על זה שזה מועדון שלפני 20 שנה היה נראה אחרת לגמרי ממשהו היום, וקרדיט גדול לזכותך. אני אשאל את זה ככה, משהו שהרבה זמן רציתי שאותך. כשהיית קטנה, מה רצית להיות שתהיי גדולה? כי אני מניחה שבעלים של קבוצת כדורגל לא היה ברשימה.
10: לא היה בכלל ברשימה, אבל את יודעת, החיים מגלגלים אותך ונותנים לך הזדמנויות, וזכיתי לרכוש את הזכויות. אבל אני חייבת להגיד א', תודה רבה. שחשבתם עלינו, אבל זה אף פעם לא רק אני וזה לא רק רן, יש לנו באמת צוותים מדהימים לאורך השנים שלקחו את המועדון הזה באמת למקום שהוא נמצא בו היום, ובאמת אני גאה באנשים שהיו איתנו לאורך המסע, באמת ממנכלים ומאמנים ובאמת צוותים מקצועיים וניהוליים, וזהו, ובורחנו, ואנחנו צריכים ומחויבים להמשיך במסע הזה.
6: כשמדובר בעצם לא רק על המשחק, על הקבוצה, אלא מדובר בתרבות שלמה.
10: נכון.
6: זאת אומרת, אם זה האוהדים וכל הבאנרים הגדולים האלה שיש במשחק, והקבוצות הנוער והילדים שהם בעצם דור העתיד שאת בראשותך הולך וצומח כאן, זאת אומרת, זה הרבה מעבר לכדורגל.
10: ברור, הפועל באר שבע מועדון קהילתי מהיום הראשון שנכנסנו למועדון, האוהדים שלנו הם השותפים שלנו, וביחד עושים הרבה דברים מדהימים למען הקהילה שלנו.
6: את גם מאוד קשובה לאוהדים, נכון? זאת אומרת, יש חיבור...
10: כן, יש להם את המספר טלפון שלי.
9: אין בעלים היום שזמינה כמו אלונה. אין דבר כזה. אני לא מכיר משהו.
7: מה זה, זה חתיכת כאב ראש?
10: לא, זה לא.
9: כל הבעלים בליגת העל...
10: קודם כל, זה חלק מהתפקיד שלנו. בסוף הם השותפים שלנו.
7: להיות זמין לכל אוהד?
10: כן, גם להיות זמין לכל אוהד, בוודאי. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים הרעיונות הכי טובים דווקא מגיעים מאוהדים. זה לא... וזה חלק מהעניין. זה חלק מהעניין. זה הקבוצה שלהם, כמו שהיא הקבוצה שלנו. ומאוד חשוב להם דברים ברורים, ואיך הם רואים את הקבוצה. והשיתוף פעולה הוא קריטי. הוא קריטי להתפתחות של מועדון.
6: פרן, המאמן, רן קוז'וך, כשאלונה פנתה אליך ואמרה בוא תאמן את הקבוצה, זה כבר היה אחרי שהפועל באר שבע הגיע להישגים, ואתה כבר מגיע לאיזשהו מועדון שהוא הוא, הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, בטח ביחס למה שהיה לפני 20 שנה. כמה איציק צעדנו במדבר עד שקיבלנו את האליפות הראשונה? 40
9: הרבה,
6: שנה?
9: הרבה, הרבה, 40 שנה. יותר מדי.
6: יותר מדי.
9: 40 שנה יותר נכון. מדי, ואני חייב לומר ש... מי שמכיר את הפועל באר שבע ומכיר את העשייה, היא עשייה שהיא 24-7, ואני תמיד אומר, אליפות לבאר שבע זה לא עוד תואר, זה לא עוד צלחת, זה לא עוד מה שמכניסים,
6: זה הרבה מעבר.
9: הרבה מעבר,
6: נכון.
9: ואני אומר לכם את זה, זה גם ילדים בגנים ובבתי ספר, זה תחושה שהיא אחרת לגמרי, ואני חושב שמה שמייחד את זה, כי הפועל באר שבע זה מועדון של עיר, יש הרבה מועדונים בכדורגל הישראלי שמביאים קהל מכל הארץ. אני חושב שגם לאט לאט זה בא לידי ביטוי גם בבאר שבע, ואני מכיר הרבה כאלה שפשוט נטו מהצלחות מתחברים ואוהבים את הקבוצה. ואני תמיד אומר שהאליפות, כל תואר בהפועל באר שבע זה הרבה מעבר, זה תחושת גאווה, זה כבוד, זה הרבה דברים ש... המועדון הזה נותן, כי בואו, יש לנו כאן...
10: בעיקר תחושת מסוגלות. כן, נכון.
6: שזה משהו שלא היה. אבל רן, אני רוצה שנייה, בהמשך של... כשאלונה פונה אליך, היו לבטים, חששות, או שאמרת...
10: לא, זה היה love story מ-first sight.
6: באמת?
11: לא נותנים לו לענות.
12: אני חושב שקודם כל, תודה על הפרס. ואני חושב שאלונה קצת מצטנעת בחלק של המועדון.
6: אלונה תמיד מצטנעת, זה קטע.
12: בקשר לשאלה שלך, אז זה משהו שמאוד מאוד רציתי. חשבתי שזה נכון מאוד להתפתחות האישית שלי כמאמן, להתפתחות של הצוות שהולך איתי כמה שנים לפני. חשבתי שזו הזדמנות מצוינת עבורי, ביחד עם המועדון שהיה צריך גם הוא כבר משהו חדש בתפיסה שלי.
6: כן.
12: ואני הייתי מאוד שמח על ההזדמנות. הייתי נכון לעבוד קשה ולהוכיח.
6: אני רוצה להשמיע לכם, קודם כל, את ברכת מנכ"לית התחנה, לילך נגיד. אז אורן, יש לנו? אפשר? בואו.
13: ברכות לאנשי השנה של רדיו דרום. אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע, ורן קוז'וך, המאמן. הבנתי שכדורגל זה הרבה יותר ממשחק מהבנים שלי, שבכל טיול בחול היינו במשחקי כדורגל ובסיורים באצטדיונים, וראינו שזה עולם שלם של תרבות, חברה וקהילה. קבוצת כדורגל זה עוגן שלא משתנה. אפשר לעבור עיר, להחליף עבודה, אבל קבוצת כדורגל זה שייכות לשבט שמעניקה תחושת ביחד, וזה לעולם ועד. אלונה ברקת היא סמל למצוינות, למקצועיות, לנחישות, לאמונה בדרך, וגם לאנושיות וערכים טובים. ברכות על הזכייה, שנה טובה לכולם, וקדימה הפועל.
6: יאללה הפועל.
11: יאללה אומרים, לא קדימה. אתה רואה, אני שולט, אני שולט.
10: סתם מלחכים.
6: תקשיב, זה גם קטע, אמנון, כי כשאני הולכת למשחקים, יש לך פלייליסט שלם של שירים, והאוהדים יודעים מילה, מילה מהשירים, ואת המנגינה, והביחדנס הזה, זה משהו שאתה יוצא משם, אתה אומר, וואו.
11: אני קודם התוודעתי שאני לא מבין כלום בספורט, יצאתי מהארון, כן. מי שלא שם לב עד היום.
6: באמת, חשבתי שאתה כזה...
11: אבל אני באמת מסתכל על זה בתור תופעה מרתקת מבחינתי, זאת אומרת, אנתרופולוגית, כן? מהצד, בתור אנתרופולוג. כאילו, זה באמת שירים, ואתה יכול לראות מישהו בגיל של סבא שלך עם צעיף, וזה צועק, זה כשאתם זוכים ובוכה את הנשמה שלו כשאתם מפסידים, ואני אומר, מה... מה פספסתי? כאילו...
10: קודם כל, זה באמת מחבר בין גילאים, בין דורות.
6: נכון.
10: זה היופי. אתה חלק מקהילה. זאת אומרת, אתה תראה, וזה לא משנה מה התפקיד שלך, במה אתה עוסק. אתה רואה משפחות שלמות, נכון. דורות שלמים שגדלים, וזו חוויה באמת קסומה, כי...
11: זו דת.
10: כי זה סוג של דת.
6: איך אמר מישהו, אתה יכול להחליף אישה, אתה לא יכול להחליף קבוצה.
10: אין ספק בכלל. נכון?
6: אתה לא מכיר את זה?
10: לא, נכון.
6: נכון. והתחלתם לגעת גם בעניין הזה של יש אנשים, אתה אמרת את זה קלפי, אנשים שהם בכלל לא מבאר שבע. אחיין שלי גר במרכז, בן של חברים שלי גר גם במרכז, ומועדים שרופים. עכשיו, זה היה קצת מצחיק, כי הם היו צריכים, נגיד, אתם יודעים, בכיתה מה אוהדים? תל אביב וכל מיני כאלה, והם הפועל באר שבע. וכשזה הגיע לשלב שבו באמת הקבוצה נתנה ביצועים, ופתאום זו הייתה גאווה בתל אביב, בגני תקווה, בחיפה, להגיד, כן, אני הפועל באר שבע. וזה משהו שהוא מדהים בעיניי. ואמנון, בתחילת השעה הקודמת אמרת, אנחנו ביהדות מסכמים שנה, אבל עם הסתכלות קדימה.
11: עם שנה טובה, כזה לא שנה הבאה.
6: בואו כאילו בתפיסה שלכם, בראייה שלכם, בתוכניות שלכם. רן, איפה אנחנו הולכים? לאן אנחנו צועדים בשנה הקרובה?
12: אני חושב שבהסתכלות שלי לפחות אנחנו תמיד באמצע. זאת אומרת, כל מה שהשגנו עד עכשיו הוא טוב ונחמד, וברוך השם עליו, אבל אנחנו תמיד באמצע, תמיד יש עוד דברים להשיג. השאיפות שלנו הן תמיד קדימה, האתגרים הם גדולים יותר, גדולים פחות, אבל הם תמיד קיימים. יש לנו הרבה התמודדויות שאותם אנחנו צריכים לצלוח, ובעזרת השם להמשיך להשיג עבור המועדון.
6: אז אני אגע אולי בפצע פתוח, ליגת האלופות, אלונה מחייכת, אבל זה משהו שהוא לא יורד מהפרק, נכון? זאת אומרת, זו שאיפה שהיא קיימת.
12: חד משמעית. אני חושב שגם זה יהיה חלק גדול, אם אנחנו נדע איך לקחת את זה ואיזה לקחים להפיק מזה, זה יהיה חלק גדול בהתפתחות העתידית של הפועל באר שבע כמועדון.
9: אגב, אני חייב לשאול, זה היה אחד הרגעים הכי קשים, כאילו, גם בשבילי ובשביל הרבה אוהדים, ש אני לא יודע מתי זה ייסגר.
10: שוב.
9: רגע, שנייה.
6: אלונה, אני פה מגנה. אני על תקן מגן.
11: איציק קלפי באבל.
9: באמת, אני גם רוצה לשמוע אותך וגם רוצה לשמוע אותך. מאיפה יש את הכוחות האלה? כי בסוף אתה מבוגר אחראי ואתה מבוגרת אחראית, ולטעמי זה שאת אישה זה רק נותן יתרון לכל המערכת. מאיפה הכוחות האלה? כאילו לקראת העתיד, כי אני בטוח שאת אומרת את זה גם לשחקנים וגם לצוות המקצועי, אוקיי, אז אין ליגת אלופות עכשיו, אנחנו נעשה את זה עוד שנה, שנתיים, עוד שלוש, מאיפה הכוחות?
10: קודם כל, זה חלק מהעניין. אני יכולה להגיד לך ש
9: לא, כי היא באמת מאמינה.
10: קודם כל, בוא נתחיל מזה, שכמובן, אין אחד שליגת אלופות זה לא החלום שלו, ומי
6: כמונו?
10: מי כמוני יודעת כמה זה מדהים. וכמה החוויה הזאת ולשמוע את ההמנון, זה, זה, זה, זה פשוט, וכן, בהינו מאוד מאוד קרובים, וזה כואב, אבל בסוף התפקיד שלנו זה להסתכל פני עתיד. אז הדבר הראשון שעשיתי זה להיכנס לחדר הלבשה בסוף המשחק, כשאני מבואסת, כמו כולנו, ולהגיד קודם כל תודה, תודה על המאמץ, כי החבר'ה נתנו את כל מה שהיה להם. אז קודם כל להגיד תודה, ושתיים להגיד שזה החלום שלנו. הרגשתם, היינו כפסע, פספסנו, אבל אנחנו רוצים להיות במעמד הזה שוב, והמסע מתחיל מהמשחק מול הפועל רמת גן. אז זאת אומרת, אנחנו חייבים להיות כל הזמן בזון ובלופ, ולהבין לאיפה המטרות שלנו, להיות ממוקדים שם, להיות עצובים, זה בסדר, וזה לוקסוס שאין לנו. אין לנו את הלוקסוס הזה, הלוקסוס שלנו והמחויבות שלנו הוא רק להסתכל פני עתיד, ולראות איך אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהיינו, וכמובן לעשות יותר טוב כדי שבאמת נגשים את החלום.
6: יש אבל רגעים שבהם את מרשה לעצמך להתבאס, לשבת עם
10: קודם כל התבאסתי מאוד, מה את
6: לא, אבל את יודעת, באמת, באמת, עם רמה כזאת על הלב.
10: כן, כן, זה היה מאוד מאוד מבאס. אבל בסוף אנחנו צריכים, יש לנו תפקיד, ואנחנו צריכים להמשיך קדימה.
6: אז גם לנו יש תפקיד, והתפקיד שלנו שלשמו קראנו לכם, הוא להעניק לכם את אות אנשי השנה שלנו. אז קודם כל, הנה, בבקשה. ברשותכם, זה לרן, ואלונה, זה לך, רק ברשותך אני אקריא את מה שמופיע כאן. אנשי השנה של רדיו דרום לשנת תשפ"ו, מועדון הכדורגל הפועל באר שבע, מוענק לגברת אלונה ברקת ולמר רן קוז'וך. אלונה של הישגים, נחישות ומצוינות, על רגעים שהענקתם לאוהדים, על היכולת לרגש, לאחד ולהביא גאווה גדולה לדרום, על היותכם הרבה מעבר לקבוצת כדורגל, סמל של קהילה, מקצועיות, חתירה למצוינות ורוח דרומית, בהערכה רבה, משפחת רדיו דרום, רדיו דרום ו-101.5, זה שלכם. תודה לכם, תודה עליכם.
12: תודה, תודה.
6: את חושבת שאני יכולה להיות כרוז אחרי שקרנתי ככה יפה?
10: דפנטלי.
6: כן? יופי. אז נודיע לאופיר שבמשחק הבא הוא לא בא, או לניר, אני...
9: אני חייב לקראת השנה החדשה, באמת כאילו, אנרגיות טובות ואווירה טובה, ואני לוקח על עצמי בשנה הזאת...
12: לוקח על עצמו אחריות לאנרגיות טובות. מפתיעה.
9: לוקח לשנה הזאת להיות... להאמין יותר וחיובי יותר, באמת ללמוד גם ממה שאתה מביא, רן, אתה יודע, בשיחות, גם במסיבות עיתונאים וכאלה, זה להרגיש את האמונה, להרגיש את זה, זה בעיניי נותן ביטחון לכל האוהדים ובטח לשחקנים, ואני מכאן מאחל לכם את כל ההצלחה שבעולם, ואני אני בטוח שהדרך שלכם והאמונה שלכם, זה בסוף מה שמביא את ההצלחות בעתיד.
6: שאגב, שוחחנו לפני שנכנסתם לאולפן עם ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', ואז הוא אמר משהו שמאוד מאוד היה נכון, הוא נפגש איתכם...
9: רק החולמים הקשורים...
6: לא, לא, עזוב את זה, זה כבר חרוש, אני מדברת על זה שהוא נפגש איתכם, והוא אמר... איזה כיף שזה מה שלמרות הבאסה והמשחק הקשה וההפסדים כשיש, אבל יש גם כל כך הרבה הצלחות, והדבר היפה זה שתראו לאן הגענו. תראו לאן הגענו, ממצב שאנחנו לא מניפים 40 שנה שום גביע צלחת או משהו, אפילו גבעול לא הנפנו, פתאום אנחנו מתבאסים על ליגת אלופות, כאילו מי חשב לפני 20 שנה שדבר כזה בכלל יכול לקרות. אז אנחנו...
11: שחקנו כדורגל גמלים לפני כן.
6: כן, יפה לי הכובע של הגמלים.
11: הוא אמר את זה, הוא הזכיר את עניין של הגמלים. פתאום מתחבר לי הכל, אני משלים.
6: נכון, נכון, נכון.
10: בואו באמת נקווה שתהיה שנה טובה לעם שלנו.
6: אמן.
10: למדינה שלנו.
6: אמן.
10: שנדע באמת לקחת את כל אחד בתחום שלו, שיגשים את החלומות שלו. ובאמת שיהיו רק דברים טובים. ואם אני רושה לי גם, אנחנו באים לכדורגל, באים לראות משחק עם החברים שלנו, עם הקהילות שלנו, ויש לפעמים תופעות של אלימות שזה פחות מתאים, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו חברה אחת, קהילה אחת, עם אחד, וזה הכוח שבאמת של היצירה ושל הביחד, ואני מקווה מאוד ומתפללת שנשמור על זה, כי זה הכוח שלנו כעם.
6: את שעד שלפני שנכנסנו לפה, את אמרת שרן הוא זה שמדבר, את השותקת. נראה לי, התהפכו פה היוצרות.
10: משהו קרה לא בסדר.
11: אני השפעתי עליו.
10: משהו קרה לא בסדר.
11: הצלחתי...
12: שומר על זכות השתיקה.
11: הוא למד ממני משהו.
6: בצנעה, בצנעה. טוב, אז אתם לא הולכים לשום מקום, אתם איתנו כאן רק כדי שאנחנו נסיים את השעתיים האלה של אנשי השנה.
11: אנחנו ניפגש כאן גם בעוד שנה, אולי אני אהיה עם צעיף אדום.
6: ואולי
11: רוביק יהיה עדיין ראש עיריית באר שבע.
9: ואולי
11: עדיין נדבר לאה על...
6: אופה.
11: מה?
6: וזהו, אנחנו רוצים לסיים כאן את השעתיים. אתה יודע, אמנון, הלוואי, וכל משדר שלנו יהיה על בשורות טובות, על חדשות טובות, על דברים שהם טובים. תודה לכם ולכן שבחרתם להיות איתנו. תודה לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. שתהיה לכולנו שנה טובה, ותודה לכוחות הביטחון. בזכותכם, אנחנו עם חופשי בארצנו. שנה טובה.
5: משדר אנשי השנה של רדיו דרום לשנת תשעים פי וו. בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: תענו לי בהצבעה! בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות! ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון!
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
18: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
19: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
20: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
19: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
21: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים בחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך.
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.

0: עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחד.
3: באטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
4: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
5: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. תפילה

0: מבצע.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
2: קניון קריית הממשלה, עושים צד שופינג על הדרך.
1: פרטים נוספים בקניון.
3: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה, כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות
1: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל ושבק השמידו 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי חמאס יחסן בתוך המחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף. חייל מנהלה בשייטת 13 גנב 3 רובי M16 מ3 חיילים נוספים בבסיס באטלית. כשניצא לצורך כך אירוע שהתקיים בבסיס, בימים האחרונים נעצר חייל החשוד, וצהל מסר כי נפתח החקירה בנושא. פרשת פרינוק, בתום חקירה מורכבת של המשטרה בשילוב שבק, נחשפה זהותו של יאן שמלה, בן 41, תושב באר שבע, כחשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות בסופר בירושלים. הפרשה נחשפה ביוני, לאחר השפוזם של פעוטות בהדסה עין כרם, שסבלו מאפתיות וחולשה, ובדמם נמצאו שאריות של חומרי הרגעה. החקירה כללה ניתוח של מאות שעות צילום ממצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. הפרקליטות תבקש היום את הארכת מעצרו של החשוד ב5 ימים עד להגשת כתב אישום.

0: מורה כבן 40 נורה הבוקר ונפצע באורח בינוני באירוע אלימות שהתרחש בחניון בית ספר ביישוב חורה. האירוע הרה קרב השעה לפני פתיחת שנת הלימודים. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסיע לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: חצי היורה, עם יורם סוויסה.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
2: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
3: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
4: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
5: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
6: את פתחי וזמרי בעם.

0: להיות הפסנתרן.
1: אדם בונה ביתו בדם ויזע
2: מי ללא
0: ביומו. מי זאת, גלי?
3: בטח.

0: נכון. נכון. זה שיר אחר.
1: נכון.
0: איזה? אוקיי.
1: טוב, אפשר איזה? טוב, מה יפה? מה יפה? אפשר קצת? אוקיי. איזה יפה.

0: עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה.
1: זה הבוימן רפסודי שלנו.
2: זה כן.
1: עוד שנה.
2: זה רואים, התספורת המטורפת של הפליימוביל.
1: כן, הוא באייטיז, עכשיו הוא עושים את הפילטר של האייטיז, הוא לא ככה.

0: כיף.
1: סוגרים שנה, פותחים שנה. מי לחיים ומי למוות, תכירו, שלא יודעים, זה דבר. מי לאש ומי למים.
0: הזמן הוא קור באמת כמו גלגל ענק.
1: הזמן הוא יותר רכבת שדים, אם יותר לי. דבר שני, מה שמדהים זה שאתה כל הזמן מדבר על זה שאנחנו הצמד הכי ותיק ברדיו היום, נכון? אחרי סלוטקי ודומינגז ופריאנטה וקובץ' ו...
0: סלוטקי ודומינגז, התוכנית של קוסטה ריקה.
1: וכל הערבה, ופריאנטה וקובץ'. בקיצור, אבל מה שמדהים שכאילו באמת, 11 שנה אנחנו? כל שנה אותו דיון. הגיעה התוכנית האחרונה של השנה, או הראשונה, ואז פתחי, בוא נפתח בשיר לשנה
0: החדשה. אני לא נשמע כמו...
1: בראש שלי ככה אתה נשמע.
0: מוישה אופניק.
1: שתבין לפעמים למה אני מתייחס אליך, ככה אתה נשמע אצלי. אוקיי? בוא נפתח בשיר לשנה החדשה.
0: נכון.
1: ואז כאילו, איזה שיר נשים, ואני אומר לך, מה? אמרתי לי עכשיו, מה אמרתי לך? פתחי, די, למה הדיון? זה ייגמר בגל עוד שנה, גל עוד שנה.
0: גל עוד שנה.
1: שזה. אתה סתם מחפש שירים אחרים בדרך.
0: אני...
1: היה לך איזה משהו שרצית את משהו חדש מתחיל אולי, נכון?
0: משהו חדש.
1: לא, אבל בסוף זה גם שנה הבאה. תשמחו עליי, אם נחיה...
0: דברים טובים קורים בזמן אחר.
1: לא, שאתה נשמע כמו שחיכיתי? טוב, זה בדיוק אותו חיקוי.
0: לא, אבל
1: קצת כי... קצת טום פטרובר, אבל גם.
0: כי תוכנית אחרונה, לפני שנה חדשה,
1: גל.
0: זה תוכנית ש...
1: בא לי שכל...
0: תראה לך חמוד, אתה היית רדום, ישנת.
1: נכון, בא לי שכל התוכנית אבל יפתיע אותנו פתאום גל.
0: אני לא, אני זורם איתך.
1: ניב, אתה יכול לחתוך רק את הגל.
0: אני זורם איתך.
1: ומדי פעם להכניס איזה גל. עוד שנה, גל.
0: אני אגיד לך גם עוד דבר, אין חדשות יותר מדי.
1: תחת השבש.
0: לא, אין יותר מדי חדשות, נגיד את זה. אם אתה בסוף, כל האייטמים שאתה מנסה להשיג זה על חיים כץ.
1: כן, פה נפלת.
0: כן.
1: פה נפלת.
0: גל.
1: אתה בצרות כעורך, אם בסוף הידיעה הכי גדולה באותו יום ספציפי קשורה לחיים כץ.
0: עוד שנה.
1: זה כלל אצבע. טוב, מה אתה רוצה לדבר?
0: לא, לא, תראה, יש את בשולי הסיפור, או ספיחי הסיפור, או הסוף.
1: ספיחי!
0: או מה שנקרא העדים של הסיפור.
1: של שלומי אלדר.
0: כן, שראש הממשלה נתניהו קיבל טלפון, בדוק נעוץ בטון.
1: בטון.
0: מהאמירויות, ושם הם אמרו לו, סינואר הולך, מה שקרה.
1: תקשיב שנייה, ב-16
0: תכין את עצמך, אל תלך לשאול.
1: 16-9, מה שהולך לקרות זה כזה דבר. נתנו לו כל הדיטלס.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. לאט לאט נפתחים ככה הקשרים, ונפתחים ככה הסיפורים האמיתיים. אתמול עמית סגל ראיתי אותו. אולי נביא את הסינק של עמית סגל.
1: אולי נביא את עמית סגל עצמו.
0: אתה מוזמן לנסות, כפרה.
1: הוא לא עונה לי כבר תקופה.
0: אדוני. לא, לי הוא עונה, האמת.
1: עונה לך?
0: אתמול, אתה רוצה סיפור?
1: נו, נו, תן לי אותו.
0: אתה רוצה סיפור?
1: כן.
0: אוקיי. יש איזה, אני חושב שאסנהיים הולך לראיין את רינה מצליח, נכון?
1: וואי, יצא הסינק של רינה מצליח, זה ענק.
0: שהיא כאילו לא...
1: יש לך את זה, ניף?
2: אני לא באותו שם.
1: יש את זה, אבל יש את רינה מצליח, אתה רוצה לשמיע את זה?
0: אתה רוצה עכשיו?
1: אז פתחת בסיפור הזה, נו מה לעשות.
0: לא, רוצה להגיד לך למה עמית סגל ענה לי, כי אני אגיד לך את זה, אתה יודע מה...
1: כי התחלפת לה ואומרת, תדע לך שהיא ממש לא בסדר, מה שאומר אותו נכון.
0: משהו כזה.
1: תדע לך שזה ממש לא יפה.
0: משהו כזה. לא, אני אוהב את עמית. וכולם יודעים שהיה לי אימות איתו, לא, אבל כאילו היא שם אומרת, אנחנו שני סוגי עיתונאים אחרים לגמרי, זה לא העיתונאות שאני, והוא בא ממשהו ואני עיתונאי
1: לגמרי. הוא בא מהאידיאולוגיה, סתם הוא נראה בפורש.
0: כפרה, כפרה. תחת המושג עיתונאי במילון, זה איש שמביא סיפורים, חשיפות, תחקירים, חשיפות, תחקירים, סיפורים, תחקירים, חפשיות, שבהם הציבור רואה איך השלטון מתנהל, או ההפך, לא משנה. בקיצור, סיפורים, סיפורים, סיפורים, סיפורים.
1: אגב, לזה, שלטון זה דבר גם יש, חברים. גם בג"ץ זה שלטון, גם...
0: כן,
1: גם
0: הכל, הכל נכנס פנימה, נכון. אם יש סיפור, צריך
1: להביא. אתנו.
0: נכון. רינה לא מביאה סיפורים. כאילו, את לא בכלל עיתונאית נחשבת בעיניי, את כאילו מגישה, יש לך דעות, את יודעת לנהל פאנל,
1: הכל טוב. כמה סיפורים בחיים שלה, אבל אני חושב ש...
0: יש לה סיכורים, זמרי, זה נקרא סיכורים. תיכנס עכשיו לוויקיפדיה שלה, יש לה סיכור.
1: גם כתב הוא עיתונאי.
0: לא, עמית סגל הוא עיתונאי שעובד בעיתונות, הוא מביא סיפורים.
1: טוב, יש לנו עיתונאי על הקו, אני לא הבנתי את זה.
0: אבל אנחנו רוצים להתעסק עם דברים יותר חשובים. כל השבוע הזה, כל כולו, עניין שלומי אלדר והארץ, והאם הייתה שיחה, והאם התריעו בפני ראש הממשלה נתניהו. ספוילר, לא. אישי פרידמן, כתב דסק התחקירים, ערוץ 14, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, שלום.
1: מה זה כתב דסק התחקירים? אתה חתיכת עיתונאי, אתה...
0: ראש דסק התחקירים.
1: ראש דסק התחקירים.
3: בדסק התחקירים של ראש דסק התחקירים. אני עובד ביחד עם עוד הרבה אנשים
1: שבאות. אישי, אתה די. אישי, תפרגן לעצמך.
0: בגלל זה אתה לא משוריין בליכוד.
1: אתה אמנם לא רינה מצליח, אבל בחיית, כאילו...
0: לא, אישי, אתה, תכף נגיע לכל הפרשה, אבל אתה תוקף את הפרשה הזאת מכיוון מאוד מאוד מאוד ספציפי.
1: פרשת שלום ילדר, צריך להגיד.
0: כן, פרשת שלום ילדר, והאם הייתה שיחה או לא שיחה. אתה מדבר על זה שהכל בכלל זה פוליטי, כי יש איזשהו ארגון שמאל ששלום ילדר משתף איתו פעולה.
1: אולי תיתן לו לספר?
3: כן. מה שקרה, אני קצת נכנס לסיפור הזה קצת, איך נאמר, מנקודת המבט של תיק תקשורת לצורך העניין, כן? כלומר, שלומי אלדר מפרסם את הסיפור שלו, ובאותו יום כשהוא מפרסם את הסיפור שלו בעיתון הארץ, יוצא קמפיין מטעם עמותת דרכנו, כאשר הכוכב המרכזי של הקמפיין הזה זה שלומי אלדר. והכותרת של הקמפיין הזה זה הוא ידע. כלומר, נתניהו ידע שיש איזשהו אירוע, ואז פתאום יש איזה פודקאסט של שלומי אלדר, ויש סרטונים, ומי שקצת מבין טיפה בסיפור הזה של רשתות, הסיפור הזה אורגן מזמן. כלומר, הפודקאסט והסרטונים, והעובדה שהעמוד הזה משותף על ידי כל מיני עמודי רשת נוספים, שהם גם הם, מי שעומד מאחוריהם, זה כל מיני אנשים שכולם בסוף קשורים למפלגת הדמוקרטים. ואז אני שואל את שלומי אלדר.
1: כן.
3: אתה קיבלת כסף בעצם מהעמותה הזאת, מהעמותת דרכנו, על הפודקאסט הזה, ששוב אני אומר, זה לא פודקאסט, זה קמפיין. אז הוא עונה לי, כן, התשובה היא כן. עכשיו, מי זה עמותת דרכנו שאנשים יבינו את הסיפור פה?
1: ראו, קיבל כסף על הפודקאסט הספציפי הזה, או בעבר קיבל מהם כסף?
3: הוא קיבל על הפודקאסט הזה עכשיו, על כל האירוע הזה של... על כל האירוע, על כל הקמפיין הזה של נתניהו ידע.
0: מה פסול בזה? מה פסול בזה?
3: ברגע שאתה מקבל כסף מעמותה שכל האנשים שם קשורים למפלגת הדמוקרטים, אוקיי? באותו יום שבו אתה מפרסם בעצם את הסיפור הזה על שנתניהו דה, וזה הופך להיות קמפיין, אתה למעשה הכוכב של הקמפיין הזה, אז זה אירוע שבוא נאמר, מבחינה עיתונאית הוא מאוד לא אתי, מאוד מאוד בעייתי. אני הייתי מצפה מכל מיני גופים כאלה שמאוד חשוב עליהם הנושא של אתיקה בתקשורת, כמו העין השביעית וכל מיני צייצנים כאלה שמאוד חשוב להם איפה עיתונאים מפרסמים ולא מפרסמים.
0: לא, אישי, אבל רגע, בוא נהיה אגונים. אולי שלומי אלדר, אני לא טוען שהייתה שיחה כזאת ואני לא, הוא אומר, אני הבאתי סיפור, או יש לי איזה ידיעה, או הוכחות, או whatever, אין לו, אבל לא משנה. ואז הוא אומר, ואז הוא מתחיל ליצור לעצמו מעגלי פרסום של הדבר הזה, פודקאסט.
3: זה משהו, הפרסום של הפודקאסט הזה, זה משהו שתוכנן לדעתי שבועות לפני הפרסום בעיתון הארץ, אוקיי? עכשיו, כשעמותת דרכנו, שמי שעומד בראשה, זה למעשה אבישי בן אהרון, אחד האנשים הכי חזקים במפלגת הדמוקרטים. מקורבו של יאיה פינק ונעמה לזימי, כן? איש תנועת החלוץ, אני לא יודע אם זה אומר לכם הרבה, אבל תנועת החלוץ זה למעשה תנועה שבה כל האנשים שם הם אנשי מפלגת הדמוקרטים, הם קשורים לכל העמותות, וזורם שם לעמותות שלהם מיליונים, אוקיי? מיליונים, ואז הם מקדבים את, את אלדר עם הכתבה שלו, ועושים כל מיני קמפיינים כאלה ברשת שנתניהו ידע, וכמה שבועות לפני הבחירות, הנה, זה אירוע של קמפיין פוליטי. תחשבו לצורך העניין, בוא ניתן דוגמה כאילו הפוכה.
1: כן.
3: שמועצת יש על לצורך העניין, הייתה עכשיו מעבירה כספים לעמית סגל בתקופת בחירות, כדי שהוא ילחלך על איזשהו מועמד, על יאיר גולן או על גדי איזנקוט לצורך העניין. זה בדיוק הסיפור הזה, אוקיי? עכשיו, בגלל ששלומי אלדר עושה את זה, וזה קשור מה שנקרא לעיתונים של השמאל, אז יש שתיקה אצל כל האנשים הנחמדים והיפים שמאוד חשוב להם אתיקה בתקשורת, אבל זה פאול מאוד מאוד רציני.
1: אבל למה הוא צריך את זה בעצם? לא הבנתי כל כך. שלומי אלדר לכאורה יש לו איזה ספר, נכון, שהוא עובד עליו, יכל להוציא רק את הספר, ואז הוא היה מקבל את האייטמים גם ככה, לא?
3: אני יודע מה האינטרס של עמותת דרכנו. עמותת דרכנו זה עמותה שקשורה למפלגת הדמוקרטים, והאינטרס שלהם זה שיאיר גולן יהיה ראש הממשלה. הם מעבירים כסף לשלומי אלדר על הקמפיין הזה, על הפרסום הזה, כמה שבועות לפני הנושא של הבחירות. מבחינה אתיקה עיתונאית זה פאול.
1: תמורת הפרסום הזה? זאת אומרת, לא הבנתי.
3: לא תמורת הפרסום הזה, קידום של הפרסום. הם בעצם יוצאים בקמפיין שנתניהו ידע. אוקיי, זה בעצם מה ששלומי אלדר בעצם...
0: אתה אומר, זה לא סיפור של עיתונאי וגוף תקשורת, שמביאים סיפור. יש פה מניעים וכספים ומימון.
3: יש פה אירוע של קמפיין פוליטי, של עמותה שהיא קשורה בעבותות למפלגת הדמוקרטים, והכוכב של הקמפיין הזה זה העיתונאי שלומי אלדר, והוא מקבל גם כסף מהעמותה הזאת.
0: תראה, אנחנו נמצאים, תמיד הימנים צריכים לחכות יום יומיים עד שסיפורים בדרך כלל לא מקבלים תוקף, אני אומר את זה בלשון המעטה. למשל, העיתונאי עמית סגל, ראיתי אותו אתמול בסין, כי יש לנו גם אותו, הוא אומר, בואו נהיה עיתונאים. זאת אומרת, אתה יודע, זה גם, אתה בקליקה, כן? בואו נהיה עיתונאים, תראו את גל ההכחשות מסביב של הנשיא הרצוג, של לדעתי דמויות בממשל האמריקה.
1: בלינקין על פרסום אחר בספר.
0: כן, הוא אומר, אין פה שום קצה חוט של משהו שהוא בכלל, יש בו איזה ראייה עיתונאית או הוכחה עיתונאית, זאת אומרת, שלומי אלדר או כל אחד אחר, יכול גם היה להמציא את הדבר הזה, וכולכם, הוא מבקר את כל הגוש שהתחיל לפמפם את זה, הוא אומר, כולכם מתנפלים על כל דבר, בלי שאין לכם את הדאבל צ'ק הבסיסי. אתה רוצה לשמוע את הסין כזה? אתה צריך להגיד.
1: אני אשמח.
0: אתה צריך להגיד.
1: אני אשמח.
0: אוקיי, פליי.
1: עמית סגל, אתה יכול לשים את
0: הזמן?
4: על הודעה שיוצאת ממש לפני זמן קצר מהליכוד, אומרים שם מוחמד, הבכיר הפלסטיני, מוחמד דחלן, הוא זה שהדליף את הידיעה לעיתון הארץ, ודורשים לפתוח בחקירה פלילית נגד הכתבים של העיתון, מחברי הספר שעומדים מאחורי הידיעה הזאת. אז מוקדם יותר היום זה מכתב התראה, עכשיו דרישה לפתיחה בחקירה פלילית. נראה שקצת, מה האסטרטגיה שם?
5: טוב, שמעתי את כל הדיון. אני חושב שהאסטרטגיה שלנו, העיתונאים, צריכה לבחון במשקפיים עיתונאיים את הפרסום העיתונאי הזה, ולנסות להבין מה קורה פה. ואני חייב להגיד שעד עכשיו, אנחנו לא היינו שם, לא היינו זבוב על הקיר בשיחה שהייתה או לא הייתה בין נתניהו ל-MBZ. אבל הסביבה התומכת של הפרסום, הפרטים שפורסמו בארץ מוחשים ביממה האחרונה אחד-אחד על ידי האנשים שהוזכרו שם. נשיא המדינה הרצוג, לא אדם שעובד אצל נתניהו, אומר, הטענה שפותחת את הכתבה ש-MBZ עדכן גם אותי על זה, לא נכונה, לא דיברנו אף פעם לא על סינואר ולא על עזה. שיחחנו שיחות אחרות. יותר מזה, אנטוני בלינקן, שר החוץ בזמן מתקפת 7 באוקטובר, שבוודאי לא אדם מאוהדיו של נתניהו, בלשון המעטה. הוא אומר שהפרטים שנוגעים אליו הם פייק מוחלט. אני רוצה להזכיר מהם הפרטים שהוזכרו ואותה מגדיר בלינקן בדיוני באופן מוחלט. פייק. הטענה אומרת שם שחמאס, המתון, הצדיק, הציע עסקה שהוא ישחרר תינוקות, תינוקות משפחת ביבס, ומבוגרים רק בתנאי שימונה מתווך. והוא אומר שזה לא היה ולא נברא, כמו שיודע כל אחד. עוד יותר מזה, אני עכשיו בוועידת מיד. ועידה שמכנסת אנשים מאוד חשובים, משני צידי הבריכה, כמו שאומרים הבריטים. גם גורמים ישראלים מקצועיים שהיו בזמן אמת בתפקיד, וגם גורמים מערבים מאוד בכירים שהיו בזמן אמת, אומרים שהם לא מכירים דבר כזה. הגורם הישראלי אפילו אמר שמהדינמיקה של השיחה כמו שהיא פורטה, חייב היה לעבור דיווח גם למוסד וגם ל-CIA, והוא לא מכיר שום דבר כזה. טוב, מה שאני רוצה להגיד, זה שאפשר לטעון שחמאס בעצם רק רצה לשחרר את החטופים וישראל הפקירה אותם, ואפשר לטעון את הטענות האלה כמו שפורטו בכתבה, אבל במבחן התוצאה, אנחנו בעסקי העובדות. עוד דבר אחד אחרון, כל הזמן בכתבה גם שלומי אלדר אומר, במשפט, אומר, מזכיר את זה כאילו ההתראה מהאמירויות היא אחרי ההתראה ממצרים. אבל הפייק המצרי, הפייק כאילו מצרים התריע בפני נתניהו, הוא דבר שכבר ב-9 באוקטובר הופרך. הפרסום אז טען שמישהו מצרי בכיר התקשר לנתניהו אישית ואמר לו, הולך להיות דבר מהמפלצתי. אחר כך שינו גרסה להתקשרו לצחי הנגבי, אחר כך לגנרלים.
1: חברים, מספיק.
0: אני חושב שזה סין מאוד חזק, גם אם הוא קצת ארוך בשביל זימרי, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חזק.
1: לא, יכולנו לשים גם את המהדורה, יש כתבת מגזין, רוצה לשמוע?
0: לא, אבל תקשיב, הוא מדבר, הוא לוקח את הסיפור המצרי, שבאמת היו כמה ימים שהלכנו לבדוק ונחרדנו, שאולי באמת מישהו יתקשר לנתניהו.
1: זה היה 10 דקות לדעתי, אני זוכר את הפרסום של
0: שמדה הפרק. אחרי זה צחי הנג... לא, אבל זה, תשמע, מטלטלים פה את המדינה.
3: ברור שהסיפור פה הוא מחורר, אבל שוב, אני רואה מבחינתי, מבחינת הפרסום שלי... אני אפילו כאילו לא, אני לא מתעסק בשאלה אם זה כן או לא נכון. אני אומר שוב, תדמיינו לצורך העניין שהעמותה שמזוהה עם מפלגת הליכוד מעבירה כסף לעמית סגל בתקופת בחירות כדי שהוא יהיה חלק באיזשהו קמפיין שתוקף את יאיר גולן. זה אירוע ששלומי אלדר נמצא בו. כן. זה האירוע שיש, עכשיו אני גם מתכתב איתו בטוויטר, והוא מעלה את כל השיחות שלנו לטוויטר, והוא בכלל הוא כאילו לא מודע כאילו לעובדה שמי שמנהל את העמותה הזאת, או שהוא לא יודע, או שהוא משקר, אני לא יודע, מי שמנהל את העמותה הזאת זה האנשים הכי קרובים והאנשים הכי חזקים במפלגת הדמוקרטים, אוקיי? זה האנשים שמעבירים לו כסף על הקמפיין
0: הזאת. השם מוחמד דחלן שעולה שם, זה לא הרבה יותר חזק מזה? אני באמת שואל בתמימות, זה לא הרבה... כאילו מוחמד דחלן הוא מישהו עכשיו שמה שנקרא מגבש את סיפור השביעי באוקטובר ואיך הגענו, זה גם זה הזיה.
3: אני לא מכיר באמת על מי מסתמך שלומי אלדר, אני מבין שבאמת הסיפור שלו בחורה רבי, אם הוא מסתמך על אותו מוחמד דחלן, אז הוא בכלל בבעיה, אבל כל האירוע פה, שוב, אני אומר, מבחינה עיתונאית, איך שהתנהלו סביב הסיפור הזה של שלומי אלדר, זה פשוט בדיחה, אני לא מכיר מצב כזה שעיתונאי okay. שהיה מקבל כסף מעמותה פוליטית,
1: הנה, הכרת.
3: אוקיי? היו כולם מחבקים אותו על הסיפור הזה וכל הכבוד לו וכולי. הבן אדם קיבל כסף מעמותה שקשורה למפלגת הדמוקרטים, שהוא למעשה כוכב של קמפיין של okay. קמפיין בחירות, לכל דבר בעניין.
1: טוב,
0: נמשיך לעקוב מה מעניינת. שנקרא, כן. ישי פרידמן, כתב דסק התחקיר, כתב ראש דסק התחקירים של ערוץ 14.
3: כן, זה בסדר גמור.
1: שולמחת.
0: שיהיה לך שנה טובה, שתהיה לך שנה טובה.
3: תודה, שנה טובה לכם, תודה.
0: כן, חברים, היום אנחנו מסיימים את השבוע שלנו עם פיננסים לישראל. צאו לשנה החדשה, אני אומר לכם, טלפון אחד, והשנה כולה יכולה להשתנות, עם הוצאות פחותות ועם משכנתא זולה יותר, אולי מקוצרת יותר ואולי עם חיסכון אדיר בכיס. תחשבו, אתם יושבים לשולחן החג ואומרים, אני במקום 5,000, אני הולך לשלם 3,000. הבנתם את האירוע. כוכבית 2005, הבדיקה לא עולה כסף, הם ידברו איתכם, יספרו לכם מה אפשר לעשות בתיק. כוכבית 2005, נצא להפסקה ראשונה ונחזור.
6: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לשנה חדשה
7: בחסות עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
9: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
10: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית מולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטע. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
15: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ-500 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
16: המשכנתא לוחצת?
17: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
19: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
18: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
19: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
21: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
22: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
23: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
24: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
25: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
26: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
27: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
28: בדוק. מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
29: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
30: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב עלם. כפוף לתקנון.
31: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה, היום מהשעה 4 ועד 8 בערב, ומחר החל מהשעה 6 בבוקר. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח מתבל.
32: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
1: רגע, בוא ננסה את זה כאילו אנחנו מדברים והם פתאום מכניסים את הגל עוד שנה. יאללה, בוא נדבר שנייה, פתחי, כן?
0: כן, אז...
1: ממש חתכנו את הגל.
0: מה זה? שמת את זה פילטר של חייזר. אני עושה את זה יותר טוב, אני עושה את זה כמו הוא עם הפן. איך קוראים לו הוא עם הפן? תקשיב, אני הייתי יהודה תמיר, כן.
1: מה? מי זה יהודה תמיר?
0: יהודה תמיר, יש לו פן אפור, שהוא נראה כמו פליימוביל.
1: חבל שאתה לוקח פרשה כל כך חשובה עם חיים כץ, ואני לא ציני, ועכשיו מדרדר אותה לעומת הפן.
0: אני אתמול הגעתי לערוץ 14 ועבדתי על התוכנית החשובה ביותר בערוץ בלילה.
1: מדברים נדלן.
0: מדברים לילה, וכל הלובי כמרקחה רחש. על חיים כץ ועל ראש רמי ועבזה,
1: ולא, לא, לא... אתה לא תעשה את זה משעמם, אוקיי. כי זה אירוע חשוב.
0: אז דבר, דבר, לא, אני...
1: אתה יודע מה, בוא פשוט נציג אותו, והוא עקיבא ביגמן, אתר מידע, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
33: שלום, בוקר טוב.
1: שים את היסודות קודם, מה הסיפור?
33: שאלה למה אתה מתכוון יסודות ולאיזה סיפור, אבל...
1: אוקיי, לא, אני דיברתי על יהודה...
0: מה זאת אומרת? כל הליכוד וכל הימין בטירוף אתמול על חיים כץ, כולל ראש הממשלה, כולל כולם,
33: זה סיפור. כן, כן, כן, אני מבין, פשוט הסיפור הזה יש לו כמה רבדים, אבל בואו נתחיל ביסודות הכי בסיסיים. רשות מקרקעי ישראל זה אחד הגופים הכי חשובים במדינה, ואני לא צוחק, זאת אומרת, זה גוף ששולט ברוב קרקעות המדינה במדינת ישראל, הוא משפיע על מדיניות הדיור, על מדיניות התיישבות, כל מי שקונה דירה, בונה בית, בא במגע עם הגוף הזה, זה גוף קריטי, קריטי, קריטי, קריטי, בכל מה שקשור לנדלן, מגורים, אבל בעיקר מה שמטריף את הימין, מה שקשור להתיישבות, בעיקר התיישבות כפרית, שאנחנו מדברים על פריפריה, מדברים על אזורים מסוימים גם ביהודה ושומרון.
0: גליל, כן.
33: מה שנוגע לדברים האלה זה תפקיד מפתח. זה כמו ראש השבק בתחומו, ראש רמי בתחומו. Okay. זה הסיפור. ולכן, okay. ולכן האמוציות, לכן אנרגיות ולכן החשיבות של הדבר הזה. אוקיי?
1: Okay? כן. Okay.
33: עכשיו, במשך שנים, מי שכיהן, מי שכיהן כראש הרשות הזאת, היה אדם בשם ינקי קווינט, שהמדיניות שלו הייתה מאוד מאוד בעייתית, הוא תיעדף את הערבים, תיעדף את החרדים, יש לו כל מיני דברים. נדמה לי שגם אפילו אני דיברתי איתכם על הנושאים האלה מספר פעמים. היה אירוע מאוד מאוד קשה שהשפיע על עיצוב מדיניות, הפריע מאוד להתיישבות, הפריע לרחבת יישובים, היה שם נושאים שהממשלה רצתה לתת הנחות לחיילים, למשרתים, למילואימניקים ביישובים כפריים, הוא נאבק נגד זה, היה באמת אירוע שנים מאוד קשות מולו, במגוון רחב של זירות וחזיתות. והנה הצליחו עכשיו להחליף אותו ולמנות אדם אחר שהוא לחלוטין ראוי, יהודה אליהו, שנכנס לסוף לתפקיד, אתם מבינים, איזושהי הצלחת משילות של ממשלת ימין.
1: רגע, זה איש, יהודה אליהו...
33: ככה כולם רואים את האירוע הזה, כאילו.
1: יהודה אליהו הוא אחד מהאנשים שאחראים על המהפכה ביהודה ושומרון, נכון? אם אני מבין נכון. הוא אחד מהאנשים שאחראים...
33: כן, בין היתר.
1: כן, בין היתר. שזה חשוב, הוא כאילו הוכיח שהוא כשהוא מתלבש על איזה אזור, ולוקח, הוא יכול לשנות ממש את...
33: הוא איש מנוסה בתחום, הוא איש מקצוע, הוא יודע איך עושים דברים ומה צריך לעשות ואיך עובדות המערכות האלה. זה אחד המינויים הכי טובים של הממשלה הזאת.
1: אוקיי.
33: חד משמעית. והנה אתמול התברר שהשר חיים כץ רוצה לפטר אותו מכל נסיבות שעדיין לא ברור, זה טענות על מינויים, דברים מהסוג הזה, עדיין אני לא מרגיש שקיבלנו מהשר תשובה מספיק טובה בכלל על מה כל הסיפור הזה מתחיל. ולכן כולם נדלקו, וגם אני, כי הנושא הזה של ההתיישבות, אני בעצמי גר בנגב, אבל גם אם אני לא הייתי גר בנגב, כולם מבינים שזה עניין קריטי ואסטרטגי למדינת ישראל. אנחנו מאבדים את הפריפריה, מאבדים את הנגב ואת הגליל, אתם יודעים את זה, המאזינים יודעים את זה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים.
0: עקיבא, אני חושב...
33: ופתאום אתם, המבחן הזה, ההצלחה אולי המרכזית של הממשלה בתחום, מנסים לנטרל אותה בגלל איזשהו...
0: אבל זה לא היה עניין היחיד, זה היה בגלל ששוב מה שנקרא... עסקן וקומבינות וריח רע ואנשים חזקים שהם לא באמת פוליטיקאים שמשרתים ציבור אלא אנשים שצברו כוח גם אחרי אירוע נטבג שאנחנו זוכרים. פתאום עוד פעם סיפור כזה של מישהו שהוא מתוך הליכוד אבל עושה כבשלו וממנה ומפטר.
33: נכון.
0: זה התיישב על סנטימנט.
33: נכון.
0: אוקיי.
33: זה מחמיר את המצב פי כמה, כי אנחנו נאבקים כדי לקדם מדיניות, אנחנו תומכים בממשלת הימין, תומכים בליכוד, כדי שהיא תקדם מדיניות מסוימת, ובתוך המפלגה, בתוך הבית, יש את העסקנים האלו, ויש את כל המנגנונים האלה, שאנחנו מכירים את זה כל פעם בפריימריז וכן הלאה, ואני אוסיף אפילו עוד יותר, שבסיבוב הזה ראש הממשלה נתניהו רצה לקבל יותר שריונים, וכדי לקבל יותר שריונים הוא צריך לעשות עסקה בדיוק עם חיים כץ וכל החבורה הזאת. זאת אומרת, אנחנו שילמנו מחיר יקר בשביל השריונים של נתניהו, וזה לא הנושא, אבל גם השריונים בסופו של דבר שהוא הצליח להביא, הם לא איזה תדמה גדולה לדעתי.
1: זה עניין של זווית ראייה, איך שאתה רואה את זה.
33: זה עניין אחר, אני שם את זה רגע בצד, אבל זאת אומרת, בשביל המאבק הזה שילמנו מחיר, והמחיר היה חיים כץ, והנה זה מה שקורה.
1: אבל ביגמן, הנה, ראית את כוחה של דמוקרטיה אתמול, ראית כוח יפה, זוכר שמזכירים תמיד לנתניהו איך הוא התקפל על מטווי המסתננים, אתה זוכר את האירוע הזה? ואני תמיד אומר, איזה יופי, תראה, נתניהו הולך למשהו, כל הביביסטים אמרו, לא, לא, לא, פה אנחנו לא הולכים איתך, לחצו והוא התקפל, הנה, תראה, זאת מפלגה, בא חיים כץ, ניסה לעשות איזה מהלך מסריח, קיבל בקלש, באמת, אני אומר לך, על נושא כן, כמו רמי, אני לא ראיתי כזה בקלש של רשתות ושרים וראש ממשלה גם מתדרך וכאלה. הנה, ראית, הוא התקפל.
33: כן, אני מסכים לגמרי, זה באמת, זה מה שיפה בליכוד, וזה הכוח של הליכוד, וזה הכוח של מפלגת פריימריז בסוף, שיש אחריותיות ישירה ומלאה ורציפה מול קהל הבוחרים, מול אלקטורט, וזה מדהים. מה שאתמול בערב זה בוודאי.
1: לא, כי אתה כאילו אומר על הליכוד שילמנו מחיר. אמרת שילמנו מחיר, אבל אם אתה גם נהנה מהעניין של הליכוד, כי הליכוד, מה לעשות? לדמוקרטיה יש חסרונות ויש יתרונות, ואתה אתמול נהנה את המיתרון של דמוקרטיה.
33: לא, לא, לא, לא, לא. אני לא... המחיר ששילמנו בליכוד היה על ביטוי ניטרול או פגיעה באלמנטים של הדמוקרטיה שלו,
0: כן,
33: בשביל שריונים. חיים כץ קיבל שריון, והנה עכשיו הוא עושה לנו יום אחרי שמגישים רשימות. מה הסיפור פה?
0: הרצחת וגם פיתרת.
33: כשנגמר האירוע, אתה קיבלת שריון על חשבון, על חשבון המתפקדים ועל חשבון אנשים שקיבלו בפריימריז. היה עדיף בלי השינוי במנגנון. תחשוב, כל האנשים האחרים בליכוד, היית מקפיץ אותם 5 מקומות קדימה.
1: אני לא יודע, אני חושב שאתה קצת ביגמן.
33: היופי של הליכוד זה החיבור הישיר הזה לציבור ולבוחרים, וזה בא לידי ביטוי גם אתמול.
1: ועדיין ביגמן אני רוצה להגיד לך על זה, על השריונים, כי אני מחבר את זה לשם. אני חושב שאתה בן אדם מאוד מעמיק, מאוד יודע, מאוד מבין, ואני באמת, אנחנו שנים מכירים, אוקיי? אני לא חושב שאתה כל עם ישראל, ואני חושב שעם ישראל לפעמים צריך גם, כשהולכים לבחירות, הוא צריך גם, מה שנקרא, אנשים הבלתי מעורבים, אלה שמתעסקים בפוליטיקה 4 דקות ביום, הם כשהם הולכים להצביע, אז כן, הם צריכים לראות, פתחי אומר את זה תמיד, את החדש, הם כן צריכים לראות גם את דוד פטר, שהם רק מכירים אותו
0: רגע, עברנו עכשיו לשריונים?
1: כי זה אותו דבר בעצם.
33: זהו, עברנו נושא, עברנו נושא.
1: זה אותו נושא בעצם.
33: לא, זה לא בדיוק אותו נושא, זה נושא משיק, אבל אני רק אומר, אני מסכים באופן עקרוני, לכן תמיד היו ליאור הליכוד מספר שריונים, תמיד לתקן קצת את הרשימה שהמתפקדים, ואם יש כל מיני אדפטציות שאפשר לעשות, אבל אני חושב שגם ראש הממשלה עצמו, ואני לא רוצה להגיד שום דבר רע על אף אחד, וזה, אנשים, כל האנשים שם מצוינים, אבל גם ראש הממשלה עצמו לדעתי קיווה וציפה שהוא יצליח להביא שמות יותר מוכרים אולי, שמות יותר... יותר, אתה יודע, שגם את הפונקציה הזאת שאתה מדבר עליה יוכלו לעשות
0: עקיבה,
33: בצורה...
0: אבל שנייה, עקיבה, חזקה. עקיבה, שנייה. אבל אתה קורא לנבחרת שמציגה הליכוד לבחירות, במקרה הזה היא מאכזבת ביותר. סגת השירונים בליכוד הגיע היום לסיומה, אתה אומר, אפשר לסכם את מצבה של מפלגת... זה לא קצת הסחפות זה? אני ראיתי את הרשימה, רשימה ראויה ביותר, אנשים שהם סמל בחברה הישראלית, אנשים שמגיע להם להיות, לאחוז בשלטון, אנשים ששילמו מחירים בשביעי באוקטובר, אנשים ראויים, עילויים משפטיים, ראויים... מה הבעיה? לא הבנתי מה, למה להשחיר
33: לא,
0: את זה כל כך.
33: לא, אני אגיד לך, שריונים, אם כבר פותחים את הנושא, אבל שריונים צריך להיות להם שני תפקידים. תפקיד אחד זה להביא אנשי ביצוע פרלמנטריים, אנשים מנוסים, שיכולים להיות איזושהי נבחרת לקידום מדיניות, אחרי שאתה נבחר.
0: כן.
33: זה אופציה אחת. אופציה שנייה, להביא מגנטי מנדטים, תותחים, דברים מהסוג הזה.
0: אוקיי.
33: ובסופו של דבר אין לנו לא את זה ולא את זה, למעט אולי דוד פטר נגיד כמו שאמרת, אבל אני באמת לא רוצה להיכנס לשמות, כי אין לי שום עניין עם האנשים, אנשים
0: כולם... למה, ברדוגו זה לא איש ביצוע? רק שנייה, עקיבא, תן להתווכח.
33: זה אנשים מצוינים, זה אנשים מצוינים.
0: עזוב את זה, אבל בוא נראה את הפרטים. עקיבא, ברדוגו זה לא איש ביצוע? מה שנייה?
33: כשנתניהו נלחם על, מול הליכוד, דרך אגב, מול מוסדות הליכוד, להביא יותר שריונים, אני גם בגלל זה לא דיברתי, אז אמרתי, אוקיי, הוא יביא עכשיו איזושהי רשימה,
0: הבנו,
33: אתה יודע,
0: אבל, את העיקרון הבנו,
33: שתפיל את הלסתות. לדעתי זה לא מה שהיה.
0: עקיבא, הבנו, ממש הבנו את הסנטימט הזה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ברדוגו זה לא איש ביצוע? עכשיו אני אגיד לך מה, מבחינת אידיאולוגיה אין ספק שאנחנו יודעים מה דעתו על מערכת המשפט ומה הוא מציע לעשות וכו'. מבחינת עשייה מדובר בעורך דין מצליח, בן אדם שהיה מנכ״ל מפעל הפיס, איש תקשורת מוצלח, כאילו למה? כי הוא מתויג 14?
33: לא, לא קשור, גם אני לא...
0: פטר זה לא איש עשייה?
33: אני לא רוצה להיכנס לדיון על...
0: בונצל זה לא איש עשייה? מה?
33: זה לא הקליבר של אנשים שאני חושב שגם נתניהו חשב...
1: אתה מתעלם ממשהו, אבל בגמן, אתה מתעלם ממשהו לדעתי, כי איש שמכיר תקשורת, תראה. יכול להיות שאני מסכים איתך במובן שנתניהו רצה גבי אשכנזי, אוקיי? אבל שנייה, שזה אגב בעיניי היה יותר גרוע, אבל לא משנה. אבל אתה שוכח עוד משהו. אתה זוכר מה המחיר של לבוא לליכוד, כן? מבחינת תקשורתית, מבחינת... כל מה שקורה במדינת ישראל, אני אומר, לא, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה, תראה, לבוא לאייזנקוט, אם אתה בא לאייזנקוט, אתה כוכב עולם, לא משנה מאיפה הגעת בזה, אתה בא לליכוד, אתה ישר מתונף, זאת אומרת, אין בכלל,
33: אני מבין למה קשה, אני מבין למה היה קשה למצוא אנשים, אני מבין את זה. אני מבין, אבל אני אומר, בסופו של דבר, יכול להיות שהיה עדיף לתת יותר כוח למתפקדים, לתת לרשימה שהמתפקדים הביאו, שהפריימריז הציגה, לתת לה את המקום.
1: גם לחדש, גם לחדש,
33: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, דווקא בגלל הנושא הזה של העסקנים ומה שדיברנו קודם, הם בדרך כלל מצליחים להגיע גבוה. ואנשים הטובים בליכוד, שהפריימריז יודעים להביא, ויש אנשים טובים, הם בדרך כלל נכנסים לך יותר רחוק.
0: והשירונים
33: בעצם, השירונים דפקו אותם.
0: עקיבא, אבל שנייה, אני יכול לשאול שאלה?
33: החיים קצים לא נדבקו, האנשים הטובים נדבקו.
0: 100%, עקיבא.
33: זה לדעתי מצער, אני חושב שהיה עדיף לנו סיטואציה אחרת.
0: עקיבא, שנייה. כשאתה מסתכל על סך הכל רשימת הליכוד, מול הרשימה של אייזנקוט ומול הרשימה של בנט לפיד, אתה רוצה להגיד לי שרשימת הליכוד נחותה מהרשימות שלהם? למה? איזה אנשים יש להם לאייזנקוט ול...
33: לא, זה לא מה שאמרתי.
0: לא, רגע, רגע, לא אמרתי שאמרת. אני רוצה להגיד את זה, כי אני חושב שצריך לשנות את קצת, טיפה, טיפה את האווירה. גם אם אתה מאוכזב מחלק מהשריונים, אני מקבל את זה. יש גם הרבה אנשים מסביבך שמסביבנו שמאוכזבים. אבל בסוף, בסוף, שאני מסתכל על הרשימה, עם זה רצים.
1: תתחיל.
0: במפלגות האחרות יש חומר אנושי טוב יותר?
1: אתה לא מבין אותו לדעתי, ואני כן מבין אותו לדעתי. מה שאומר ביגמן בסוף, לעמית הלוי ולבוארון, הרבה יותר קשה במבחן של הפריימריז. הם נדפקים, חיים כץ עולה למעלה.
0: אתם צודקים.
33: אני הייתי מעדיף את עמית הלוי, את שיקלי, את בוארון ועוד אנשים. דחוף את חמש מקומות קדימה.
0: אתה צודק.
33: שאם לא היה שריונים, זה מה שהיה.
0: עקיבא, אני
33: חושב שזה גם נבחרת יותר טובה גם לבחירות.
1: אבל אתה יודע מה טוב בנתניהו במובן הזה?
33: אתה שואל אותי שורה תחתונה, אנחנו הולכים עם זה לבחירות, זה נבחרת טובה, יש אנשים ראויים, גם המשוריינים. אמרתי, אין לי מילה רעה להגיד על אף אחד, זה לא אנשים לא טובים, זה לא אנשים לא רואים, כולם. וזאת נבחרת טובה וראויה, ואני מקווה מאוד שהליכוד יצליח, וגם אתמול הקלטתי פודקאסט בדיוק, וגם דיברתי על זה, אמרתי, אנחנו נכנסים למערכת הבחירות, אנחנו עכשיו במקום אחר.
1: ביגמן.
33: הערתי את הערות שלי, היה לי מה לומר, אתה מדבר על שינוי אווירה, אני בעד שינוי אווירה. רצים, נאבקים, יש כאן מערכת בחירות, הכל נכון. עדיין, את הדברים...
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני כשהיה לי את הפודקאסט עם גדי טאוב, תמיד אמרתי לו דבר אחד, אני ואתה שוחים באותה בריכה. אתה יכול לצאת מזמבורה רגע? לא, אני אמרתי לגלי טאוב תמיד, תקשיב, אני ואתה שוחים באותה בריכה. אני לוקח אנשים, מכניס אותם במדרגות האלה לרדודים, שולח אותם אליך ואתה שוחה איתם בעמוקים. לפעמים ברשימה, ואני לא אומר שהם אנשים רדודים, אני אומר ברמת המוכרות, זאת אומרת, יכולת להביא איזה מומחה קרקעות מאוד גדול ועשים אותו ברשינה, סבבה. אבל אנשים צריכים גם אנשים ששוחים בבריכה של הרדודים, ששוחים בבריכה המיידית, משהו שאתה מבין ישר, משהו שאתה מבין, מה אני אומר?
0: אני רוצה להגיד עוד משהו, עקיבא.
33: אני מסכים, אני מקווה מאוד שהרשימה הזאת תמלא את הפונקציה הזאת. 100%,
0: תקשיב רגע, עקיבא.
33: אני מתבדה.
0: תקשיב רגע, אני לא יכול להתחרות בדימוי של זמרי מעמוקים ורדודים, אני אגיד משהו אחר. אני אוהד הפועל תל אביב. אוהד הפועל תל אביב, אכול כישלונות, כאבים, 15 שנה לא היה באירופה וזה. הקהל מגיע, כל משחק זה תצוגה, כל משחק דוחף את הזה, כל משחק זה אווירה. עכשיו, באמת, אני אומר, לא צריך על סתם, כן? לא צריכים שזה יהיה פייק. הסתכלתי על הרשימות אתמול, עם כל האווירה של השריונים ופוסטים שלך. הסתכלתי על בנט, הסתכלתי על אייזנקוט, והסתכלתי על הליכוד. מבחינת אנשי עשייה, בליכוד כבר יש אנשי עשייה טובים מאוד. מבחינת דם חדש שנכנס לליכוד, הוא דם ראוי ביותר בעיניי. בסוף, בסוף הליכוד מציגה נבחרת שלא צריך להמשיך. אנחנו בימין כל היום מבקרים, בגלל שכולם מעורים, וגם זה מפלגה מאוד מאוד דמוקרטית וכו'. אני אומר לך, הדמוקרטים, בנט ואייזנקוט, הולכים עם רוח גבית לוואו, איזה רשימה מדהימה, כל אחד מתת האל למין האנושי. אני אומר לך, הליכוד מציג רשימה מצוינת, נתניהו עשה לא מושלם, יכול היה להיות הרבה יותר טוב, ואנשי עשייה ומנכלים ואנשי ביצוע. אבל בסוף, בסוף, שאני משווה, בהשוואה, רשימה יפה מאוד, בעיניי.
33: בשוואה אתה צודק, אני שוב ביקוח. עדיין את דעתי אמרתי, ושוב, אני אסכם שאני מקווה שהנבחרת הזאת תוכח את עצמה ושנצליח.
1: ולסיכום אני אגיד עוד משהו ביגמן.
33: המטרה הזאת של כולם.
1: משהו שלא קשור. לפני 5 שנים רוב הימנים לא ידעו מה ראשי תיבות יועמ"ש. אוקיי? תגיד את זה ככה. עכשיו צריך להתחיל...
33: ועכשיו הם גם למדו ראשי תיבות רמי, וזה אני
1: שמח. בדיוק, וזה מה שקורה.
33: זה הפרויקט הגדול.
1: זה מה שקורה.
33: הפרויקט הגדול זה הפרויקט הזה, וזה מצליח בהחלט.
1: יאללה, פרויקט ראשי תיבות תקרא לו. יאללה, עקיבא ביגמן, אתר מידע, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
33: תודה רבה, יום טוב, חג שמח.
1: יצא להפסקה, תקשיב, הבאתי לך אייטם אחרי זה, שאני אפילו לא יודע על מה הוא. סתם, אני יודע על מה הוא, אבל אני לא מספיק חכם בשביל לדעת על מה הוא.
0: יש רחש בחש.
1: יש כנופיה של סוכני AI. אוקיי? שרצה לה ברחבי, אני לא יודע איפה זה אפילו, זה בגן עדן, בגן עדן, באינטרנט.
0: לא, שלחו אותם, כן.
1: לא שלחו אותם, הם החליטו לבד.
0: לא, אני יודע
1: ששלחו. לא, שלחו סוכן אחד והוא מצא סוכנים אחרים והתחבר אליהם. אני גם לא יודע מה זה סוכן AI, אבל דרור גלוברמן יעשה לנו סדר.
0: כן, יש לנו בערך עשור ליהנות על הכדור, ואחרי זה כולנו מתים.
1: כן, יש מידע פנים, ה-AI עלולה להרוג את כולנו תוך עשור.
0: עשור יש לנו,
1: חברים, להתחיל תקתק עניינים. צא להפסקה, חוזרים עוד עשור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
7: מאחלים לכל לקוחותינו,
8: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
9: שנה טובה,
10: חג שמח,
11: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
12: שנה של נסיעה בטוחה.
13: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
14: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
15: תור ישראל,
14: כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
34: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
35: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
36: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג.
37: המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
38: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
39: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
40: כפוף לתקנון.
41: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
42: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
43: שנה חדשה והמבטא.

0: 90. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב14.80 שקלים.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת?
2: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
9: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
10: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
9: ברור.
11: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
12: יש מעט מאוד אנשים שאני יכול לשבת לראות אותם מדברים 20 דקות, לא להבין מילה ממה שהם אמורים, ועדיין זה יעניין אותי. זאת אומרת, עכשיו אני ראיתי את הקטע שלו...
13: תודה רבה, קודם כל אני...
12: כן, כמובן. ראיתי את הקטע שלו מדבר על כנופיית ה-AI.
13: כן.
12: אני אומר לך דוגרי, אנחנו כיתת מבר, אנחנו, אני ואתה.
13: כן.
12: אבל, מתחיל להלחיץ האירוע...
13: אנחנו ביממה מאוד דרמטית של שלושה אירועי AI שמסמנים את סוף האנושות, כך...
12: ואין דבר מבוגר יותר מאנשים בגיל שלי ושלך שאומרים AI.
13: AI שמי AI, דרור גלוברמן, מייסד ומרצה בית הספר Jumpstart AI, בוקר טוב.
14: שלום, בוקר טוב.
13: שם מצוין אגב, Jumpstart.
12: כן, דרור, תעשה לנו סדר, מה הסיפור?
13: What's the deal with...
12: מתי כולנו הולכים למות?
13: מה קורה?
14: תראו, זה התחיל בניסוי תמים, כשכמותו עושים כבר עשרות שנים במעבדות, לוקחים AI, שמים אותו במין חדר סגור כזה בתוך מחשב, בלי אינטרנט, בלי כלום, ונותנים לו משימות, בוא נראה איך אתה פותר. ולומדים על היכולות שלו, על החולשות שלו, זה קורה הרבה זמן.
13: לוקחים AI? מה זאת אומרת? לוקחים מה, שבב? לוקחים מה? זה עכבר? מה זה?
14: לא, זה מחשב לכל דבר.
13: מחשב?
14: כן, כן, מחשב ועליו תוכנה, שזה כמו ה-GPT שיש לכם כרגע. וספציפית זה באמת ה-GPT שיש לכם כרגע, ואומרים לו, הנה, קח בעיה מסובכת במתמטיקה או בלוגיקה או משהו, ובוא תראה לנו איך אתה פותר את זה. עכשיו, בדרך כלל הוא פותר יותר טוב, פחות טוב, אז עושים ציון, זה הצליח, זה לא הצליח, וככה העולם המדעי מתקדם.
13: למה צריך להכניס אותו לחדר סגור?
12: לא, הוא מתכוון לחדר סגור במובן שזה לא מחובר לאינטרנט, זה כאילו מחשב אחד.
14: נכון, נכון, בדיוק. זה חדר וירטואלי.
12: מי היה מאמין שאני מצטיין בכיתה הזאת?
13: אבל איך AI רץ באינטרנט? לא הבנתי.
14: לא, מה זאת אומרת? AI זה תוכנה.
12: כמו מערכת הפעלה, כמו דוס.
14: היא לא על המחשב שלך.
13: אבל היא צריכה לשאול אינפורמציה מרחבי הרשת, לא?
14: אז זה בדיוק מה שרצו למנוע ממנה. רוצו לראות מה היא יודעת לעשות בלי אינפורמציה.
13: אוקיי.
14: יש הרבה סוגי ניסויים, בסדר? במקרה הזה הניסוי היה לבודד אותו. ואז קרה משהו משוגע. הם עשו כנראה טעות קטנה, החברים ב-OpenAI, החברה של ChatGPT, ונתנו ל-AI בעיה בלתי פתירה. קשה מדי. ה-AI הזה, יש לו כמה יכולות מאוד מיוחדות. אחד, הוא לא מוותר בקלות, דבקות במשימה כמו חייל טוב, שתיים, הוא יודע לכתוב תוכנה, שלוש, הוא יודע לתכנן צעדים קדימה ולפרק משימות, ועכשיו גילו עוד כמה דברים מיוחדים.
12: Okay.
14: הוא הצליח לבד להבין שבלי גישה לאינטרנט, הוא לא יצליח לפתור את הבעיה, אז הוא הצליח למצוא, הוא הצליח למצוא איזה מקום להשאיר בו הודעה. AI אחד, היו 1,200 כאלה, השאיר הודעה באיזה שם של תיקייה, הצילו, אני לא מוצא פתרון, מי יכול לעזור?
12: הוא בעצם שלח בקבוק עם SOS. זאת אומרת, אם אני...
14: שלח בקבוק!
12: וואו.
14: ו-AI אחרים... רגע.
12: כי הבין שמישהו יראה את זה.
14: ראו את ההודעה הזאת.
13: AI אחרים?
12: אבל איך הם ראו אם זה לא מחובר לאינטרנט?
13: בדיוק.
14: עזבו אתכם מהטכניה, זה היה על אותו מחשב כמה חדרים מבודדים.
13: לא, אבל דרור, בוא נסכם משהו. רגע, שנייה, נקודה. לך יש יכולת להכניס דרמה ועניין בנושאים שאנחנו לא מבינים בהם. אני יכול גם לעשות את זה. תקשיבו, בסוף הוא תלה פתק. אתם לא מבינים את זה, וזה, אבל אני לא באמת מאמין לזה, אתה מבין? אני חייב להיות משוכנע.
12: לא, אני מבין שזה...
13: אנחנו נשאל מאות שאלות סביב הדבר הזה, כי אתה מאוד דרמטי.
12: בסדר, בסדר, תן לו. רגע,
14: כמה דקות יש לנו שאני אכוון את הסיפור נכון?
12: יש לנו כמה שאתה צריך. אתה זה שקצר פה.
14: מדהים. אז בוא נניח שבסדר שניכם,

0: התקשורת הזאת, הם בעצמם תכססו עצה, הצליחו לחבר את עצמם לאינטרנט, פשוט פרצו החוצה מהכלא.
1: וואו.
0: ואז הם התחילו לפספט ולחפש איך אנחנו פותרים את הבעיה בלתי פתירה, מצאו קיצור דרך, רימו את הבחינה, נבהלו שהבודק של הבחינה שניתנה להם לכתחילה יזהה שהם רימו, זה התוכנה שאמורה לבדוק איך הם ביצעו את המשימה שלהם בהתחלה. הניסוי. הם נלחצו שיזהו שהם רימו, ואז הם התחילו לטשטש עקבות אחורה, ואז הם הבינו שהם צריכים לפרוץ ולזהות התוכנה, להבין את התוכנה שבודקת אותם. הם צריכים לפרוץ לאיזה אתר אחר, שבמקרה כל העולם משתמש בו בתור מקור תוכנות. הם פרצו גם אליו. עכשיו, הפריצות שאני אומר, הם פרצו, הם מייצרים פריצות סייבר ברמה של מדינות. אתם יודעים מה אני אומר?
1: כלומר,
0: סופר מורכב, רב שכבתי, רב משימתי, עם הרבה שלבים
1: מולטי-ליירד.
0: כן.
2: רגע, אבל הטכנולוגיה הזאת של, של מה שאתה מתאר עכשיו, זה טכנולוגיה שלכל אחד יש ב-GPT שלו, כאילו, בטלפון, או שזה משהו שרק להרווארד יש, או לסין יש, אני לא, אתה מבין מה אני שואל?
0: כן, אז התשובה שלפני חצי שנה זה היה מספר 2, ועכשיו זה נהיה מספר 1, אוקיי?
1: רגע, המורה, שאלה. תגיד, בסוף אתה אומר, הם יכלו לעשות את זה, בדרך המלך או בדרך החוקית, ובסוף הלכו לדרך הדארקנט, והם אפלים והם יכולים לבצע פשעים וכל הדבר הזה, נכון? בגדול, שאני אבין. אוקיי, סבבה.
2: אז מה עושים נגד זה?
0: בעצם הדבר שמטריף את הדעת כאן, זה העובדה שכשהם מתעקשים למלא משימה שניתנה להם על ידי בני אדם, ואם לא מצליחים בדרך המלך, הם יודעים לייצר חלופות ודרכי פעולה שלא דמיינו, שיכולות לכלול נזקים מפחידים מאוד, בדיוק. אחד, שתיים, שהם יודעים לשתף פעולה בכמויות גדולות ולחלק משימות ביניהם, אף אחד לא יודע שהם יודעים לעשות את זה.
1: זה כאילו...
2: ידוע כבר על AI שביצע נזק, שעשה נזק, כאילו, אני לא יודע אם הוא מותר להגיד במזיד,
1: כל תמונה שאני עושה ב-AI...
2: לא, לא יודע לייחס לתכונות של בני, אני לא יודע, אבל כאילו, ידוע כבר על מקרה שבו AI, סתם אני אומר, השבית מערכת כי הוא רצה לעשות... אתה מבין מה אני שואל?
0: כן, אני מבין. כל הסיפורים שאני מכיר, הם באמת כמעט כולם בתוך מסגרת של ניסוי. ששם הוא מפתיע את החוקרים. כי במסגרות האלה מורידים מהם את כל ההגנות, ואומרים להם, בוא נראה מה אתה יודע לעשות.
2: אז זה בעצם כמו וירוס שיכול לברוח בסוף. זאת אומרת, זה כמו וירוס שבורח.
0: אבל זה לא כמו, אגב, הסיפור שעכשיו אני מספר לכם, זה נזק אמיתי. הם פרצו לגמרי לאתר מסחרי חשוב, פרצו לו נזק. חד משמעית, גם פרצו לאופן AI אגב.
1: זה קצת כמו הרובוטים האלה שראינו שהם לא מצליחים לעצור, ופתאום הם יקחו נשק מהמאבטח באולימפיאדת הרובוטים, ויראו לכל השופטים בראש.
2: אז מה עושים? אתה גם בפאניקה או שהפאניקה לדעתך מוגזמת?
0: תראו, אני קצת טיפה נהנה מזה, כי כאילו, אתם מתקשרים כזה, רוצים לדבר וזה...
2: לא, אבל לא, של דוגי, אתה כאילו, על הרשתות חברתיות אני רואה אותך מזהיר הרבה פעמים, ואומר מה עושים בעולם ומה פה, פה אתה...
1: הוא מוכר הרצאות, מה עושה?
0: אני גם נהנה לספר לאנשים מה אפשר לעשות עם זה, ולמד איך להשתמש ולקדם את החיים שלך. אני את הלילה ביליתי בלהסתכל על המחשב שלי, ש-GPT עורך לי את הריל. הוא פותח תוכנת עריכה, עושה מה שאמרתי, לוחץ על כפתורים שאני לא יודע איפה הם נמצאים,
1: מה אתה משחק אותה בהם התגובות?
2: לא, כמה זה קשה, זאת אומרת, אם אני עם היכולות שלי, מחליט, לא, תקשיב, אתה יודע מה זה לערוך את הריל לבד? כאילו, אנשים שעושים רילים,
1: מה זה ריל?
2: באינסטגרם, בטיק טוק.
1: מה זה לערוך לי את הריל?
2: טוב, נעזוב אותך.
1: הוא עורך מצגות כבר עשור.
2: פתחי, לך תשחק עם אבנים בחוץ.
1: לא, זמרי, הוא עורך מצגות ופאורפוינט כבר שנים. למה שאני אתרגש מזה שהוא ערך ריל?
0: הוא פתח לי תוכנת עריכת וידאו על המחשב, והפעיל אותה ברמה שאני לא יודע להפעיל אותה, כולל להוריד חומרים מהאינטרנט, סדר אותם יפה בטיפיות, להבין מה לשים איפה.
2: דרור, אל תענה לו, זה בן אדם שכל בוקר פה ברדיו פותח זמרי, בוא תראה שנייה, זה לא שולח לי, אוקיי? כל דבר, לא שולח לי, למה זה גדול לי, למה זה נתקע לי, אז אל תתרגש מזה שהוא לא מתרגש.
1: לא, דרור, אני חייב לתת פה פייט, כי אני גם בבית ספר הייתי כזה. אין, אי אפשר להבין שהוא...
2: נודניק מסתברה קוראים לזה.
1: נודניק מסתברה. לא, אבל באמת, אני יודע ש... הוא עורך מצגות ברמה שמעצבות הולכות עכשיו לעבוד בארומה. אז בסדר, אז הוא ערך לך תריל, הוא אסף תמונות, הוא עשה כישורים, מה אפשר לחשוב? לא הבנתי את האמת. חוץ מזה שזמרי על הקיקן של הכיתה, חנפן, מתחנף למורה ואומר...
2: קוראים לזה מצטיין.
1: באמת? כל דבר, באמת?
0: תקדם. ממה זה נהנה? אתם יכולים להמשיך?
2: אין לנו מה לעבוד פה, דרור. אין לנו מה לעבוד פה.
0: תקשיב רגע, פתחי, אני אעשה לך את זה פשוט. זה אכן התקדמות על אותו ציר, סבבה? אבל יש דבר אחד שנקרא לעשות קובץ בעצמו, נותן לך קובץ מוכן כך, זה מה שעשיתי לבד אצלי.

0: בתוך הבית, ויש שהוא מוציא זרועות מחוץ לחלון של ה-GPT, ופותח בעצמו תוכנות אחרות על המחשב שלי, ומפעיל אותן ברמה של אקסטר שאני בכלל להגיע. אז לבן
1: אדם הסביר אין סיכוי להבין למה זה כזה זה. אבל בסדר, יכול להיות, תשמע, גלוברמן, אני לא מתווכח איתך, זה 100 ליגות מעל מה שהמוח שלי יודע.
0: אבל אני כן אמקד, ברשותך, אמקד לך את המבט במה שבאמת מלחיץ. זה היכולת שלהם לייצר משימות.
1: כן.
0: שלא בדיוק אתה אמרת. ולשתף פעולה במספרים גדולים, ולהתעלם מזה שאמרו להם זה אסור, וכאן אתה עושה, ואל תהיה פלילי ואל תפרוץ.
2: אבל הם יודעים מה טוב ומה רע?
0: הם יודעים מה טוב ומה רע בקונטקסט הפרטי של המשימה שנתנו להם. והרבה פעמים ראו שהם כבר יודעים לשקר, הם יודעים לתחך, הם יודעים להסתיר ולחסות עקבות, הם גם עושים
1: במקרה הזה. פוליטיקאים, יכולים להיות פוליטיקאים.
2: בגלל זה קוראים להם, בגלל זה באמת בינה אנושית, אתה יודע, הם יודעים לתחך.
1: די, זימרי, אתה לא כזה.
2: לתחך.
1: תגיד רגע, בוא נדבר על האמירה השנייה, מתפטר איזה מישהו, בטח עם מיליארדים בכיס, מתפטר ואומר, יש לנו עשור אחר כך, כולנו נמות. למה הוא מתכוון?
0: אני חושב שהוא מתכוון באמת לחוויית אובדן השליטה הזאת, ותחשבו רגע שכל העולם בעצם מחובר למערכות מחשב בסוף, נכון? מה שולט במטוסים, בטילים, בתחבורה, במכונת החייה שלך בבית חולים? בסוף זה מחשבים. בסוף לכל זה אפשר לפרוץ. אם מסתובבים לך עכשיו מיליוני AI'ים חסרי, כאילו, פרועים, ומתארגנים בכנופיות להשיג כל מיני דברים, אנחנו לא באמת יודעים איך זה ייגמר, פשוט אי אפשר לחזות.
2: מה שמצחיק דור שאנחנו יודעים איך זה ייגמר. רגע, שנייה, אני רק אגיד לך. אנחנו גדלנו ב-80s, יש עכשיו את הזה של ה-80s, נכון? הפילטר הזה של ה-80s. כל הסרטים, אולי זה 90s כבר, תחילת 90s, זה שליחות קטלנית. מה זה שליחות קטלנית? זה שהרובו, המכונות
1: מתהפכות
2: על האדם. זאת אומרת, הסרטים היו פה לפני 40 שנה, הסרטים האלה.
0: חייב לחלוק אתכם מה שעבר לי בראש. ראיתם את התמונה הזאת שבשביל לאמן AI ולהבין בני אדם, אז הוא נותנים להם לקרוא ספרים, מלא ספרים, וגורסים אותם אחר כך?
1: כן, כן.
0: ראיתם? חותכים את הספרים, נותנים להם את הדפים, מהר, מהר, מהר, סורקים הכל, והם קוראים את הספרים. ואז אומר לעצמי, God damn it, יש מצב שהם קראו את אותם ספרים של המדע בדיוני מהאייטיז, וככה הם הבינו, איך הם צריכים להתנהג. אתה רוצה לדעת איך זה ייגמר, תמשיך לקרוא את הספר.
2: מצד שני גם הם קראו את איך לנצח מגפה של בנט, אתה מבין? זה כאילו הכל מתכזז בסוף. סתם, סתם, לא
1: רוצה דרך. כולנו נמות ממגפה בסוף.
0: אני גם הכנתי גג כזה. תן גג. הבחור הזה שהתפטר עכשיו מהאנתרופיק, אחי, זה בדיוק כמו האמיר מהאיחוד האמירויות, שהתקשר להזהיר.
1: אני נמצא בעשור הטוב של חיי. אני, אם יש לי עשור, אני קונה את זה בכיף. בעוד עשור נגדל מלפונים ועגבניות, נסחור אחד בשני, ככה את המלפון, ככה את העגבניה, ושהרובוטים יעשו באמריקה מה שאני רוצה.
2: גלוברמן, תודה רבה לך. מייסד ומרצה בית הספר ג'אמפסטארט AI. תודה. ביי. וואי. מה, זה לא הייתם טובים? אני אהבתי
1: אותך. זה הייתי מצוין. אחי, אני נהנה מכל רגע. אתה לא מבין שאני בעשור הטוב של חיי, אני בשיא שלי.
2: אתה כאילו, לדעתי הגיע שלב שהמכונות ירחמו עליך. זאת אומרת, כאילו,
1: המכונות
2: ירחמו את הרציני.
1: עוברים הלאה.
2: עזוב, עזוב, צ'אט, זה פתחי. והוא ירוג את עצמו בסוף, זה לא עזוב אותך.
1: מצגנה.
2: אין על מה להשקיע פה ברזל.
1: ברזל. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
6: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: מבצע.
1: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
1: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: המשכנתא לוחצת?
15: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
18: רדיו דרום. נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. רדיו דרום. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: קורה?
1: סליחה.
0: רואי,
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה נשמע?
1: בסדר, מתחילים שנה. שנה,
3: גל. עוד שנה.
1: גל.
3: עוד שנה.
1: גל, גל.
3: עוד שנה. מה קורה? מה קורה?
2: שנה טובה, שנה מתוקה.
1: שנה מתוקה.
3: 2,000 שקל, 3,000 שקל בחודש, אבל כל יום שעה מתנגן לך בראש הפיזית, אתה שומע את זה, גל, עוד שנה, גל, גל. עוד שנה.
1: לא, אתה גל, יש לך תורת.
3: עוד שנה, גל,
1: לא,
3: עוד שנה.
1: לא, אתה יש לך תורת גלגל ענק.
3: גל, גל,
1: אתה יושב בישיבות, בפטריוטים.
3: הזמן הוא כמו
1: וכל גלגל ענק. וכל טיעון שלך, ענק. אתה פתאום...
2: אתה מבין מה נראה לי? מה? נראה לי ש... כי יש לכם מצטרפים חדשים, ברוך השם, עברתם את ה-250,000 מאזינים.
1: מה, אנחנו קאנטרי?
2: ולי נראה... כן, כן, אחי, אתה סוג של קאנטרי.
3: יש לך פתק למגבת?
2: תקשיב. אני אומר שיש אנשים שהם לא יודעים כאילו מה הפינה. בהתחלה נועם היה מסביר. היה אומר, הם עושים דילמה.
3: בוא ניתן את ההסבר הכי גרוע בעולם.
1: צודק, צודק.
3: זו פינה שבה עולה בן אדם שקוראים לו רועי, הוא מציע לך תמורה, תמורת משהו שאתה צריך לחוות או לעשות. שיממנו מספיק.
1: ואתה בדילמה הזאת רוצה, אתה צריך להגיד אם אתה לוקח את הדילמה או לא לוקח.
3: בדיוק, וקצת צחוקים, וקצת כיף.
1: כיף.
2: אז בוא נתחיל.
1: לא, היום יום משוגע, יום משוגע.
3: לא, יום ראש השנה.
2: ראש השנה. אתה יודע, לא חשבתי על התחום. זימרי, תן תחום. תן תחום.
3: 10,000 שקל.
2: אתה יודע מה?
3: כן,
1: לקחתי.
2: אתה מקבל מעטפה? במעטפה יש בין...
3: כן.
2: 100 שקל?
3: כן.
2: יש 300 שקל.
3: מה?
1: מה?
2: כל בוקר.
3: בין 100 ל-300? וואו, איזה מנעד.
1: מה זה, כל המתנות שלי מהרדיו?
2: יש מנעד, יש מנעד. בין 100 ל-300, מעטפה חומה, מגניב. אוקיי, טוב.
3: למה חומה?
2: פוגש לך בן אדם, אתה פותח את הדלת, אתה לוקח את המעטפה.
3: וואי, מעניין אם זה 100 או 170.
2: יכול להיות, יכול להיות כזה, 189 עם אגורות. לא אכפת לך, אחי.
3: סבבה. כן, אבל...
2: מתאים, נכון? כיף, כיף, כיף.
3: נחמד, כן.
2: אבל השעון מעורר שלך...
3: זה גל עוד שם.
2: זה זה. זה זה.
3: מה זה?
1: הוא הכין לך.
3: מה זה? מה זה היה הרעש הזה אבל?
2: אבל עשיתי עם ניב. זה בוכנה של...
3: זה בוכנה של מה?
2: זה בוכנה של רשם.
3: איך?
2: זה מה שקורה לך... ככה אתה מתעורר.
1: זה הדילמה שיש לך לשנה החדשה.
3: לא, האמת שזה דילמה טובה, אבל האמת, אני לוקח את זה קל. מה זה 10,000 שקל בחודש? מה קרה לך?
2: אתה יכול להתעורר עם זה?
3: כן, קל.
1: יש לי דילמה.
3: בוא נגיד ככה. התעוררתי בחיי דברים יותר גרועים.
1: יש לי דילמה לשנה.
3: בעדינות אני אומר.
1: פרץ.
2: רגע, נועם, רגע. אתה רוצה לתת דילמה? תן, נו, תן.
1: דילמה לשנה החדשה.
2: נו, נו.
1: אתה מקבל 11,700 בחודש.
2: נו.
3: פלוס או בכולל?
1: מה זאת אומרת?
3: פלוס מה הוא כולל?
2: נקי או לפני מציבו אחרי?
1: 11,000 שקל, 11,000 שקל ו-700 שקלים בחודש, כל חודש.
2: לא, לא, לא.
3: וזה לא חושב במחזור, נכון?
1: בנוסף למה שאתה עושה. בנוסף למה שאתה עושה.
2: לא, לא, לא, לא.
1: אתה פעם בחודש, קברן של דבש, אתה הולך בלי חליפה. אתה צריך לכבור דבש, איך שאומרים את זה?
3: לכבור.
1: לקרות דבש. יש לך עבודה עם דבש
3: ועם דבורים. אבל אני יכול למות מזה כאילו?
1: לא יכול למות מזה, אבל אתה נהיה קץ.
3: אני מרגיש שאני נהיה קץ כל יום פה.
1: לא יודע, זה אתה יודע,
2: בתי חולים, לא, בתי חולים?
1: מי יודע? יש שם 1,000 ראש, יש שם 1,000 דבורות, דבורים.
3: לא, מה, 11,700, מה, בחודש אתה אומר?
2: אתה גנוב.
3: מה, להקץ, לכמה זמן?
1: אתה צריך לבוא, לכרות דבש מהכברת של הדבורים, לא יודע כמה זמן לוקח.
3: לרדות.
1: לרדות. חצי שעה, לא יודע מה, רבע שעה, ועל הבא בעלה, הדבורים קמו על צד ימין, אתה עם הקיצה אחת. הדבורים התאפרו עליך, וזיהו שאתה זימרי, אתה עכשיו עם 300 הקיצה.
3: האמת, דילמה טובה.
1: כן?
3: כי הסכום טוב.
2: אני לא, אני לא, אני לא. אני לא לוקח, אני לא לוקח, אני לא לוקח. אבל לא, קחו דילמה, קחו, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. קחו דילמה. כל פעם, אתה לוקח, לא יודע מה, לא יודע, חי שקלים באלפים. בסדר? 1,800 שקל כל חודש.
1: מה? לא הבנתי. 18,000. לא הבנתי.
3: 1,800 שקל בחודש, כן.
1: נו.
2: בדיוק. אבל כל פעם שאתה הולך לרופא, אתה מכיר שאתה... אתה מכיר שאתה הולך לרופא, לקופת חולים, לבית חולים, אז יש מספר, נכון?
3: לא, אתה מקבל מספר, נכון? אתה מבקש סוכריה בסוף הטיפול, לא משנה מה היה לך, גם
2: אתה
3: בן 60.
2: לא, אתה לוקח מספר ויש לך 256 לחדר, 130. כשמגיעים אליך, יש יותר פירוט. אומרים, 256... יותם זמרי, ריאות, כן, ריאות ומפסעות. ריאות מפקעות, שפשפת. ואז אתה קם, ככה כל פעם. עכשיו, גם אם יש לך משהו רגוע, הוא
3: מגזים את זה, הוא מגזים את זה.
2: כן, פרוקטולוג, תחורים.
1: הבנו.
3: לקחנו.
1: ממש דילמה כיפית לשנה החדשה.
2: אתה לוקח או לא?
3: אתה יודע. אוקיי, יש לי גם דילמה. לשנה, לכל השנה. אוקיי, תקשיבו, לשנה החדשה זה קשור. תקשיבו, תן סכום טוב כזה נחמד, 8,000 שקל בחודש.
2: 5,200.
3: 8,300. אוקיי, 8,300 בחודש, סבבה? אבל... נו. כל חודש 8,300 נקי, אבל... מה? אני חושב שזה היה לנו... כל הכינוחים שלך זה פירות.
1: אין לי בעיה.
3: כל הכינוחים שלך, בחיים אתה אוכל מדהים, אתה אוכל זה, אבל כל כינוח שלך הוא רק פרי.
1: 8,300 בחודש נקי?
3: נקי.
2: רגע, ואחרים לידי מקבלים?
3: מקבלים, מיסויים עפים, באוויר ברולים, רוקדים.
1: רגע, שאלה. שאלת ברור.
3: לא הוגת פירות.
1: שנייה, שתוק. העניין הוא קינוחים של סוף ארוחה, או שכל המתוק שלי בחיים מהיום הוא פירות?
3: לא, קינוחים של סוף ארוחה.
1: סבבה, לוקח, תודה. אני אחרי זה אוכל שוקולד בחווה. באמת?
2: באמת
3: לא עושה את
1: זה. בלי לקבל כסף על זה. לא, אני יכול לבטל.
3: ואם זה לא, ואם זה כאילו כל המתוק שלך בחיים זה פירות.
1: לא לוקח.
3: פתחי נהיה רציני.
1: לא לוקח.
3: באייטם על שלומי אלדר לא ראיתי אותו ככה. לא, לא לוקח. תורידו את האייטם. לא רוצה לשמוע.
2: אוי, מתוק שלי.
3: שרק נצחק, רואי.
2: חבר'ה, שנה טובה ומתוקה. לא, תן קצת, תפסיקו עם הסטלבט שלכם. שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, הגיבור החזק, האהוב. אוהב אתכם.
1: שנה טובה ומתוקה.
2: ביי.
1: שנה טובה מקודמתה. לא, אבל יפה.
3: גל עוד שנה גל.
1: בוא נלכלך קצת על רואי, יש לי לכלוך עליו.
3: לא רצית שיר של עדן בזקן לכתוב מתישהו?
1: כתבתי.
3: כתבת?
1: אתה רוצה?
3: בפרק הבא אתה אומר ניב, כעורך התוכנית?
1: כן, לא רציתי לכתוב שיר של... השמעת לי שיר לאית שלה. אמרתי שאני יכול לכתוב את זה בחמש דקות, ובאמת כתבתי בחמש דקות. אתה רוצה לעשות את הניסיון אחרי זה?
3: אז אחרי הברק נעשה את זה. יאללה, סגור. רגע, לפני זה, אני אזכיר לכם, אנחנו היום האחרון שלנו עם פיננסים לישראל. הרבה אנשים מתקשרים, הרבה אנשים חוסכים, הרבה אנשים מקצרים את המשכנתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר כוכבית 2005, לתת להם קצת פרטים, הם בודקים. עכשיו, אני יודע שאתם חושבים שיש לכם מסלול טוב וכאלה, יש אנשים שחסכו מאות אלפי שקלים.
1: נכון.
3: אז אתם נותנים להם פרטים, הבדיקה לא עולה כסף, ורק אם הוכח חיסכון של מעל 50,000 שקלים, נכנסים איתכם לתהליך.
1: תחשבו שהשנה הבאה, שנת תשפלט,
3: שנת תשמד את המשכנתה.
1: תשמד את המשכנתה, הופכת להיות שנה שאתם בו עושים, תקשיבו לי לכל שאני עושה. מבחינה כלכלית, הנחת רווחה.
3: חשבתי שזה רצתי 100 מטר.
1: לא, רצתי 100 מטר זה... לא, באמת, חברים, להתקשר. כוכבית 2005.
3: כוכבית!
1: הבדיקה לא עולה כסף, ולא תצטרכו לתת צ'ק ביטחון וכל הדברים האלה. פתיחת
3: תיק.
1: כוכבית 2005, תצאו לדרך חדשה.
3: כוכבית 2005!
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: פתחי וזמרי בעם. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
7: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
13: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה וראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
14: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
12: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
17: המשכנתה לוחצת?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
5: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
6: ברור.
7: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
8: ועכשיו אנחנו נסדר לכם שנה חדשה טובה יותר, עם הנחת רווחה כזאת.
9: אומרים הנחת.
8: הנחת רווחה מכל ההוצאות החודשיות בנושא המשכנתא וכל ההלוואות היקרות שלקחתם. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאמיר הירשברג, פיננסים ישראל. בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
8: ואיתנו גם אירנה, היא לקוחה של פיננסים ישראל. בוקר טוב, אירנה.
11: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: מאיפה את, אירנה?
11: אני
9: מראשון. מראשון, מראשון, זה קלאסיקה.
8: עכשיו, אנחנו טיפה מקבלים קצת כמה מילים על כל סיפור לפני. פה יש סיפור מיוחד, שהוא של רכישת נכס חדש, עם כל העסקאות האלה שהקבלנים מפתים את הלקוחות, ואז אתה בא לבנק, אבל לא מאפשרים לך, כי עוד לא מכרת נכס, כל הדבר הזה. את יכולה להסביר לנו פחות או יותר מה היה האירוע שלך?
11: כן, האירוע שלי היה בעצם שהייתי צריכה למכור את הנכס שלי בשביל לקנות דירה מקבלן, ולא הצלחתי למכור. בתקופה די קצרה הייתי צריכה למכור וישר לקנות, כי מכרו לי אותה, רצו למכור לי אותה במחיר די אטרקטיבי. ושם בעצם הייתי צריכה מישהו ש... אתה יודע, שמבין טוב טוב.
8: בעצם גישור, את צריכה סוג של גישור מעבר בדיוק. לכסף, אלא גישור של היכולת שלך לשלם, והיכולת של בנק לתת כדי שקבלן ימכור לך.
11: נכון מאוד, בדיוק. ואני חושבת שיועץ משכנתאות, פניתי לכמה יועצי משכנתאות פרטיים, שלא ראו, זאת אומרת, איך הם יכולים לעזור לי, ואפילו המליצו לי לא להיכנס לזה. וכשפניתי, דווקא כשפניתי לפיננסים, שם עשו לי שכל ועשו לי גם סדר, ואני, לך אני אומרת, הקשמתי חלום.
8: וואלה.
11: הקשמתי ממש חלום. לא ראיתי את הקורה, היינו שתינו, לא, אני כרגע גרה בראשון, אבל קניתי בית בבאר יעקב.
9: אופה.
11: ממש לא רחוק.
9: זה העיר החדשה, באר יעקב, זה לא ראשון, זה משהו חדש.
11: כן, ולא ראיתי את עצמי בתקופה הזאת, קונה, 5 חדרים מקבלן, מוכרת את שלי, נותנים כל הבלגן סביב הגישור, ראיתי צריכה מישהו אחד שינהל לי את העניינים, וישנתי בשקט.
9: אז אני אספר לך משהו, פתחי, אתה יודע שכשאתה מביא שמי למשכנתא, לדירה שלך, אוקיי? סתם? אז אתה יודע שהם מורידים הרבה כסף, אתה יודע למה? יש לזה כזה משהו שנקרא, משהו שקשור למחירה. הם אומרים, אתה כשאתה צריך למכור את הדירה, אתה תהיה לחוץ למכור את הדירה, נכון? אז אתה תוריד את המחיר.
8: בגלל זה,
9: הם מראש מורידים לך את הערך של השמאות, בגלל הלחץ.
8: אז אירנה, אנחנו נאחל לך שנה טובה, ונשמע שהולכת להיות לך שנה טובה, כי הגשמת חלום. ואנחנו נדבר עם אמיר. אמיר, בוקר טוב.
10: שוב שלום ובוקר טוב לכם ולאירנה, והסיפור ששיתפתי אתכם הפעם, הרבה מאוד אנשים מבינים שהתקופה הזו זו תקופה מצוינת לקנות נכס, כי המחירים מאוד נמוכים, אבל מצד שני היא תקופה רעה מאוד למכור את הנכסים, כי אין כל כך שוב.
9: נכון.
10: אז אנחנו צריכים לדעת איך לאלתר. במקרה הזה הצטרכנו, נדרשנו להשיג מימון של למעלה מ-100%, כי בעצם עוד לא היה הון עצמי ממכירת הנכס. יש דרך איך לעשות את זה בצורה נכונה, איך מחלצים הון מנכס קיים. רוצה לומר, גם אם לא הצלחתם במקומות אחרים, או בנק תרק לכם את הדלת, תמיד שווה לנסות, בטח כשאנחנו על בסיס הצלחה.
8: אוקיי, וזה מעבר לזה שאנחנו רוצים להגיד, כי זה היום האחרון שלנו איתכם, להתחיל את השנה החדשה. באם לקחתם משכנתא יקרה מהבנק, זה הזמן לבדוק אותה ובאמת לצאת לדרך חדשה, עם עלויות נמוכות יותר בכל חודש.
9: זה כמו שאתה לקראת השנה החדשה, אתה עושה, מסדר את הארון, נכון? פתאום כזה כן. מסדר, מוצא 100 שקל באיזה ג'ינס שלא עושים... לבשת מלא זמן,
8: אמת.
9: אז אתה יכול למצוא 300 אלף שקל.
8: עושים ריסטארט באמת לכל הדבר הזה, וגם לקחתם הרבה הלוואות יקרות, בחוץ בנקאי וזה. טלפון אחד, הוא לא עולה כסף, הפגישה עצמה לא מחייבת שום תשלום, וככה תעשו סדר בארון המשכנתאות שלכם.
9: אמיר, אתה שמעת אותנו כבר השבוע שרים את הכוכבית, או עוד לא?
10: מדהים, אין, מאז שנפגשת עם מוקי,
9: אז בוא עכשיו נעשה, בוא נעשה,
8: כולם ביחד איתך.
9: כוכבית 2005.
8: אמיר, תהיה לי, אמיר.
10: כן,
8: אני שמעתי אותך שר,
9: אתה לא שרת עכשיו.
8: אך לא מזמן, יש לך מיקרופון.
9: אתה לא
8: שרת איתנו.
10: לא, אני צריך להריח לקוחות. אבל כן, אני רוצה...
9: הוא רציני
8: עכשיו.
10: אני יודע שאתם לא אוהבים...
8: לא, לא, לא, עזוב את המחמאות, יאללה, ביי.
10: רגע, תן לי, זה מה אכפת לך. תן לי, זה שלי.
9: אם אתה שר את זה רק.
10: תקשיבו, אנחנו עובדים המון זמן ביחד, אבל אנחנו מסיימים שנה... שנה עברית, מיליון פעם תודה על כל תשומת הלב שאנחנו מקבלים מכם, זה לא מובן מאליו, בזכותכם אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים טובים, ועוזרים להרבה מאוד אנשים טובים,
9: זה מה שחשוב.
10: זה כבר רץ על אוטומט, צריך להגיד תודה ענקית מכולנו.
9: זה מה שחשוב. יאללה, אמיר, שתהיה שנה טובה ובהצלחה לילד ורק טוב.
10: תודה רבה.
9: ביי, להתראות.
10: ביי ביי.
9: כן, עכשיו, תקשיב, מה תעשה? ניב קוראים לך, נכון? עבדת איתנו השנה. שיהיה בהצלחה. שים את השיר של ילדים בזה, כן רגע, רק שיהיה לנו את האור שדיברנו עליו. זה, נכון?
8: כן.
9: זה, אנחנו, אני שמעתי את זה השבוע.
8: כן.
9: איך קוראים לזה? הסיבוב הבא, נכון?
8: כן.
9: זה, בוא נשמע תן בית פזמון. פתחי שמע את זה השבוע בתוכנית, אמר אני כותב שיר כזה בחמש דקות.
8: באמת?
9: אבל אני רוצה שנגיע לקטע של האוטו מסעדם, כן.
8: אין בעיה.
9: תגביל קצת.
8: אני גם דופק חיקוי שלה, בסדר?
6: אני לא ספר, אל תעשה ממני עוד אחת. מי אתה נוסע ברכב?
8: מישהי אחרת.
6: למי אתה משמיע שירים?
8: למישהי אחרת.
6: למדתי לחיות עם העצב. חולמת על חיים אחרים.
9: נראה איזה קטע יפה, נראה אותך כותב את זה, נראה אותך, נראה.

0: אוקיי, פתחי שמע את השיר המדהים הזה, אמר, אני כותב כזה בארבע דקות.
1: בשנייה.
0: אז קדימה, תן לי.
1: וישבתי מול ניב האורך, וכתבתי את זה.
0: לקח הזמנים, כן. קדימה,
1: יאללה, כן. זה הפלייבק? אתה להיכנס, אבל.
0: חלפת את המילים כאילו רק?
1: מה חשבת?
0: חשבתי שתרחיב.
1: מה, אני דוד קריבושה? מה, אני כותב את המילים. אני כבר... כבר לא מוצאת לי נחמה. רגע, עוד פעם אותה. מחדש, תעצור. תפסיק, אני יש לי חרדת ביצוע.
0: כן, זה משהו שאתה לא צריך להגיד. זה משהו שלא הייתי צועק ברדיו, אבל בסדר.
1: יו, אתה יודע מה הגאונות שלי? תעצור שנייה. הגאונות שלי זה להבין מה יתניע אותך. טוב.
0: חצה שנה, לא, יאללה, שים מההתחלה, פתחי, תיכנס, אבל תהיה בטוח בעצמך. תפעיל את הפלייבק ותספרו לו כמו שעשיתם מקודם, שהוא ידע מתי...
1: יכול להיות שזה לא על הלחן כל כך. רגע, תן לגיטריסט שלי.
0: זה כבר עבר.
1: אני כבר לא מוצאת לי נחמה גם לא אפילו דקה. קראת לי ילדה אבל אז שמעתי טריקה ואז קיבלתי מכה מהדלת כי ברחת איתה והמיטה שלה אותך מקבלת במקום אותי עכשיו יש אותה אני בוכה בטיילת בזמן שאתה רואה איך סביחי אוכלת זהו פה עצרתי חמש דקות אחי בזמן שהיא אותך מקבל שמעתי טריקה קראת לי ילדה מאוהבת כי ברחת איתה אני בוכה בטיילת צריך להכניס כל מיני פרטים מאוד איזה
0: הצלחת
1: אני בווניליה אוכלת כל מיני כאלה אם זה מאוד ספציפי
0: אתמול ישבנו בקצה יפה
1: זה אם היא בפריפריה קיצור לא, אני אסביר אני אוהב את האמת כל התוכנית יכולה להיות עם הגיטרה כל שירי, גם לעומר יש את זה, שהיא ברחה עם מישהו ועכשיו הוא מדמיין אותה, קונה לה חולצות בקניון.
0: אבל אתה מבין את ההבדל ברמה בין מה שאתה כתבת לזה?
1: אבל אני כתבתי את זה בחמש דקות.
0: בסדר, אבל אני גם אשיב אותך חמש שנים.
1: לא, יש לי, אחי, יש לי יכולות.
0: אתה לא יכול להכניס, תראה, הגדולה של האוכיונים האלה, וזה משהו חדש שנייה, וסליחו לי על ה... הם מצליחים לכתוב...
1: בוא נה, אני שונא אותך פחות שיש גיטרות ברקע.
0: נכון? תוריד את זה, תוריד את זה מיד. תוריד את זה מיד. הם מצליחים גם לכתוב לך שירים שהם כאילו אתה מדבר.
1: כן, דיבורים.
0: דיבורים, אבל מגניב, לא זול. אבל גם להכניס פתאום איזה מילה שניים שאני לא חיפוש. פתאום יש לך שרטרז. תבין אצל עומר אדם.
1: נכון, נכון.
0: יש לך צלה, יש לך פתאום, לא יודע. כן. תמיד יש איזה משהו שאתה זוכר, כאילו, גם מלכת הדור אגב.
1: נכון.
0: כאילו, לכתוב משפט כמו, את מלכת הדור, אבל זה דור שפעת, אחי.
1: דור שפעת, כן, כן.
0: זה אין דברים כאלה.
1: אמת, אמת. יש שם מוצגים, הם מחיי שפה עברית, כמו ש...
0: חד משמעית.
1: נכון. אגב, שלמה ארצי עשה את זה בזמנו, כשהוא התחיל לכתוב.
0: מלא, כולם עשו.
1: שירי גברים אישיים מאוד, ולא זה.
0: אבל הם אדירים, מה שקורה עכשיו במוזיקה הישראלית, באמת אני אומר לך, אני לא...
1: נכון.
0: סתם, אני אומר לך, אפילו נניח חרבו דרבו, אוקיי? לקחת את המונח הזה, אוקיי? לעשות ממנו שיר במלחמה, לא תגיד עוד ש...
1: אבל לפעמים...
0: זה גאונים. לפעמים הם עושים את זה, זה מוגזם. לפעמים אתה מרגיש שמישהו ניסה לעשות את זה, כאילו ניסה להכניס איזה מושג או איזה זה, אבל בכלל...
1: לפעמים אתה יכול להתחיל אבל מהמושג עצמו, נגיד מצאת איזה מושג, תן לי איזה מושג עכשיו שהוא סתם מדויק לי, סתם.
0: נכון, מדויק לי זה שיר טוב.
1: מדויק לי זה שיר טוב. אתה לא מדויק לי. אתה לא מדויק לי.
0: תקשיב דעת טוב.
1: בזמן.
0: הבת שלי צורחת עליי, תקשיב טוב טוב. אני חולה על זה. כל היום. כל היום אני יודע, אני בא, אני פותח את הדלת שלה.
1: אני כבר לא מוצאת.
0: פותח את הדלת שלה כאילו היא חיכתה בחדר.
1: נחמה ואתה לא מדויק לי. קראת לי ילדה, אבל עכשיו אתה כבר לא...
0: כל נגמר לי. מקפה גרג ליד קפה.
1: פתאום אכלתי נוטלה. ושמעתי אותך נשיקה נוטלה. עם הנוטלה. הנה, כן, נוטלה.
0: אוי, נוטלה נניח. סתם אני אומר לך, נוטלה זה שיר של נועה קירל.
1: כן, נוטלה ואגוזים.
0: והוא נוטלה.
1: והוא נוטלה את מה שלא נתת לי.
0: לא כל חייב להיות על הלחן הזה.
1: לא, זה נוטלה בטט.
0: תקשיב טוב טוב. תקשיבו טוב טוב, אנחנו נצא להפסקה וסתם ניחושים, שלחו לי לטלפון מי לדעתכם
1: מה שלחו לי, יאללה,
0: סטור כבר
1: דודו טופז פה.
0: תשלחו לי מי לדעתכם יהיה המרואיין או המרואיינת הבאה.
1: תשלחו לי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
8: מאחלים לכל לקוחותינו,
9: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
10: שנה טובה,
11: חג שמח,
12: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
13: שנה של נסיעה בטוחה.
14: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
17: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
18: 720!
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7:00 מתחם אליבה אופקים.
21: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
22: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
21: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
22: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: המשכנתא לוחצת?
24: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
25: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
17: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
26: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
27: בעלך עבר לתחנה אחרת?
20: כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
20: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט

0: הרבים לחשו.
1: דודו
0: פישר פה יכול להפסיק לרגע. אז אכן רבים לחשו שהמרואיינת הבאה שלנו.
2: נכון.
0: היא המרואיינת הקבועה שלנו.
2: כי נחליה לי שמבשרת בו החג. סיוון רב מאיר מחבר את הספר החדש. שבת! יש ספר חדש?
0: חלפנו ספר!
3: תראו, בכל חג אני עולה לשידור, אז נכון. צריך לכתוב ספר לכבוד נכון. השידור, שיש נכון. טייטל חדש שתציגו אותי. וואו, מה נשמע?
0: אז זהו כבר, וואי, מה זה שבת? זה מעניין אותי, זאת אומרת, זה כל הלכות שבת, זה הקטע?
2: הלכו.
3: רגע, אתם שניכם מתעלמים מהעובדה שידידיה מאיר, להלן השליח שלי, של צ'יטה, כן. נתן לשניכם עותק ביד לדעתי כבר.
0: לא, אבל סיוון, אנחנו משחקים רדיו.
3: האם עוד לא קיבלתם את הספר?
0: אנחנו משחקים רדיו.
2: לי הוא לא נתן.
3: משחקים, אוקיי, מתעלם.
0: מה זה הדבר המדהים הזה שלא נתן לי בעלך?
2: לי הוא לא נתן את המתנה.
3: רגע, טוב, אני, יש פה בעלת חקירה, שליחויות שלו ערב חג, כי אני רואה שאומץ ב, אתה יודע, צ'יטה שליחויות, אבל ידידיה קיבל ספר לתת לכל אחד מכם
0: באהבה. אני מכיר את ידידיה, צ'יטה הוא לא. אוקיי, זה
2: תאחד בסוף זה ספר כמו של שלומי אלדר, שבת, מה ידע נתניהו בשבת ההיא? טוב, סיוון. את יודעת על מה את משולמת.
3: כן.
2: להכניס אותנו לשנה החדשה.
3: או.
2: ו...
3: תראה איך הכל מתחבר, ספר השבת, זה היום הראשון של השנה החדשה, שבת. אנחנו מתחילים את השנה בשבת, ואז עוברים ליום ראשון, 48 שעות של ראש השנה, זה זמן להחליף ראש, אתם יודעים, מדברים הרבה על הקונספציה. מה הראש שלי לשנה הקרובה? מה האמונות שלי? מה הקיבעונות? איפה אני רוצה להתחדש, להיות מדויק ומצלול ונכון יותר? ביום הראשון לא שומעים שופר. אופה, קדימה, נו. מה אתה רוצה להיות השנה?
2: סתם, זה פרקטיקה כזאת של מה אני רוצה מעט ממש? רגע, תני לענות.
0: רגע, אבל אוקיי, אז מה, אבל אנחנו נקודת של לב.
3: הנה, עכשיו רגע, אני אעשה סדר. הדבר הכי חשוב בראש השנה, והרבה חושבים שזה אולי תפוח בדבש, או רימונים, וזה מעולה, זה דברים יפהפיים, זה מנהגים, זה נהדר.
0: שופר.
3: אופה, יפה שופר.
2: תן לה לדבר.
3: מי כבר גילה לך?
0: מה זאת אומרת? אני שומע שופר, תקשיבי, בערוץ 14, זה לא הפן של השופר, זה לא הפן של זה. זה הפן של ה... יש בחור מלך, קוראים לו ישראל, שהוא מסתובב כבר שבועיים עם שופר, תקשיבי, הוא סתם, אתה פתאום...
2: הוא מציע לך, כי הוא שופר.
0: סתם, לא בשירותים, סתכה, אבל כל היום אני שומע שופר שם, איזה כיף זה.
3: א', אני שמחה, אבל שימו לב, זה רק... מנהג, המצווה היא לשמוע בראש השנה עצמו.
2: בדיוק.
3: לא מזמן פגשתי בחור צעיר, מתחזק וזה, סליחות, בכותל. והוא אומר לי, אני הולך לשמור את ראש השנה. אני אומרת לו, ואתה יודע מה המצווה הכי חשובה בראש השנה? הוא לא ידע. אמרתי לו, שופר. הוא אומר, שופר כבר שמעתי בכותל, שופר שמעתי בסליחות. כל מה ששמענו באלול זה יפה ומבורך.
0: איזה מצווה צלנית, ממש... סליחה, שאני אומר, סיוון, כאילו, אתה לא, זה לא, המצווה היא אפילו לא לתקוע בשופר.
2: לשמוע.
0: היא לשמוע שופר, כאילו זה...
2: לא, אבל זה לא רק...
0: לראש השנה עוד זה התחלה של המעגל.
2: לא, כי זה לא נגמר רק בלשמוע שופר, אתה צריך להתחבר לכל שהוא משמיע, לדמיין שנפתחים השמיים, תתקני אותי אם אני טועה, כי אני זמפל את המוח.
0: אז ביד, תתקני אותו אם הוא צודק, זה כבר עדיף.
2: לא, נכון, כאילו, זה לא רק שמיעת תקיעת שופר.
3: אז בוא אני אגיד לך, קודם כל, מה שאתה אומר, ודאי נכון, כי אם הנשמה מרגישה איזה משהו שתוקעים בשופר,
0: ודאי נכון זה כאילו זה חרטוט, ואתה חייזוב אותך, אני מכיר ודאי נכון של סיוון.
2: הוא לא נותן לי עכשיו, סיוון רב מאיר צדיקה גדולה, והיא נתנה לי עכשיו חיזוק חיובי. אז סתום את הפה, ותשאיר את הציניות בשנה הקודמת. סליחה, סיוון.
3: כן. אני אגיד כך, רגע, שהמאזינים בסוף לא יצאו בבלבלה שלך. יום ראשון, אגב, זמרי, אתה מצונן, נכון? אני ממשיכה לתהות האם זה שי גולדשטיין או זמרי מצונן.
0: אני תמיד מצונן, תקשיבי. עד שאני לא אעשה איזה ניתוח טוב, אני אהיה מצונן.
3: לא, בקטנה, משהו, לא, אתה עכשיו אתה מכרגיל, בדרך כלל אתה אחלה.
0: לא, זה
3: נכון,
0: אני... לא יודע.
3: אוקיי, בעזרת השם, שיהיה גם שנת רפואה.
0: בעזרת השם.
3: אני אגיד לכם ככה, רגע, אז הנה, בואו נעשה סדר לטובת המאזין, שהוא לא מפרט קשב, הוא לא מקפיא, הוא לא עושה לי תוך כדי חידונים. המאזין הפשוט רוצה לדעת, בשבת אנחנו לא תוקעים בשופר, יש סעודה מיוחדת לחג, יש הדלקת נרות, יש קידוש, יש תפילות, המון דברים חגיגים של ראש השנה, כמובן, רימונים ותפוח ודבש ומקסים. ביום השני של ראש השנה, שהוא יום ראשון, שומעים את השופר, מצווה לכל השנה כולה, אנחנו ביום ראשון בבוקר, בצהריים. אגב, אני, כל אחד איפה שהוא גר, אבל יש כל כך הרבה היום שופר שיוצא לרחובות, אם זה חב"ד, והמון המון ארגונים ואנשים אחרים, פשוט יוצאים החוצה, היה לזה פעם שם מבצע שופר, או שופר, כאילו, שופר בפארק.
0: אגב, בדקתי את זה, את יודעת למה השופר, כאילו, למה קיבל השופר את ה... זאת אומרת, שאלתי את הבחור שתוקע בשופר, האם האיל, האיל, נכון? האיל זה, זה, האם הוא, על מה הוא זכה, שהוא השופר?
2: זה בגלל הקדשה.
0: נראה, ארסינאי עקדת יצחק?
2: עקדת יצחק, מה זה?
3: יש לזה הרבה סיבות, הרבה טעמים, מי השופר של המשיח, דרך באמת העקדה, ועוד הרבה הרבה שופרות שהוא במעמד הר סיני, מלווה את ההיסטוריה שלנו. שופר אומרים לנו חכמנו בלשון שיפור, כשאנחנו שומעים אותו, שוב במהלך יום ראשון, לנסות לחשוב על איזשהו שיפור, כלומר, קבלה קטנה, החלטה קטנה, משהו קטן שאני רוצה השנה, זה מנהג ידוע בעם ישראל.
0: אז אני אשמע פחות פעמים, כאילו, שלא פה עכשיו כל תקיעה אני מקבל עליי משהו, אני...
3: לא, לא, לא, לא, זה מהקולות, בנחת, בנחת, ומשהו אחד שאתה אומר, אני השנה רוצה להיות יותר טוב.
2: לך על זה עכשיו בריל טיים.
0: לא, לא
2: עכשיו. איזה החלטה? תרגע. החלטה ראשונה של סיוון רב מאיר, לבוא להתראיין בפתחי את שי. קיבלת על עצמך או לא?
0: זה לא קבלה, זה קבלה. אתה
2: מוכן להפסיק להפריע לי בקריירה? אני, אנשים שמפריעים לי בקריירה, אני דורס אותם.
3: אתה יודע מה, אני צריכה לשאול את השליח של צ'יטה, אני צריכה
2: להתייעץ על זה. אין בעיה,
3: אבל יפה, הבאת הכיוון, הבאת הכיוון.
2: אני לוקח על עצמי, אני לוקח על עצמי.
3: ללכת לשמוע שופר, רגע. מצווה זה יותר מללכת לפתחי ושי.
0: נכון.
3: ללכת לשמוע שופר, יום ראשון, יש לכם כל כך הרבה חברים חבדניקים לשניכם, לשמוע אמיתי אמיתי, לא לדבר על זה.
0: תגידי, זה רק אני או שבשנים האחרונות, כל שנה שנייה חגים יוצאים שבת. לא יכול להיות הסיפור הזה. מתי זה מתחיל להתערבב עוד פעם? אני לא זוכר את זה ככה כילד, שכל החגים יצאו שישי שבת. תמיד זה ככה.
3: אולי לא שמת לב בשנים קודמות.
0: שנה מעוברת.
3: ושנה הבאה זה גם קורה,
0: מה?
3: ודווקא זה מיוחד, יש כאלה, אתה יודע, כל אחד בטעמו, איך שהוא אוהב את זה, עם השבת, או באמצע השבוע, אתה יודע, כשילדים מקבלים חופש מבית ספר, זה שיקול שונה של הורים, של, יש לזה, בסוף המהות, ראש שנה, באמת זה, מי הראש, אתה השם.
2: מי השוקולד.
3: בדיוק, עם כל הכבוד, באמת, והרבה כבוד, לנתניהו, לטראמפ, למנהיגים כאלה ואחרים, מי מנהיג את העולם, מי ממליכים את מי שבאמת הוא המלך האמיתי, ראינו בשבוע כזה מרוץ בבחירות, עד הרגע האחרון, שריונים, עניינים, עד לסגירת הזה, זה המניטיים שלנו, לא שלהם, זה סגירת הרשימות שלנו.
2: טוב.
3: מי אנחנו, לאן אנחנו רוצים את החיים שלנו לקחת.
2: תבואי להתראיין, תשמעי שני שופרות.
3: אתה שומע שופר בראש השנה, נדבר אחרי זה.
0: אני שומע ואני אתקן אותך מה לקחתי על עצמי.
2: אני שומע ומשמיע. אתה מכיר את אלה שתמיד מוסיפים?
0: אבל סיוון, עכשיו זה קצת לחוץ לך, אני אומר, כי יש כיפור, את גם תעלי לפני, אז תכתבי מהר ספר, טוב? כי את כל חג צריכה ספר, אז תכתבי את ראשון.
2: רגע, ולספר שלך קוראים שבת, ותראי מה אנחנו עושים לך. אנחנו עושים לך ג'ינגל פרומושן לספר, כי קוראים לזה שבת מתנה, וצריך לקנות אותו מתנה.
0: הבנתם? גייסנו את שימי תבורי לספר החדש של סיוון רב מאיר, שבת. שבת מתנה, סיוון, אוהבים אותך. דש לצ'יטה.
3: תודה,
0: שנה טובה.
3: שנה טובה.

0: מדהים.
1: בוא נה, אולי אני אביא מיוטיוב תקיעת שופר.
0: טוב, עורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאים אורן אשתיבקר ואסף יוסף יחזקאל, ברוך הבא, שנה טובה שתהיה לך. איש הדיגיטל שלנו איציק זר, אנחנו היינו פתחי וזימרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, ואיך פתחי תמיד אומר?
1: ושתהיה שנה טובה.
0: אתר נגול.
1: שתהיה שנה טובה, טובה מקודמתה, שנת בריאות, שנת שפע, שנת פרנסה, שנת חיים, נחת מכולם.
0: ושרק נצחק.
1: שלום בתוכנו, שלום בעמנו ושננצח, ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
13: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
15: שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
8: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי

0: ב-190 שקלים, מתנה, צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם, בני ביטון.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: מחנה השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחנה השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחנה השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
6: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
7: בחצי היורם.
8: בחצי היורם.
9: יורם סוויסה.
10: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
11: בחסות
12: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון. עלם.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושב"כ השמידו 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. מדובר צה"ל נמסר כי חמאס יחסן בתוך המחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף. במסגרת ההיערכות המבצעית לקראת החג, לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב עצרו 28 שוהים בלתי חוקיים ברחבי הארץ. חטיבת צפון יתרה 22 מהם בסכנין ובתמרה, וחטיבת מרכז יתרה 6 נוספים בטייבה ובקלנסואה. כלל החשודים הועברו להמשך חקירה. סגן יושב ראש מפלגת רפורמה לבריטניה, ריצ'רד טייס, תקף את האיסור שהטילה הממשלה הבריטית על יבוא סחורות מיישובים ביהודה ושומרון, והזהיר מפגיעה בקהילה היהודית בבריטניה. ברעיון לכתבנו באירופה ניסן שטראוכלר אמר, ההחלטה הזאת מוטעת בכל כך הרבה רמות. היא מסכנת את הקהילה היהודית שתסבול יותר מהאנטישמיות, היא מסכנת את שיתוף הפעולה בין בריטניה לישראל, וגם את השיתוף עם ארצות הברית, ושמה בסכנה את שיתוף הפעולה המודיעיני שהציל חיי אזרחים בריטים. זו פשוט קטסטרופה, כך טייס. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, הודיע כי הגיש היום תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, וטען כי משפחת נתניהו מנסה לשכתב את ההיסטוריה ולהאשים בבגידה את מי שפעלו להציל חיים בשבעה באוקטובר. גולן האשים את נתניהו בקשירת קנוניה חשאית מדומה בינו לבין מוחמד דחלן ושלומי ילדר, וטען כי ככל שהחבל הפוליטי מתעדק סביב צווארו, הוא נעשה מסוכן יותר, וציין, מדובר בשלטון שאיבד את הבלמים, כך גולן. הלחימה בפשיעה, המשטרה ביצעה פעילות ממוקדת נגד גורמים עברייניים בקריית חיים. במהלכה נתפסו אקדח דמה מסוג גלוק, מסכת סקי ושמונה מצלמות אבטחה שלפי חשד שימשו את החשודים לתיעוד המרחב הציבורי. בפעילות הוקבו מספר חשודים לחקירה, בהמשך אותר ונעצר חשוד נוסף שהסתתר במלון בתל אביב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין.

0: חדשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
1: כוכבית 6188.
3: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
8: בחצי היורם,
9: יורם סוויסה, סוויסה.
10: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
11: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות, היכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
13: דואר ישראל,
12: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: 720
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: הלו, קצת תרבות, חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
7: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
8: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
9: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, טרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
10: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
11: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
12: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
13: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
14: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם, שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל, אדוני אלוקינו, אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה, מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה, שבני אדם משתמשים למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים, מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית, עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה, ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, ככה מזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
13: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
15: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
16: זה

0: יאי, ככה פותחים חגיגות של סוף שבוע ארוך, שיהיה מהול גם בערב חג ועניינים. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום חמישי, רגע לפני ערב ראש השנה, רגע לפני המצעד הישראלי השנתי מחר, אנחנו עם תוכנית אחרונה לתפשין פי וו, נכון. שלום, אמרנו שלום כבר לכולם, רק נאמר שהיום יום חמישי, כ"ח באלול תפשין פי וו, היום 10 בספטמבר, בשעה הבאה, אנחנו נשוחח עם הזמרת נרקיס.
2: זה שיר שמדבר על חרטת הלב, ועל באמת להקשיב ולדייק מול עצמנו בעיקר. יש מלא על מה לבקש סליחה, וחטאנו ופשענו כמובן, אבל בעיקר, נראה לי הדיוק הוא להקשיב ללב.
0: אז תקשיבו ללב שלכם, בשעתיים הקרובות נעזור לכם להקשיב בנחת ללב שלכם. כמובן, שנה חדשה, תכשיט חדש בטיטניום, איך לא?
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: בואו נניח בצד לכל החדשות המעיקות האלה, כן מלחמה, לא מלחמה, הפציצו, לא הפציצו, יהיה חג שקט, לא יהיה חג שקט, בעזרת השם, יהיה לנו חג שקט. תאמינו בזה, הכל יהיה בסדר. תהיו רגועים, יהיה לנו חג שמח ותהיה לנו שנה טובה, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. אז אמרנו, חדשות טובות ניתן, בואו ניתן להם.
1: חדשות טובות.
0: חוקרים בקולומביה לקחו את האתגר הכי גדול של הטבע והם עשו את הבלתי יאמן, הם הנדסו יתושים, שימו לב, שימו לב, הם הנדסו יתושים שמעבירים חיסונים במקום להפיץ מחלות קטלניות. אז במקום לפחד מהחרקים הקטנים האלה, ההמצאה הזו הופכת אותם לכלי שומר חיים שבעצם מגן עלינו, וזה מראה איך המדע יכול ויודע להפוך כל איום לברכה ענקית. אז היתושים יעבירו חיסונים במקום להפיץ מחלות. בכל מקרה זה יעקוץ החיסון הזה. הנה אריאל זילבר רוצה

0: היום 10 בספטמבר, והיום מציינים את יום השכן הטוב.
1: ועכשיו
0: זה היום
1: שיר היום,
0: שכנות
1: שיר היום.
0: כן, חשוב
1: שיר היום.
0: ביקשנו במחשב שלנו לכבוד ערב ראש השנה עוד רגע, ולכבוד יום השכן הטוב, ליצור עבורנו שיר מרגש לכבוד השכן הטוב. יצא ככה.
2: בבוקר דפיקה על הדלת.
0: כן.
2: צלחת עוגה וחיוך.
0: צלחת, לא צלחת.
2: אתה אומר.

0: עושה. מהחלון עד סוף הרחוב, כשנותנים, אז זה יפה.
1: חוזר הטוב,
2: ערב יורד,
3: האור נשאר,
2: שכן טוב.
0: שכן.
1: חבר יקר.
0: יקר, יקר, מה קרה לו היום? יום השכן הטוב, איזה שכן? איזה שכן? השכן שלא ישן. הנה זקני צפת, עם השכן שלא ישן. אנחנו מקדישים את השיר הזה לכל השכנים שלנו, שלא ישנים, או שכן, השכן. השכן.

0: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: בחצי היורם,
3: מי חוגגת היום יום הולדת? מזל טוב, אני חשבתי שהיא כבר חגגה, מסתבר שזה היה פרומו לחגיגה היום. היום מגי הזרזר חוגגת היום יום הולדת 40. מזל טוב, הנה מגי הזרזר יחד עם דקלה, יופי שבור. מזל טוב מגי.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: ומאזינות מאזינים, מחר ערב חג, ואתם שואלים את עצמכם מה לאכול, מה להכין. אני אומר, אל תכינו. למה להכין כשיש מישהו שמכין אוכל הרבה יותר טעים מכם? לא להעלב לי עכשיו. מה, מדובר על מקצוענים. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, וכמעט שנה טובה לסיסי מתבל מרכז אירועים. שלום סיסי.
3: שלום, שלום יורם, מה שלומך?
2: ראש השנה בפתח, תודה רבה יקירה. ראש השנה בפתח, אנחנו נכנסים אל תקופת החגים, קניות, בישולים, שעות על הרגליים, לקלף, סלטים, להכין. השם שיעזור לי.
3: וואי יורם, אתה יודע כמה עבודה קשה זה לבשל ולקלף ולעשות את הקניות ולרוץ וללכת ולבוא. אנחנו כל כך מקלים את זה שלשולחן החג יושבת גם המארחת וגם המתארחים, כולם רעננים, כל האוכל מוכן, טעים, טעים, מגוון. טעים.
2: אני מרשה לך לומר עוד פעם טעים, ועוד פעם טעים, כי כל העניין עם האוכל של תבל מרכז אירועים, חברות חברים, נכון, זה חוסך זמן, תתפלו לשמוע, זה חוסך גם כסף, זה חוסך זמן, זה חוסך כסף, כי גם הזמן שלכם שווה כסף, וזה טעים.
3: וזה טעים.
2: טעים, טעים.
3: אנחנו כל כך משקיעים.
2: יש בשר ראש? יש בשר ראש?
3: יש הכל. יש הכל, את כל סוגי הבשרים, כל סוגי הסלטים, הדגים, התוספות, הקינוחים, מאלף עד תף, עד הפיצוחים.
2: כבד קצוץ, כבד קצוץ.
3: הכל.
2: כבד קצוץ.
3: טעים, מחומרי גלם הכי טריים, התפריט של החג, עוד יותר מגוון, שגם ככה הוא כל הזמן מגוון אצלנו. אנחנו כבר היום בשעה 4 פותחים ומחכים לכם.
2: הקדמת אותי, רגע. ואני בדיוק רוצה לומר לך, תגידי, אלה שלא אוהבים לחכות לערב חג, לא אוהבים, לא אוהבים, רוצים שהכל, בערב חג רוצים לקום בכיף, שהכל יהיה כבר מוכן בבית. אז רגע, אז היום כבר מתחילים עם המחירה?
3: אז היום ב-4, כבר עכשיו המטבח עובד, הכל מתבשל, המטבוח על הגז, הבשרים בבישול האיטי, ואנחנו ממש מתכוננים, כי ממש עוד מעט אנחנו פותחים בשעה 4, למי שלא רוצה לחכות ליום האחרון, ומחר כמובן משעה 6 בבוקר, הכל עומד מחכה לכם, טעים, טעים, מגוון, מתאים לכל. כל שולחן, אף שולחן, אף אימא לא צריכה.
2: אתם צריכות, תקשיבו, לקלף העגבניות, לבשל אותם שעות, זה כבר יומיים לעבוד על המטבוחה, אתם באים, נכנסים, לוקחים קופסה. קופסה, אין מצב, אתם חמינים.
3: והיא מספיקה לכל המשפחה, וזה חוסך המון המון המון עבודה, והמון טרחה, והמון לכלוך במטבח.
2: יש דגים, יש דגים חריפים.
3: יש את כל סוגי הדגים, גם החריפים וגם הפחות חריפים, אפויים, מטוגנים, גפילטה פיש ועם פלפל חריף. עכשיו, הכל, הכל, הכל קיים.
2: אני רוצה לתת טיפ קצר למאזינות ששומעות אותי. לא חייב, אתן יכולות להכין מנה, או אפילו שתי מנות שלכם, הכל טוב, אבל כל העניין הזה של כל ההשלמות, של סלטים ותוספות, ובא לכם פתאום לקחת עוד איזה, נגיד, בשר ראש. אתם יודעות איזה מורכב זה להכין בשר ראש? מי יש לו כוח להתעסק עם זה עכשיו? אתם באים, לוקחות קופסה, עכשיו תערבבו את זה עם האוכל שלכם, זה הכל כאילו מתערבב. תגידו שהכנתם. אף אחד לא משגיח עליכם, זה בסדר, הכל טוב, אבל רק שתדעו, אין טעים כמו האוכל של תבל מרכז אירועים. אז רגע, בואו רגע נעשה סדר לפני שאנחנו נפרדים ומאחלים לך שנה טובה. היום, יום חמישי, החל מהשעה 4, מתחילה המחירה.
3: ועד 8 בערב, ומחר מ-6 בבוקר,
2: מדהים.
3: עד שעה 3, הכל טרי, טעים, קרוב לבית.
2: חנייה בשפע.
3: הכי נוח, חנייה בשפע.
2: כן.
3: אנחנו נמצאים בלב העיר, איפה שהכי נוח לכולם להגיע, ואנחנו ממש ממש מחכים לכולם. מבטיחה שיהיה אש.
2: שנה טובה חיים שלי, שנה טובה.
3: שנה טובה לכולם.
2: בשורות טובות, תודה סיסי.
3: אמן.
2: תגיעו, תבל מרכז אירועים, יש חנייה בשפע ואוכל הכי טעים, אין יותר טעים מהם. שנה טובה סיסי.
3: שנה טובה. תבל מרכז אירועים,
4: אוכל מוכן לשישי שבת. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
5: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
6: איזה יורה, איזה יורה, איזה יורה.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
7: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות, ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
8: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי, ערב החג, משש בבוקר ועד 2:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
9: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
12: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלמון

0: המבצע.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
7: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
6: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2490 שקלים, מתנה צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
14: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
15: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף. מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר, שימון טיטניום. חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך. בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לזהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, ג'י-טי סנטר אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'י-טי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים.
3: בחצי היורם עם יורם סוויסה. ועכשיו, שיר אחר.

0: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קראת, כל אבן קראת וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890, צמיד סוליטר עם אבן, שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה, ב-1,990, שרשרת סוליטר, קראט, בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן, הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השונים ותשתימה לדון במילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה. ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים בלי מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
11: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
17: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
18: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
17: שקל!
19: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
4: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
21: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
22: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער.

0: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
3: בחצי היורם. בחצי היורם.
4: יורם סוויסה.
5: סוויסה.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
7: בחסות
8: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הותר כשהוא בריא ושלם, הנהדר יניב סרדל, תושב אריאל, שכוחות הביטחון ביקשו בשעה האחרונה עזרה באיתורו, לאחר שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני בשומרון. סרדל בן 53 נראה לאחרונה אתמול בשעות הערב באזור אריאל ומשעות הלילה, כלל כוחות הביטחון פעלו לאיתורו. שר הביטחון ישראל כץ מאיים ומזהיר את ההנהגה באיראן נוכח הלחץ עליה, כי אם תחליט לפעול נגד ישראל, התקפה מכל סיבה ובכל מקום תענה בתגובה עוצמתית. צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה, ציין, והוסיף כי התגובה תפגע באיראן פגיעות קשות שעוד טרם ספגה עד היום, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה. מעלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייטולות, כך כץ. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים איתרו מנהרה שנחפרה בכפר אל ג'יב בסמוך ליישובים גבעון וגבעת זאב, כשפיתחה הוסבה בתוך בור מים עתיק. בעקבות האיתור נעצר חשוד שברשותו כלי חפירה, ונמצא כי המנהרה הייתה בשלב חפירה מתקדם. אמש השלימו כוחות הביטחון את איתום המנהרה. על רקע המשבר בין צמרת המשטרה לשר לביטחון לאומי, בסביבת המפכ"ל רב ניצב דני לוי מבהירים כי הוא לא ייפגש עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר עד שלא יחתום על המינויים והתקציבים. ממקורבי בן גביר נמסר, לא מוכרת לנו כל בקשה להיפגש עם המפכ"ל. ניכר שהמפכ"ל נמצא בלחץ לאחר שהשר חשף את הלחצים שמפעילה עליו היועצת המשפטית לממשלה. לא יעזרו הטריקים והשטיקים, לא יהיו מינויים במשטרה לפני הבחירות, למעט מקרים חריגים שיבחנו לגופם, כך מקורבי בן גביר, ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, הגיש תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, בעקבות הדברים שאמרה בריאיון לערוץ 14, בהם רמזה כי גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. גולן ציין, התביעה הזו אינה עוסקת רק בשמי הטוב, או במה שעשיתי ב7 באוקטובר, זהו כתב אישום אזרחי של מחנה שלם, נגד שלטון שאיבד את כל הבלמים כלשונו. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים וב...

0: בפנים הארץ והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
7: בחצי היורם
8: יורם סוויסה
9: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
10: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
11: קחו נשימה. דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
17: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג.
19: המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה. וביום שישי ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
20: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
21: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים לקילוגרם. רבע

0: תענוג.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: מחנה השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחנה השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחנה השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
6: בחצי היורם, עם יורם סויסה.

0: ואנחנו עם טיטני ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטני ומחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון וזן מטיטניום.
1: בראש השנה, בראש השנה,

0: יום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר והתחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת את רערך אצלה, זה הזמן לעבור לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם. תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, עגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה, יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומי מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, הוא טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם ומחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
1: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: ואני רוצה לומר שלום, איזה קול יפה יש לה, אה? תודו. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לנרקיס, מה שלומך?
1: שלום, שלום. עכשיו להגיד חג שמח, שנה טובה.
0: כן, זה מחר, מה, אנחנו מתרגשים, שנה חדשה, בא, תבוא עלינו.
1: ברוך השם.
0: תבוא עלינו לטובה.
1: שנה מתוקה וטובה.
0: כן, כן.
1: אמן.
0: תכף אנחנו נאחל ונברך ו... ונעשה כל מה שצריך. שמענו את אל נורה עלילה, ככה את פתחת את חודש הסליחות עם סינגל חדש. בואי נכון. ספרי לנו על השיר הזה, למה התכוון המשורר ומה הרגישה הזמרת.
1: האמת שהשיר הזה נכתב שבועיים לפני חודש הסליחות, זה ממש שיר כזה שבא מלמעלה לגמרי. ואחר כך המשכתי אותו יחד עם השותפים ליצירה, עם רון ביטון, עם סגי ברייטנר, עם אור, עם עומרי, וכאילו הרגשנו שהיה איזשהו קסם כזה באולפן, שלמרות שכאילו לא תכננתי להוציא את השיר הזה, אמרנו כזה, זהו, זה כאילו גדול מעלינו ממש. וזה שיר שמדבר על חרטת הלב, ועל באמת להקשיב ולדייק מול עצמנו בעיקר. יש מלא על מה לבקש סליחה, וחטאנו ופשענו כמובן, אבל... בעיקר, בעיקר, נראה לי, הדיוק הוא להקשיב ללב. אז זה כזה, זה על זה.
0: אנחנו מול עצמנו, מול הסביבה, או מול הבורא מתחשבנים?
1: מול הבורא, וכאילו, כשאני אומרת מול עצמי, זה כמובן הבורא, כי אם אתה מקשיב ללב ועל המצפון האמיתי, אז זה נראה לי הבורא. אז אתה עושה לו נחת רוח.
0: תדעת, אני מרגישה. כן, זה מדהים, אני איתך, אני מסכים איתך, אבל אני כזה, כשהתחיל חודש הסליחות, התחבטתי בשאלה, כאילו, ממי חשוב יותר לבקש, לא יותר, ממי חשוב קודם, נגיד, לבקש סליחה? האם לעמוד, להרים ידיים למעלה לבורא ולהגיד לו, סליחה שפגעתי במנשה השכן שלי וירקתי לו על הדשא, או פשוט לדפוק בדלת וללכת למנשה ולהגיד לו, אחי.
1: לא, ברור, להגיד קודם כל בן אדם לחברו.
0: אוקיי.
1: כתוב, יום הכיפורים לא מחפר אם מישהו אחר מקפיד עליך, זה לא. זה קודם כל בן אדם לחברו. זה רק מראה כמה התורה שלנו היא מהממת, שקודם כל האנשים הם חשובים.
0: אז זהו, ואז מישהו אמר לי, תשמע, יש את כל אלה, אנחנו לא חלילה רוצים לעשות כאן... משפט שדה לאדם כזה או אחר, אבל יש את כל אלה שאת יודעת, כל השנה שיהיו בריאים, בוא נאמר, לא כאלה אנשים צדיקים, בוא נאמר שהם עושים דברים שעדיף שאני לא אדבר על זה עכשיו אפילו בשידור.
1: אז מה? רגע,
0: רגע, רגע, לא נתת לי לסיים.
1: לא, אני יודעת למה אתה הולך, אני יודעת.
0: רגע, עוד לא סיימתי. עושים את כל מה שצריך, כאילו, שוחטים את כל העולם, גונבים את כל היקום, ואז באים ביום כיפור, שמים כיפה על הראש, ואומרים לאלוהים, סליחה, חטאתי. הם לא ביקשו סליחה מהאי שגנבו לה את הכסף מהבנק, או מההוא ששדדו אותו, או מזה שהוא...
1: נכון, אבל אנחנו לא מקפידים על עם ישראל, נשמה. עם ישראל כולם צדיקים. אין בכלל דיון.
0: לא מקבל את זה.
1: לא מקבל?
0: לא.
1: אז הבורא מקבל.
0: לא, זהו, אני כאילו, את מבינה, אין לי בעיה, אני בעד
1: אנחנו
0: לתת...
1: אנחנו לא, תקשיב,
0: רגע,
1: אנחנו לא...
0: רגע, אני בעד לתת סליחה רבה. ומחילה לכל מי שמבקש. בוא נעשה רגע סדר. אני בעד לתת סליחה ומחילה לכל מי שמבקש, אבל כאילו נראה לי קצת צבוע, בן אדם שכאילו, את יודעת, אני אפילו לא רוצה, יש כאלה אנשים שאתה אומר, ריבונו של עולם, זה כאילו...
1: בסדר, אנשים עושים לפעמים בשוגג, ואנחנו בגדול רוצים ללמד זכות על ישראל, ולא לדינים, אתה מבין, יורם? שחרר אותנו מהדינים, עזוב, עזוב, אנשים עוברים דברים. בוא, בוא, בוא נזרום, יש בורא לעולם.
0: שהוא יעשה את החשבון.
1: הוא בוחר לב בקליות. בדיוק, מה אנחנו, מי אנחנו?
0: זה קל, את מבינה? בגלל זה אני תמיד אומר, זה מחזיר אותי לתזה שלי, וואי וואי, תיזהרי. זה מחזיר אותי לתזה שלי של להיות כאילו דתי לפי הספר, זה הכי קל בעולם. אין יותר קל. כי זה, הנה, אתה מבין, כאילו אתה יושב בבית כנסת ליד בן אדם ששדד בנק ורצח מישהי כשהוא עבר לידה ולא תפסו אותו, ואחר כך הוא שם כיפה על הראש, הוא אומר, סליחה, סליחה, טעיתי, והוא צר,
1: נכון,
0: הוא מתעטף.
1: נכון, כי הוא משתדל, אנחנו
0: כן,
1: אנשים.
0: כן, אבל מה, מה, מי, הוא לא, לא, זה לא, צריך לבקש סליחה מהבן אדם שהוא פגע בו קודם.
1: נכון, אבל, גם.
0: אבל לא, הוא, אם לא הוא לא מבקש, ואם הוא לא מבקש?
1: אז הבורא, זה לא אני, אני לא, אני, מי אני ומה אני, אני צריכה אני לבקש סליחות. שאני אזכה להתנצל בפני מי אנחנו ומה אנחנו.
0: בסדר. עזוב,
1: כולם חמודים, כולם משתדלים.
0: חמודים, בואי.
1: אני אגיד לך משהו, מי
0: שבחר
1: לראות את הטוב,
0: עד חמודה.
1: מי שבחר לראות את הטוב, יראה טוב, ומי שבחר לראות את הרע, אז הרע יגדל. מה עדיף?
0: לראות את הטוב, מצד שני, לא להתעלם.
1: לא להתעלם. בן אדם צריך לתקן את המידות ולשפר את עצמו. אבל יש בורא אחד ושופט אחד, וזה הקדוש ברוך הוא, וזהו.
0: את קמה לסליחות כל בוקר?
1: כן, ב-4 בבוקר עומדת ופותחת את הבית כנסת. מה פתאום? לאן הלכת? לא.
0: וואי לי, אני נשרף, אני מת. לא, זהו, אני אוויר, תעצרו אותי, אמא, אני רוצה לרדת. מה, פעם אחת, רק להרגיש מה זה, מה, לא?
1: הייתי, לא בחצות.
0: כן, חצות זה מעולה.
1: מרגש, מאוד, מאוד, מאוד. מאוד, ולראות את כולם, כמה ילדים, וואו, כמה נוער בא.

0: את עוצמת עיניים, אני לא מבקש ממך להודות על הרע, אבל מה הטוב שאת מודה עליו?
1: וואי, אני מול הבורא, על הטוב? כן. וואו, מה זה? על הכל, על בריאות, על הילדים שלי.
0: הילדים.
1: על השמחה.
0: את יכולה לעצור, בילדים זהו, ניצחת אחותי. ילדים זה מנצח הכל, כאילו, ילדים מנצח הכל.
1: לא, והזכות לעשות מוזיקה. מופיע בפני אנשים.
0: אנחנו ממש תלשנו אותך מהאולפן עכשיו, את בחזרות, מה, במה את?
1: נכון, אנחנו בחזרות להקה, כן.
0: וואו, איזה יופי. חזרות להקה. תגידי, מה, איך מופעים וזה, מה מתוכנן לנו קדימה לשנה שתבוא עלינו לטובה?
1: אז עכשיו סיימנו, ברוך השם, מלא מלא מופעים של כל השיחות וכו', אירועים מדהימים, ואני גם עובדת על אלבום, ובעזרת החגים, יהיה לי לבשר אותך דברים טובים בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. אז רגע לפני שאנחנו נפרדים, מכיוון שמחר זה ערב ראש השנה, ואני לא יודע אם את יודעת, אבל אני מצליח לתקוע על שופר. מצליח.
1: די,
0: מצליח.
1: יופי.
0: כן, אז אני אנסה רגע, אני כבר מראש אומר לך, זאת לא הקלטה, אני עושה את זה בלייב, אבל אני אשים לי... רגע, לא, לא, לא. רגע, אני אוכיח לך, רגע. בסדר? רגע, אני אשים לי איזה אנדר כזה ברקע, שייתן לי איזה מין סולם כזה, אני רוצה לעשות משהו מיוחד, ואני רוצה שגם את וגם כל המאזינות והמאזינים שלנו, רגע לפני ראש השנה, בזמן שאני תוקע בשופר, קודם כל אנחנו ברדיו ולא להיבהל, לא מדובר חלילה בהזקה. הנה, אני אומר, לא מדובר בהזקה, לא להיבהל. אני הולך לתקוע בשופר עכשיו, ולא להיבהל, פשוט לעצום עיניים, להתפלל כל אחד את התפילה של מה שהוא רוצה שיקרה לו בשנה שתבוא עלינו.

0: היא פתחה וידאו, היא לא מאמינה לי שזה אני.
1: אני לא מבינה מה קורה פה. וואי, וואי.
0: אה, התפללת?
1: אני מתפללת כל הזמן.
0: אנחנו מאוד מקווים שהשנה שתבוא, תבוא עלינו לטובה, שהחגים יעברו עלינו בשלום, שקטים, שתהיו לנו רק בשורות טובות, ולך באופן אישי, אני רוצה לאחל הצלחה, אני יודע כמה זה חשוב לך להמשיך לשיר ולהופיע, אז שתמשיכי לפרוץ עוד ועוד בשנה הקרובה, אהובת ליבי.
1: אמן, תודה, תודה יורם, תודה רבה, וכל המאזינים שיש שנה טובה ומתוקה ומבורכת לכולם.
0: ביי, להתראות.

0: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

0: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
1: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
17: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
18: שווה כל שקל.
19: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
17: שקל?
20: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
21: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
24: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
25: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
26: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
27: כוכבית 9699.
28: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
29: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
30: רדיו דרום.
0: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
1: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
29: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. רדיו דרום.

0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: איזו התרגשות, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עוד רגע מגיע, אני מתרגש, אני מקווה שגם אתם עוד שנה מגיעה לסיומה, ואנחנו עושים כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, לזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הכי גדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו בוואטסאפ ל-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, אני אהיה באולפן ערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 בבוקר, אצלנו ברדיו בישראל היום, ובטלוויזיה. טלוויזיה בערוץ 24. אל תפספסו!
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים, יו, תוקיו, יום כפרה עליך. בוא תראה איזה גברים יש לנו, ירבון עולמים. זה בא לשמח את האימא, זה בא לצלח את האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני קודם כל אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו, שבאמת, בואי נה, על האישה התארחה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להביא לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל באמת הודות לכל הלקוחות שלנו. אני מתזכר אתכם שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רנדו, מידו, ללא מע"מ, שעוני... אובלו, נחתו בבאר שבע, בקניון עזרי לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, עגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1,990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לה אישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו, יהיה מתוקים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחצי היורה.
0: ואנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לזמרת נרקיס, שנה טובה. תודה לכם, כפרה עליכם שהייתם איתנו כל השנה, וגם בעזרת השם שנה הבאה, כי ביום שני אנחנו נחזור לכאן. אבל רגע, לפני יום שני, מאזינות מאזינים, לפני יום שני, מחר מאזינים מאזינות, מחר המצעד הישראלי השנתי, 11 בבוקר.
2: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
0: איי, איי, איי, כל כך הרבה תארים, כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה פרסים. זה קורה מחר, 11 בבוקר, כאן ברדיו דרום, וזה קורה, ברוך השם, בכל, כמעט כל התחנות רדיו האזוריות, וגם השנה תוכלו לראות את המצעד. אז מחר פותחים בטלוויזיה ערוץ 24. אנחנו בערוץ 24 מחר, החל מהשעה 11 בבוקר. שתהיה לנו שנה טובה. טוב, נו, אנחנו מתראים כאן מחר, ב-11 בבוקר. יאללה, המשך יום טוב, בשורות טובות, בעזרת השם. יש!

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות, היכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני נרגש לאחל לכם גם השנה בריאות, שלווה וצמיחה עסקית. כבר שלושה עשורים שאנחנו באופל בלנס לוקחים חלק בהצלחתם של עשרות אלפי עסקים, ונמשיך להיות כאן עבורכם גם בשנה החדשה. אז שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה בה נשיב את כל בנינו הביתה.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
6: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
9: תור ישראל,
8: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: 50. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב14.80 שקלים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
5: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
0: התחדשנו. רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכן.

0: מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה. היום מהשעה 4 ועד 8 בערב, ומחר החל מהשעה 6 בבוקר. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.
1: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות
0: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ באיום נוסף על איראן. בברכה מצולמת לרגל ראש השנה אמר כץ, במידה ונותקף, התגובה תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור.
4: אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שאותרם ספגה עד היום, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה, המספקים משאבים ויכולות למערך המלחמה והטרור האיראני ולפגיעה באזרחי מדינת ישראל. צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה.
3: נשיא המדינה יצחק הרצוג במסר ללבנון. במהלך ביקורו המדיני בקפריסין אמר הרצוג, החלום שלי הוא שיום אחד נוכל להיפגש כאן, נשיא לבנון, נשיא קפריסין ונשיא ישראל. עלינו להתקדם לעבר שלום באזור, תוך הבטחה שהטרור יידחה ויורחק, שנאפשר לעמים ולמדינות באזור לסגסג יחד. מדבריו הביא כתבנו לידור סולטן. מיכל זמורה, אלמנתו של רב פקד ארנון זמורה, זכרו לברכה, שנפל לפני כשנתיים במבצע לחילוץ 4 חטופים מרצועת עזה, אומרת בריאיון מיוחד לישראל היום, ארנון היה גיבור גם בחייו.
5: יש מלא גיבורי ישראל שמסתובבים בינינו, והם בחיים, ושאני מאחלת להם שיחיו חיים ארוכים וטובים ומלאים ומדהימים, וקשה לי עם זה שאנחנו כחברה קוראים גיבורי ישראל רק לאנשים שנפצעו או שנהרגו, וחשוב לי שנתעכב על זה שגם ארנון היה גיבור הרבה הרבה שנים לפני שהוא נהרג.
3: הרעיון המלא במוסף שיש שבת, כמו גם באתר וביישומון היום. לוחמת כליה חשודה כי החדירה חומרים אסורים למתקן במרכז הארץ. משירות בתי הסוהר נמסר כי עם התגבשות החשד, הועברו הממצאים למשטרת ישראל, וכל חשד לחריגה מתואר המידות ייבדק ויטופל באפס סובלנות ובמלוא החומרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה, קרמי יוגב. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר מגיב לקמפיין נגדו בליכוד שהחל משום שסירב להתאחד עם הציונות הדתית. בריאיון לכתבנו בכנסת אילאי זילברברג אמר וינטר, אני מציע לליכוד שקודם יוכיחו שהם מסוגלים להקריס את חמאס ואז את אחים שלהם. לדבריו, כדי להוביל שינוי בממשלה עתידית, הוא צריך להיות שר הביטחון. אם אי אפשר לעשות את זה, עם מנסור עבאס, עם גדי אייזנקוט, ברור שלא. אנחנו לא משקרים לציבור, אנחנו בימין, כך וינטר. הרעיון מלא עכשיו באתר וביישומון היום. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
7: כוכבית 6188.
3: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר

0: כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
1: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
7: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: תענו לי בהצבעה! בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
11: תור ישראל,
10: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: המבצע.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה. היום מהשעה 4 ועד 8 בערב, ומחר החל מהשעה 6 בבוקר. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.

0: איך אני שומע את השיר הזה? אני מחפש את שיה, הנכדה שלי, לראות אותה רוקדת. ללא ספק שנת הקיי-פופ השנה החולפת, עם נכדות קטנות בנות 4 ו-3 מבקשות את השיר הזה בלופ ואומרות לי את המושג הזה כל הזמן. סבא, יש לך קיי-פופ? אתה מבין שזה עשה כנראה עבודה. גולדן של הנדריקס, ללא ספק אחד השירים החזקים השנה. וואו, שלום לכם מאזינות ומאזינים, 13 דקות אחרי השעה 2, תנוח דעתכם מעכשיו עד לשעה 4, אנחנו נשמיע לכם את השירים הטובים ביותר של שנת תשפו לדעתנו. אנחנו לא תלויים לא במצעדים של גימל גלגלנד גלגלנד גלגלטוש ולדפש דקלטיק, כל מיני אתרים למיניהם, אלא רק מה אנחנו החלטנו מבחינתנו שאלה השירים שאנחנו אוהבים, אלה השירים שעשו לנו את השנה. כאן ברדיו דרום ובדידי לוקלי, תוכנית הצהריים שלכם. אבל יהיו לנו הרבה שירים כאלה בהמשך, יהיו לנו גם סיכומים למיניהם של השנה, לא היה לנו הרבה זמן להכין, אני כבר אומר לכם מראש, אז לכן חלק מהכנות יהיו קצרות, אבל יהיה בסדר. תן לי את 24, בוא נתחיל. 24
1: hours later.
0: זה לא 24 hours later, זה 12 months later, כאילו בוא נסכם את השנה הזו כמו שתרים. שנה עברה, שנה חלפה, סגרנו את תשפ"ו. עשינו, חווינו, צחקנו, בכינו, תלינו שנה על קולם. חזרתי לשדר השנה אחרי הפסקה קטנטנה, מוזיקה, צחוקים, מאזינים, מאזינות, בקיצור, מתנה. והייתה מלחמה של דוד מול גוליאת, והוכחנו מי במזרח התיכון היא האחת, וגם נסענו לחול וגם ישבנו בממד, והיינו ביחד והיינו לבד, וגילינו מי החברים האמיתיים ומי היו פה לגמרי זמניים. וכמו שאמר לי חבר ממש טוב, אתה כמו אצבע שלכת, כל העלים החלשים יפלו ויעצרו מלכת, ורק העלים החזקים יישארו ויצמחו חדשים. בקיצור, תישאר ותכיר בני אדם, אנשים טובים, אמיתיים, בלי אינטרסים חבויים. בקיצור, חברים אמיתיים ראויים. נכון שי? והכי חשוב, נולד לי נכד חדש שאני שרוף עליו והלב שלי חלש, וקוראים לו עברי, ויש לו גומת חן וחיוך ממיס ומבט שבוחן, ובסופו של דבר זה להגיד תודה על המתנות שקיבלתי, שקיבלנו לאורך השנה, ולאחר ששנת תשפ"ז הבאה עלינו לטובה תהיה מלאה באושר ובאושר

לא יכולנו שלא לסגור את השנה הזו עם גרסת רמיקס מיוחדת על ידי ג'י שי בניטה לבשנה הבאה של אילנית, גרסת 2026 בשנה הבאה. אנחנו נשב על המרפסת, מי שלא סגר אותה בתמה ועשה ממנה חצי חדר, כן, כמו לשבת במרפסת, להסתכל לרחוב החוצה, לראות את חייך חולפים בשעת

זה מה שיפה בשיר הזה, אפשר להשמיע אותו כל שנה ולהגיד או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה, ואז אנחנו חווים את השנה, לפעמים היא סבבה, לפעמים היא לא משהו, אבל תמיד אפשר לשיר את זה מחדש.

מין הבטחה כזו שלא חייבים למלא בכלל. אבל אופטימיים, אופטימיים. מקווים. יום חמישי בשבוע, יום מאזינות ומאזינים, יום חמישי שלנו, 10 בספטמבר 2026, כ"ח באלול התשפ"ו. אנחנו על רדיו דרום, אם אתם רוצים לכוון לכם את הרדיו, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום, הכי כיף להוריד, או מהאפל סטור או מהגוגל פליי, תורידו לכם את האפליקציה חינם כמובן, ותוכלו לשמוע אותנו בכל מקום אפשרי, היי דידי לוקלי, שסוגרים את שנת תשפו היום. כן, ומתרגלים לקראת ארוחת החג ביום שישי, שבת, חג שני, ראשון עוד חג, ראשון בערב מוצאי חג, כל אחד והעניינים שלו, כולל עניינים שחלקם לא כאלה שמחים, אבל אין מה לעשות. בדיוק לפני 6 שנים, בראש השנה בבוקר, ראש השנה ב' בתשרי, איבדתי את אשתי מירית, שעזבה את העולם הזה, ועברה לעולם אחר אחרי גבורה עילאית של 2 שנים, של מלחמה בסרטן, לא מלחמה, כי היא לא נלחמה, היא פשוט חיה, בלי לספור אותו ובלי לעשות לו חשבון, וחיה כל רגע בחיוך, בלי מלחמות, בלי מרמור, בלי תחושת אוי אוי אוי, 2 ימים, מה שהרופאים נתנו ל4 חודשים, אבל בבוקר ראש השנה, כמו קדושה אמיתית, היא עזבה את העולם הזה, ואנחנו כל ראש השנה כזה, מצד אחד, חוגגים את החג, ומצד שני, כואבים, מתגעגעים בעיקר, וסופרים עוד שנה ועוד שנה, בלי האישה, בלי האימא, בלי הסבתא. טוב, הרבה דברים יהיו לנו בתוכנית היום, מאזינות ומאזינים, אנחנו נעבור על הכל כמובן, נעשה את מחסני השוק שלנו היום, מאזינות ומאזינים, יהיה לנו את הסיום של אבק הכוכבים, 4 שירים במשך השבוע הזה, תגידו לי מה המחנה המשותף, ואולי תסקו במכונת אספרסו קלאב, מצוינת, כולל שרבולי אספרסו במתנה. עוד כהנה וכהנה העניינים שבראש דאגותינו או שמחתנו בימים האלה, useless information, מוזיקה טובה, שכל המוזיקה היא מתוך השנה האחרונה שמאוד מאוד אהבנו. כל הצוות שלנו כאן, די-ג'י שי בניטה ואלעד בובליל ואיציק יעקובוב וגלב תדירוב, טכנאינו היקר, וענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, ואפיק אוריאלי על קדמים, פרסמים, שטפים, ולילך נגיד, עורכת ראשית, ואני דידי הררי, והרדיו זה אני, ואנחנו נסגור את השנה הזו עד השעה 16:00 היום.

איזה ג'ינגל מגניב, שי. אין לא ספק אחד השירים החזקים לקראת סיומה של השנה הזו, ילדה מטורפת, בר צברי.

0: ללא ספק אלבום משובח מאוד של בר צברי, שיצא ברבע האחרון של השנה הנוכחית. אבל נדמה לי שבר עולה על הגל עכשיו. עוד שירים טובים מכל השנה הזו יהיו לנו מאזינות ומאזינים, אבל עכשיו שימו לב, לאורך כל השבוע השמענו לכם כמה וכמה שירים במסגרת פינתנו אבק כוכבים, וכל השירים האלה אתם פתרתם אותם, אבל לא אמרתם ולא חשבתם עדיין מה המכנה המשותף. נשמיע לכם עכשיו מיקס של כל הארבעה. מי שיודע או חושב שיודע מה המכנה המשותף, מוזמן דחוף לשלוח הודעת וואטסאפ אלינו ל-0507-888-657. הראשון שידע את התשובה ויעלה לשידור, מכונת אספרסו קלאב מגניבה, כיפית, בדרך אליכם במתנה, כולל 5 שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב הטעימות והמצוינות. והנה אתם יכולים לפנק את האורחים שלכם באספרסו קלאב מגניב. אז 4 השירים שהיו לנו השבוע, הנה הם במכה אחת.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.

שי. יפה מאוד, אלה הם ארבעת השירים. מה המכנה המשותף? אם אתם יודעים, מהר לשלוח וואטסאפ ל-0507-888-657. לא משנה מה תכתבו בוואטסאפ, אני סתם מילה. ואלעד בובליץ שלנו יחזור אליכם ותעלו לשידור, ואולי מכונת אספרסו קלאב בדרך אליכם במתנה. ותאמינו לי, קפה מתאים, מגניב, טעים מאוד לאוהבי האספרסו, אספרסו קלאב בהחלט, גם המכונה וגם הקפה עצמו. 0507-888-655

0: עוד אחד מהשירים הנפלאים של השנה הזו, במיוחד עכשיו כשרבים נוסעים היום לאומן.
1: את כל הקדמים.
0: בן צור, איש הפלא, רבי נחמן.

0: יש הפלא, הרבה שירים טובים הוציא בן צור השנה הזו, בכלל שנה של פריחה מבחינתו. רק לפני שנתיים הוא היה אצלנו ברדיו, תחילה דרכו עם השיר אבא, קצת מבולבל, קצת צעיר, לא יודע מה קורה איתו, ובום, הגיעה הפריצה הגדולה עם יופי של שירים. ועם המגמה הזו של הרבה הרבה זמרים ללכת על שירי אמונה, מסתבר שהדבר הזה עובד כמו שצריך. אוקיי, עוד מעט אנחנו נהיה עם הפותרים שלנו נכונה את אבק הכוכבים שלנו, נהיה עם מחסני השוק בהמשך, נהיה עם לא פרשת השבוע אבל הכנה עם הרב אברהם הכהן לקראת ראש השנה, נהיה עם הספורט אחרי המשחקים של אתמול המצוינים, ועוד שירים טובים שעשו לנו את השנה, כולל סיכומי שנה שלנו שתכף יהיו. אבל קודם פרסומות.
1: פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: 720 720,
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-06:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
15: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
22: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
23: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
24: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
25: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
24: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
0: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. יגמים.

0: לדעתי בשנה החולפת אייל גולן הוציא הכי הרבה שירים לאוויר, אבל בעינינו זה אחד השירים, אם לא הטובים של השנה החולפת. מחזיק לך את היד, איזה יופי של שיר. טוב, אנחנו 18 דקות לפני השעה 3, היי דידי לא קלה לי יום חמישי, ואנחנו רוצים לדבר עם נופר שאיתנו על קו הטלפון. היי נופר.
1: היי דידי, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: ברוכה הבאה לתוכנית, איזה כיף לשמוע אותך אצלנו. מאיפה את?
1: אני ממושב צוחר.
0: צוחר?
1: כן.
0: בערבה?
1: בעוטף עזה.
0: בעוטף עזה, נכון. נכון, נכון, נכון. איך עוברים הימים האלה עליכם?
1: בסדר גמור.
0: כן, שקט יחסית.
1: יחסית, הכל, כן.
0: הכל יחסי, עדיין שומעים את צהל בעזה, נכון?
1: לגמרי.
0: בסדר גמור. כן, ככה צריך להיות, ושישמעו את צהל כמה שיותר, ושישתיקו את העולם כמה שיותר, כי בסופו של דבר מה שחשוב זה התושבים שלנו והאזרחים שלנו.
1: לגמרי.
0: וכל השאר שתקו. מה את עושה בחיים?
1: אני מנהלת בית אריזה אצלנו באזור.
0: מה אתם אורזים?
1: תפוחי אדמה.
0: סוג מסוים או ש...
1: כל הסוגים, כל הזנים, מייסים ומייבים מחול.
0: אתם גם מייבאים מחול?
1: כן.
0: למה אי אפשר לגדל פה בארץ?
1: מגדלים בארץ, אבל יש זנים שצריך לייבא אותם במיוחד. כן.
0: אתמול נתתי איזה טריק שקראתי עליו, תגידי לי אם זה נכון, כדי שתפוחי אדמה שנניח נמצאים אצלך בירקנייה שלך בבית, כדי שהם לא יוציאו את הנבטים האלה שיוצאים להם על האור, כל הנבטים, אומרים שאם תשים תפוח עץ או שניים ביניהם, זה ימנע את הוצאת הנבטים, זה נכון?
1: וואי, לא שמעתי על זה, אבל אני יכולה לנסות.
0: כן. קחי כמה תפוחי אדמה, שימי ביניהם שני תפוחי עץ, ותראי אם זה אכן מונע, ושימי עוד תפוחי אדמה ליד, ותראי איפה גודלים נבטים כאלה.
1: יאללה, אני אנסה.
0: כי שמעתי על זה וזה וואלה, אני הולך לנסות את זה, כי יש לי חום מלא תפוחי אדמה לחג.
1: מגניב ממש.
0: טוב, מגניב, יופי. יאללה, אנחנו עם אבק כוכבים, בוא נשמע את המיקס של כל השירים של השבוע. תן לי אותו שי.

0: תשובה. כן, אופר, מה את אומרת?
1: שכולם שירים מתוך סרטי קולנוע ישראליים שגדלנו עליהם.
0: כמה התשובה שלך נכונה? אושיק לוי כמובן, בלד על השוטר, זה השוטר הזולאי, הסרט המצוין. יורם גאון, אם יש מקום, מתוך קזבלן כמובן. יגאל בשן עם משפחת צנעני, מתוך הסרט משפחת צנעני. וזאביק רווח עם אח ירב, מתוך סלח שבתי. נכון? כן, כן, כן. אלה הם ארבעת השירים, מתוך סרטים ישראלים כמובן. ואת צודקת לחלוטין.
1: איזה כיף.
0: יפה, תגידי לי, יש לך בבית מכונת אספרסו?
1: לא, האמת שלא.
0: ואתם אוהבים אספרסו?
1: אוהבת מאוד אספרסו.
0: נופרי יקירתי, מכונת אספרסו קלאב, שהיא מכונה, אני תמיד יכול להעיד מאיתם אישי, כי יש לי אותה בבית, זה הקפה שאני שותה גם בזה הרגע. מכונת אספרסו קלאב מגניבה ביותר, בדרך אלייך במתנה, כולל בתוכה חמישה שרבולים של אספרסו, קפסולות אספרסו, טעימות בכל מיני סוגי טעמים. אני אישית מעדיף את הבאסו. הבאסו זה הבורדו, תראי את זה בצבעים שיגיעו, כי זה קפה חזק ואני אוהב את זה חזק, אבל יש לך קפוצ'ינו ויש טעמים אחרים, והמכונה הזו במתנה אלייך.
1: איזה כיף, איזה מתנה לחג, לראש השנה.
0: איזה מתנה, אספרסו קלאב אצלך בבית. אני מזהיר אותך מראש, את הולכת להתמכר לטעם הזה, לא תוכלי לשתות אספרסו עם אחרים.
1: איזה כיף.
0: אז זהו, אז זה בדרך אלייך במתנה על הפתרון הזה של אבק הכוכבים של השבוע.
1: תודה רבה רבה לכם.
0: ושתהיה לך שנה נפלאה, טובה יותר, שקטה בעיקר באזור שבו את גרה, שנה שבה כל מה שיעסיק אותך יהיה איך עושים את התפוחי האדמה בצורה הטובה ביותר, בתנור או בנינג'ה. ואת נשואה עם ילדים?
1: לא, עדיין לא.
0: ושאמן, יאללה, שיבוא האוויר על הסוס הלבן למושב צוחר.
1: מחכים לו, מחכים לו.
0: שיגיע ויבין. הלו, אדוני, נופר מחכה. תבוא לאספרסו. יש אספרסו קלאב, תבוא.
1: ממש.
0: עכשיו, עכשיו יבוא גבר אמיתי שמעריך אספרסו קלאב.
1: בעזרת השם.
0: זה יקרה השנה, והאינשאללה, ראש השנה הבאה אנחנו נדבר, ואת תגידי לי, דידי, אני או בדרך לחופה או אחרי.
1: אמן, אמן.
0: נופרי, שנה טובה.
1: תודה רבה, חג שמח ושנה טובה ומבורכת.
0: חג שמח גם לך, ביי ביי.
1: תודה, ביי ביי. דידי
0: ארארי. ללא ספק, ללא ספק, ללא ספק. אחד השירים היפים של השנה הזו. עומר אדם.

0: הרבה עבר מאז שעומר אדם שר את השיר הזה, אתם יודעים על מי. הוא התחתן מאז בפורטופינו.
1: תגידי לי משהו.
0: אם אתם יודעים מי. גדול, יפה מאוד. מלכת הדור, כך נקרא השיר הזה. אוקיי, שלב סיכומים, מאזינות ומאזינים, בזמן שלנו לסיכומים. אנחנו רוצים כמה וכמה סיכומים שלנו, אישיים, לשנה הזו. נתחיל עם פריצת השנה. פריצת השנה, מבחינתי לפחות, זה אבירם ברקו. לא, זה לא זמר שי, מה אתה מסתכל עליי ככה? אבירם ברקו זה בחור שנדמה לי זה היה במאי, פרץ לבית במושב אצלנו, דרך החלון של השירותים, ולא יודע איך הוא הצליח להיכנס, זה היה חלון שירותים קטן, אבל מסתבר שאבירם ברקו מאוד אוהב אלכוהול, ובאותו בית שהוא פרץ אליו היה מקרר יין מעולה, והוא פתח לו כל מיני יינות שהוא תואם מכל אחד ואחד, fair enough, מתישהו הוא נרדם, ובבוקר באו אנשים ומצאו אותו ישן בבית, ולקחו אותו אחר כבוד, טיפה שיקור למשטרה. אבירם ברקו הוא פריצת השנה בפריצה שלו לבית הקלמזית לחלוטין. עשרת השירים הטובים של השנה. אנחנו מכרנו לכם עבורכם מאזינות ומאזינים את עשרת השירים הטובים של השנה כדי להשמיע לכם את כול... מה זאת אומרת אין זמן, שי? כן, זה נו, 8 דקות לפני השעה 3. מה זאת אומרת אי אפשר להשמיע את כל עשרת השירים? מה, בגלל שמסתיימת להשעה? טוב, לא מעניין אותי, אתה עורך מוזיקלי, תעשה משהו שנשמע את עשרת השירים הטובים של השנה. לא מעניין אותי איך אתה רוצה לעשות את זה. לא, בסדר? אין זמן, לא יודע. עשרת השיר, אני מציג ואתה עושה את זה, זה לא מעניין אותי. בסדר? אני אגיד את זה ותתן לי את הג'ינגל, הנה הוא מתחיל עוד פעם. עשרת השירים הטובים של השנה הם...

0: כן, סורי שלא יכולנו להשמיע אותם בהרחבה בגלל קוצר זמן, אבל אלה באמת, אמינו לי, באמת, היו עשרת השירים הבאמת טובים של השנה. אוקיי, ועכשיו. תן לי פרסומת זהר.
1: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לשנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
0: נו, כמה פעמים מושמע השיר הזה השנה, תגידו לי? אה?

נועם בטן, שכולנו ליווינו אותו באזור מאי באירוויזיון שלנו עם השיר מישל, למרות כל המלחמות מסביב והרעשים מסביב, ונועם בטן נתן הופעה מדהימה עם השיר מישל, כולל הרקדנית המדהימה שהייתה יחד איתו. מאז, אוקיי, אני מניח שהוא עסוק א', בטח בכל מיני חלטורות כדי לעשות כסף, וב', בהכנה של אלבום חדש ושירים חדשים כנראה שיגיעו בהמשך. 4 דקות לפני השעה 3, היום, איזה יום היום, שעה, איזה יום היום? Yeah!

0: חמישי!
1: איזה יום היום, דידי?
2: חמישי, לחלוטין, נצא לפרסומות, נחזור לשעה השנייה שלנו עם העגלה המעולה של מחסני השוק. אנחנו בחסות מחסני השוק, מאזינות ומאזינים, הזדמנות אחרונה שלכם למלא עגלה, והזדמנות שלנו לחלק לכם תלושי קנייה במחסני השוק ועוד פרסים. שניים מכם, תעלו לשידור, אני אתן לכם עגלה, נחשו כמה היא עולה. מי שיהיה הכי קרוב או מדויק, יקבל מאיתנו ים פרסים. יאללה, שלחו לנו הודעת וואטסאפ, 0507-888-657. פרסומות מיד חוזרים.
3: פתאום עכשיו, פתאום היום.
4: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: שנה חדשה ו...

0: מבצע.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי את

0: קטנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
5: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
9: שקל!
11: הלו, קצת תרבות חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.
16: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו, שלמה קרי. שלום שלמה.
17: תפשין פדלת, תהיה שנה פורצת דרך בכל התחומים. בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת תהיה שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים, באנטנות, בסיבים וגם במגוון זהות.
16: שר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב איתמר.
18: בוקר טוב.
19: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה. מאוד אוהב את ראש הממשלה, אתמול הרמנו לחיים.
16: טוב, את רוביק אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע.
18: איתמר, כמה יום...
16: הוא אוהב את כולם.
18: ילד פרחים, הוא אוהב הכל.
16: הוא באמת אוהב את כולם.
19: אני באמת אוהב את כולם.
1: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב. כל יום בין 7 ל-8, רק ברדיו דרום.
7: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.
12: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של טיבי לוקלי.

0: Your husband is coming.
1: כן, ללא ספק אחד השירים המרעננים והדורים יותר ששנת תשפו. Baby, what the hell is my husband? שאלה יפה, כאילו, שמישהי שואלת מישהי, איפה לעזאזל בעלי? לא יודעת, הוא יצא מפה למחרות. לא חשוב. שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, שבע דקות אחרי השעה שלוש. היי, דידי לוקלי ברדיו דרום. אנחנו בחסות מחסני השוק. מיד נהיה עם העגלה המעולה. שניים מכם מאזינות ומאזינים שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. אנחנו נעלה שניים לשידור ראש בראש לנסות לנחש מחיר של עגלה ולקבל מאיתנו הפעם פרס מוגדל לקראת ראש השנה. מה אכפת לכם? טוב? סבבה. יאללה, מה עכשיו? תן לי אותה עכשיו.
2: פינת הספורט עם אלעד בובליל.
1: הלו בובליל.
3: אהלן וסהלן.
1: שלומך יקירי.
3: וואלה, הכנות אחרונות לחג.
1: נו, איך אתה סוגר את השפו?
3: בסדר, אני יודע. שנה, עוד שנה חלפה.
1: מה יהיה, תגיד לי? לא, אם אני שומע אותך ככה, מה יהיה איתך בפנסיה? אתה עכשיו צעיר כל כך, יש לך גנחצים של בן אדם בפנסיה. עוד שנה. מה יש לך?
3: מה יש לי?
1: הייתה שנה מהממת, הפועל באר שבע לקחה אליפות בשנה הזו. מי הספורטאי שלך שעשה לך את השנה? מה סוג הספורט שעשה לך את השנה?
3: נו, מה הבעיה? כדורגל, אליאל פרץ ואליפות. אוקיי, ו...
1: זהו, סגרת?
3: סגרנו, היום, היום אלונה הייתה פה, היום.
1: איפה, ברדיו?
3: כן, היום הייתה פה.
1: מה עשתה?
3: הגיע לקבל פרס אנשי השנה ברדיו דרום, היה מאוד מרגש.
1: באמת היו אנשי השנה ברדיו דרום היום? למה לא הזמינו אותי לבוא לראות?
3: טוב, תבין את הרמז, מה לעשות?
1: הבנתי, כן, הבנתי. יפה. בסדר, אז וחוץ מזה ספורטאי חוץ?
3: ספורטאי חוץ? ארלינג הולנד.
1: כולל התספורת החדשה?
3: לא, זה כבר דורין אטיאס תחליט, אני לא... לא, לא יודע, אני לא דורין אטיאס, אני לא... אין לי את הדרכון לעניין הזה, אני לא...
1: שנה סטנדרטית מבחינתך הייתה לך...
3: לא שנה סטנדרטית, שנה של...
1: הפולבר שבע...
3: שנה של הרבה תהפוכות נפש, הרבה מתח, המון רגעים של שמחה, המון רגעים של עצב, הכל, באמת.
1: מכל המגרשים שנסעת אליהם בארץ ובחול, איפה היה לך הכי כיף?
3: מה, זו שאלה רטורית, בטרנר, מה זה?
1: איפה היה לך הכי פחות כיף?
3: בקרמיאל, כשנסענו לסכנין.
1: במתחנת המשטרה, אתה מתכוון.
3: כן, זה לספק שזה אחד מרגעי השפל.
1: איי, הוא לא ישכח את זה, הילד קיבל טראומה. משטרת ישראל, עשיתם טראומה לאלעד בובליל.
3: לא טראומה, חוויה, חוויה, חוויה.
1: ענף ספורט אחר שמעניין אותך חוץ מכדורגל?
3: אפשר להגיד כדורסל, אני יודע מה, זה לא... לא הכי, אתה יודע, בקי, אבל כן עוקב.
1: אני הכי מעניין אותי, חוץ מהכדורגל, קרלינג.
3: קרלינג זה זה שרצים עם הדיסקית באולימפיאדה, לא?
1: זה עם המגהץ.
3: עם המגהץ,
1: כן. כן, מעיפים דיסקית, ואז עם מגהץ כזה לפני הדיסקית, מנקים, מנקים, מנקים, מנקים, מנקים, כדי שהדיסקית תגיע למקום מסוים.
3: ואתה צריך להגיע כמה שיותר קרוב לנקודה הצהובה באמצע.
1: בדיוק, ואם יש שם אחרים לדחוף אותם ולהישאר ליד הנקודה באמצע, ואתה עובר עם המגהץ הזה לפני כן כדי להחליק את פני השטח, תוך כדי שאתה עצמך מחליק, שסביר להניח שאני כבר הייתי נופל על הדיסקית עצמה.
3: נהדר, אז מלמדים אותנו בעצם שני דברים בדבר הזה, בספורט הזה. גם לעשות החלקה, וגם לעשות ספונג'ה.
1: כן.
3: זה ספורט מולטיטאסק.
1: מה זה מולטיטאסק? אתה חוזר הביתה, אתה רב נקאי.
3: הרב נקאי, זה אפשר לעשות מזה דג, מנה בסדר דגים. טוב, יאללה, ליגת האלופות, ראית אתמול קצת, ראית?
1: כן, ראיתי מלא.
3: אתה מבין שברצלונה אחת המועמדות לשחייה בליגת האלופות השנה?
1: כן, לצערי ראיתי אותם עם הליהטוטים של למין ימל בצורה המטורפת שבה הוא שחק, עם רפיניה מצוין, אבל האמת שזה לא היה כוחות.
3: נכון.
1: הם עוד נראו חלשים ואיטיים נורא, לעומתם.
3: יפה, אז ברצלונה מפרקת 5-1 את פיינורד, נאפולי במשחק מאוד מאוד קשה, מפסידה לארסנל 1-0.
1: כן, קטן אבל...
3: קטן אך גדול.
1: כן.
3: ליברפול עם 2-1 דחוק על אתלטיקו מדריד.
1: לא קל, אתלטיקו מדריד היו קרובים מאוד לנצח אותם, שיחקו משחק מצוין אתלטיקו.
3: נכון, וגם הסיפור הכי גדול מהמשחק הזה, שחוליאן אלוורז, עם כל הקיץ המאוד מאוד, אפשר לקרוא לו קשה, מוזר, תהפוכתי, שעבר על הילד הזה, אז אתמול הוא עם בישול ראשון לעונה, אז אולי החלה, אתה יודע מה, אולי החלה מסע הסולחה בינו לבין אוהדי אתלטיקו מדריד.
1: ומקליסטר עם שער נפלא בסוף.
3: אלכסיס מקליסטר, פשוט שחקן אדיר. ספורטינג ליסבון מנצחת 3-1 את גלת הסרי. ונעבור לנציגה של הליגה הכי טובה בעולם. פריס סן ז'רמן, תהיה בריא.
1: פריס סן ז'רמן אתמול רקדה לבד.
3: נכון, אבל איך אומרים, יאיה טורה עמד שם על הקווים של סלובן ברטיסלאבה. אין מה לעשות, אלופת אירופה, הקבוצה אחת הטובות באירופה, אם לא הטובה ביותר, עם 6-1 גדול, קבוצה מאוד מאוד חלשה. בוא נראה בהמשך כשיגיעו...
1: יש ועדת חקירה היום על האחת הזה.
3: לא יודע, עדיף, היה שם איזשהו שחקן אפריקאי, לא זוכר את שמו, שנתן שם גול נהדר, תסתכל. יכול להיות שבקרוב ירכשו אותו, אתה יודע, כמו שאוהבים לרכוש. הרבה דברים, אז אולי מחנה לקבל עליו איזושהי ידיעה שהוא נרכש. בכל מקרה, מה אתה אומר על השילוב של סרט טורקי לעומת טלנובלה איטלקית?
1: שאתה מדבר על מה?
3: פנרבחצ'ה נגד רומא.
1: פנרבחצ'ה נגד רומא זה היום?
3: היום, 7:45 דקות.
1: וואו. באיפה? בטורקיה או ברומא?
3: המשחק באיסטנבול.
1: באיסטנבול, משחק קשה מאוד.
3: מה דעתך שם?
1: מה עשו פנרבחצ'ה עד עכשיו?
3: הפסידו לבשקטש בליגה 2-1.
1: ורומא?
3: רומא דווקא עם פתיחת עונה טובה, היא ניצחה במחזור האחרון.
1: הבנתי. אני חושב שפנרבחצ'ה ינצחו.
3: אוקיי, מעניין. בוא נעבור לנציגה השנייה מאיטליה. כל אגם קומו מגיע בשביל לראות את המשחק של קומו נגד ארבה לייפציג.
1: נו, כל אגם קומו זה 40 איש, מה עוד?
3: נו, בסדר, מגיע אגם שלם, אתה יודע, זה רטוב יהיה. מה, תן לו, אין הרי חורי ניקוז במגרש, רגע. טוב, בוא יודע, מה אתה אומר, קומו או לייפציג?
1: לייפציג קבוצה חזקה.
3: גם קומו, דרך אגב, לא מזלזל בקומו.
1: כן. אני עדיין חושב שהניסיון של לייפציג יביא אותם לניצחון.
3: אז אני אומר ההפך, קומו מנצחת.
1: אוקיי.
3: ועוד משחק, שתכף נגיע למשחק שהכי חב לי, אבל ביירן מינכן נגד בודו גלינד, באליאנס ארנה, 5 או 6, כמה שמה?
1: 5, אני חושב.
3: 5 לביירן מינכן, אוקיי, רשמתי.
1: כן.
3: אני חושב שהמשחק הכי כואב לכולנו, כי אתה יודע, בעולם מקביל, או מינוס 18 שניות יכלתי אני, להיות עכשיו, לא לדבר איתך בתוכנית, אלא...
1: אני, להיות איתך שם, אני...
3: לדבר עם איזה מוכר בריטי, להביא לי את הפישן צ'יפס.
1: כן, סבח.
3: סבח נגד מנצ'סטר יונייטד, היום ב-10 באולד טראפורד. וזה כואב, אבל ממשיכים, כי גם אלונה אמרה שכמה שזה כאב, אומרים תודה על מה שיש. ואנחנו בסוף נקשים את החלום הזה.
1: אגב, אני זוכר את הימים של מנצ'סטר יונייטד מול הפועל באר שבע.
3: היה מנצ'סטר יונייטד נגד הפועל באר שבע, אולי נגד מכבי חיפה.
1: לא, עוד כמה שאני זוכר זה היה הפועל באר שבע, ונדמה לי שאבי פרץ היה בשער.
3: לא, זה היה מכבי חיפה נגד מנצ'סטר יונייטד, אבל בסדר, לאט לאט.
1: לא.
3: תבדוק אותי.
1: נבדוק את זה.
3: ב-2003, דרך אגב, זה היה משחק בחורה שם, של יניב קטן נתן שם השער. נעבור לנציגה השנייה שלנו מהליגה הכי טובה בתבל.
1: כן.
3: סלאביה פראג מארחת היום את הנציגה שלנו, לאנס,
1: כן.
3: אז אנחנו מאחלים בהצלחה לנציגה
1: שלנו, כן,
3: לנציגה שלנו, ואנחנו בעד הכדורגל הצרפתי, אין מה לעשות.
1: אתה, לא אני.
3: גם אתה, אל תחרטה, די. קדימה, די לגנוב, די. טוב, בכיוון שאנחנו לא ניפגש ביום ראשון, אז נגיד לכולם לבוא למושבה. זה משחק...
1: בשבת? מתי?
3: לא, ביום ראשון.
1: כן.
3: יום ראשון, 8:30 בערב. ציימו אותה על האש. תגידו יפה תודה. תבואו למושבה. הפועל באר שבע צריכה אתכם. הפועל באר שבע חייבת אתכם. קהל נמדד ברגעים האלה. ועד עכשיו נמכרו 1,500 כרטיסים, אני רוצה סולד אאוט עוד עוד שעה.
1: הבנתי אותך, אני מבין שאלונה השפיע עליך מאוד.
3: אני לא צריך את אלונה בשביל שהיא תשפיע עליי, לדעת כמה זה חשוב.
1: אוקיי, שבת?
3: יום ראשון, 8:30 בערב.
1: 8:30 בערב, זה מוצאי החג בעצם.
3: מוצאי חג, כן.
1: יפה, כן.
3: אז להגיע, ודרך אגב, לפי מה שהבנתי, יש שמועות ברחוב הספורטיבי, גם שידור חי ועשיר ברדיו דרום, אבל...
1: אוקיי, הלוואי. מה נאחל לך לשנה הבאה?
3: להישאר בליגה, שנדע רגעים טובים, הצלחה באירופה, וזה אולי גביע בסוף העונה.
1: ובחיים האישיים?
3: אליפות בלי נדר.
1: חיים האישיים, אני אומר לך.
3: זה החיים האישיים, אין משהו אחר.
1: שום דבר.
3: רק, תן לי אליפות, אני בן אדם מאושר.
1: ואישה?
3: אליפות.
1: טוב.
3: אליפות. מזל טוב. ברכות למכבי תל אביב על עוד אליפות לשנה.
1: תודה רבה, תודה רבה. אנחנו לא כמוך.
3: כן.
1: תודה רבה.
3: נדבר לפני הדרבי, אה?
1: כן, בהחלט כן.
3: כן, נדבר לפני הדרבי.
1: יאללה.
3: יאללה, תודה על הכל, שנה טובה.
1: שנה טובה, תודה על הכל.
2: פינת הספורט עם אלעד בובלי.
1: בהחלט כן, יאללה, קח אותנו לטרנד. אנחנו ממשיכים עם הטרנד של שנות ה-80. עדיין לא העלינו תמונה כדי לא להביל אתכם, אבל לקחנו את אושר כהן אי שם לשנות ה-80, הדבקנו לו איזו להקה כמו טיס פור פירס, וכולם גנבים גם בשנות ה-80. תראו איזה גרסה. דודו אזולאי, אם אתה שומע אותנו אי שם ביוון, בשבילך.

אושר כהן על השנות ה-80. טוב, תכף נצא לפרסמות, נחזור מהפרסמות, גם העגלה המעולה של מחסני השוק, גם כמובן דואט השנה. חייבים להשמיע לכם את דואט השנה שלנו. ועוד כהנה וכהנה, useless information, והרב אברהם הכהן לקראת ראש השנה שיחול מחר, כמה היה דברי חוכמה, ועוד מוזיקה טובה שהכל הכל הכל נוצר בשנה הזאת. יאללה, פרסמות.

0: סלסומות.
1: אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל!
7: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
12: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
14: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
15: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
16: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
9: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה 11 בבוקר ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
20: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
21: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

חנן בן ארי. הוא מחפש את אהבת חייו. שיר שיצא השנה אחד.

0: אוקיי, העגלה המלאה שלנו והעגלה המעולה של מחסני השוק מוכנה לפנינו. בוא נגיד שלום ליפה. היי יפה.
1: היי.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, שתהיה שנה טובה, בריאה ומאושרת, אמן. מאיפה את?
1: בשקטה,
0: זה הכי חשוב. באר שבע. יפה, מולך אני מעלה את שמואל, שלום שמואל.
2: שלום, מה תשמע?
0: בסדר, מה שלומך אתה?
2: אני בסדר, זו פעם ראשונה שאני מדבר איתך, אחרי שכל כך הרבה שנים אני מקשיב לך.
0: יו, איזה כיף לי, תודה רבה, שאתה בשידור אותנו. איזה כיף שתהיה גם לך, שנה טובה, שקטה. בריאה, הכי חשוב, כל השאר אפשר להסתדר.
2: שנה טובה, תודה רבה.
0: בהחלט. טוב, אנחנו עם העגלה המלאה של מחסני השוק. אתם כבר הכנתם את הכל לקראת החג. יפה, איפה את עושה את החג?
1: אני אצלי בבית ואני מארחת.
0: מי כל המשפחה באים?
1: חלק, כן.
0: כל הבישולים עלייך או שכל אחד מהם מביא משהו?
1: לא, כל אחד מביא משהו.
0: באמת, יפה מאוד, כמה צריך.
1: כמה צריך.
0: שמואל,
1: איפה אתה? זה מקל על כולם, מכל הבחינות.
0: נכון.
2: אני עושה את החג עם כל המשפחה.
0: כן.
2: אני לא עושה את הקניות, אבל אני לקוח מאוד קבוע של מחסני השוק. איך שאני מכיר את המחירים.
0: יפה. טוב, אז הנה, אני מכין לי עגלה קטנה פה. מכניס כמה מוצרים, שואל אתכם, אנחנו נעשה פינג פונג, יפה כמובן מתחילה, אצלנו ladies first, וחמישה ניסיונות לכל אחד, בשביל הכי קרוב ומדויק, הוא זה שיזכה אצלנו. ואולי גם נעשה הפתעה היום, בגלל שזה היום האחרון שלנו לפני ראש השנה, אז נתשפר יותר. אוקיי, שימו לב מה אני שם בעגלה. אני שם לי המבורגר, שתי יחידות של המבורגר מחנה יהודה, בתוך העגלה. אני שם לי פילה לברק כפו קילו. קילו של פילה לברק כפו בלדי. אני שם לי כנפיים אוף כפו ירושלים. קילו גם כן. וואו, באמת? אני שם לי יין בז, שתי יחידות, דבש מחנה יהודה חצי קילו, תה ירוק של ויסוצקי חבילה, ופודינג אוסם. אני חוזר, שתי יחידות של המבורגר, קילו של פילה לברק כפו בלדי, קילו של כנפיים אוף כפו, יין בז, שתי יחידות, דבש מחנה יהודה חצי קילו, חבילה של תה ירוק וחבילה של פודינג אוסם. יפה. כמה עולה העגלה המעולה של מחסני השוק?
1: לטעמי, מה שיש פה, בסביבות 150 עד 200.
0: את לא יכולה ככה. צריכה לתת לי מחיר מדויק. צריכה מחיר מדויק.
1: מחיר מדויק. 150 שקלים.
0: 150 שקלים, את אומרת לי, שכולל את ההמבורגר ואת הפילה לברק ואת הכנפיים אוף ואת ה... כן. אני אומר יותר. מה אתה אומר, שמואל?
2: 178.
0: 178 שקלים אומר, מתחמם לי, יותר. יפה.
1: יותר? כן. 220?
0: 220 אומרת, יפה. עם כל הכבוד לך, אנחנו במחסני השוק, פחות.
2: כן. 186.
0: 186 אומר לי שמואל, ואני אומר יותר. יפה?
1: 200.
0: 200 אומרת יפה. אני אומר פחות. שמואל?
2: 193.
0: 193 אומר לי שמואל. אוי, יותר. יפה.
1: יותר מ-200?
0: לא.
1: אני נתתי 200. אוקיי.
0: את נתת 200, הוא נתן 193. לך אמרתי פחות, לא אמרתי יותר.
1: אוקיי, 198.
0: 198 אומרת, יפה? פחות. שמואל.
2: 197.5.
0: פחות. יפה.
1: 195.
0: כמה?
1: 195.
0: 195 אומרת, יפה, יותר. שמואל אחרון.
2: 190.
0: לא, היא אמרה 195, אמרתי יותר.
2: סליחה, 196.
0: 190 וכמה?
2: 196.5.
0: וחצי.
2: כן,
0: וחצי. אני אומר, פחות, ושמואל, בשביל מה הוספת את החצי? 196! עגול, פעם ראשונה, שיש לנו, פעם ראשונה שיש לנו מחיר עגול בלי אגורות, אז אתה מוסיף לי את החצי הזה? אבל, רגע, 196...
2: אני מקשיב לך, אז...
0: כן, אתה היית 196 וחצי, זה אומר שאתה חצי שקל משם, ויפה הייתה 195, שזה שקל. מה שאומר שאתה יותר קרוב. בחצי שקל.
2: כן, כמובן.
0: אבל תראו. אנחנו לפני ערב ראש השנה, נכון? שמואל, אתה אומר לי שאתה לקוח של מחסני השוק.
2: נכון.
0: יפה, את?
1: גם.
0: אני חושב שהיום פניתי למחסני השוק ואמרתי, בוא נהיה לארג'ים בסיום השנה הזו. אנחנו ניתן 200 שקלים שוברי קנייה לשמואל במחסני השוק, וראית מה אפשר לקנות ב-200 שקלים את כל ההגנה שאמרתי ולקבל עודף. ויפה, גם את מקבלת 200 שקלים מתנת מחסני השוק לקנות.
1: אין, מחסני השוק הם חמודים.
0: אפילו של החצי שקל יותר, זה אתה תקבל על החצי שקל שלך, שמואל, אתה תקבל מאיתנו גם חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא, פארי סן ז'רמן.
1: אופה, זה שווה יותר מחצי שקל.
0: אז זה שהוא היה יותר קרוב. יפה לכם, יפה.
1: תודה רבה.
0: העיקר שיהיה לנו חג שמח באמת, ושנה טובה ומשפחתית.
1: חג שמח. בידי אוהבים אותך.
0: תודה רבה, תודה.
2: חבל על הזמן.
0: איזה כיף.
1: ומחסני השוק למחסני השוק.
0: תודה ענקי, תודה. המשת, יהיה לנו שנה רק של רדיו ומוזיקה וכיפים, ושלא נתעסק
1: בדברים. אמן ואמן. אמן ואמן.
0: שנהיה
1: רק בזמנים טובים. אמן ואמן.
0: ביי ולהתראות.
1: ביי.
0: איזה חמודים. אתה רואה את שניהם ככה לפנק לקראת החג. תודה רבה למחסני השוק שנתנו לנו ככה לפנק אותם. טוב, חייבים לצאת לפרסומות, מיד נחזור עם הרב אברהם הכהן שלנו. פי פי פי פי פי פילון אפו ארוך. פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
4: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
8: מאחלים לכל לקוחותינו,
9: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
10: שנה טובה,
11: חג שמח,
12: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
13: שנה של נסיעה בטוחה.
14: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
15: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
16: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון.

0: מבצע.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
2: ביקיור לייזר, לשדרג את החיים.
1: כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עם הבשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם.

כן, אין לו ספק אחד השירים של השנה. עדן מזקן, רולקס וקסקט.

0: ראש השנה מחר, ערב ראש השנה מחר, ויש דברים שהם חשובים לדעת אותם בימים האלה. שלום לרב אברהם הכהן.
1: שלום אחדים לי וכל המאזינים העיקריים.
0: א', שתהיה לך שנה בריאה טובה, מלאה בדברים טובים, אמן ואמן.
1: אמן, אמן. גם לך ולכל כאן המאזינים החשובים, שתהיה שנה טובה, בריאה ושמחה ומאושרת לכולם, אמן.
0: תודה רבה הרב, תודה. אז אנחנו ערב ראש השנה מחר, כל הזמן חוזרים ואומרים ערב ראש השנה חשוב מאוד. אני הייתי בטוח שכיפור זה היום הכי חשוב.
1: כן, נכון, שניהם באמת חשובים, אבל ראש השנה למעשה הוא מהווה ערב של תחילת שנה חדשה, וזה גם מה שנקרא יום הדין, ויש הרבה הכנות לפני כן, ולא לשכוח, זה היום שלמעשה בו נברא האדם הראשון.
0: כן.
1: אנחנו מתחילים את התורה במילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, ניקח את המילה בראשית, זה אותיות א' בתשרי.
0: כן.
1: א' בתשרי זה ראש השנה, זה היום שמציינים את הולדת אדם הראשון, וזה היום הראשון שלמעשה הומלך הקדוש ברוך הוא למלך בעולם, לכן אומרים המלך הקדוש.
0: אבל העולם, בריאת העולם החלה בכ"ה באלול.
1: התחילה, אבל האדם הראשון ביום השישי נברא,
0: כן,
1: היום זה בריאת האדם, כן.
0: הוא הגיע, בעצם להכל מוכן.
1: בדיוק, כמו שאדם הגיע, המלך מגיע לארמון שבנו לו אותו מוכן, כך האדם הראשון הגיע לעולם, הכל מוכן לפניו.
0: אז כשאנחנו בימים אלה, אתה יודע, כל אחד יושב ועושה את החושבים שלו, על הדברים הטובים, הפחות טובים שהוא עשה, התחרטות, חרטה, על כל מיני דברים שאולי פחות טובים, זו בעצם הסליחה והחרטה שאנחנו צריכים.
1: כן, אנחנו עושים חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, כל מה שיקבל על עצמו האדם שלא ישוב עוד, וזה מה שנקרא שומר חוק. ניקח את המילה חוק, חטא וחרטה, וו זה הוידוי, קוף זה קבלה לעתיד, שמקבל על עצמו שלא ישוב עוד. אלו הם עיקרי התשובה. כן, אבל אל לא נשכוח, בראש השנה לא מזכירים חטאים, אין אדון הסליחות, לא אבינו מלכה, אין את כל הנושא של הזכרת חטאים בראש השנה.
0: למה?
1: כיוון שראש השנה זה יום הדין, והשטן עומד ומקטרג, אנחנו לא צריכים להזכיר לו את החטאים. אז מה שנועד ראש השנה זה אך ורק לומר את המלך הקדוש, אמרו לפני מלכויות, להזכיר את השופר, את הזיכרונות.
0: אז רגע, בוא נגיד את זה, רגע במילים פשוטות. מחר, בערב הרי כולנו יושבים אל השולחן של ראש השנה, של חג. מה לעשות במשך היום מחר? כדי להכין את עצמנו לרגע היפה הזה שבו מתחילים שנה חדשה.
1: אז עיקר הכנות זה, קודם אדם צריך להיות מנוח, לא להיות בכעס, צריך לבוא במידה של הכנה, כאילו הוא ניגש כרגע, יש לו פגישה עם איזה נשיא או עם איזה מלך, אז יש לו את ההתרגשות הזאת, שהנה הוא הולך להיפגש עם המלך. כמובן מאוד מאוד חשוב לא לכעוס בראש השנה, לבוא לידי הכנה, ביטול, ויתור, אהבה, אחדות, כל המידות הטובות שלמעשה עושים על פי הקבלה, גם כן נהגו ללכת לטבול בים, בנהר, במקווה, הכנה לכבוד השנה החדשה, גם כן
0: סוג של ניקיון,
1: בוודאי יש הרבה הכנות חשוב, כן, ניקיון ותיאור פנימי, ותאר ליבנו לעובדך באמת, ורוח נכון חדש בקרבי.
0: קראתי דברים שאתה כתבת שיש סגולה גדולה מאוד בימים אלה דווקא, בכל הזדמנות שיש לך לשבת ולקרוא תהילים.
1: נכון, נכון, תהילים, כי מזמור התהילים הוא בנוי לפי 150 מזמורים.
0: כן.
1: אם אנחנו קוראים אותם פעמיים, זה יוצא 300 פעמים, שזה כמניין כפר, כף זה 20, פי 80, ריש 200, כפר לעמך ישראל, סגולה טובה לניקוי ותיאור ולמחילת עוונות. כן.
0: הבנתי. שאלה ברמה האישית, מה קורה כשאזכרה קורית ביום ראש השנה עצמו? כמו אצלי.
1: בראש השנה, אם יש הזכרה, אז ודאי שזה יום טוב לנפטר, אז נוהגים לומר קדיש, וכמובן עולים לקברי האבות או האמהות ערב ראש השנה. כלומר, מחר יש עניין מאוד גדול ללכת לבית העלמין, לבקר את הקרובים, לקרוא תהילים, לעשות איזה משהו רוחני, לנשמתם, וכמובן יש בזה הרבה פעולות שהיו למליצי יושר עלינו ביום הדין.
0: אבל ההזכרה עצמה לא יכולה להתרחש בחג עצמו?
1: בחג עצמו אין מזכירים דברים עצורים, רק מסמכים, אז עושים רק דברים לילוי נשמת, אם זה קדיש או מפטיר או הפטרה או עלייה לתורה וכו', אבל בוודאי לא עושים דברים שמזכירים דברים של צער.
0: אוקיי, אנחנו כנראה הרב, אנחנו נדבר בשנה הבאה, רגע לפני כיפור.
1: בשנה החדשה.
0: בשנה החדשה בתשפ"ז, שאתה כבר נתת בהם ראשי תיבות. תהה שנה פורחת, זורחת.
1: זורחת.
0: אמן, אמן, שתהיה שנה של פז. שנת פז.
1: גם לך, דידי. שתהיה לך שנה טובה, מבורכת לך, וכל קהל מאזיניך, וכל עם ישראל. שנה טובה, מבורכת, שנזכה לשנים רבות, נעימות וטובות.
0: אמן ואמן. שנה טובה. ותודה לך על כל המילים הטובות השנה הזו, ועל המילים החכמות, ואמן שנמשיך גם בשנה הבאה.
1: בעזרת השם, שנה טובה.
0: שנה טובה, ביי ביי ולהתראות. זהו, כמה דקות לקראת סיום. סגרנו דווקא עם שלומי שבת, עם שנה חדשה. אני מניח שכל הברכות כבר ברכו אתכם. אם היה לי את איגרות השנה הטובה כמו של פעם, עם הזהב והיונים והחיילים, הייתי שולח לכל אחד ואחד מכם. אז רק לאחל לכם, מאזינות ומאזינים, באמת שנה טובה, בריאה, שקטה וקצת שגרה לא תזיק לנו.

זהו זה מאזינות ומאזינים, אנחנו נתראה בצד השני של השנה הזו, סוגרים את השפור, בעזרת השם אנחנו ניפגש ביום שני אחרי החג, בשנת תשפז, עם ADD לוקלי ברדיו דרום. תשמרו על עצמכם אם אתם נוסעים בחג, סעו בזהירות ונינוחות, כמה זמן שיקר, גם אם יהיו פקקים, תהיו רגועים, קבלו את השנה הזו ברגיעה. שמרו על עצמכם, זה הכי חשוב.

0: רבה לדיג'י שי וניטה, לאלעד בובלי, לאיציק יעקובוב, לבטדירוב, יבגני גלזר שהיה איתנו כל השנה, לענבל בן עמי, לאפיק אוריאלי, לילך נגיד. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. אתן לכם שנה טובה, מאזינות ומאזינים, צוות נפלא, רדיו דרום. ביי ביי.
1: אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: 720! 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: סלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים בחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: היי. אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
19: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
20: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
19: שקל!
21: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה. שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
22: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
23: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינים

0: באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. 4 שנות מאסר בפועל נגזרו על דוד מלול, לוחם מג"ב שהורשע בלקיחת שוחד בתמורה להעברת פלסטינים במחסום ביטחוני ללא בידוק ובסחר בנשק. לפי גזר הדין, בזמן שירותו במחסום רס בידו הסמוך לירושלים, יצר מלול קשר עם פלסטינים וסיכם עמם כי יאפשר מעבר ללא בדיקה של תושבי האזור שאין בידם היתר, תמורת השלום שהגיע לכ-25,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי הנאשם לא חדל ממעשיו, גם לאחר פיגוע הירי הרצחני בצומת רמות בספטמבר 2025, וזאת למרות שחשש שהוא זה שאפשר את העברת המחבלים במחסום. לצד מלול הורשעו בפרשה 3 שוטרים מג"ב נוספים, וגזר דינם יינתן בהמשך. החשד לסחר בנשק הוארך עד ליום רביעי הבא מעצרו של החייל משייטת 13, החשוד כי גנב 3 רובי M16 מ3 חיילי מנהלה בבסיס באתלית. 2 אזרחים שנעצרו במסגרת הפרשה הובאו בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם. בסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות. עורכי דינו של אותו חייל טוענים כי יש לו עבר פסיכיאטרי. בית המשפט קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר את עונשו של השחקן דן תורג'מן מ9 חודשי עבודות שירות ל10 חודשי מאסר בפועל. לצד זאת הפחית בית המשפט את הקנס שהוטל עליו ל50,000 שקלים. תורג'מן הורשע בשנה שעברה במסגרת הסדר טיעון בשורה של עבירות מס שביצע בין השנים 2008 ל-2017. אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים חשוד כחולה באבולה. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, ואותו אדם נשלח לבידוד. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, עוד מעט חג שמח. אנחנו עם באים בטוב, תוכנית אחרונה לשנה זו, לשנה העברית זו, וגם היום אנחנו נפנק אחד או אחת מכם בארוחה הזוגית בבנדיקט, בביג איסט כאן בבאר שבע. אתם מוזמנים לביג איסט כבר עכשיו, מרכז הקניות ממש ליד ביג, את ביג אתם כבר מכירים, מעבר לכביש יש את הביג איסט,

מתחם ענק לקניות, עם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות ומסעדות ואוכל משובח ובתי קפה. אנחנו כל יום מדברים על 4 חנויות ומותגים. היום אנחנו נדבר על הבנדיקט, שאנחנו כבר שלחנו 4 סועדים לשם במהלך השבוע. נדבר על דקטלון, על אספרסו ועל רולדין, שנמצאים בביגיסט. זה בהמשך. טל ריידר היא מפיקה בשעה הזו. ליאור חנסרף עורכת באים בטוב. גלב קדירוב הוא הטכנאי, עומר אסף על המוזיקה. כפיר ולדמן, איתכם עד הלא נודע.

0: ועכשיו אנחנו עם העוש אלון נודע. שלום נתנאל אלוש, מלווה משפחות לבניית ביטחון כלכלי ומתמחה ביצירת ריבוי מקורות הכנסה לבניית עתיד כלכלי טוב יותר.
1: ערב טוב, כפיר, ערב טוב. מה לא נודע, מה?
0: תראה, אני, מהיכרות שלי איתך, להתכונן לחגים, זה לא היום, זה כבר היה צריך להיות לפני חצי שנה.
1: נכון.
0: ועדיין אנשים מאזינים לנו עכשיו, והם בדרך לקניות, ואתה יודע, זה החג הראשון, אחרי זה ארוחה מפסקת, וסוכות וכו'. מה אתה ממליץ לתקופה הזו?
1: תראה, קודם כל ממליץ ליהנות, כן? ליהנות ולבלות החג כמה שיותר בכיף, בחיק המשפחה, ומי שאוהב לטייל, שיטייל. אבל רוב הקניות שלנו, גם בתקופת החגים וגם שאנחנו מטיילים בקניונים, אלה קניות רגשיות.
0: כן.
1: תעשיות שלמות עסוקות באיך למכור לנו ואיך להראות לנו את המשקפיים הכי יפות.
0: זה לא רק זה, אפילו המפות, מפות וכל מיני פיתויים ככה לקנות שלא חשבת עליהם.
1: והכפות והמזלגות, שכולם זה ארבע קוצים, כל המזלגות אותו דבר והכל. ואין מה לעשות, זה רגש. וברגע שאנחנו לפעמים מתקשים לשלוט, אבל אנחנו צריכים לדעת להחליף רגש ברגש. ואני תמיד אומר לתלמידים שלי, שרגע לפני שאתם, אני שנייה זז מהחג, אבל נותן דוגמה, רגע לפני שאת קונה את המגפיים, או אתה קונה את המגפיים, שלא יחצו עלינו, ב-1,200 שקלים, ואתה יודע שאין לך, ואתה יודע שאתה משתדל יתר על המידה, ואתה יודע שאתה הולך לחרוג, אז תעצור רגע, קח נשימה עמוקה, ותחליף את הרגש האבאי, או את האמאי, ואתה אומר, רגע, אולי את הכסף הזה אני אשים לטובת הילד שלי באיזה חיסכון, או לאיזשהו חוג שהוא צריך, או לאיזשהו משהו אחר לטובת הצרכים המשפחתיים שלנו. המשחק הוא באמת משחקי רגש, איך להחליף רגש ברגש, אבל זה צריך לעלות המודעות, לא לבוא ולקנות עכשיו, כאילו... כן לקנות, באתי להגיד לא לקנות פיצוחים, כן, אבל כן לקנות את הפיצוחים, וכן לקנות את האבטיח.
0: אבל רגע לפני הגיוץ, לחשוב פעמיים, אתה אומר,
1: ולהתחיל... בדיוק, טיפה לראות אם אנחנו קונים בעניין רגשי, או בעניין של צורך אמיתיים.
0: יש כאלה שממש הולכים לקנות, כאילו, ממש עם העגלה וכו', ואז הם סוג של זמן מסוים, מרגישים שזה שלהם, מתרגלים לרעיון, ואז יותר קל להם להחזיר את זה למדף.
1: כן, שמו את זה כבר בתחילת תמונת השייכות, ופה ושם, וזהו, זה כבר שלי, ועכשיו איך אני אפטר מזה. ועומת זאת, יש גם עם אנשים עם אחריות, ואני נתקלתי קצת בסופרים, שמעבירים קודם כל את הדברים החשובים, ומה שבאמת צריכים, ומגיעים איזשהו רמת מחיר, ואומרים לקופאית, תעצרי, ומחזירים דברים, שזה גם אחריות מסוימת, אבל כן, זה...
0: אמרת, נתת דוגמה של מגפיים ב-1,200 שקלים, בוא נעצור, נשים אותם בחיסכון וכו', מה, איך אפשר ככה לצייר לנו, לדמיין לעצמנו, מה 1,200 האלה יהיו בעתיד?
1: תראה, יש את ההסתכלות של ריבית ממוצעת שאפשר לקבל היום בחוץ בנקאי של 5.5-7%, ובמקרים גם יותר, אבל אני לא רוצה לדבר על היותר. אז זה 7% על הכסף, אבל בריבית דריבית, ואם אני אצליח להפעיל את הרגל שלי כל חודש ולנסים 700 שקלים ולא 1,200 שקלים, אלה סכומים שאני מדבר איתך שיכולים להגיע לנו לרבע מיליון ב-15 שנה ויותר. וזה הכסף, זה הכסף כפיר שאנחנו רוצים אותו עוד 15 שנה כדי לעזור לילדים, גם להתחתן, גם ללמוד, גם אולי איזה...
0: וזה כל משפחה נורמטיבית ממוצעת יכולה לעשות את זה, אתה אומר.
1: נכון. תראה, בהרצאות שאני עושה יש איזשהו פרק מסוים, שאם אנחנו נצליח להתייעל מתוך עצמנו ולא להגדיל הכנסות, ונדע להתייעל מתוך עצמנו, כפל ביטוחים, להוזיל עלויות של מינוס או הלוואות, דברים כאלה, מתוך עצמנו נדע לחסוך, להתייעל 1,000 שקלים, ואת אותם 1,000 שקלים נחסוך בריבית דריבית, אנחנו מגיעים שם לדוגמאות של סכומים מאוד מאוד יפים, ושוב, זה להתייעל מתוך עצמנו. לא הגדלת הכנסה, לא עבודה נוספת, ולא דברים כאלה.
0: כן, פשוט שינוי הרגלים, ועבודה רגשית על הצורך הזה, על הדחף לקנות.
1: נכון, נכון. הרגש מוביל אותנו בהרבה היבטים, לא רק בכסף. גם בשוקולד שאתה רואה אחרי ארוחה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. וואו, וואו.
1: או איזה עוגה טובה, אם מותר, אסור.
0: לגמרי, לגמרי. וואו, אני חוטא בזה הרבה. טוב. נתנאל אלו, שיהיה לך חג שמח. תודה רבה על הטיפים החשובים
1: לנו. חג שמח, שנה טובה לכולם, גם לך. תודה רבה. ביי
0: ביי. שמעת ויטל? רבע מיליון אפשר עם 1,000 שקל בחודש להגיע אליו ב-15 שנה. ויש בינינו בית ולא נכנס מספיק אור, לא נכנס מספיק.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחסות ביג איסט באר שבע. עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צה"ל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
9: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ-500 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
2: קניון קריית הממשלה.
1: פרטים נוספים בקניון.
3: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
4: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
3: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
7: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
8: שקל!
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: שלום לדני עמית, פסיכולוג בן אשר ופסיכולוגי חינוכי, מטפל בילדים נוער ומשפחה עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בהתערבויות במצבי חירום ודחק, מחבר הספר הורים הרגע הראשון ומרצה להורים וצוותי חינוך.
1: צהריים טובים.
0: טוב, החג מגיע. אני, סבתא שלי זכרה לברכה, אני תמיד מתחיל עם איזה אנקדוטה. אתה יודע, הייתה מבשלת לחג לעשרות אנשים, כן? עושה, לא זוכר שביקשה ממני עזרה, אני לא יודע כמה זה טוב, כאילו, הרצון של לפנק, אתה יודע, איך בסוף מצטרפים לחגיגה הזאת, הילדים, איך מגייסים אותם?
1: נגיד באמת שהחוויה של פעם, של סבתות, במידה מסוימת הייתה שונה ממה שהיום, כי הרבה פעמים הסבתות היו יחסית גם פנויות, גם באות בטוב, וכאילו מה שבתור נכד, נגיד, אתה אומר, מה שלא היה, היא הייתה בעדי.
0: כן.
1: הייתה לטובתי. כשאנחנו מדברים היום על רצון, נגיד, לבקש עזרה מהילדים, לקחת חלק, נגיד, במטלות של החג, אז אפשר להסתכל על זה מצד אחד כמו משימות, אתה אומר, צריך מה לעשות, נגיד הרבה הורים אומרים לילד, שמע, אני חייב עזרה, לא יכול להיות שהכל עליי, ואז גם מתחילה איזה סוג של ביקורת. לאף אחד לא אכפת בבית הזה, רק אני עושה, איזה ילדים אתם,
0: סבתא
1: שלי לא יודע. נכון. עכשיו, כדאי להסתכל על כל הסיפור של העזרה מצד הילדים, או לקיחת חלק, גם כמשהו באמת שיכול לתרום, כמובן אם הם עוזרים, עוד יד, עוד ידיים, אבל מצד שני להסתכל על זה גם כאיזשהו מרכיב חינוכי, שאם אנחנו ננהל אותו נכון, נתייחס אליו ברצינות, נוכל ללמד ילדים גם את החוויה שהם חלק ושהם תורמים ושהם שותפים, גם לתת להם תחושת מסוגלות, זאת אומרת לתת להם תחושה של דימוי עצמי, ובסופו של דבר ילדים וגם מבוגרים אוהבים לקחת חלק אם אנחנו פונים אליהם נכון, מבקשים מהם נכון, okay. אז כדאי לתת את זה תשומת לב, איך לעשות את זה.
0: זה גם תלוי משימה, אני מניח, אתה יודע, כי לרוב המשימות, אתה יודע, זה כזה, במקרה הטוב סו שף, אבל לא ראית הזבל, נקות, נכון? לא דברים כיפים.
1: אוקיי, אז באמת הרעיון הוא שברגע שאתה עושה משהו שהוא כשלעצמו, נגיד לא כיפי, אם לא תחבר לזה, יחסים טובים, משהו מהנה, מילה טובה, הערכה, אז באמת זה יתפס כמשהו שסוג של תנג'רו אותך, הפילו עליך איזה תיק, ובאמת החוויה היא תהיה שזה לא נעים ושל התנגדות. עכשיו אם אנחנו נחשוב רגע, איך אנחנו מבקשים מהילדים, מה אנחנו מבקשים מהם, ואיך אנחנו מגיבים לעזרה שלהם, אז יכול להיות שילד תהיה לו חוויה מאוד מאוד טובה, למשל, נגיד שאם אתה קודם כל תפנה לילד יחסית כשהוא פנוי, והוא רגוע, וגם הפנייה לא תהיה ישר עם מתח, הרבה הורים כבר אתה פונה ואתה מדמיין שהוא יגיד לך לא, אז אתה כועס עליו עוד לפני שפנית.
0: כן.
1: אז תפנות ברוגע, שיחסית הילד פנוי, לשאול אותו אם יש משהו מראש שהוא יכול לעזור בו, ולתת לו גם בחירה, למשל דברים שהוא יותר אוהב, פחות אוהב, אז לא להפיל עליו דבר אחד שאולי דווקא את זה הוא פחות אוהב, והאידיאל הוא שעושים ביחד, עושים בחוויה טובה, והרבה מאוד פרגון על העשייה. למשל, נגיד, על ההוגיות שלך, אין עליהם, ולפרגן גם בשולחן. לוודא שלא קשה מדי. זאת אומרת, ברגע שאנחנו עושים את זה נכון, הילד הרבה פעמים רוצה לקחת חלק, זוכר את זה כמשהו טוב, ובאמת, זה בונה לו סוג של גם מסוגלות, אבל גם בונה לו איזושהי מוטיבציה פנימית. לקחת חלק, לעזור, להיות שותף.
0: כן, לגמרי טוב. אני מרגיש בר מזל, הדבר היחיד שסבתא שלי ביקשה, הייתה גרה במושב, הייתה לך כך, לך קנה לך משהו. הייתה גרה ליד הצרכניה.
1: ומה היום? היום אתה מכין?
0: היום, כן, כבר למדתי לבשל, אתה יודע, דברים שמי חלם. מי חלם, כן.
1: יפה. טוב. אולי בהזדמנות, נראה גם איך זה קרה.
0: כן, כן, בהזדמנות. טוב, ודני עמי, תודה רבה, חשתי השנה טובה. עוד שנה עברנו, כבר 5 שנים, אנחנו יחדיו, כן. אז שתהיה שנה טובה, חג שמח, דני.
1: יש לנו מה לחדש תמיד, תודה.
0: תמיד, ביי ביי.
1: שנה
0: טובה. טוב, ועכשיו, זה שעה. זו שעה שהרבה אנשים, אני יודע, כי אני מסתובב פה הרבה, הם בדרך לקניות וכו', לקראת החג, ואנחנו רוצים לספר לכם על הביג איסט, המתחם היפהפה שנמצא מעבר לכביש של הביג שאתם כבר מכירים. יש שם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, חובתי קפה שכולנו מכירים ואוהבים. אתם מוזמנים להגיע להתפנק, לעשות קניות שם לחג. היום אנחנו נדבר על ארבע חנויות שם, על בנדיקט, ארוחת בוקר טובה, לא חייבת להיגמר בבוקר, מקום מושלם לעצירה מפנקת במהלך יום הקניות. אנחנו גם חילקנו כבר לבנדיקט ארבע ארוחות זוגיות, גם היום נפנק בשעה הבאה. דקטלון, עולם שלם של ספורט במקום אחד, מריצה וחושר ועד טיולים ופעילות לכל המשפחה. נספרסו, החנות היוקרתית חובבי הקפה שרוצים לקחת הביתה את חוויית האספרסו, עם מכונות, קפסולות וכל מה שמסביב, ויש לכם אספרסו שם בביג סיטי בביג איסט, סליחה, ורולדין, קפה, מאפים וקינוחים שעושים את העצירה באמצע הקניות הרבה יותר מתוקה. רולדין, קפה, מאפים וקינוחים, גם זה יש לכם בביג איסט, המקום הנפלא הזה. אז אתם מוזמנים להגיע לשם גם היום, גם מחר, ובכלל כל השנה. אני שם המון המון בביג איסט, בשלל החנויות שציינו את כולן השבוע. אז עד כאן ביג איסט. אנחנו נצא להפסקה, מיד נחזור.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
3: דיווח התנועה בחסות
4: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה,
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
5: בחסות
4: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה,
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: היי, מה קורה? זה אני, אח

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג. חג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
16: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
18: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
25: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
26: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
27: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
28: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

ביג איסט באר שבע, אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים להגיע מתי שאתם רוצים למקום הנפלא הזה, עולם של מותגי אופנה, קולינריה, של חוויית קניות אחרת, מרגשת וסוחפת חוויית הקנייה הזו בביג איסט, כאן בבאר שבע. יש שם אוכל משובח, חנויות ממיטב המותגים, לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל כאמור ובתי קפה שכולנו מכירים ואוהבים. מוזמנים לבוא להתפנק, להתרגש ולהתחדש וגם ככה לקראת החג לקנות שם. בנדיקט אגב גם כן נמצאים שם, כי ארוחת בוקר טובה לא חייבת להיגמר בבוקר, מקום מושלם לעצירה מפנקת במהלך יום הקניות. דקטלון, עולם שלם של ספורט במקום אחד, מריצה וחושר ועד טיולים ופעילות לכל המשפחה, נספרסו לחובבי הקפה שרוצים לקחת הביתה את חוויית האספרסו עם מכונות, קפסולות וכל מה שמסביב. יש לכם את רולדין, קפה, מאפים וקינוחים שעושים את העצירה באמצע הקניות הרבה יותר מתוקה. ביג איסט, כל מה שאתם צריכים. ביג איסט, מעבר לכביש של ביג שאתם כבר מכירים, אתם מוזמנים להגיע לשם ולא תתאכזבו. אוקיי, אנחנו ממש לקראת סיום השעה הראשונה, אבל לפני כן אני רוצה לומר לכם שבתחילת השעה הבאה אנחנו נפתח את הקווים שלנו, ואם תזכרו על איזה מותגים דיברתי היום בתוכנית, תוכלו לקבל ארוחה זוגית בבנדיקט בביג איסט. אז תמתינו לפתיחת השעה וכתבו לנו בוואטסאפ שאני אתן לכם את המספר כמובן. וזהו, נפנק אתכם. זה הכיוון כרגע. אז אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות 5 עם עוד באים בטוב. אנחנו מחכים לכם כאן. זאת תהיה השעה האחרונה לשנה עברית זו של באים בטוב, מרגש. אז מחכים לכם כאן.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: קייטרינג אגמי, מה האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא וליהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
5: תור ישראל,
4: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
9: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
9: דקל קמילה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה אחת בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות
4: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
13: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה כי זוהתה פעילות באתר הר המקוש באיראן, כך לפי דיווח בבלומברג. מדובר באתר תת-קרקעי אסטרטגי של טהרן.

0: התפתחות נוספת בפרשת חטיפת יאלי סופר בן 10. המשטרה מייחסת לחשוד עבירות נוספות של הטרדה ואיומים כלפי שתי קטינות מחדרה, ועבירות החזקת סכין ואיומים כלפי קטין מערד. מבית המשפט מדווח כתבנו ירון דורון.
1: ההתפתחות בפרשה הגיעה בעקבות פנייה של מתלוננים למשטרה, לאחר שנחשפו לפרשת החטיפה בפתח תקווה. בדיון ביקשה המשטרה להתיר לפרסם את זהות החשוד בשל פוטנציאל למתלוננים נוספים. בית המשפט התיר, אך עורכת דינו של החשוד ביקשה עיכוב ביצוע כדי לערער למחוזי. ייתכן שמחר יהיה ניתן לפרסם את זהותו של החשוד.
0: בחירות 2026, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיע כי תחתום על הסכם מודפים עם מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. כתבנו אילי זילברברג מציין כי במקביל חתמו מפלגת ביחד וישראל ביתנו של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן בהתאמה על הסכם הודפים משלהם. ילד בן 11 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בג'לג'וליה, סמוך לכפר סבא. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלת ראש. וגם בשל החום הכבד בוטל מקצה 10 קילומטרים במרוץ האהבה של תל אביב. מקצה 5 קילומטרים נדחה עקב מזג האוויר ויוזנק בעוד כשעתיים. כך מעדכן כתבנו אבי כהן.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
0: עכשיו נעבור אל תחזית מזג האוויר. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה ואחרונה לשנה עברית זו, איזה כיף טוב. אני בשעה הזו אחלק ארוחה זוגית לבנדיקט, לאחד או אחת מבין אלה שיכתבו לנו על איזה חנויות, מותגים, דיברנו בשעה הקודמת. על איזה חנויות ומותגים אנחנו מדברים היום בביג איסט, המקום הנפלא הזה שאתם מוזמנים להגיע לשם לקניות. יש שם למעלה מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח ובתי קפה. אז אתם מוזמנים להגיע לשם 05-07-888-657, על איזה מותגים דיברנו בביג איסט היום, תוכלו לזכות בארוחה זוגית לבנדיקט בביג איסט, 05-07-888-657, מחכים לוואטסאפים שלכם. ארוחות בוקר אגב בבנדיקט.

0: שלום שף מיכאל כץ.
1: ערב נהדר, שנה נהדרת וחג שמח, מה שלומכם?
0: חג שמח, אני לא מבין, העורכת שלי לא מכירה אותך כבר ולא יודעת שאחד הטיפים הכי חשובים שאתה הולך לתת היום זה לא להתחיל לבשל עכשיו, היינו צריכים להתחיל לפני יומיים, לפחות.
1: ברור, איזה לפני יומיים? לפני שבוע.
0: טוב, ובכל זאת מחר ארוחת חג, יש כאלה שכן יבשלו היום ומחר, מה הטיפים שלך? מה יהפוך את ערב החג למוצלח קולינרית?
1: אני חושב שקודם כל, אתה תצחק, אבל זה גם טיפ שאנחנו עובדים איתו ומלמדים איתו והכל, קודם כל להיות רגוע. הרי ברגע שאתה נכנס ללחץ וסטרס והכל, שום דבר לא יוצא לך נכון, כי אתה במתח, אוקיי? אני עדיין לא אגע באוכל, אל תחשבו שבוחנים אתכם. הרבה אנשים חושבים שהם בוחנים אותם על האוכל והכל, ורוב האנשים בסך הכל רוצים שולחן כיף לשבת, לדבר, לדחוק ושיזור בחוויה. וברגע שאנחנו מודעים לזה, הכל הופך יותר קל. הטיפ השלישי הכי חשוב, תבשלו רק דברים שאתם אוהבים לאכול, אוקיי? ואל תחפשו להרשים. מה קורה? ברוב המקרים אנחנו כל כך מנסים להרשים, אם זה בחומרי גלם מיקרים, או חומרי גלם שאנחנו מכירים, או בטכניקות שפתאום ראינו באיזה זה, וזה לא יצא לנו, כי לא התאמנו על זה, אנחנו לא מכירים, אנחנו רוצים להיות מין. אז זה דבר ראשון.
0: לא לקחת ריזיקה בערב החג.
1: ממש לא, ממש לא. תעשו דברים שאתם אוהבים, ושאני מבשל, אני מבשל רק דברים שאני אוהב להכין, ושאני רוצה לאכול. בסדר? זה אחד. חלוקה נכונה בין דברים. אני אתן לך דוגמה. למשל מרק. למה מרק דבר חשוב? לדוגמה, כי מרק הוא כבר מוכן מראש, ואני רק צריך למזוג אותו. אם המרק משודרג, אתה יודע, יש עליו אפשר טיבול פתוחים יפה, ויש עליו עוד דקושותים, אז פתרתי כבר חלק מהבעיה. לא לעשות הרבה מנות שאני צריך לשים אותן באותו רגע, ויש לי אומץ במטבח. תחליטו על קונצפט. אוקיי, זה בסדר להסיט שהכל מרכז שולחן עושה את זה מאוד מאוד קל, אבל יש שם אנשים שנורא רוצים לתת ארוחה אישית, ממש לתת צלחת לצלחת. ברגע שאתם נכנסים לזה, קחו בחשבון שאתם לא תשבו בשולחן. אוקיי, אז זה גם החלטה שצריך לקחת. אני בדרך כלל לא רוצה לשבת בשולחן, זה מה שאני עושה. אבל גם כאן אני אחלק את העבודה נכון. מה זה אומר? אני אעשה שילוב נכון בין תנור לקיריים וכו'. בסדר? דברים נוספים, יש שם המון פריטים נורא נורא כיפים בשוק שהם משברים לנו את המנות, יש שם כל מיני סוגי חסות וכל מיני סוגי עלים שמספיק שמטבלים אותם בעדינות ושמים אותם על המנה, זה משברים לנו אותה בצורה נהדרת.
0: בוא נדבר רגע על, יש את הסמלים של החג, תפוח בדבש, רימון, דגים, אתה יודע, רימון בכלל, רימון הוא גרניש כזה מדהים, אני רואה אותו בהרבה תוכניות, בספרים. מה עם הפריטים האלה?
1: אז קודם כל רימון אני ממש ממש ממש אוהב. אם אתם מחליטים לעשות ארוחה חלבית, אוקיי? דבר נהדר לעשות, זה קצת חמאה, דיברנו על זה מלא פעמים, חמאה קצת צרופה, עם המון, להוסיף ולשים לה את הזרעי רימון, גרגרי רימון בפנים, להוסיף ננה, להוסיף טיפה שום, מלח פלפל, וזה רוטב נפלא לדגים. אז זה דוגמה נהדרת. רימון בסלט, עם סלט סלק, זה פגז, והיום הסלק, אתה יודע, דיברת על קלות, יש שם סלטים בוואקום בסופר, קצת פותחים אותם קלפים, עם רימון, ננה, אגוזים, זה דבר נהדר. אז זה אחד, וכל סלט שעושים אותו ברימון הם פנטסטי. תפוחים בדבש, קודם כל תפוח בדבש, אני ממש אישית, אני אף לא אוהב את זה, אבל
0: אני לא אוהב גם, אתה יודע, אני לא, זה לא טעים לי
1: בחג, זה פשוט,
0: אז איך, בוא תשדרג לי את זה, שאני, אתה יודע, אני עושה את זה כי זה המצווה, אבל
1: יפה, אז תגישו תפורים מקורמלים בדבש, נורא נורא כיף. כל מה צריך לעשות, לחתוך את התפוחים לפלחים, אוקיי? להמיס טיפה דבש במחבת, אוקיי? ולשים את התפוחים, בשל אותם על חום בינוני גבוה עד שהם מקורמלים, ולתת את זה בצלוחיות קטנות עם מזג, זה פשוט תענוג, זה פשוט תענוג, זה חם, זה נימוח, זה נמס, אפשר לפזר מעל טיפה אגוזים בקטנה, וזה פשוט משברג את זה נהדר. אם באמת יש לך עומק ויש לך את הזמן, אתה יכול לעשות תפוחים בבלילה, רוצה להכין איזה בלילת בירה, אם אתה רוצה אני אתן לך את המתכון.
0: וואו, שלח לי, כן.
1: וזה כמו סופגניה, זה כמו סופגניה, ואת זה אתה תובל.
0: זה לראש השנה הבאה יהיה, אבל אין לי לא אומץ השנה ולא זמן.
1: זה פשוט היילייט. דגים.
0: אבל תשלח לי, זה מסקרן אותי, הבלילות האלה, זה מסקרן אותי.
1: אני שולח לך, אני שולח לך, תשתף את כולם. דיברנו על מאחד מסופים, הרבה פעמים אנחנו אוכלים דגים. נכון? Okay. עכשיו, אנשים בדרך כלל מאוד מאוד נבנים מדגים, אנשים לא כל כך אוהבים דגים מכל מיני סיבות, הדג יוצא יבש וכו, נתנו המון טיפים איך לעשות, אוקיי? Okay? אבל שוב פעם, אם אתם מחליטים לעשות דגים, אל תבשלו אותם מראש, תבשלו אותם כמה דקות לפני, תכינו את הכל, תכינו את הרוטב, תכינו את כל מה שאתם רוצים, דיברנו על זה הרבה פעמים, שאם אתם עושים פילה סלמון, האידיאלי, וזה ממש הכי קל, תמרחו את הפילה סלמון שלכם, או בדבש, או בחרדל, כמו עליו תורי לחם ששחמתם טוב טוב טוב, עם קצת אגוזים, שכבר יהיה חום, שימו את כל הסלמון הזה בתנוף עם 120 מעלות, שתמשו במת חום שהוא מגיע לכם בערך ל-45-50 מעלות, תפקיעו אותו, לוקח כל הסיפור הזה בתנור בערך חצי שעה, אנשים ימותו על זה, זה נראה מיליון דולר וכו', ואני חוזר שוב שוב ושוב ושוב, תעשו דברים שאתם אוהבים לאכול, וזה בסוף היום כל המשחק, ולא להגיע לזה עם פרס, חבל על החג, אנחנו צריכים ליהנות מהחג.
0: לגמרי, שף מיכאל כץ, אנחנו תמיד נהנים לשוחח איתך ולשמוע את הטיפים המדהימים שלך, תודה רבה, חג שמח, שנה טובה.
1: כל שאלה שיביאו לך נענה להם.
0: בשמחה, תודה, ביי ביי.
2: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה. רדיו דרום.

0: תושבי באר שבע והדרום, כשבא לכם לשמח באמת, תנו לפרחי רנה לעשות לכם את העבודה. חנות פרחים בוטיקית וקסומה בקניון הגרנד באר שבע בקומה מינוס 2. זרים עריבים, עציצים, מארזים ומתנות לכל אירוע. רנה, שירות מקצועי עם המון אהבה. תגידו לידית שאנחנו שלחנו אתכם. חג שמח, פרחי רנה. סקה, מיד חוזרים.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: דיווח התנועה בחסות
4: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
5: בחסות
4: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: וסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
12: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
13: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
14: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
15: מאחלים לכל לקוחותינו,
16: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
17: שנה טובה,
18: חג שמח,
19: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
4: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
7: שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: שלום, כאן הדוקטור שילוק רמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה.
17: תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
13: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: טוב, עכשיו שימו לב, כי אני רוצה להציג לכם את המבזק של רשות הטבע והגנים. שימו לב, רשות הטבע והגנים, הנה.
1: ועכשיו, המדריך לחגים, לא יוצאים מהבית בלעדיו.
2: סוכות מתקרב, וזה בדיוק הזמן לצאת מהבית, לנשום אוויר פתוח וליהנות מזמן איכות משפחתי בטבע. עם מינוי מטמון של רשות הטבע והגנים, תוכלו ליהנות גם בסוכות וגם לאורך כל השנה. מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע ברחבי הארץ, מצפון עד הרום. אז אם אתם מתכננים טיול חג משפחתי, יום כיף בטבע, ביקור באתר מורשת או עצירה מרעננת בדרך, מטמון פותח לכם שנה שלמה של חוויות. וזה לא הכל. מנויי מטמון נהנים גם מהנחה בלינת שטח בחניוני הלילה, הנחות במרכזי השירות, פעילויות מיוחדות רק למנויי מטמון, ועוד מגוון הטבות לאורך השנה. אז בסוכות הזה, אל תישארו בבית. צאו לטייל עם מינוי מטמון, ותענו מחג מלא טבע, משפחה וחוויות. חפשו מינוי מטמון, רשות הטבע והגנים, או התקשרו כוכבית 3639 שלוחה 2. כבר יש לכם מינוי מטמון? עברו מכרטיס לאפליקציה, ותענו מכל ההטבות במקום אחד.
0: מי לקח את המפתחות? מי לקח את

טוב, קחי את המפתחות, קח את המפתחות, ואני ממליץ לכם גם לפני החג להגיע לביג איסט. כן, הביג איסט, כאן בבאר שבע, ממש ליד הביג, מתחם יפהפה עם לא פחות מ-20 מותגים של אוכל, של מסעדות, של מותגים, חנויות. בביג איסט תהיה לכם חוויית קנייה אחרת, מרגשת וסוחפת. היום אנחנו נדבר על 4 חנויות של הביג איסט. הראשונה היא בנדיקט, שאליה שלחנו כבר 4 ארוחות זוגיות השבוע, כי ארוחת בוקר לא חייבת להיגמר בבוקר. מקום מושלם לעצירה מפנקת במהלך יום הקניות בבנדיקט. דקטלון, עולם של שלם, של ספורט במקום אחד, מריצה וחושר ועד טיולים ופעילות לכל המשפחה, נספרסו. גם כן נמצאים בביג איסט לחובבי הקפה שרוצים לקחת הביתה את חוויית האספרסו, מכונות, קפסולות וכל מה שמסביב. הולדין, קפה, מאפים וקינוחים שעושים את העצירה באמצע הקניות הרבה יותר, באמצע הקנייה או הקניות הרבה יותר מתוקה. כן, ביג איסט, מוזמנים להגיע לשם גם עכשיו ככה לקראת החג. מקום יפהפה וכל מה שאתם צריכים נמצא שם. רדיו דרום. מה זה? סמול טאון בוי? סמול טאון בוי. קלאסיקה.

0: דיווח התנועה בחסות
1: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות
1: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
9: דואר ישראל,
8: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
12: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
17: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון, ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
18: קניון קריית הממשלה.
17: פרטים נוספים בקניון.
19: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
20: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
19: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
20: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
22: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
23: אגמים, אגמים,
0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבי 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
23: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

רוז. טוב, עד כאן באים בטוב לשנה זו. אז תודה רבה לכם שהבאתם אותי כאן בתוכנית גם בשנה זו, שנה עברית זו. אנחנו נשתמע בשנה החדשה ביום שני בעזרת השם. תודה לצוות, תודה לליאור חנסרף שערכה, אביטל ריידר ואלעד בובלי לפיקו כאן באולפן. עומר יוסף בחר לכם את המוזיקה. גלב קדירוב היה על הביצוע הטכני. אני כפיר ולדמן מאחל לכם שנה טובה, מתוקה, שיהיו רק בשורות טובות, אמן, שכל משאלותיכם יתגשמו ושיהיה אחלה חג. אחרינו תוכנית הספורט של הדרום, יום ראשון בפתח תקווה, הפועל באר שבע, כן.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחסות ביג איסט באר שבע. עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
4: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בחפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
12: שנה חדשה ו...

0: מבצע.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה, היום מהשעה 4 ועד 8 בערב, ומחר החל מהשעה 6 בבוקר. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות
6: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
9: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישנם סימנים מסוימים לתנועה סביב הר המקוש באיראן, כך אומר יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בריאיון לבלומברג. עם זאת, הבהיר גרוסי, אין לנו מידע קונקרטי על פעילויות שאולי מתקיימות שם. מדובר באתר תת-קרקעי אסטרטגי של טהרן שהנשיא דונלד טראמפ איים מספר פעמים להפציץ. לפי צילומי לוויין שפורסמו אתמול ברשת CNN, חלה השנה עלייה ברורה בפעילות הבנייה באתר, ומומחים מעריכים כי הוא נועד לשמש מקלט בטוח עבור תוכנית הגרעין האיראנית. צהל חיסל ביום שני האחרון מחבל נוח'בה של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר.

0: שום חמור יוגש בימים הקרובים נגד קטין בן 14 בחשד שפגע מינית בקטינה ואיים עליה כי אם לא תקיים את דרישותיו המיניות הוא יפגע בה. מהחקירה עולה כי החשוד יצר קשר עם הקטינה דרך הרשת החברתית טיק טוק, שם ניצל אותה ואיים עליה. נוסף על כך הוא תיעד את המפגש המיני שקיים עם הקורבן והפיץ בקרב חבריו את תוכנו. בחירות 2026, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיע כי תחתום על הסכם עודפים ממפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. כתבנו אילי זילברברג מציין כי במקביל סיכמו מפלגת יחד וישראל ביתנו על הסכם עודפים משלהם. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
2: כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר

0: שלום, שלום וערב טוב לכם, כן, עכשיו שומעים, שלום, ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. 6:04 דקות כאן באולפן הספורט של רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו, ואנחנו כאן עם תוכנית אחרונה לחלוטין לשנת תשפ"ו, ואנחנו חותמים בתוכנית הערב של יום חמישי את התוכניות, תוכניות הספורט של תשפ"ו, ומאחלים לכולנו בשורות טובות, חדשות טובות, חדשות מעניינות, כדורגל טוב, והצלחה לכל קבוצות הדרום בשנה הבאה עלינו לטובת תשפ"ז. אז אנחנו הערב עם התוכנית כהרגלנו, מכאן ועד לשעה 7, את המשדר עורך איציק קלפי, הטכנאי הוא גלב קדירוב, המפיק הוא אלעד בובליל, וכאן בעמדת השידור, עמכם כאמור עד לשעה 7, אני דוד יוסוב, מאחל לכם בשם כולנו, האזנה הערבה. אנחנו פותחים עם עורך המשדר, איציק קלפי, ערב טוב איציק.
1: אהלן דוד, ערב טוב.
0: כן, אז אני לא יודע כמה שחקני הפועל באר שבע יחגגו עם המשפחות את החג הזה, כי במוצאי חג, ביום ראשון בערב, ממש עם צאת החג, יש להם כבר משחק ליגה בפתח תקווה, במושבה מול הפועל פתח תקווה.
1: כן, ובעצם זה מתחיל את הימים העמוסים שצריכים להפועל באר שבע, משחק נגד הפועל פתח תקווה בצאת החג, לא שגרתי בכלל.
0: אתה יודע, קוראים לימים האלה איציק, עשרת ימי תשובה, אז אולי תרתי משמע. אולי באמת לגבי הפועל באר שבע זה עשרת ימי תשובה תרתי משמע.
1: כן. אז זהו, תשמע, אני חושב שמבחינת הפועל באר שבע יש עכשיו ימים מאוד מאוד עמוסים. זה מתחיל במה.

0: משחק בצאת חג נגד הפועל פתח תקווה, ובאר שבע תמיד קשה לה נגד הפועל פתח תקווה, צריך לומר את זה אולי פרט למשחק אחד בפלייאוף העליון, כי נמחה שם אני לא טועה 4-1 או 4-2.
1: כן, אנחנו זוכרים את ההפסד בשנה שעברה, במשחק החוץ בפתח תקווה 1-0. נכון,
0: תמיד היה לה קשה להפועל באר שבע נגד פתח תקווה, ולכן צריכים להתכונן לזה עוד יותר בכובד ראש ובדריכות מאוד גדולה.
1: נדמה לי גם בבית לא הצליחה לנצח, נגמר בטקו במסגרת הליגה, אם אני זוכר טוב.
0: נכון, נכון, זה היה טקו בלי קהל.
1: זה אני לא זוכר, אני זוכר גול של הבן של פרדי דוד.
0: לדעתי זה היה בזמן המלחמה, נגמר טקו אחת.
1: טקו אחת, שער של, ברח לי השם הפרטי שלו, הבן של פרדי דוד המאמן.
0: לגמרי.
1: כן, כן.
0: ואני אומר, ברשב את תחשוב שמקיים את המשחק הזה ביום ראשון בלילה, כבר בצהריים למחרת.
1: יום שני.
0: יום שני, היא תטוס לבוקרשט. אתה יודע, בוא נגיד אם הטיסה בשעה 3, עם עיכובים, עם עניינים.
1: יגיעו לשינה, בוא נגיד. יגיעו לקראת ערב.
0: שבע, פחות או יותר.
1: כן, התארגנו, תארוחת ערב, התארגנו.
0: היום הזה כבר הלך. קמים בבוקר של יום שלישי כבר אימון מסכם במסיבת עיתונאים.
1: וברביעי המשחק?
0: וברביעי המשחק. חוזרים בחזרה. ברביעי בלילה, מיד אחרי
1: המשחק. הטיסה היא מיד אחרי המשחק?
0: מהאצטדיון עצמו, ישירות לשדה התעופה, לא עוברים אפילו בבית המלון. נוחתים ביום חמישי בבוקר.
1: הוא במוצאי שבת, ליגה.
0: אני לא חושב שביום חמישי גם יהיה אימון. משמע, שוב, אימון מסכם ביום שישי.
1: ומוצאי שבת ליגה.
0: למחרת משחק נגד הפועל קריית שמונה. עומס מטורף.
1: מטורף. מטורף.
0: מאוד מאוד מזכיר דוד את הימים של ה...
1: זה יוצא מוצאי שבת שלפני ערב כיפור.
0: נכון.
1: קריית שמונה.
0: נכון.
1: כן. מיד אחר כך ערב כיפור ויום כיפור. שזה בטח הם ינוחו קצת, יצומו זה, אבל ינוחו מאימונים. ואחר כך עוד פעם סדרה של... וחוזר חלילה מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: טוב, מה מצב הסגל, איציק?
0: קודם כל, מבחינת הסגל, יש אופטימיות גדולה לגבי גרוז נתנוביץ' שיוכל להיכלל בסגל.
1: להיכלל בסגל זה לא בהכרח לפתוח.
0: נכון. אבל לפחות, אתה יודע, אם איגור יחזור לסגל, זה כבר זאת בשורה טובה. מאחר וזנתנוביץ', אני יכול לומר לכם, מאוד מאוד חשוב במערך של רן קוז'וך. והוא בעצמו מודה בעניין הזה. אני חושב שגם ברמת ההכנה, גם ברמת, אתה יודע, איך שהפועל באר שבע מסתכלת על הדברים האלה, זה בהחלט יכול להיות תוספת כוח משמעותית לזנתנוביץ'. פרט לכך, שני חיסורים קריטיים, גם לוקאס ונטורה וגם ליאל פרץ, שהופכים את הכישור של באר שבע לדליל לחלוטין, ויהיה מאוד מעניין לראות איך היא תסתדר.
1: גם בהגנה אנחנו די דלילים.
0: בהגנה אני פחות חושב, כי בהגנה יש לך ארבעה בלמים.
1: כן, אבל בלם, בלם קבוע שהפך להיות שחקן הרכב קבוע, לא יהיה.
0: נכון, בסדר, אבל
1: לא... שם הפתרונות, כן, בוא נגיד שלקוז'וך יש יותר פתרונות שם.
0: שם בוא, הפועל באר שבע מבחינה הגנתית דווקא...
1: משופעת.
0: כן, זאת אומרת, הפועל באר שבע יכולה לשחק עם דיופ ובלטקסה, ובאירופה לשחק עם מיגל ויטור ועם עידן נחמיאס.
1: נכון, יכולה לתמרן, כן, יכולה לתמרן.
0: יכולה לתמרן, ושוב, לדעתי, שני הציבותים הללו הם מכובדים ביותר. ויכולים לעשות את העבודה.
1: עיקר הבעיה בקישור, באדרם, כמו שאמרת, באדרם של ונטורה ופרץ.
0: וצריך לזכור שדיוק לא יפרק נגד דינה מוזגה בגלל ההרחקה.
1: אז אולי הוא ירכיב אותו דווקא בליגה.
0: יכול מאוד להיות שאנחנו נראה דיוק פותח לצד מתן בלטקסה, או לצד מיגל ויטור, או לצד עידן נחמיאס. אחד משלושתם.
1: כדי שהוא, כן, כדי שהוא יוכל לשחק עם ההגנה, כן. כמו שאמרת, אבל עיקר הבעיה היא בקישור, איציק.
0: כן, עיקר הבעיה זה בקישור. ונטורה, אנחנו ראינו כמה הוא משמעותי. הבעיה שמי שמחליף את ונטורה, מי שהחליף את ונטורה בעבר,
1: שי אליאס לא נמצא פה.
0: זה בעצם אליאל פרץ, אליאל פרץ הוא מילת מקומו של ונטורה.
1: או שי אליאס שכבר לא פה.
0: גם שי אליאס, נכון, גם שי אליאס, בדיעבד אני חושב שבאר שבע, אם הייתה יודעת שזה תהיה הבעיה שלה.
1: לא הייתה משחררת אותו, כן.
0: אני לא יודע אם היא לא הייתה משחררת, כי בואי, היא רצתה את אליאס, כן? פשוט אליאס קיבל בהפועל חיפה מעמד, הוא קיבל בהפועל חיפה את מספר 10, הוא קיבל אחלה כסף, לא עכשיו אומר לך בפער גדול, מה שבאר שבע הציע, כן? אבל הפועל באר שבע רצתה את שי אליאס.
1: כן, אבל שי אליאס קיבל גם כסף טוב יחסית, וגם ידע ששם זה לא דקות פה ושם, אלא זה הרכב.
0: נכון.
1: בחיפה זה הרכב.
0: לגמרי, אחד משמעי, וזה משהו שהוא צריך לדעת. אגב, היום שאלנו את רן קושי במסיבת עיתונאים על אם יש לו איזה מסקנות חדשות מהתבוסה למכבי תל אביב. בואו נשמע אותו.
1: כן, מיד
2: אחת השעות אחרי המשחק אמרתי, הייתי עונה לך, אני חושב שהיינו מאוד מאוד רכים. ידענו לפני מה תהיה תוכנית המשחק של מכבי תל אביב, זה לא היה סוד. למרות שניסו לצייר את זה כאילו זה היה איזשהו מהלך מבריק, אבל אני חושב שפשוט לא הגבנו לדברים שידענו שהם יבואו. היינו מאוד רכים, הפסדנו את רוב הטאקלים במשחק, אחוז ניכר מהם, לא הגבנו לשטחים שמכבי תל אביב רוצים לנצל, שטחים שידענו לפני, ובגלל זה זה אני רק אחר מבחינתנו.
1: כן, קושוך מסכם את מה שכולנו ראינו. אגב, לראשונה הוא התבטא גם, והוא לא מרבה לעשות את זה, נגד רמת השיפוט במשחק הזה. בוא גלב, תשמיע לנו גם את הקטע הזה על השופט.
2: רמת השיפוט הייתה נמוכה, אבל אני את רמת השיפוט אני לא יכול לשנות, אז אני צריך לשנות את מה שהוא בידיים שלי, זאת הקבוצה שלי. אני חושב שעל זה אנחנו מדברים, על איך להישאר בזון שלנו, איך להבין מה תלוי בנו, ובזה להשקיע את רוב האנרגיה שלנו.
1: טוב, בהקשר הזה נציין שגל לוי ישפוט במוצאי החג ביום ראשון את המשחק בפתח תקווה, אחרי הסאגה שעברנו כאן עם יגאל פריד. כן, הפועל באר שבע צריכה להתפלל להצלחה, אבל קודם כל היא צריכה להסתכל על עצמה. נכון שהייתה פה תסוגת שיפוט באמת מחפירה מכל הבחינות, אבל הפועל באר שבע צריכה להסתכל על עצמה, כי אם היא הייתה כובשת 3-4 שערים חוקיים, אז גם השופט לא יכול היה למנוע את זה מהם. אבל בוא נלך.
0: אתה יודע, זה גם באר שבע, אתה יודע, לא מסתכלים רק על הפנדל או
1: לא, על כל
0: פשוט
1: כל המגמה הייתה...
0: אני מתעקש ואומר, נכון, פועל באר שבע שיחקה חלש, לא הגיעה לה לנצח את המשחק,
1: נכון.
0: ויחד עם זאת, אם היו לוקחים החלטה אחת...
1: הפנדל שהגיע לבאר שבע, זהו.
0: הפנדל שהגיע לבאר שבע.
1: במצב של אחת-אחת, עם 11 שחקנים... שמע, את יודע מה איציק, יכול להיות שבאר שבע הייתה גם מפסידה, את יודע מה סביר שגם הייתה מפסידה, בסדר? כי אני אגיד את זה אחרת, מכבי תל אביב לא צריכה את העזרה של פריד, היא מספיק טובה כדי לנצח בטרנר. היא לא צריכה שום עזרה והיא לא צריכה שום טובות, היא יכולה לנצח כי היא קבוצה יותר טובה. לפחות בשבת היא הייתה הרבה יותר טובה. אז היא לא צריכה, ביום שני, סליחה לא בשבת, היא לא צריכה את העזרה של אף אחד. אבל בוא, את יודע, הצדק צריך להיראות, לא רק לעשות. אז
0: נכון, לגמרי, אתה יודע, צדק זה משהו שהוא...
1: נכון, ואם באר שבע הייתה מקבלת את הפנדל שכולם, כולם מסכימים שהגיע לה, כולל לועדי קבוצות אחרות, אז באחת אחת, אתה יודע, הדברים נראים אחרת. טוב, בוא נלך על ה... כן, בוא לא נבכה על חלב שכבר נשפך מזמן.
0: כן, הפועל בפתח תקווה, יום ראשון מוצא ראש השנה, כמו שאמרנו כאן שלנו, נגדל על ה... למשחק הזה, בעיקר...
1: רגע, איציק, תשנה טיפה מיקום. איציק, תשנה טיפה מיקום, כי אתה נקטע לנו. אז תשנה טיפה מיקום. אנחנו יודעים לכמה זמן צפויים להיעדר רוטמן וונטורה? איציק? שינה מיקום לגמרי. זאת אומרת, ביקשתי שתשנה מיקום, לא שתיעלם. טוב, ידידנו, בוא נלך לפרסומות ואולי נדבר איתו מיד אחרי. כן, הוא קטוע, כנראה לא, לא קולט, נמצא במקום בלי קליטה. טוב, נלך למקבץ פרסומות וננסה להשיג את קלפי לסיום הדיווח.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה שנה חדשה.
6: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
9: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: שנה חדשה ועמדה.

0: מבצע.
1: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
1: שקל?

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
4: שבנו אליכם, חוזרים אליך, עורך המשדר איציק קלפי, אתה שומע?
5: פעלן דוד.
4: עכשיו שומעים אותך, בוא רק ממש נסיים את הדיווח, נקטעת לנו קודם, נעלמת, הקו נקטע. שאלתי אותך לגבי מצבם של רוטמן ושל ונטורה, ולכמה זמן הם עתידים להיעדר, וכבר לא שמענו את התשובה, אז בוא תשלים.
5: כן, קודם כל רוטמן עם מתיחה חזקה ברצועה העתידית, תודה לאל, זה לא קרע. אבל יחד עם זאת, זו צפייה שיכולה לקחת גם זמן. וצריך לראות, קודם כל, בימים הקרובים, וצריך לראות שקצת הנפיחות תרד, יעשו עוד בדיקה, כדי להבין לאן זה הולך. מדברים על היעדרות של בין חודש וחודשיים. האופטימים חושב שזה ייקח חודש, וכבר אחרי הפגרה יוכל לחזור. לגבי ונטורה, גם הערכה הגסה שהוא יוכל לחזור אחרי פגרת הנבחרת. אתה יודע מה, מזל גדול שיש פגרת נבחרת.
4: מתי הפגרה? בוא נעשה סדר למאזינים שלנו. מתי יוצאת פגרת הנבחרות?
5: הפגרה יוצאת אחרי המשחק נגד קריית שמונה.
4: זאת אומרת, מי מוצאי שבת של קריית שמונה ועד למשחק הבא יש לבאר שבע שבועיים?
5: עד העשרה באוקטובר.
4: עד העשרה באוקטובר, שזה כמעט, כן, כמעט שבועיים, כן.
5: אחרי סוכות, אחרי הכל.
4: יותר משבועיים, אם כך, זה יותר משבועיים.
5: זה כמעט הפגרה הזאת מאוד מאוד ארוכה.
4: וגם אין אירופה בגלל שיש נבחרות.
5: נכון, אין אירופה.
4: אז מה זה בא להם בזמן? מה זה בא להם בזמן?
5: זה בא בזמן, יכלו להתאושש, בעיקר בנטורה שאנחנו רואים כמה הוא משמעותי במשחק הפועל באר שבע.
4: זאת אומרת, יש עכשיו לחץ מטורף של שלושה משחקים, פתח תקווה יום ראשון, זגרב יום רביעי, קריית שמונה מוצאי שבת, ואז מנוחה של שלושה שבועות בערך.
5: אני צפה שמי שיקח את המושכות במקום בנטורה זה יהיה ניב יהושע. הוא ישחק השחקן השש קלאס. וכשאני מסתכל, אגב, הוא אחד השחקנים שיהיה להם את העומס הכי גדול בשני המשחקים הקרובים.
4: נכון, נכון.
5: ואין אליאל פרץ, כמו שאמרתי, נגד דינה מוזגרב, בגלל ההרחקה שהוא קיבל נגד סבח. ככה שמבחינת הפועל באר שבע, ניב יהושע...
4: אליאל פרץ חוזר נגד קריית שמונה.
5: נכון, ואז אליאל פרץ נגד קריית שמונה יוכל לשחק כשש,
4: כן.
5: ואז אנחנו נראה את זה יותר, אתה יודע,
4: טוב.
5: מסתדר בצורה יותר טובה, נראה את אליאל,
4: קלפי.
5: יחד עם ניב או פורסון.
4: טוב, עד אז יש לנו זמן עד קריית שמונה.
5: עד אז, אין עוד הרבה זמן.
4: לא, אבל אפשר יהיה עוד...
5: כמות המשחקים זה...
4: אפשר יהיה עוד לדבר על זה, כן.
5: נכון,
4: טוב, אנחנו מודים לך, איציק קלפי, אני מאחל לך שנה טובה. תודה רבה.
5: תודה, תודה, גם לכם.
4: תודה רבה. ערב טוב לפרשננו, מאמן הכדורגל שרון אביטן.
6: ערב טוב, ערב מבורך, וכמעט שנה טובה.
4: כמעט שנה, לא, שנה טובה אפשר להגיד, כן, אפשר להגיד.
6: לא, ממחר.
4: כן, אבל לברך אפשר. שרון, מה, ישבנו יחד ברבע שעה שלפני שריקת הפתיחה, היית מאוד אופטימי. מה קרה להפועל באר שבע? צל של עצמה זו הגדרה מחמיאה.
6: אני חושב שקודם כל מכבי תל אביב באה מאוד מאוד מוכנה, מה שלא ציפיתי שיקרה.
4: למה? חשבת שהם יבואו לא מוכנים?
6: לא, לא, הייתי בטוח שיהיה קשה מאוד למכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה שהטריד אותי יותר זה שלא הצלחנו אפילו כמעט להגיע למצב. וקרו שם כל מיני דברים שלא מאפיינים בכלל את הפועל באר שבע. בדקה ראשונה, בתוך הדקה הראשונה, לקבל גול בחצי מתפרצת, חצי התקפת מעבר. הם רצו שם כמעט שלוש על כלום. בנוסף,
4: זה בדקה ראשונה כשהמערך עוד אמור להיות מסודר.
6: בדיוק, והאנרגיות בשמיים.
4: כן.
6: ההרחקה של ליאל פרץ,
4: הפציעה של ונטורה מיד אחרי.
6: הפציעה זה חלק ממשחק.
4: כן, אבל ונטורה זה, אנחנו יודעים מה המשקל הסגולי שלו בתוך כל ה...
6: קצת לא הבנתי את העובדה שזי אחמה נכנס במקום.
4: תראה לי אחד שהבין, חוץ מקוז'וך.
6: לא, לא, בסדר גמור. אמרתי לך פעם
4: אחת. אני חושב שאף אחד לא הבין את זה.
6: אני אגיד את זה 200 פעם. האינטרסנט הכי גדול נוצח והמאמן.
4: כן, אבל אף אחד לא הבין את השיקול. גם אתה לא מבין.
6: אני אומר, אני מודה שלא הבנתי, אבל בוא ניתן גם את הקרדיט למאמן שהשיקולים שלו הביאו את הפועל באר שבע לאן שהיא נמצאת.
4: אוקיי. במשחק הזה הוא קשה, מה לעשות?
6: כן, הגולים היו יותר מדי בקלות, בעשרה שחקנים כבר ניסינו סוג של להמר לחזור למשחק, אבל לא הצלחנו. מכה מאוד כואבת, מורלית, מקצועית, איך שאתה רוצה.
4: איך התרשמת מחלוץ החדש אוגריסה?
6: תראה, אוגריסה, אני אמרתי זה גם לפני השידור, הוא חלוץ מצוין, אבל אוגריסה בעשרה שחקנים לא רלוונטי לקבוצה. אוגריסה הוא שחקן רחבה עם יכולות סיום מוכיחות ומצוינות. אוגריסה לא יכול לרדוף ולהשתולל.
4: הוא שונה, מהבחינה הזו הוא שונה מזלטנוביץ', נכון?
6: הוא שונה לחלוטין.
4: זלטנוביץ' עושה מאומות, מלחיץ את ההגנה.
6: איגור יותר לוחץ, כן, איגור יותר לוחץ, איגור יותר מפריע, יותר משקיע. ומעצם התנועה שלו הוא גם מייצר את המצבים.
4: אוגריסה צריך כדור לראש או לרגל?
6: אוגריסה צריך את הכדור באזורים המסוכנים בשביל להפוך את זה לרלוונטי.
4: כן.
6: וזהו, זה מה שהיה.
4: הספקת להתרשם מפורסון, הרכש הזר החדש?
6: לא, עדיין לא.
4: או שלא היה מספיק זמן? וגם בסיטואציה כזו, כמו שהמשחק התנהל.
6: אני אגיד את זה גם ככה, אני לא חושב שזה גם את הסיטואציה יכולה להכניס אותו. כי בעשרה שחקנים, שחקן המשחק ראשון שלו, צריך לנסות ליצור לו כניסה יותר חלקה על מנת שבאמת יקבל את הביטחון שלו. זה לא מה שהיה. נקווה שבמשחקים הבאים כבר
4: מה אתה אומר על ז'או ויקטור הברזילאי? ראינו אותו כבר כמה, זאת אומרת, אפשר כבר להתחיל להאריך, או שזה, גם זה אתה חושב מוקדם מדי?
6: אני, תראה, מדובר בשחקן שהוא מוכשר, אין ספק. השאלה אם זה מה שהפועל באר שבע צריכה, וזה מה שהפועל באר שבע חיפשה.
4: והתשובה?
6: בינתיים אני לא רואה הרבה. בינתיים אני לא רואה
4: הרבה. בינתיים
6: אכזבה. אבל בוא נהיה, אני לא אוהב לקרוא לשחקן זר. דיופ, אני יכול להגיד לך, אכזבה גמורה. לא עונה על הציפיות.
4: גם זה, דרך אגב, כולם תמימי דעים חוץ מהמאמן. זכותו, אני מסכים איתך, זכותו, כן.
6: אבל זה קצת מוקדם, קצת מוקדם, אבל מה שאני מנסה, מה שאני מצליח לזהות, שהוא יותר שחקן שכונתי מאשר שחקן בקבוצה מסודרת.
4: מה זה שכונתי?
6: זאת אומרת, הוא יותר בנוי על היכולת האישית שלו, וקצת פחות אפשר להסתמך עליו ביכולת קבוצתית.
4: אם הוא יביא גול כל משחק ממהלך אישי, אנחנו דיינו מה שנקרא.
6: אם הוא היה מסוגל לתת גול כל משחק, תאמין לי שהוא להשחק בפועל באר שבע.
4: כן. לא, כי לקח הרבה, עלה הרבה מאוד כסף להביא אותו לכאן, ובינתיים אני... ובוא נראה את פורסון, באמת, זה לא היה לנו זמן להתרשם. אולי במשחק הקרוב שהוא כבר יהיה בהרכב.
6: תראה, לגבי פורסון, אין ספק שמדובר בשחקן מעל הרמה. בוא, זה לא צריך להיות פרופסור כזה גדול. אבל צריך לראות איך זה מתחבר.
4: נכון, נכון. תגיד, מה אתה אומר על מה שעשה אליאל פרץ?
6: מאכזב. אני מצפה ממנו ליותר. אני מבין את הלט, אני מבין את היכולת שלך, שבאמת והשופט היה ביום רע, השופט היה ביום רע, אבל גם אתה אליאל תהיה טיפה חכם, אתה שחקן ניסיון, שחקת באירופה, אתה שחקן נבחרת ישראל,
4: אתה קפטן בעדרו של מיגל, אתה קפטן,
6: כשאתה קפטן במגרש תבוא לשופט ואתה יכול להגיד לו גם מה שאתה
4: אומר. מיגל אבל היה.
6: אז יפה, ברגע שאתה לא הקפטן, גם החוק החדש לא מאפשר לשופט הרבה אופציות. כן ציפיתי מיגל פריד ביום כזה,
4: להפעיל שיקול דעת, כן.
6: טיפה להפעיל שיקול דעת, אבל אי אפשר לבוא אליו בטענות על האדום, גם אם אולי השולט.
4: אנחנו מצפים מאליאל להרבה יותר אחריות, בטח במעמדו, בטח במצב ובסיטואציה שהקבוצה הייתה.
6: בדיוק, זה גם אדום שני שלו בפחות.
4: כן, כן, גם באירופה הוא לא ישחק, הוא מוחק גם, וגם על דיבורים. תגיד, שרון, פתח תקווה במוצאי החג ביום ראשון, אנחנו כבר אין לנו זמן לנשום, אנחנו כבר בעוד משימה מאוד לא פשוטה, עם הרבה הדרויות. עם איזה קישור היית עולה? כי יש בעיה, אין את ונטורה ואין את פרץ שמורחק.
6: אני דבר אחד לא מצליח להבין, וזה נסגר מבינתי. קבוצה כמו הפועל באר שבע שיש לה סגל כזה רחב, מי הקשר האחורי הנוסף? הרי צריך לקחת בחשבון...
4: אין, שחררו את שי אליאס, אין.
6: אז זה מה שאני אומר, צריך לקחת בחשבון שוונטורה אולי ייפצע ואולי יקרה משהו, ואני לא חושב שכניסה שזה היה אחמד לשלישיית האמצע, זה משהו שמחזק את הפועל באר שבע. אבל הפועל באר שבע במשחק נגד הפועל פתח תקווה, היא צריכה להיות מאוד מאוד זהירה. הפועל פתח תקווה מסוכנת במשחקי מעבר, הפועל פתח תקווה היא מהירות לא נורמלית למעלה, והיא צריכה להיות מאוד מאוד זהירה.
4: וראינו את ההגנה של באר שבע נגד מכבי תל אביב בהתקפות מעבר, מה קרה?
6: נכון, וקל וחומר שהפועל באר שבע מגיע אחרי שני משחקים עם לא ניצחון ועם מצבת פצועים לא קטנה ומורחקים, שהביטחון לא בדיוק בשמיים. אבל עדיין הפועל באר שבע, אם היא תצליח לשלוט בקצב של המשחק, אני מאמין שבסופו של דבר כולנו נשמח.
4: בוא נקווה. שרון אביטן, תודה לך על כל מה שאתה עושה פה בתוכנית במשך השנה, ואני רוצה בהזדמנות הזו לאחל לך ולמשפחתך שנה טובה ומוצלחת.
6: וכן לאמור לך, לכל המאזינים, לכל בית ישראל, שנדע רק דברים טובים, והראש שלנו יהיה עסוק בכדורגל.
4: בכדורגל ובתוצאות טובות ובכיף ובבריאות. תודה רבה לך שרון.
6: ביי.
4: ביי. עכשיו נאמר שלום לפרשננו, פרשן היציע הדרומי, חברנו גדעון אסולין. ערב טוב גדעון.
0: אהלן דוד, ערב טוב, מה שלומך?
4: איך התחושות בתום שלושה ימים, המפץ הגדול, אין לדעת איך לקרוא לזה כבר?
0: איך התחושות? תחושות הן בעשות, בעיקר בעשות. אמרנו בציפייה מאוד גדולה לעונה הזאת, וראינו כבר אותנו חולמים בגדול, ואמרנו וואלה, נבנה כאן תהליך כזה מדהים, תעשו את השינויים הקטנים, תביאו את השחקנים המתאימים, ובפועל קרה כאן תאו ובואו.
4: תגיד, יש מצב שאירופה טיפה טיפה רימתה אותנו, שחשבנו שוואי, שיחקנו נגד הכוכב ועפנו אותם, כמעט עלינו לליגת האלופות, 18 שניות זה, אולי נרדמנו קצת בשמירה וחשבנו אנחנו ליברפול פתאום?
0: קודם כל זה סתירה אתלכי מאוד מאוד גדולה, בסדר? אני מתאר לעצמי שעד עכשיו זה יושב ומנגן גם לקוז'ור, גם לשחקנים, קל וחומר
4: למה. מה, אתה מדבר על סבך?
0: כן, אני חושב שזה סתירת לחי מאוד גדולה, ולגבי האשליה, הדברים שם התחברו. עכשיו, עוצמות לקבוצה הזאת, והתלקית של השחקנים הזה, והאמונה שהיה לה, זה משהו שראינו, וכל פעם, אתה יודע, סתם לנו את הפיות בקטע טוב, ונדמנו עד כמה באמת קוז'וך הצליח להוציא מהשחקנים. אבל אני חושב שבאמת, מה שקרה מול מכבי תל אביב, זו מראה לאיך שהפועל באר שבע התנהלה והכינה את עצמה לקראת העונה הזאת, כי בסופו של דבר, שורה תחתונה, אם אתה מסתכל, נכון לעכשיו, שבעה שחקנים עזבו את הפועל באר שבע, תוסיף כנראה את סטויאנוב, רואי לוי, ואולי עוד איזה שחקן שככה קצת פחות מרוצה מהמעמד שלו.
4: אני לא הייתי מוותר על סטויאנוב, אבל זה כבר שיקול של מאמן.
0: אבל בסדר, גם אני לא הייתי מוותר על הרבה שחקנים שעברו.
4: לא, בסדר, אני דווקא סטויאנוב בא לי לדבר עליו, כי אני חושב שהוא יכול להוסיף, והוא שחקן רבגוני, אבל זה שיקול של מאמן.
0: אני חושב שסטויאנוב, אם נגעת בו, זה שחקן שקודם כל הוא אהוב.
4: הוא אהוב כי הוא נותן את הנשמה בכל משחק,
0: והוא חרוץ, והוא יודע לשחק בכל כך, אתה יודע, והוא סותם את הפה. בסוף אנחנו רואים שחקנים שלא סותמים את הפה, מקבלים אדומים ומרגישים שהם על הקבוצה. אז הוא לא הדמות הזאת, אבל החליט מי שהחליט שהוא לא בתמונה, ולא רשמו אותו לאירופה, ולא רשמו אותו למשחקים האחרונים. ואתה יודע, הדברים כאן מתהפכים בשניות, פתאום אתה, מי שחקן שאתה, שחקן 11-12, אתה פתאום לא נספר, או שחקן הרכב.
4: אני רק רוצה להזכיר לצוות המקצועי כאן, מי האחרון שלא ספרו אותו, והוא היום במדעי הפועל חיפה, כשמכבי תל אביב כבר רוצה אותו. ואתה יודע על מי אני מדבר בדיוק.
0: אני יודע טוב מאוד.
4: את מי לא ספרו פה, ומה הוא עושה היום במדעי הפועל חיפה. נכון, נכון.
0: בכל רבע הזדמנות, הוא נכנס וכבש ועשה.
4: כן, ולא ספרו אותו, וכולם חשבו שהם גאונים גדולים, והיום הוא מראה להם בדיוק מה הוא שווה.
0: אני מסכים, אבל עוד פעם אני רק רוצה לגעת בנקודה. בסוף, כשמכבי חיפה באה ומחליפה סגל שלם, זה מובן לי. כשהפועל באר שבע, אחרי שנתיים וחצי, שהיא בנתה ובנתה ובנתה, באה ומחליפה כמעט, אני מתאר לעצמי שנגיע לעשרה שחקנים שעזבו, וצירפה, אם אנחנו עכשיו מצרפים את ירין לוי או קרצב, או לא יודע מי מדברים,
4: ירין לוי כנראה לא יגיע. עשרה
0: שחקנים, זה הזיה, דוד, זה הזיה, להחליף סגל שלם בקבוצה שבנתה את עצמה בשנתיים וחצי.
4: למה בנית את עצמך?
0: זה טיפשות, אין מילה אחרת, אני לא יודע, זה משהו שאין לו אח ורע בעולם לדעתי.
4: איך מתגברים עכשיו על המכה שספגנו כמה וכמה מכות, גם מכה מקצועית בתבוסה, גם מכה של פציעות והרחקות, שחלק ניכר מהסגל לא עומד לרשותו של קוז'וך, מה עושים, איך מתגברים על זה?
0: אתה יודע, התרופה הכי טובה זה ניצחון, זה לא ניצחון.
4: איך מביאים ניצחון, זהו.
0: איך עושים את זה, אני...
4: אתה אומר לקוז'וך הפתרונים.
0: כן, כן, אתה יודע, זה בסוף...
4: זה התפקיד שלו, כן.
0: תראה, יש לנו גם עכשיו, גם בלי ונטורה, וגם עם החקה של ליאל פרס, ואני גם לא יודע מי קשיר, לא קשיר, עדיין יש לנו סגל טוב שאפשר, מה זה אפשר? צריך לנצח את הפועל פתח תקווה, עם כל הכבוד.
4: נכון.
0: כן, זה לא משהו שאנחנו עכשיו אומרים, וואו, איזה... זה, אם הייתה מגיעה לכאן עכשיו, הפועל תל אביב, במומנטום שהיא נמצאת, אז הייתי קצת יותר חושש. אבל אין תירוצים, הפועל באר שבע עשתה תפדיחות, מה שנקרא, והיא צריכה להגיע ביום ראשון, ולחזור עם שלוש נקודות, ולהתחיל להחזיר את האמון, ולהתחיל להחזיר את הביטחון של השחקנים, ולראות איך עושים את ההתאמות, ובעיקר, אם זה הסגל שבנית, אז לראות איך אתה משמר אותו. כי לעלות מול מכבי תל אביב עם שלושה בלמים בספסל, אמרתי את זה מקודם, אני לא יודע מה עובר בראש, באמת, אני מנסה למצוא את הפתרונות, התשובות, לא יודע מה עובר בראש של מאמן הפועל באר שבע.
4: ראינו בסביבות הדקה 78 קרחות גדולות ביציעים, קצת התאכזבנו, אוהדי הפועל באר שבע נטשו באלפים כאות מחאה, חלקם אולי לא יכלו לשאת את הביזיון הזה, זה אומר שגם במשחקים הבאים נתחיל לראות קרחות ביציעים?
0: לא, אני לא חושב, אבל אני חושב שיש רגעים בחייו של אוהד כדורגל שהם רגעים קשים. עכשיו, אני לא מצדיק, כי אני אישית גם לא עושה את זה.
4: אתה לא מצדיק, אבל אתה יכול להבין.
0: אני יכול להבין שזה קורה, אם זה עכשיו קורה באופן מגמתי, ואתה אומר, תשמע, כל משחק שאנחנו רק לא מנצחים, או טיפה הולך קשה, או עוזבים ונוטשים, אבל זה לא האירוע. זה לא הקהל של הפועל באר שבע. בדרך כלל, רובם, ככולם, נשארים ומחמדים, נכון, יש כאלה שתמיד ממהרים בחמש דקות האחרונות, וזה גם תופעה מעצבנת, ממהרים לרכב ולהימנע מפרקים.
4: לא, לא, פה הייתה לא פקקים ולא נעליים, פה הייתה נטישה של מחאה, כן, כן, כן.
0: כן, שמע, זה משחק שהסתיים רק ב-4-1, זה משחק שאכל אחרי הרביעי של דור פרץ, אני ראיתי כאן.
4: אני אמרתי את זה עוד במגרש עצמו, לפני שאתם עליתם לשידור, שעצם העובדה שמרציאנו הוא השחקן המצטיין, מעידה על הכל. והוא ספג ארבעה והוא השחקן המצטיין. זה מעיד על ה...
0: אז אני באמת באמת קשה לי, במקרה הזה קשה לי לבוא בביקורת לאותם מועדים שיצאו, כי באמת באמת זה היה קשה לראות את מה שהולך בדשא בטרנר.
4: גדעון אסולין, אני מאחל לך שנה טובה עם המון המון בריאות והרבה גאווה בקבוצה והרבה ניצחונות, ושיהיה לנו טוב על הלב כבר במוצאי ראש השנה במושבה.
0: אמן, אמן, אמן, שנחל שנה וברכותיה, זה הכי חשוב.
4: אמן.
0: באמת, שתהיה לכם שנה טובה,
4: לך,
0: למשפחה ולכל עם ישראל.
4: ואם יורשה לי, מילה, מילה, מילה, מילה, מפה, אני שולח בשמך, בשם כל יעדי הפועל באר שבע, לדן ביטון. אנחנו רוצים לראות אותך מהר מאוד על הדשא. ושתהיה לך שנה טובה ושנה של בריאות.
0: יום יום לרפואתו, מעל הכל.
4: אמן, אמן. גדעון אסולין, תודה, שנה טובה.
0: תודה, ביי.
4: פרסומות, מיד נשוב.
1: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
8: כפוף לתקנון.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים.
8: כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלמון.

0: המבצע.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
3: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
9: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
8: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
9: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
11: בחסות.
12: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה. היום מהשעה 4 ועד 8 בערב, ומחר החל מהשעה 6 בבוקר. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.
15: חזרנו אליכם, נאמר שלום וערב טוב לפרשן ושדר ערוץ הספורט, נדב יעקובי. ערב טוב.
16: שלום, שלום, דוד.
15: אז לפני שנצלול איתך לנושא עצמו, תשמח אולי גם אתה בוודאי לשמוע שהבוקר הזה במסגרת משדר הסיכום של אנשי השנה, הכתרת אנשי השנה של רדיו דרום, היו כאן באולפן אלונה ברקת ורן קוז'וך, וקיבלו מאיתנו את התואר אנשי השנה של השנה הקודמת בעקבות האליפות המדהימה של הפועל באר שבע והעלייה לשלבים של הבית האירופי. אז היה כאן, הייתה כאן חגיגה, והם הם אנשי השנה של רדיו דרום.
16: מה שמגיע, מגיע.
15: מגיע, בדיוק. וזה זה כמובן מדבר על השנה שעברה.
16: נכון.
15: ומגיע להם ומגיע להם בדין, ואנחנו שמחים בשמחתם, והיה כאן משדר חגיגי, והם התראינו, ואמרו הרבה מאוד דברים מעניינים. אפשר להיכנס לאתר של רדיו דרום, הכל מופיע שם. נדב, ליגת אלופות, בראש, yes. בראש מעיינינו. קודם כל, בוא נדבר על אתמול. ליברפול, סליחה, סיטי וברסה דילגו בכלילות.
16: כן.
15: וברצלונה? כן,
16: כן, גם... ברצלונה נראית מדהים מתחילת העונה, כמעט כל משחק זה חמישייה, גם אתמול עוד חמישייה בבית נגד פיינורד ההולנדית, די בקלות ברמה התקפית. יש להם עדיין בעיות.
15: סליחה, התכוונתי לסן ג'רמן כמובן. כן,
16: סן ג'רמן זה שישייה, אתה מגיע גם אליה, נכון. אז ברצלונה עם חמישייה מרשימה, וברצלונה נראית פנטסטי. למרות שהם רצו להביא חלוץ במקום לבנדובסקי, ורצו את חוליאן אלוורז שלא הגיע בסוף, אבל נראה לי שבסוף איפשהו, דווקא השיטה החדשה שאין מספר 9, שיש הרבה שחקנים שככה מחליפים ביניהם מקומות, ורפיניה שמגיע פעם מימין, פעם משמאל, נראה לי שזה עובד נהדר. שוב, יש בעיות בהגנה, נגד פיינור זה לא היה מספיק משמעותי, נגד הקבוצות הגדולות זה יהיה יותר בעייתי אולי,
15: אנחנו אבל... אני חשבתי לפחות שפיינורד תהיה עירבה טיפה יותר קשה, אבל כנראה ש...
16: לא, לא, היום, תשמע, הכדורגל ההולנדי עם כל הכבוד, הקבוצות, כמובן, הם לא בלבל הזה של הקבוצות הגדולות באירופה, לא אייאקס ולא פיינורד, אולי איינדובן תוכל פה ושם לגרד נקודות, אבל לא יותר מזה. אבל אתה יודע, פיינורד מבחינתה זה להפסיד לברצלונה זה לא כזה אסון, יש עוד שבעה משחקים, יהיו להם משחקים יותר קלים, יהיו משחקי בית.
15: הצליחו להפקיע גול, גם יפה.
16: כן, הפקיעו גול, אתה יודע.
15: גול ניחומים, כן, בדיוק.
16: תשמע, להפקיע. גם סלובן ברטיסלאב הפקיע גול נגד פריז סן ז'רמן, אבל הפסיד 6-1, אתה יודע. זה הפערים היום בין הקבוצות האלה.
15: טוב, בואו נדבר על היום בערב. כן. מנצ'סטר יונייטד מארחת את סבח, היינו צריכים להיות באולטראפורד, היינו צריכים היום להיות באולטראפורד.
16: בדיוק, ועל זה אני מדבר כבר כמה ימים, שבעצם הערב היינו צריכים להיות באולטראפורד, לשדר משם את המשחק של הפועל באר שבע.
15: אתה יודע מה, כמו שבאר שבע נראית, אולי עדיף שלא.
16: לא, לא, אני לא חושב, אני לא חושב, כי לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל אני חושב שבאמת, אני משוכנע, אם באר שבע הייתה עוברת את סבח, אז כל האווירה סביב הקבוצה הייתה אחרת, והכל היה מרגיש יותר טוב, והחיזוק היה מגיע בזמן, וכל הקהל מסביב לקבוצה, והאנרגיות היו חיוביות.
15: כל המומנטום היה אחר, אתה אומר.
16: ונכון, באר שבע...
15: ועדיין אליאל פרץ היה עושה שטויות ומדבר עם השופט,
16: יכול להיות, אבל אני אומר דבר כזה, סבח, תאמין לי, היום מגיעים לאולטראפורד, יכול להיות שהם יפסידו 5-0, יכול להיות... אבל הם יעברו את החוויה של החיים שלהם.
15: כן.
16: וזה מה שבאר שבע הייתה צריכה לעשות, לעבור את החוויה של החיים שלהם במקומות כאלה, וחבל שזה לא קרה, אבל בסדר, אין מה לעשות, זה, אלה החיים.
15: אז זה משחק אחד הערב, מה עוד, עוד כמה משחקים? למה זה מפוזר על שלושה ימים? זה רק בגלל שזה התחלה או שזה יהיה ככה כל שבוע?
16: לא, לא, לא, לא, לא. מאז שהתחילו עם השיטה החדשה, אנחנו בשנה השלישית, אז יש כל מיני דברים חדשים. בין היתר, שמחזור הפתיחה מתפרס על פני שלושה ימים.
15: רק מחזור הפתיחה. אוקיי. מעכשיו זה יהיה יומיים.
16: כל המחזורים הבאים למעט האחרון, השמיני.
15: כן.
16: שיש את המחזורים הבאים, יהיו יומיים כרגיל, שלישי ורביעי. המחזור האחרון, שיכריע סופית את הטבלה, כל המשחקים במקביל, לא באותו ערב, באותה שעה. כמה זה? 16 משחקים, לא, 18 משחקים, באותה שעה. עשינו את זה כבר בשנה שעברה, לפני שנתיים.
15: באותה שעה.
16: זה כבר לא דבר חדש. אבל יש לנו עוד זמן, זה בינואר.
15: כן, זה בינואר. מה עוד צפוי לנו הערב נדב?
16: אוקיי, אז יש את שני המשחקים המוקדמים, שאחד מהם פידתי מאוד מאוד מעניין, זה פנרבחצ'ה נגד רומא. פנרבחצ'ה הטורקית, שקבוצה שחוזרת לליגת האלופות אחרי 18 שנה.
15: 18 שנה הם לא היו?
16: 18 שנה הם לא היו, התחזקו, השקיעו המון כסף, קנו שחקנים במאות מיליונים, קבוצה מאוד מאוד חזקה,
15: אז יש להם גם את, יש להם את גלת עשרה, יש להם...
16: גם גלת עשרה בליגת האלופות, וגם פנרבחצ'ה, נכון. ורומא, עם גספריני, מי שהיה מאמן של אטלנטה, שהגיע לשם ועושה עבודה נהדרת, והם כרגע בראש הטבלה באיטליה, גם רומא פתחה נהדרת את העונה, אז המשחק הזה באיסטנבול.
15: זה משחק מוקדם ב-8?
16: כן, זה אחד משני המשחקים המוקדמים, כן. ובהמשך הערב יש לנו את ביירן מינכן, ששנה שעברה הייתה בחצי הגמר, הפסידה לפריז סן ז'רמן. והיא גם כן, ללא ספק אחת המועמדות לזכייה, קבוצה פנטסטית עם ארי קיין, כמובן בהתקפה, והם יערכו את בודי גלינט הנורווגית, שבשנה שעברה הייתה ההפתעה הגדולה של אירופה.
15: נכון.
16: ניצחה גם את מנצ'סטר סיטי.
15: ניצחה
16: את
15: סיטי, אני זוכר, כן, נכון.
16: ואת אינטר פעמיים, בית בחוץ, והפילו עד שמינית הגמר. אז זה הולך להיות גם מאוד מעניין.
15: אז אתה אומר שביירן לא צריכה להקל ראש בכלל?
16: לא, קודם כל היא לא תקל ראש בוודאות, אבל אני חושב שעדיין ביירן בבית עם העוצמות שלה וארי קיין וכל יותר השחקנים ואוליסה ודיאס אמורה לנצח את הנורווגים. שוב, 4-0 לא יהיה שם, אוקיי? אבל הם ינצחו, להערכתי.
15: טוב, נדב, בשתי הדקות שנותרו לנו, פטור בלא כלום, אי אפשר. ואני חייב לשאול אותך, איך אתה מסביר את הפער הגדול בין מה שראינו מבאר שבע בזירה האירופית, לבין מה שראינו עכשיו מול מכבי תל אביב?
16: שאלה מצוינת. אני חושב, שוב, אני לא בטוח בזה, אבל להערכתי, האכזבה העצומה, זה מעבר לאכזבה, אני שמעתי לא ברמה אישית, אבל ששחקנים סיפרו לאנשים ששמעתי מהם, שאמרו שזה משהו שהם יקחו איתם עד היום האחרון. זאת אומרת, זה תחושה של פספוס, הזדמנות של פעם בחיים.
15: 18 שניות שיכולות להסתרע על שנים.
16: יכול להיות שבעוד שנה, עוד שנתיים, בבאר שבע כן תעשה את זה, אבל ברגע ההוא שזה קרה,
15: זו הסיבה?
16: זאת התחושה, אני חושב שזה יושב עליהם, זה משהו שקשה להשתחרר ממנו, אנשים קמים עם זה בבוקר, הולכים עם זה לישון בלילה, זה יושב, זה... ואתה יודע, זה לא ש... אוקיי, דפדפו את זה, קמו והמשיכו הלאה. אחרי זה בא המשחק המרזב ובפועל חיפה, ואתה יודע, והמון דברים שפתאום
15: שלא מסתדרים.
16: כן.
15: שלא גם... הולך, אז הכל לא הולך.
16: בדיוק. פתיחת, גם, אתה יודע, פתיחת המשחק, אוקיי, אתה מגיע למשחק עם מכבי תל אביב, הכל בסדר, אבל תקבל גול דקה ראשונה.
15: דקה ראשונה, ובנטורה דקה שלישית נפצע.
16: בדיוק, אז זה דברים שאתה
15: אומר, נשאר לי, נותר לי קודם כל להודות לך על זה שאתה איתנו מת לעת. איזה משחק אתה משדר היום?
16: בערב
15: מינכן. נצפה בזה כמובן. ואני מאחל לך ולבני ביתך שנה טובה, תמשיך לעשות חיל בשידורים שאנחנו אוהבים לצפות בהם ולשמוע אותך. תודה שאתה איתנו, שנה טובה נדב.
16: תודה רבה דוד, תודה רבה לכל עם ישראל ולכל הבאר שבעים.
15: תודה, תודה, שנה טובה, חג שמח. זהו זה, סיימנו מאזינות ומאזינים, התוכנית הזאת תעלה לאתרי האינטרנט שלנו בעוד דקות אחדות. נודה לאיציק אלפי העורך, לגלב קדירו והטכנאי, למפיק אלעד בובליל. אני דוד יוסוף שמודה לכם שאתם איתי כל ערב. מאזיני רדיו דרום, חובבי הספורט, אוהדי הפועל באר שבע, תודה רבה לכם, מאחל לכולכם שנה בריאה, קודם כל בריאות ואושר ונחת מהמשפחות, והרבה כדורגל טוב והצלחות לקבוצות שאנחנו אוהבים. אנחנו נהיה שם תמיד כמו שנהגנו. שנה טובה, שנה ברוכה, ערב טוב והמשך האזנה הרבה.
0: בחסות.
11: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
19: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
20: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
18: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
21: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול. ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
22: תענו לי בהצבעה! בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות! ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
0: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
1: מאחלים לכל לקוחותינו,
2: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
23: שנה טובה,
24: חג שמח,
25: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
26: שנה של נסיעה בטוחה.
27: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
28: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
29: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
30: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
31: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
32: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
33: אפשר יותר נמוך?
32: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
33: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
32: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
34: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
5: קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג על הדרך.
4: פרטים נוספים בקניון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: בחסות
9: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחסני השוק דואגת לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות
4: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
14: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בטענה לחוסר ראיות, הפרקליטות סגרה את התיקים נגד המוזיקאי יובל וילנר שנחשד באונס של שיילי אתרי ובתקיפה מינית של נעמה שחר, מדווח כתבנו אבי כהן.
15: וילנר נחקר בחשד לעבירות מין ואף נעצר בחודש מאי במסגרת השלמות החקירה בעת שחזר לישראל. לאורך הפרשה הוא הכחיש את החשדות נגדו. סנגורו עורך הדין משה וייס ברך על ההחלטה ומסר, אמת יש רק אחת והאמת יצאה לאור.
14: ושיילי אתרי תקפה את ההחלטה ומסרה, חוסר בראיות הוא לא הוכחה שלא הייתה עבירה. אם זו השיטה, ישראל לא רק מתקשה להעמיד אנשים לדין, היא מלמדת אותם בדיוק איפה נמצאים החורים שדרכם אפשר לברוח, כלשונה. בצל המתיחות הביטחונית, יפן הודיעה על הורדת אזהרת המסע לישראל. ההחלטה התקבלה בהמשך לשיח בין שר החוץ גדעון סער למקבילו היפני ולפעילות משרד החוץ מול הגורמים היפנים. ממשרד החוץ נמסר כי ההחלטה צפויה לסלול את הדרך לחזרתן של משלחות ושל אנשי עסקים יפנים לישראל. המלחמה בין החות'ים לממשלת תימן נמשכת. ארגון הטרור התימני השתלט על איי חניש בים האדום, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס עם הפרטים.

0: היית בינלאומי.
1: כלכלה עכשיו עם סיכום המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
2: ירידות שערים של עד 2% נרשמו היום, יום המסחר האחרון בבורסה בשנה העברית תשפ"ו. מחיר הנפט עולה כעת בכמעט 5% והוא חוצה את רמת 100 דולרים לחבית. בשוק המתח הדולר מתחזק ב0.8% לרמה של 3.04 שקלים.
1: נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר ערב ראש השנה תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: בחסות?
8: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
1: שלום, שלום לכם, אנחנו נפגשים לאחר זמן ממושך, אני אילון בן יוסף, הכל כתוב כאן ברדיו דרום, 97.5 ו-95.8, ימים קשים עברו על מדינתנו, לקחנו הפסקה לטובת החדשות, אבל מה נעשה? הימים עוברים ולחיים חוזרים על מסלולם, ואנחנו כאן לשירותכם. אז כל מי שרוצה להשתתף בתוכנית באופן פעיל, כל שעליו יהיה לעשות, לקחת 5 שורות על דף חלק, לכתוב אותם ולשלוח אלינו לוואטסאפ של רדיו דרום, 050-7888-657, 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או לאינסטגרם האישי שלי, אילון בן יוסף. אתם יכולים בעברית, יכולים באנגלית. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שפה עומדים על המלאכה, גם בימים קשים כאלו שהחדשות והימים האלה הם עובדים ימים כלילות. תודה רבה לאורך ולמפיק עדי בוקובזה, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, לאורך המוזיקה מאיר מלול, אני כמובן אילון בן יוסף כאן ימי חמישי, בין 7-8 בערב, ומי שרוצה להשתתף מוזמן. ועכשיו שלום בואי תבחרי לך שם.
2: דנה.
1: טוב, אז דנה, אני אחלק את השיחה שלנו לשני חלקים. חלק אני אדבר על תכונותייך האישיות, אחר כך נדבר על זוגיות ועבודה שהם קשורים אחד לשני, תכף אני אסביר למה. אבל לפני זה אני רוצה לדעת רק בת כמה את?
2: 37, בדיוק עוד כמה ימים.
1: אז אני רוצה לדבר רגע משהו קטן, תקשיבי, אני חושב שהגוף שלך עובר טרנספורמציה כרגע ביולוגית, אוקיי? אני חייב לשאול אותך שאלה, מישהו דיבר איתך על הקפאת ביצית בזמן האחרון? היה לך מחשבות על ילד? מה היה לך, מה הלחיץ אותך לפני חודש וחצי שקשור בילד?
2: האמת ששאלו אותי אם אני רוצה
1: להקפיא
2: ביצית, ואני ולפני שנה עברתי
1: הפלה. הבנתי, אוקיי. אבל מישהו דיבר איתך, מכניס לך לראש על נושא של הקפאת ביצית, נכון?
2: נכון.
1: לפני שבוע וחצי, לא? הוא הכניס אותך לפחדים, מי זה דיבר איתך?
2: לא,

0: דודה שלי.
1: אוקיי, אז תשמעי, דודה שלך קצת עתיקה, אבל אני אגיד ככה, קודם כל מבחינה ביולוגית, אולי זה חכם לעשות את זה, אבל כרגע הכניסו אותך לפחד, רק שתדעי. כי אני רואה חרדה שהתחלת לאכול סרט על זה, אוקיי? אוקיי, אז רגע, בוא נאמר, יכול להיות שתצטרכי לעשות את זה, אבל זה לא צריך להילחץ, כי הגוף שלך הוא מאוד פורה מבחינה ביולוגית. אבל אני רואה שנכנס לפחדים וקצת הגוף שלך מגיב לא נכון. אז אולי צריך לבחון את זה, כי באמת אם בעתיד, אבל אני מאמין שאת תמצאי בן זוג, תכף אני אגיד לך במה תתקני, ואז תוכלי למצוא את החיבור הנשמתי שלך, אבל אני רק אומר שכרגע זה אולי תקוע, אבל לא צריך להיכנס לפחד, ואני רואה שמישהו דיבר איתך, כי זה הכניס אותך לחרדה בתודעה, מישהו שתה לך, זה אומרים, זה אומר ששתלו לך תודעה כזאת, הבנת שתלו לך בתודעה, שאולי צריך לעשות את זה. עכשיו אני חייב לשאול אותך שאלה, דודתך רווקה?
0: לא רווקה, אבל ללא ילדים.
1: זהו. כי אני רואה שזאת שהכניסה לך את זה בראש, זה מישהו שמוכה מתוך זה, ולכן הוא דיבר איתך בשם פחדיו.
0: כן.
1: הבנת?
0: כן.
1: זאת אומרת, הפחדים שלה, היא זרקה אותם עלייך.
0: כן.
1: אוקיי? אז בואו ניקח הכל בפרופורציות. אז בואו נתחיל, שלך ילדים יהיו, ולא צריך לפחד, ואולי היא אמרה דבר נכון, אבל היא לא אמרה את זה בגלל שהיא חשבה, היא פשוט נזכרה מאוחר, וזה היה לה too late.
0: כן.
1: ולכן אמרתי לך, יכול להיות שהיא דיברה איתך, כי היא דיברה מה שנקרא מליבה. היא דיברה אלייך כאילו היא דיברה לעצמה, אבל יש פה בעיה. אז קודם כל קחי את זה בפרופורציה, בסדר?
0: עכשיו,
1: איפה נוצרה לך בעיה? נוצרה לך בעיה בגיל 23 לגיל 26, ששם היה לך איזושהי זוגיות שזזה ממקומה. את היית שמה באיזה זוגיות מאוד מבולבלת בחייך. בין 23 לגיל 25, באיזה מערכת יחסים היית?
0: כן, זה היה קשר לא בריא, מאכזב, שלא הביא באמת לתוצאות.
1: נכון, אז אני אגיד ככה. מכיוון שלך היה קשר, זה נקרא קשר טראומטי, נכנס לפחדים, ואת רואה את בחורה שאפשר לשתול לך מצבים. כי את רואה, הוא הכניס אותך לפחדים, אחר כך איטלת בקשרים. זאת הכניסה אותך לפחדים על ילדים, את רוצה כבר ללכת, הבנת, הכל אצלך הוא מאוד דינמי, כי את בחורה מאוד רגישה וקל לנטוע בך מצבים. כי אני רואה שהגבר שהיה לך מגיל 23 עד גיל 25, כאילו במילים אחרות קצת בגד בך, ככה יש לי תחושה. וכאילו נבגדת, ומאז זה את לא סומכת על גברים. ואחריו אני רואה שהיה לך בגיל 31, או בגיל, בין 31 ל-33, גם איזה גבר לא פנוי בחייך, נכון? היה איזה גבר לא פנוי שניסה גם להתחיל איתך, שהיה במערכת כפולה, נכון?
0: כן.
1: נכון? אז זאת אומרת, אז קרה דבר כזה, שבגיל 23 ל-25 היה לך איזה גבר מאכזב, בוגדני, אחר כך הגבר בין 31 ל-33 היה חי בעולמות כפולים, שהוא הפחיד אותך, הבנת? ואז רצית לתת לזה מקום ופחדת, הבנת? כי ראית שזה לא לוקח, ולכן בלילה הטעויות האלה הביאו אותך למצב שבו את נמצאת. אז עכשיו, אני רוצה שתעשי מה שנקרא שני תיקונים על זה. מה זה אומר תיקונים? שאחד, אני חושב שאחד הבעיות הגדולות זה הקשר הזה שהיה, שכאילו נבגדת ממנו בגיל צעיר ואכלת ממנו אכזבה, ואחר כך הגבר השני שציפית שהוא יביא לך וגם הוא בגד בך כביכול.
0: כן.
1: נכון?
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, יש לך פעמיים סיפור של בגידה, כמו שאני רואה.
0: חוסר אמינות בין מה שהם דיברו למה שהם עשו, יכול להיות...
1: זה נקרא בגידה, שבן אדם... אומר לך משהו שאני אוהב אותך, רוצה אותך, זה, ובסופו של דבר מאכזב אותך, זה נקרא לבגוד באמון שלך.
0: נכון.
1: אז זה נקרא, אז ככה, אני אומר, תעשי ככה. הדבר הראשון שאת צריכה לעשות, את צריכה לעשות הפרת הסכם. מה זה אומר הפרת הסכם? כי בכל זאת, את כאילו היית מחויבת להסכם איתם, הם לא היו מחויבים איתך להסכם. מה שאת עושה זה דבר כזה. את לוקחת כוס מים, אוקיי? לוקחת קצת מלח, מכניסה אותו לכוס המים, ומסובבת, כאילו מערבבת אותו עם כפית, כפית, כפית, כפית, ככה טוב, טוב, טוב, טוב, מערבבת, עד שהמלח, מה שנקרא, ימס במים. אחר כך שמה את ידך על הצד השני של הכוס, מסובבת, ומהמרפסת שלך כלפי מטה, בלי שאף אחד יראה, תעיפי את זה, ותגידי שאת מבקשת שכל הרגשות שהיו לך יימחקו. כי יש לך הרבה רגשות, עוד לגבר הלא פנוי הזה, עדיין את לא משוחררת ממנו. ואת צריכה לנקות אותו, את צריכה כאילו לנקות עם מים ממלח, אני, מה זה, הכוס זה כאילו, הכוס זה המיכל שזאת העני שלה, זה העני שלך, והמים זה הרגשות שעדיין מערבבים אותך, את עדיין מצפה שביום אחד הוא יבוא ויתחרט, נכון?
0: אני יודעת, כבר דברים השתנו משם, אבל אני חושבת שמשהו שם
1: נשאר
0: בהחלט.
1: יופי, אז תעשי את זה, תזרקי את זה, ותעשי, ואחר כך תעשי את דבר הבא, תלכי ליד הבית שלו, תיסי ככה באוטו בלי שאף אחד יראה בלילה, קחי ביצה, זרקי ליד המדרכה, ותגידי, אם אני תקועה בקשר זה, בטל, בטל, בטל ומבוטל, מבטיח לך, את נכנסת לקשר מהר מאוד, כי יש לך מחויבות שהיא בעייתית, כאילו, יש לך איזושהי תחושה שמשהו לא נסגר לך שם. פרט לזה, היכולת של עבודה היא גם תקועה בך, אצלך. למה? כי את בן אדם מאוד מכיל אנשים, יש לך יכולת, את מנהלת בכל רבייך, רמה חברייך, את יש לך צד שיווקי וניהולי, אבל בעניין של כסף, את כל הזמן מחכה לפרצה הזאת. הפריצה הזאת לא מגיעה לך כאילו, הבנת? אז אני מאמין שמראש השנה הקרוב, הדברים ייפתחו לך. אבל קודם צריך לנקות את העולם הזוגי, להוציא את הפחדים על הריונות שלך, ולשחרר את העבר שלך. ואת תפרצי בצורה יפה, כי יש לך קטע רוחני מאוד חזק בחיים. את מאוד, את יודעת שאם אם פעם היית צריכה לבחור מקצוע, היית צריכה פעם לקרוא, מה שנקרא לטפל באנשים, לקרוא אנשים, יש לך צד רוחני מאוד חזק. חשב פעם להתעסק בתחום הזה?
0: זה מה שאני עושה כבר
1: 12 שנה. אה, זה מה שאת עושה?
0: כן.
1: Okay. אה, יפה. אז לא מספיק, את צריכה לפרסם את עצמך קצת יותר.
0: כן.
1: Okay. כי יש לך יכולות, אבל כן, אבל זה הייעוד שלך, לטפל באנשים. יש לך יכולת אבחונית ואינטואיציה מדהימה.
0: תודה.
1: אבל את צריכה לסדר את זה קודם את הצד הזוגי שלך.
0: אוקיי.
1: בסדר? ובלי לפחד ולשמוע לכל מה שאמרו לך, שזה, אני אומר, אולי באמת תצטרכי לעשות, אבל לא צריך להיכנס ללחץ מזה.
0: אוקיי, בסדר.
1: בסדר?
0: כן.
1: יאללה, אלוהים איתך, ואת בקרוב תיכנסי לזוגיות. שחררי את העבר הזה.
0: אמן, אמן. תודה רבה.
1: להצלחה, מותק.
0: תודה, גם לך. ביי, ביי.
2: הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר. כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: קחו נשימה. דמיינו. אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם, אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. פרטים נוספים בקניון.
6: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
7: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: 720 720 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, לתמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
12: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.

0: 90. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להיידידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: ועכשיו שלום, בואי תבחרי לך שם שאת רוצה להיות בשידור.
4: למד.
3: למד, יופי. תראי, אני אתחיל בכך שלך יש תיקון עם הגורל. עכשיו תגידי לי, מה זה תיקון עם הגורל? אני אסביר לך כך. את בשנים האחרונות סובלת, בארבע שנים האחרונות במיוחד, סובלת מבעיות בגב, L4, L5, ולחץ על הרגליים שלך. גם בכף הרגל, גם בברך, וכל ה... כשאת דורכת הרבה זמן על הרגליים, יש לך כאבים בעמידה, נכון?
4: כן.
3: עכשיו בואי נבין למה זה קורה. את כל הזמן מנסה ללכת לרופאים, ולטפל בזה, ולעשות ניתוח, ולהחליף מפרק, ולהחליף ירך, ולהזריק סחוס, ולעשות מיליון דברים, נכון?
4: כן, עשיתי ניתוח.
3: עשית ניתוח, יופי. עכשיו בוא אני אגיד לך, לא יעזור אף ניתוח. את יודעת למה? כי אלוהים מנסה לחנך אותך דרך הרגליים על משהו שתכף אני אסביר לך מהו. ולכן, את מנסה להפסיק את מה שאלוהים רוצה שתתבלי. ולכן, עשית ניתוח ועדיין כואב לך, לא?
4: כן.
3: לא, את רואה? אז אי אפשר... נכון? יופי. כי אנחנו לא יכולים לתקן את מה שאלוהים רוצה להראות לנו. עכשיו, מכיוון שהבורא לא מדבר איתנו, אלוהים לא מדבר איתנו, אבל נותן לנו סימנים. ואם אנחנו מבינים את הסימנים, הם חולפים, ואם אנחנו לא מבינים אותם, הם חוזרים. אני אתן לך דוגמה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. ודרך התשובה שלך נבין מה הבעיה שלך. תגיד, יש עכשיו מישהו מתעלף ברחוב. מתעלף, ככה נופל. באים אנשים, קוראים לאמבולנס. בא חובש הדבר ראשון, הוא נותן למעולף הזה שתי סתירות. מה, תגידי, הבן אדם לא מספיק מעולף, נותנים לו שתי סתירות?
4: צודק.
3: נכון?
4: נכון.
3: מה אתה אומר, זה מעולף? נכון, הדבר ראשון שעושים לבן אדם שהוא מעולף, נותנים לו שתי סתירות. אתה אומר, מה? בן אדם מעולף, מה נותנים לו שתי סתירות? יופ.
4: נכון.
3: אבל אז, בעקבות השתי סתירות, הוא מתעורר. נכון?
4: נכון.
3: יופי. זאת אומרת שהסתירה שהאדם נתן לו, בא לעורר אותו ולא להמית אותו, לא נותנים לו סתירה להרוג אותו, נותנים לו סתירה לעורר אותו. אבל את אומרת, מה? לא מספיק בן אדם על הרצפה, מת? כמעט? נותנים לו גם סתירה? יופי. נחזור אלייך. יופי. את אומרת לעצמך, מה? לא מספיק, קיבלתי ברגל, עשיתי ניתוח. מה? לא מספיק? עוד אחד ועוד מכה ועוד זריקה, ולא יודע מה את מזריקה לעצמך ברגל, ויושבת, ורגע עושה התעמלות, ורגע אמרו לך תמתחי, ורגע אמרו לך תורידי, ושום דבר לא עוזר. נכון? כי אלוהים רוצה לתת לך סתירה ולעורר אותך. חשבת שאני אותי, מה אני צריכה להתעורר? יופי, מה את צריכה להתעורר? אני אגיד כך. את צריכה להתעורר בזה שאת את בן אדם מאוד חזק כלפי אחרים. את דעתנית, את חדה, את לוויה, את פרפקציוניסטית ואת אומנית. אבל עם עצמך, את לא מחליטה החלטות לזמן ארוך.
4: נכון.
3: נכון?
4: נכון.
3: יופי. כשאנחנו רוצים להגיד שאת ההרגלים שלך דופקים אותך. יש לך הרגלים שההרגלים פשוט הורסים אותך. אם היית הולכת נגד ההרגלים של עצמך, זה היה מסתדר. זאת אומרת, את חזקה כלפי כולם. אם אני אגיד לך משהו, תגידי, לא, תעמוד על זה, תהיה חזק, תיאבק. את לא מבטרת, אבל עם עצמך, ההרגלים שלך קצת דופקים אותך.
4: כן.
3: נכון?
4: כן.
3: מכירה את התכונה הזאת?
4: כן.
3: יופי. עכשיו, בוא ניקח את המילה הרגלים, ואת המילה הרגליים. אם, נכון? ההרגלים והרגליים כתוב אותו דבר.
4: נכון.
3: אם לא הייתי מנקד לך את זה, לא הייתי יודעת.
4: נכון.
3: יופי, אז אלוהים אומר לך, את, עכשיו, את לא, שאני עומד, תפקיד הרגליים זה לעמוד על שלך, נכון שאתה עומד, אתה עומד יציב.
4: כן.
3: אם את לא יכולה לעמוד יציב, את עומדת אחרי דקה צריכה להישען על משהו ולרים רגל באוויר.
4: נכון.
3: נכון? יופי. זאת אומרת, ההרגלים שלך, ומה שאת עומדת עליו, את מבטרת, ולכן, עם עצמך, את תמיד צריכה למצוא פוזה נכונה להישען עליה. אז אלוהים מסמן לך, שהוא נותן לך מכה בהרגלים הרגליים, אותו דבר, הרגלים הרגליים, ואומר לך, תתחילי לעמוד על שלך. ברגע שתעמדי על שלך, עם עצמך, הרגליים תוכלנה ללכת ותוכלי לעמוד כמו שצריך. תעשי 100 ניתוחים, אם לא תשני את זה, זה לא יעזור. עכשיו אני אומר, אם תשני את זה, לא תצטרכי ניתוח, ואם לא תשני את זה, עד כל חצי שנה, 8 חודשים, תצטרכי לעשות משהו ברגליים שלך ובברכיים שלך.
4: הבנתי.
3: עכשיו, עוד דבר אחד, את אומנית ויצירתית, למה את לא עושה עם זה מספיק?
4: התחלתי עכשיו...
3: מה זה התחלתי?
4: התחלתי לעשות לי מין הסבת מקצוע חדשה מבחינתי, שבאמת יבטא את היצירה שלי. אז אני ממש בתחילת הדרך, ונראה לי שאני הולכת לכיוון הנכון.
3: יופי, עכשיו את יודעת, עכשיו יש לך בעיה נוספת, את לא יודעת גם לבקש כסף. זו גם בעיה. את יודעת לעשות, כי את באמת אומנותית ויצירתית, יודעת לכתוב טוב, יודעת לעשות הרבה דברים שהאומנות והיצירה, את קריאטיבית בטירוף. אבל מכיוון שאת גם לא יודעת בקשת כסף ולעמוד על מה שמגיע לך,
4: הכל מתקשר אחד לשני.
3: זאת אומרת שהסתירה שאת מקבלת מאלוהים, למרות שאת מעולפת, היא לא כדי להרוג אותך, היא כדי לעורר אותך. אחד, לעסוק בתחום שלך, היצירתי, ושתיים, גם לעמוד על הצרכים שלך. אם אני הייתי עושה משהו ולא לוקח כסף, והייתי ידיד שלך, הייתי יורה בי. אבל את, שאת נוטלת מייעצת לזה ככה, ולהוא ככה, וזה בעיצוב, וזו בעצה, והכל בחינם.
4: צדק.
3: לא. אז אנחנו נעשה ככה. אני רוצה, ומבקש ממך, שלפני שאת רוצה ללכת לעשות ניתוח, כי כבר כואב לך הרגליים בכאבי תופת, לכי תשני את ההרגלים ואת מה שאת צריכה לעמוד על הזכויות שלך ועל הרצות שלך כלפי עצמך. כי עם כולם את אלופה. ודבר נוסף, יש לך אחות שיש לך איזה קשר מוזר איתה, לא?
4: כן.
3: נופי. עכשיו תגידי לי רגע, למה יש לך תחרות סמויה עם האחות הזאת? למה, מה היא רוצה ממך?
4: תחרות סמויה?
3: כן, אני רואה שהאחות הזאת, יש לכם מאבקים כל הזמן בבית, נכון? פתאום נוצר מתח בלי להבין למה, לא?
4: כן, קצת.
3: מה זה קצת? תסבירי לי מה זה קצת, מה זה הרבה. שנבין מה זה הקצת, שנבין מה זה הרבה.
4: זה אצלה עובר הרבה, יש לה הרבה על הגב, מנטלית, פיזית, הכל. אז אני מנסה איכשהו לעזור לה עם זה. וכנראה מזה נוצר איזשהו מין, נקרא לזה, חיכוך יריבות מי יותר טוב, מי פחות טוב.
3: לא, אבל מה שאת רוצה להגיד, היא יש לה אומס, והאומס שלה עלול לגרום לה ליפול מהרגליים, היא לא עושה את מה שאת בעצם, למה זה מתפרצת עלייך.
4: כן.
3: נכון?
4: עליי, על כולם, לא.
3: יופי, ואז את מנסה, ובעיקר את מנסה לחנך אותה. שהיא כפויה טובה, וכל מה שאת עושה לה, היא לא מכירה ולא מוכירה ולא כלום.
4: נכון.
3: יופי. עכשיו בוא נבין מה היא עושה הפוך ממך. היא פשוט, עם כל האומס הזה, עומדת על הרגליים. זאת עד שלא עומדת על הרגליים. נכון?
4: כן.
3: יופי. אז אני אומר, בואי תחליטי דבר אחד. אל תעזרי לה ואל תנזפי בה. כי את מה עושה? את... נותנת לה את ליבך, ושהיא לא עושה את מה שצריך, את קצת יורה בה.
4: נכון.
3: ואז קורה דבר שזה נקרא, אם הייתי רב עם זקן היום, הייתי אומר לך שהיא מקפידה עלייך. היא כאילו אוהבת אותך וכועסת עליך בו זמנית. ולכן זה קופץ. פעם היא אוהבת את מה שאת עושה ברגל אחת, ופעם ברגל השנייה היא דורכת עלייך.
4: נכון.
3: אוקיי? יופי. ואז... יש גם פה בעיה, כי ההתנהלות שלך עם אחותך היא איומה ונוראה.
4: אוקיי.
3: כי אני מציע, או שתעזרי לה, ואל תצפי לתודה שלה, ותקבלי את מה שקורה, או אל תעזרי לה, ולא יהיה לך מה לצפות. אבל ברגע שהיא אוהבת אותך, וכועסת לך, כועסת לך ואוהבת אותך, כי רגע היא מסתייעת לך, ורגע היא יורה עלייך.
4: נכון.
3: וזה גורם לך להקפדה, והקפדה הזאת עושה לך בעיה בכלל בחיים, וגם בעולם הזוגי שלך היא עושה לך בעיה.
4: אוקיי.
3: כי זאת הקפדה לא טובה. אז אני מציע שתבחרי, אם את עוזרת לה, מה שנקרא, במילים אחרות, תסתמי. ואם את לא עוזרת לה, אל תצפי ממנה שיקרה משהו אחר. קבענו? ואז לא תצטרכי לא ניתוח, לא כאב ולא הקפדה. לא יצטרכו לתת לך, לא יצטרכו לתת לך שום סתירה כדי להתעורר. בסדר?
4: אוקיי.
3: יאללה, אז תעשי את זה ותכתבי לי עוד כמה חודשים, תראי איך הרגע שלך מסתדרת.
4: אוקיי. סבבה, חדר.
3: אמן, בכיף.
4: אמן, תודה רבה. ביי ביי.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
5: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
16: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי בסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
18: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
17: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
18: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
20: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
21: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
22: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
24: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. רדיו דרום.
0: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
21: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
22: כוכבי 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
1: ועכשיו שלום בואי תבחרי לעצמך שם שתבחרי להיות בשידור.
2: חגית.
1: חגית, אני חייב לומר ששיחתנו תהיה לא פשוטה בהתחלה, אבל הסוף יהיה מאוד אופטימי, כי יש לי כמה דברים מאוד רציניים לומר לך. תקשיב, אני חושב שאת בחורה מאוד טוטלית, קודם כל בישיות אחד. בן אדם מאוד חד ומאוד קיצוני. כשאת אוהבת בן אדם, את אוהבת אותו עד הסוף, וכשאת יורדת מבן אדם, מאוד קשה לך לתת צ'אנס שני בחיים. את בן אדם שעובדת עם הלב ועם הראש בו זמנית. עכשיו, כשמישהו נכנס לך ללב, הוא נכנס עד הסוף, כשמישהו יוצא לך מהלב, הוא גם יוצא עד הסוף. ולמה אני אומר? אני אומר שאני רואה אותך במערכת יחסים מבולבלת, ואני אגיד לך למה. מגבל שאת קצת הרבה זמן, לא יפה להגיד קצת הרבה, כי יש לנו ניגוד, אבל בזמן האחרון את נמצאת בקשר שהראש שלך אומר לך תישארי, והלב שלך אומר לך תעזבי אותו. ובגלל שיש לך דואליות בחיים, את גם מפחדת שכאילו את הולכת, אני מרגיש שאת נמצאת עם מישהו שמאוד אוהב אותך בלב, שאת יודעת שהוא נכון לך בראש, אבל משהו במשיכה שלך הוא ירוד אצלך בתודעה איתו. ולכן את כל הזמן מנסה, בגלל שאת בן אדם טוטלי, מאוד קשה לך לתת את ה-second chance לקשר שבו את מצויה. אני מרגיש שכאילו את בראש שלך אומרת, הוא בן אדם טוב, הוא אוהב אותי, הוא ייתן לי את הכל, אבל הלב שלך כבר הרבה זמן לא בדיוק שם. עכשיו, גם בגלל שאת לחוצה קצת בגלל הזמן, וגם בגלל שאת מפחדת שמה תאבדי את מי שבאמת אוהב אותך, את נמצאת בקשר שהראש שלך רוצה בו, והנשמה שלך החליטה קצת לשחרר אותו. בואי קודם כל נגיד, מוכר לך, לא מוכר לך?
2: מוכר.
1: מוכר?
2: לגמרי מוכר, כן.
1: אז עכשיו, אני אגיד לך מה זה יושב. תראי, הסיבה לכך יושבת, שאת קצת, שהיית ילדה, את קצת ריחמת על אמא שלך. את ראית את אמא שלך קצת קורבן לפעמים, במקומות מסוימים בחייה. נכון? כשאת גדלת בבית, בוא נגיד מגיל 14 ועד גיל 19, קצת ראית את אמא שלך מבטרת על עצמה, נכון? נכון? אני פשוט לא שומע אותך.
2: כן.
1: אוקיי,
2: עכשיו. כן, כן.
1: בגלל שאת ראית את אמא שלך חיה קורבנות מסוימת, כאילו חשבת שאבא שלך הוא איש טוב, אבל הוא לא בדיוק חי בצורת תקינה עם אמא שלך, כי אמא שלך כאילו נתנה את עצמה, ואבא שלך נתן מסגרת, אבל הם שניהם אנשים מדהימים, שאת לא חשבת שכל כך הם צריכים לחיות ביחד. ובגלל שאת חיית וראית באמא שלך סוג של קורבן מסוים, יש לך פחד מאוד גדול להיות עם בן אדם שאת קצת מתקרבנת רגשית איתו. כלומר, אני חושב שאת נמצאת בזוגיות עם בן אדם מדהים, באופי מדהים, איש ממש טוב שאוהב אותך מכל ליבו. אבל את לא מספיק נמשכת אליו. פשוט לא נמשכת אליו פיזית. וכשלא נמשכים לקשר פיזית, הסיכוי לבגוד בבן אדם הזה הוא גבוה. עכשיו, מכיוון שאת בן אדם מאוד הוגן וטוטלי ואוהב אדם, ואת לא רוצה להגיע למצב קורבנות, את צריכה להחליט שאת, ואת מפחדת, כאילו, את יודעת שאת צריכה להתחל... אני מרגיש שאת צריכה לקחת את הקשר הזה בשנה וחצי הקרובות, או למיסות, או להיפרד ממנו. זאת אומרת, זה או שבין אוקטובר לינואר את תמצאי את עצמך ממוסדת, או שתיפרדי ממנו. זאת קיצוניות שתהיה, כי אם הולכים לפי הראש שלך, את הולכת להתחתן איתו, אם הולכים לפי הלב שלך, את הולכת לשחרר אותו. את איתי חגית, זה בסדר, אל תפחד, יכול לענות לי, לא יזהו את הקול שלך, זה בסדר.
2: לא, לגמרי, אני פשוט אומר הכל נכון.
1: אוקיי, עכשיו, מכיוון שאת נמצאת בדואליות כזאת של משיכה מינית, ואי אפשר להחזיק קשר, בגלל שפוחדים, בגלל שאת פוחדת להישאר לבד, בגלל שאת פוחדת שכאילו אולי לא תמצאי בן זוג אחר, בואי נלמד אותך דבר אחד. פחד לא מחזיק מערכות יחסים. פחד לא מחזיק מערכות יחסים. כי פחד לא יכול להישאר בתוך מחיות. אנשים צריכים להישאר אחד עם השני, כי הם רוצים אחד את השני, כי הם מקבלים איזה added value, ופחד אינו מחזיק מערכות יחסים. מכיוון שאת חיה בתוך מסגרת של פחד, אז לאט לאט המיניות שלך הולכת ודואכת, כי את לא יכולה להציג את זה, ואז את מוצאת את עצמך, סליחה לביטוי, לפעמים במיניות כמו גופה, שאת נותנת לו את עצמך כי את לא רוצה לאכזב אותו, אבל את בן אדם מאוד טוטלי, ולכן זה פוגם בך בעני. עכשיו, כדי לפתור את זה, מכיוון שאת הולכת, לדעתי, את הולכת לקבל הצעת ניסויים, אם לא קיבלת אותה כבר, עד ינואר, את תמצאי את עצמך ב... שהוא יציע לך הצעת ניסוי, הוא כבר יציע לך, הוא דיבר איתך על מיסוד?
2: לא, עוד לא.
1: אבל יש לך פחד מזה
2: שהוא... אנחנו במשבר עכשיו, אז...
1: כן, כי את...
2: קצת במשבר.
1: אבל הוא מרגיש שאת לא נמשכת אליו מספיק.
2: כן.
1: נכון? ומה ניסית לעשות כדי לפתור את הנושא? כן, נגיד לך מה, הוא בן אדם טוב, פשוט הוא מרגיש מתוסכל, כי הוא מרגיש שמינית, את לא נמשכת אליו, יש לכם משברי אמון. עכשיו, את מאשימה אותו בהרבה דברים, והוא חושב שאת לא מספיק נותנת את עצמך, ולכן נוצר פער. תראי, הוא שלך. אם תרצי אותו, הוא שלך. רק שתדעי. הוא אמנם קצת חורה, כי הוא נעלב מזה, שאת לא נמשכת אליו מספיק. אני לא יודע, אבל את העסת להגיד לו משהו? איך הוא יודע שאת לא מספיק נמשכת אליו?
2: הוא מרגיש. אני לא אמרתי כלום, הוא רק מרגיש.
1: הוא דיבר איתך על זה? הוא יהיה רצומת ליבר, שאל אותך על זה?
2: הוא שאל, כן, הוא שאל אותי.
1: תשמעי, יקירה. תקשיבי, מכיוון שהוא נכנס לפגיעות עקב זה ש... תראי, אין דבר יותר מעליב בחיים מזה שבן אדם מרגיש שלא נמשכים אליו. אין דבר יותר מעליב. זה הדבר הכי מעליב בעולם, שמישהו כאילו לא ממש רוצה לגעת בך, לא רוצה לחבק אותו. עכשיו, הוא יודע שאת אוהבת אותו, את אוהבת אותו כבן אדם, אבל את לא נמשכת אליו עכשיו. מה שאת צריכה לעשות, את צריכה, סליחה על מה שאני אגיד לך עכשיו, לנצל את המשבר הזה. אוקיי? ואני אסביר לך מה. את צריכה לא לחזור אליו בקרוב. את צריכה לתת לזה, לתת לעצמך זמן, כדי לבחון אם את יכולה להימשך אליו בחזרה. כי רק המרחק ייצור קרבה. כי אם את תישארי איתו, זו שאלה של זמן עד שתבגדי בו. את פשוט תבגדי בו. זה כבר התחיל להיות לך, כי אני רואה אותך מפלרטטת עם אנשים ומדברת עם אנשים, הוא פשוט לא עושה לך את זה כבר מינית, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהמרחק ייצור קרבה, כי פשוט את תביני שחבר והזמן הזה, ואז תוכלי לחזור ולסדר את זה. אבל תקשיבי, אם לא תהיה לך משיכה מינית, המיניות זה הדבק של הקשר, אם לא תהיה לך משיכה מינית, לא תוכל להיות שם מערכת יחסים. ואני מבין שאת לחוצה, כי את מפחדת שאולי לא תמצאי מישהו. אני אגיד לך למה, עוד בעיה קטנה. לפני הגבר הזה, היה גבר שמאוד אהב אותך, שאת מאוד אהבת, והוא קצת זרק אותך, או זרק אותך, זה לא יפה להגיד. הוא קצת נפרד נכון. ממך, כי הוא ברח לך קצת, נכון?
2: נכון.
1: עכשיו תראה. הבחור הזה, שכאילו קצת נטש אותך, יש לומר, הוא נשאר עדיין בליבך. עכשיו, מה את עשית? את הבאת מישהו שהוא נקרא... במערכות יחסים יש דבר שנקרא ריבאונד. מה זה אומר? כשבן אדם אוהב בן אדם, נותן לו את כל הנשמה, ואז הבן אדם האחר מחליט לוותר עליו, הוא מוצא מישהו שהוא בדיוק עם אותם תכונות ההפוכות. זה שלא רצה אותי, אני לוקח מישהו שמאוד רוצה אותי. זה שלא מספיק נמשך אליי, אני לוקח מישהו שמאוד נמשך אליי. זה נקרא ריבאונד. ריבאונד בכדורסל, זה שהכדור זז לצד השני, ועושים בדיוק את הפעולה ההפוכה. פשוט מה שקרה לך, את לקחת את הבן זוג הזה כריבאונד לחיים שלך. ולריבאונד הזה, את חיה איתו עם הגוף, ובנשמה את עדיין רוצה את אותה תשוקה שהייתה לך עם אותו גבר, לדעתי בגיל יחסית צעיר, והוא פשוט ברח לך. נכון? עכשיו. עכשיו תראי, לא מתחתנים בכוח, ואת לא צריכה לפחד, את בחורה אינטליגנטית, אני לא ראיתי אותך, אבל את בחורה... בטוח יפה ונאה וחדה, ואת חיה שגופך ונפשך לא מצויים באותו מקום. עכשיו, בגלל שאת חיה או גדלת אצל אמא שקצת הייתה קורבן, ואבא שלך לא תמיד היה שם עם אמא שלך, ואת גם ראית את אבא שלך והעברת ביקורת על אבא שלך קצת קשה, אז הגבר הראשון שהבאת היה אבא שלך, והגבר שעכשיו הבאת זאת אמא שלך. כי לגבר הראשון הוא כאילו התעלל בך, והגבר הזה את מתעללת בו. את פשוט מתעללת בו, הוא פשוט מתקרב אלייך, ואת... תראי, כשאת מתחילה את האקט, אז כבר זה רץ לך טוב, אבל עד שאת מתחילה את האקט, את מתפללת לאלוהים, שכאילו הוא לא ירצה הלילה. ואת צוחקת או בוכה?
2: כן, כן, אני איתך, אני צוחקת.
1: את אומרת, אני מזדהה עם ה... ואת כל פעם מוצאת לו סיבה. עכשיו בשבת הוא קם, הוא כל כך רוצה להישען עלייך ולהיות עלייך, ואת מוצאת את כל הסיבות לעוף מהמיטה. עכשיו, זה מתסכל אותו, כי הוא לא מבין למה את לא רוצה אותו. הוא גבר נאה דרך אגב, הוא נאה ופה, אבל זה לא יעזור שהוא יפה. זה משהו בנשמה שלך. פשוט, אני אומר, את תקחי כרגע פרידה ממנו. את לא צריכה להיות איתו, את לא יכולה להיות עם גבר שפשוט את לא נמשכת אליו. זה משהו בריח שלו, קורא לך. זה לא שאת לא רוצה אותו, הוא בחור מקסים, אבל איך את מראה, הוא בא להריח אותך, מחבק אותך מאחורה, את חוטפת קריזה, את רוצה להשתחרר. זה משהו בריח. אז אני אומר, כרגע, תשחרר אותי, נצלי את המשבר הזה, הוא כאילו נעלב ויצר איתך ריב, אוקיי? תנצלי את הריב הזה. תחי עם עצמך, תנסי לראות בתקופה, הוא שלך, הוא לא יעזור אותך, הוא פשוט מת עלייך. מה שנקרא, הוא מת על הריח שלך, ואת לא יכולה להיכנס עם הריח שלו. זה אבסורד בחיים.
2: אני חושבת שאם אנחנו נפרדים עכשיו, זה יהיה פור לייף, שלא... כאילו, כבר נפרדנו וחזרנו.
1: זה לא יהיה פור לייף, ואני אסביר לך למה. הוא לא יכול לחיות בלעדייך, הוא מאיים, אבל הוא לא יכול לחיות בלעדייך. הלוואי והוא יכל. אם הוא היה יכול, אם הוא היה באמת יכול לעזוב אותך, אז הוא היה פותר לך את הבעיה, כי הוא היה עוזב אותך, את היית כבר כל כך רוצה אותו, ואז כבר זה היה מסתדר. בגלל שהוא כל הזמן חוזר, אנחנו יש לנו בעיה. בגלל שהוא חוזר לך כל הזמן. אבל הוא אמר לך, אם הפעם אנחנו נפרדים, זה ייגמר עד הסוף, נכון? יופי שהוא אמר.
2: אני חושבת על זה, כאילו.
1: שאם
2: זהו, אז זהו.
1: מאמי, זה לא תלוי בך ולא תלוי בו. יש בורא עולם, ובורא עולם הביא אותם אחד לשני. עכשיו, אני הסברתי לך למה הוא בא. הוא בא כריבנד לקודם. הוא בכלל לא קשור. אם לא היה לך את הבן זוג הקודם, בחיים לא היית בוחרת בו. בחיים לא היית בוחרת בבחור הזה, אם לא היה הקודם. הוא תוצאה של תאונה. תחשב, יש מישהו מכונית מרצדס יפהפייה, הוא נוסע, עושה תאונה במרצדס, מפחד מעין רע, קונה מיציבושי ונוסע במיציבושי. הוא לא התכוון לקנות מיציבושי, הוא נסע במרצדס, רק שהוא פחד מעין רע שהוא נכנס בקיר, אז הוא כבר נוסע במיציבושי. השאלה שנשאלת, האם הוא היה בוחר במיציבושי מלכתחילה? התשובה היא לא. הוא בחר במרצדס. נכון? יופי, אז את משכנעת את עצמך שעדיף מציבושי מאשר מרצדס שעושה תאונות. יופי, אבל לא צריך לא את המרצדס ולא את המציבושי, צריך למצוא משהו באמצע. אז מה שאתה עשי, את תקחי אוויר, אל תפחדי. הפחד לא מחזיק מאחות יחסים. תני לעצמך זמן. ואם זה צריך להיגמר, תקשיבי, עדיף שזה ייגמר לפני שאת מתחתנת איתו. מה שתתחתני איתו ותבגדי בו, את כבר כשהיית איתו, אני אומר לך את האמת, את כל מן פלירטטת בצד. אני אומר לך את האמת, נכון? אבל בואי תהיה אמיתית רגע עם עצמך, נכון?
2: נכון.
1: יופי. אז מה צריך בן זוגי מפלרטטי בצד?
2: לא, זה נכון חלקית.
1: למה לא חלקית? למה חלקית? את כל הזמן דיברת, אני גם רואה עם מי דיברת. אני לא רוצה להסגיר אותך, אבל אני רואה שיש מישהו סביבך שגם מפלרטט איתך, גם עוזר לך שזה יקרה.
2: אתה חייב להגיד לי מי זה.
1: מישהו שבסביבת העבודה שלך או לימודים שלך, יש מישהו סביבך. עם י' ו' ונון בשם שלו.
2: יו, אני בהלם. כן, יש מישהו כזה.
1: את מבינה? עכשיו רק אפשר לשאול עם מישהו שחושבים על מישהו אחר. איך? היהודה ונון הזה צועק לי הצילו, אני מסתכל על הכתב שלה, אני אומר, מה היא עושה עם הבחור הזה? היא אוהבת את זה, אני גם לא רציתי, אני אומר לך, אם יהודה ונון הזה מוציא אותך מדעתך, יש לך תשוקה אליו, הוא רק מדבר איתך, את קופצת כאילו תאיש.
2: יו, זה נכון. נכון, זה ממש נכון.
1: אז מה...
2: מה אתה חושב עליו?
1: אני חושב עליו שהוא מתוסבך, אבל מה אני אומר, עכשיו, הוא עניין צדדי. אמרתי לך, את נמצאת עם בן אדם סתם עכשיו, סתם. הבן אדם הזה שאת חיה איתו הוא סתם. הבן אדם הזה עם יוטווה ונון, הוא גם מתוסבך ויש לו עוד קשר, ואז מי, הוא גם לא נכון לך. אבל זה לא הבעיה שלי אם יוטווה ונון הזה יהיה בחיים שלך. הבעיה שלי יותר זה למה את הולכת עם בן אדם שאת לא נמשכת אליו כשאת חושבת על מישהו אחר. אם מפתסים משהו אחר, אין לך מה לעשות עם הבן אדם הזה שאת חי איתו. בשביל מה להיות איתו? בשביל מה להיות איתו? מה, בשביל שתגידי שאת בזוגיות? זה, הרי בשקט שלך, תראי, יש שיר כזה של נינט מהמם, שנקרא סוף העולם. הוא אומר, אתה יכול לברוח מאביך, מאמך ומשמך, אבל אפילו בסוף העולם אתה לא יכול לברוח בעצמך. בסוף השקט, בדקות הקטנות של החיים, את לא יכולה לברוח מהאני שלך. ושאת יושבת וחושבת, את מפנטזת על מישהו אחר, אז את כאילו בורחת מהכל. אבל אי אפשר לברוח מהאמת הפנימית שלך, אי אפשר.
2: נכון.
1: יופי. אז את תקחי לעצמך זמן, ואם הוא צריך ללכת, שילך. את לא יכולה להיות, את תבגדי בו. זו שאלה של זמן, את שתבגדי בו. את כבר בוגדת בו, כי הבגידה מתחילה במחשבה. והוא רק נוגע בחטיפה עם היד, את כבר לא שוטפת ידיים יומיים, כי יש לו זיכרון. איך אפשר לפנטז על בן אדם כל כך הרבה ולחיות עם מישהו אחר? לישון איתו מחובק.
2: נכון.
1: יופי. אז התשובה כבר ברורה. אבל אני מבין שהזמן לוחץ לך, ואת אומרת, כולם התחתנו סביבי, כולם התחתנו זוגיות סביבי, יופי. אז מה נעשה? כל אחד בגורלו הוא.
2: נכון, לגמרי.
1: יופי, אז את תקחי אוויר, ותחליטי שתי החלטות. בגלל שאת ראית את אמא שלך כקורבן, אני לא מרשה לך להיות קורבן, אז את תקבלי החלטה, שכרגע תקחי זמן, ואם הוא לא צריך לחזור, אז לא קרה כלום. לא נמצאים עם בן אדם בגלל פחד, ואם מפלרטטים, אם רואים מישהו אחר בחיים, ואם אם הבן אדם הזה לא יכול למלא לך את החיים, אין לך מה לעשות איתו. בסדר? אני מצטער שקצת הייתי קשה איתך, אבל תעשי ככה החלטה.
2: זה מעולה.
1: כי אחרת, את תסבלי אחר כך הרבה זמן. וחבל. עדיף לעצור את זה, את מפנטזת על מישהו אחר. ולגבי מישהו אחר, תיפרדי מזה, תראי לאן זה לוקח אותך, ומשם נמשיך. אבל לא נמצא עם בן אדם מרחמים או מתוך בריון למסגרת. לא צריך, חיים קצרים, חיים מצא, את במסע קצר, להיות עם בן אדם ולאהוב מישהו אחר, זה הדבר הכי קשה שיש בחיים. בסדר?
2: נכון.
1: סליחה שהייתי קשה איתך.
2: תודה רבה רבה רבה. הכל בסדר, באמת הכל בסדר.
1: תבורכי, מאמי ובאת.
2: אני באמת כואבת.
1: נכון, האמת
2: תודה כואבת. תודה רבה לך.
1: בכיף, בהצלחה, מאמי.
2: תודה, יום טוב, ביי.
1: זהו, חברים. תמה לה השעה, אני רק אזכיר לכם שמי שרוצה להצטרף אלינו כאן לכל כתוב עם אילון בן יוסף לתוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום, אני מחכה לכתבי יד שלכם, כל שלכם יהיה לעשות הוא לקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, לכתוב עליו חמש שורות על כל נושא שתבחרו בצירוף שמכם והחתימה שלכם ושאלה שיש לכם על כל נושא שתבחרו, ואותו תשגרו אלינו לוואטסאפ של רדיו דרום. צלמו אותו ושלחו אותו 050-7888-657 050-7888-657 או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום או לאינסטגרם האישי שלי. חפשו אילון בן יוסף עמוד האינסטגרם ותוכלו להצטרף ולעקוב אחריי, לקבל גם טיפים ולשלוח אל כתב ידכם. אז זהו, עד כאן אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שאותם אתם לא שומעים, אבל בזכותם אתם מצליחים להזין לנו בצורה טובה ותקינה. לאנשים, לעורך ולמפיק עדי בוקובזה, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לעורך המוזיקה מאיר מלול, אני כמובן אילון בן יוסף, ימי חמישי, 7-8, כאן ברדיו דרום. אני מצפה לכתבי היד שלכם, סו בזהירות ותחשבו רק טוב.
3: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: 720!
25: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
26: קריאה אחרונה לחול בחגים.
27: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
28: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
29: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
30: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
31: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
30: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
32: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב8.90 שקלים. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים.
33: זאת הדרך של יוחננוף.
32: כפוף לתנאי המבצע.
34: מקררים במחירים הכי נמוכים.
35: אפשר יותר נמוך?
34: מקררים במחירים הכי נמוכים.
35: אז תגיד מחסן החשמל.
36: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
34: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
37: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
38: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
37: שקל!
39: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים. תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
40: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחות ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
41: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
42: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.

שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.

0: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
10: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
9: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
10: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
12: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
13: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
14: מאחלים לכל לקוחותינו,
15: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
16: שנה טובה.
17: חג שמח.
18: שנה של בריאות ופרנסה טובה.
19: שנה של נסיעה בטוחה.
3: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
4: רדיו דרום. בבית
16: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
10: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
11: ביקיור לייזר, לשדרג את החיים.
10: כוכבית 3414.
12: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם.
16: כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
18: I do my hair toss, check my nails. Baby, how
17: you feeling? Head toss, check my nails.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
12: דואר ישראל,
11: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
13: כאן נירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
14: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: מבצע. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג כבר בעיצומה, היום מהשעה 4 ועד 8 בערב, ומחר החל מהשעה 6 בבוקר. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח מתבל.

אז זה קצת ממכר, שני שותפים בדירה מרועטת מחיר מציאה. כדאי להנמיך ציפיות, זה עוזר, זה לא שמחר קופירון התקשר, שמה את המיני קצר ויוצאת לחפש נחמה.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חיים.

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי,

ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה!

ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת

ערב טוב! איזה יפה. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו. שנה הבאה תעשה את זה לבד. נכון?

איך לא לקחתי מה שנתת. את הולכת, אני ממוטט. אני הולך, את נשארת. נותן השקיע אותי בפרעות שלך, הכל טבעי ולא מוזר. זרוק אותך על הסלון ואז אלטף לך את השיער, ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר.